0: Също щети на две сгради, както и на складови помещения, където е възникнал пожар. Компанията за онлайн търговия Озон съобщи, че обект на нападение е бил нейн логистичен център. При ударите там няма пострадали. По-рано беше съобщено, че руските власти противодействат на атака с дронове в индустриалната зона на град Невиномиск в южния Ставрополски край. Това предаде Reuters, като се позова на публикация в Телеграм на губернатора на Ставрополския край Владимир Владимиров. Агенцията припомня, че Невиномиск е район, в който има голямо химическо производство, както и множество други промишлени съоръжения. В Киев пристигнаха европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. Днес там ще бъде и председателят на Европейския съвет на Антонио Кошта, който ще се включи в среща на коалицията на желаещите. Президентът на Украина Володимир Зеленски изрази очакване Европейският съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. Мащабна полицейска акция се провежда в района на Серес в издирване на мигранти, избягали след безредици от центъра за задържане близо до гръцкия град. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
1: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция, Катя Пеева.
0: Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили, 17 екипа на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани продължават борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево, който пожар навлезе и на територията на военния полигон Корен. По предварителни данни, засегнатата площ вече е около 5000 декара. Няма опасност за населените места, предава нашият кореспондент Живка Тодорова.
2: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Мълни от гръмотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията на област Благоевград. Напрегната остава ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Кореспондентът Никети Тренчева обобщава ситуацията от последното денонощие.
3: В ранния следобед голям пожар избухна между селата Скребътно и Балдево, община Гърмен, като засегна близо 100 декара горска територия. Само за няколко часа пожарникари, горски служители и доброволци успяха да ограничат разпространението му и не допуснаха огънят да стигне до населените места, за което е помогнал и завалелия в късния следобед дъжд. В близкото село Рибново обаче той беше придружен с гръмотевична буря, която предизвика ново запалване. Огънят изпепели ферма в близост до селото. След потушаването му от пожарната служба съобщиха, че са изгорели около 30 животни, овце и крави. Заради голям пожар в Република Северна Македония и близостта му до българската граница, на терен спешно бяха изпратени екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград, както и служители от близките горски стопанства. Към момента огънят е на около 3 км от границата ни, като в гасенето от македонска страна участват и хеликоптери. Нашите екипи следят ситуацията и са в готовност да се включат, ако огънят прехвърли границата с България. За новините Кети Тренчева.
0: 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газдов.
4: нас ни делят 50 сантиметра от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
0: Каза в интервю за Българското национално радио Никола Газдов, председател на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия. Междувременно се очаква до дни унгарската АЕЦ ПАКШ да заработи с пълен капацитет. В съседна Румъния обаче, заради горещините и липсата на валежи, предприемат нови мерки за повишаване нивото на Дунав цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. А у нас данните от последното денонощие на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав показват понижение на нивото с 4 см при Лом, отчетане за стой при Ново село и Силистра и повишение с между 1 и 4 см край Русе, Никопол и Свищов. Жители на северните квартали на София излязоха на протест срещу изграждането на площадка за складиране на летяща пепел близо до домовете им. Това е остатъчен материал, който се получава при изгарянето на горива, най-вече въглища. Хората се опасяват, че високото съдържание на токсични съединения в пепелта ще замърси въздуха в региона и земеделските земи в съседство. Организаторът на протеста Веселин Димитров каза следното.
5: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Там също така има и посебни ниви, които в момента са заети от арендатори, се обработват. И допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона, което е изключително голямо количество, може да се замърси самия район, посевите. Хората не са съгласни с това нещо.
0: Каза организаторът на протеста Веселин Димитров. Протестиращите инициираха подписка. Кметът на района Връбница Румен Костадинов, който се срещна с тях, подкрепи протеста, като каза, че следващата седмица ще поиска среща с кмета на София Васил Тързиев.
6: Цяло подкрепям хората, които са дошли тук, изразяват своето мнение. Не трябва на територията на район Връбница да се съхраняват подобни отпадъци, които са вредни за здравето.
0: Каза кметът на район Връбница Румен Костадинов. Следва прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев.
7: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четыре часа. Емисия новини. Критично ниски изкупни цени, липса на пазари и блокиран износ са причините производителите на плодове в Сливенския регион да излязат тази сутрин на протест. Те настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Сред исканията им е също и създаването на закон за браншовите организации. Обща информация от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Личица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива 37 евроцента за килограм праскови и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
1: 7 милиона и 388 хиляди тона пшеница е добивът от тази годишната реколта. Това сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Дали този рекорден за последните години добив удовлетворява пазара, потребителите и производителите, информира Веселина Миланова.
3: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожънатата пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция, според Националната асоциация на зърнопроизводителите, е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди две десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
1: Британският премиер Анди Бърнъм е замесен в наследен дипломатически спор с Куба заради предстоящата забрана на пури в Великобритания, разказва Daily Telegraph. Още за случая предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Изтекла дипломатическа кореспонденция показва, че посланиците на Република Куба, Хондурас и Доминиканската република пишат до правителството от 2024 година насам с опасения относно плановете за Великобритания без тютюнев дим. Те казват, че предстоящата забрана за пушене, въведена от бившия министър-председател Риши Сунак, ще засегне непропорционално производителките на пури и ще се превърне в неоправдана бариера пред търговията. Многократните опити обаче да се търси изключение за пурите, за които карибските държави твърдят, че нито допринася за започване на тютюнопушене сред младите хора, нито има същия профил като заплаха за общественото здраве като цигарите, стигнаха до очевидна безизходица, коментира вестникът. Дипломатите от тези страни са все по-разочаровани след очевиден срив в комуникациите и по-специално след като заместник министър на здравеопазването отговорил на писмо, адресирано до бившия премиер Кир Стармър в края на миналата година. Източник, запознат със спора, който вече е наследен от Анди Бърнъм, заяви, че от средата на февруари няма отговор на последните писма, което е обезпокоително. Куба в момента е в икономическа криза, потопена от многократни прекъсвания на електрозахранването след водената в Съединените щати петролна блокада. Пулите са едни от най-големите износни стоки на страната. Доминиканската република пък се чувства особено засегната, тъй като е значителен купувач на шотландско уиски. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. По-значителна облачност ще има над югозападните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб югоизточен вятър. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, добра среща и добро утро за тези от вас, които вече са се събудили. Започва предаването по първи петли от второ студио на Радио Варна. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен, който изпира и песните в ефира. Дано темите, които сме подготвили, ви допаднат и да предизвикат вашия интерес. И понеже вече сме към края на август месец, няма как да пропуснем пътят към плажа с репортажа на Емилия Николова. Ще надникнем в Пътеводна светлина, новата изложба на художника Васил Петров. В центъра са познатите теми за автора, женското тяло, морето, фаровете и, разбира се, моряшката икона. Ще разберем какво се крие зад изложбата Моделисъм в археологическия музей във Варна и ще се срещнем с художника Георги Янев, който е роден в морската ни столица, но живее в Канада от много години. Ще поговорим и за българите по света с Райна Манджукова, директор на изпълнителната агенция за българите в чужбина. Ще има, разбира се, и други срещи, гарнирани с хубави български песни, но няма да издам кой естраден певец ще чуете, много любим на мнозина от вас, този път в предаването с дата 24 август. Останете с нас!

0: И както обещах, запътваме се към първия наш участник в предаването. Едно доста откровено интервю ще чуете на Доно Цветков с Веселин Маринов, който казва, че истинските хитове са песните, с които влизаш в дома на хората, ежедневието, тъгата и радостта. Една песен става популярна тогава, когато човек я слуша, за да се върне към този миг от своя живот. Това подчерта певеца в интервю за Радио Варна и предаването Може би да, с автор и водещ Доно Цветков, за да направи премиера на своя нов албум в откровен разговор за цената, публиката, живия звук, българската песен и срещите, които остават за цял живот. Нека чуем повече от този разговор.
1: Здравей, Веско, говорим си на ти, познаваме се отдавна.
2: Здравей, Доно, доста отдавна. Наистина, всеки път, когато прекрача прага на Радио Варна, това е всъщност единствения, когато вляза кана на Доно Цветков. Други случаи не съм имал. Затова така ми е много приятно, се чувствам приоритетен, че вече толкова много години си в ефир и че благодаря на тебе аз мога да се докосна и до общуване с моите почитатели и слушатели на Радио Варна.
1: Веско, днес ти ще правиш една премиера в нашия ефир, която е доста интересен концертен албум и сяло от твои изяви.
2: Малко изпълнители са си позволявали, защото много трудно се вади качествения звук от един жив концерт. Но този, още когато го излъчиха по телевизията коледните празници миналата година, се видя, че моите от екипа са си свършили много добре работата и че звукът е много балансиран. Публиката е хваната много добре. Моя глас. И затова решихме да го издадем този албум, който ще се казва Веселин Маринов концерт. И ще излезе по коледните празници, големите ми концерти в зала 1, на плоча, грамофонна, флашка и на компакт диск.
1: Това са всички носители, но ето, в днешно време мнозина предпочитат всичко да се слуша в интернет.
2: И аз същото нещо се чудя, откъде идва интереса на хората към грамофонната плоча, например, защото там има, няма цифров запис, винаги има едно пукане, което може би заради него, така някаква носталгия, но ето издатели, всички ме притискат да издам плоча. Аз не съм правил до сега.
1: Всъщност ставят има в една плоча от, още от 84-та година. Значи, аз спомня една малка плоча, когато ти беше група Импулс. И след това много плочи, разбира се.
2: Да, след това взех още две грамофонни големи плочи, които бяха вече като самостоятелен певец, но тогава единственият носител за слушане на музика беше грамофонната плоча. Докато сега нещата се качиха като ниво и качество, и грамофонната плоча, според мен, е просто колекционерска такава мисия. Те и тиражите са такива, порядъка на 1000 бройки.
1: Сякаш беше вчера, нали?
2: Ами, винаги, когато се връщаме във времето назад, и особено когато се връщаме към хубавите неща от този живот, сякаш е минало като вчера, сякаш ще го докоснеш с ръцете, толкова бързо минава хубавото в живота ни.
1: Като песента вчера, която ще чуем. Аз като че чухме песента вчера, спомнихме се за едно време, когато наистина имаше грамофони плочи, ти мина през всичкото това време, имаше касети, след това
2: компакт
1: се появиха компакт дискове, сега всичко е наистина в интернет. Но ти имаш този албум и все пак, ако този албум беше филм, какво щеше да, какъв щеше да е последния му кадър?
2: Този албум, последния му кадър щеше да бъде онази информация, че предстои следващия ми албум, който ще излезе през март. Той е вече с новите ми песни. Песните, които стандартно очакват хората през една-две години, като очакване от новата ми продукция. Този албум, който е концертен, всъщност, аз загатвам и в няколко от анонсите, че всъщност предстои нови албум. И това може би е като последен кадър от един филм, ако го приемем като такъв.
1: А всъщност има ли песен в албума, която ти би изпяла по различен начин, отколкото да кажем преди 20 години?
2: Ама аз ги пея по-различно. Значи в този албум няма как един изпълнител да изпълни една песен точно както и студийния запис. Затова и концерта, защото...
1: А по време на концерта променяш нещо в песента? Примерно дори текст се. Или...
2: Не, текст не може да промениш. Ако го промениш, той е направил си грешка.
1: А някаква импровизация музикална правиш?
2: Имах един преподавател в академията, Кирчо Аврамов, той казваше: хората идват да ви слушат на концерт с очите си. Концерта е онова, което е атракцията, което е шоуто, което е адреналина. Ако не си различен на един концерт, ако не представиш спектакъл, който да концентрира хората в теб такава степен, че да не могат да си общуват с ближния, с който е дошъл, тогава си успял. Аз, например, не успявам да пия вода по време на концерт. Именно от това, че се страхувам да не изтърва този миг на концентрация, който държа хората повече от 2 часа. И това е разликата в концертния албум, който ще усетят хората, макар и в аудио вариант, че концерта е първо свобода. Значи, когато имаш оркестър, ти си независим. Дълги години съм бил с балети, с симбеци. Не съм могъл да си позволя да имам оркестър със себе си. Сега от няколко години аз пътувам и в най-малкия концерт в България с едни от най-добрите музиканти, които са на този инструмент, който свири.
1: Как ги избра? Ти имаш огромен опит, сценичен.
2: Ами, виж какво, годините аз съм срещал много хора. Много концерти съм ходил, на много музиканти съм се възхищавал. Така че, когато започна селекцията на музикантите, аз долу-горе вече си бях набелязал кой как и какво може да прави, какви човешки стойности има. Защото не е само да свириш добре. Ако си някой, който не е като мен, примерно като морал, като изискване от живота, да е някакъв много често, както са музикантите.
1: Е, не всички музиканти са такива, наистина, но...
2: Не, но има и такива. Повечето са, да кажем, хора, които, примерно, денят е сън. Нали? Това са 80% от музикантите. Хора, които нямат хубаво семейство. Много често при музикантите е така. Докато в моя оркестър всичко е такова, каквото на мен ми се искаше да бъдат като социално поведение в обществото и което влияе и на начина, по който свирят. Плюс, че според мен, като инструменталисти и добри певци, те са едни от водещите в момента в България, което ми помага да имам оркестър, който пее до мен на 3 гласа, който свири по един перфектен начин и аз се чувствам различен.
1: Веско, кое е онова, което публиката никога не вижда, но винаги се случва секунди преди да излезнеш на сцената?
2: Вълнението, притеснението. Аз съм много взискателен и много притеснителен човек за това, което правя. Когато ми предстои да изляза на сцената, все си мисля, че нещо през деня съм изтървал да направя. Защото, ето, например, концертът във Варна е днес. Повечето от моите колеги, ако започва в 21 часа, те ще дойдат от хотела, почивайки, възстановявайки се, може би към 8 ще дойдат в летния театър да направят репетиция, кратка, да се подготвят, да се разпеят. Докато при мен е малко по-различно. Аз си мисля, че нещо, което трябва да се направи, трябва да мине през моите очи, през моя начин на мислене, хората, с които общувам, медии, с които общувам, хора, от които зависи концерта, найеми, хотели, всичко минава през мен. Защото ние не сме една, кажем, развита икономическа страна, като Испания, да кажем, която има огромен поток от средства, които се завъртат в шоу-бизнеса. Ние сме една много трудно живееща страна. Аз съм носител на един стил, който не е много харесван в момента от медиите и е много обичан от хората. Онези, които все още пазят любовта към българското слово, към правилното му произнасене, към изконните традиция на нашата поп-музика. Докато в момента музиката е отражение на самия ни живот. В света в момента няма групи като ABBA и Deep Purple, като Брайан Адамс и Селин Дион. Сега новата музика е отражение на този затворен свят, в който се дигитализираме, ние не общуваме. Чувствата изчезнаха от отношенията на хората. Останаха само интереса и това затваряне в дигиталните платформи, които и в които младите намират своите приятели, реално по-било той и ако са и дори изкуствен интелект. До там нещата се затварят, че музиката вече се пише от изкуствен интелект. Аз получавам по една минимум, да не кажа и две на ден песни.
1: Как ги отличаваш, примерно, че някоя песен ти е предложена, да кажем, с изкуствен интелект от тази, която е написана от истински автор?
2: На първо място ми се предлага песен, която е по един съвършен начин смесена, направена и свирена. Нещо, което дори не може да се направи на живо. Не може така китара. Гласа на мъжкия глас е винаги един и същ, който и каквото и да ми предлагат. От цяла България ми предлагат песни с един и същи глас. Съвършени гласове, изравнени, втори, трети глас. От тях има много хубави образци, но ми е обидно. Аз все още съм от хората, които искат да правят музика, която събират себе подобни все още хора, които им е тъжно, че света си отива, че изчезват ценностите, на които ние сме възпитавани. Това си обясняваме огромния интерес в летните театри, залите, където и да отида, с това, че все още има хора.
1: И гледаш тъхните очи.
2: Аз очите не ги виждам, тъй като залата е тъмно.
1: Но те виждат твоите очи.
2: Те виждат мен и този контакт, който има между нас, е чрез аплодисментите и цветята, които получавам.
0: Зная, уважаеми слушатели, колко от вас харесват Веселин Маринов, така че разговора на Доно Цветков с него ще продължи и след следващата песен.

0: Вие сте с предаването По първи петли. Има имена, които само докато произнеса и предизвикват огромен интерес, като това на естрадния певец Веселин Маринов. Доно Цветков продължава разговора си с него за музиката и за живота.
1: Има такива моменти, че ако дойде човек на мой концерт, особено сега, когато са юбилейния ни спектакъл, 45 години на сцена, аз пея песни, които са станали популярни благодарение на хората. Хората избират. Аз предлагам. Имам 62 плюс 3, 65 видеоклипа имам вече записани. Но тези 65 видеоклипа не станаха 65 хита. Нали? Имам 32 албума издадени. Като ги сложиш, сигурно са 400 песни, но от тях не са станали 400 хита. Хитове стават онези, които хората кажат, че докосват живота им, че влизаш в тяхния дом, в тяхната тъга, в тяхната радост, в тяхното ежедневие и би. Тогава една песен става популярна, когато той я потърси отново, за да се върне към този миг от живота си, благодарение на една песен. И тогава, когато тази песен хората преценят, че става хит, те тогава и пеят. И ако дойдеш на един мой концерт, така е станало, съм ги подредил, че през песен те ме надвикват. И ако наистина аз ним дам знак да намалят, ще изкарат цялата песен до края.
2: И не само това. По време на твоите концерти се появяват, примерно да кажем, 200 жени с жълти рокли. И това се е случило във Варна, поне аз това съм виждал.
1: Във Варна е минимум 200 жени, но рекордът държи Горна Оряховица миналата година. Тая година имахме преди няколко дни в Горна, не беше същия удар, но миналата година бях нашите, когато ги видяхме колко много жени са, накарах моите техници по сектори да ги четат и доискараха до 620 жени от 1900 души театър.
2: Как ги спечели с тази песен?
1: Не мога да кажа. Ако знаех, щях да правя всеки ден такива
2: хитове. Тази песен е Краси Юмезов.
1: Значи интелектуалният продукт е нещо много деликатно. Той не е като калъпа за хляб, който трябва да направи. Той не е като оня проект, който даваш на един строител да го изпълни. Интелектуалният продукт е нещо, което трябва да го създадеш и чрез него да го направиш така, че думите и посланието да стигне до хората. А това е много трудно. Ето една песен като Лят на жълта рокля, която когато я създавахме преди 6-7 години, тя изобщо нямаше намерение да влиза в албума ми. Ако не последните няколко дни преди самия албум, Краси не беше ми предложил музиката, която аз... Той ми предложи две песни, това буквално преди края на периода за записи. И вика, Веско, аз му казах да ми напише, значи две не ми стигат. Него исках три песни в албума. И той ми праща две песни на имейла и аз харесах другата. А той ми вика, бе, виж кой, че тази избери си следващата, че е по-хубава, да знаеш. И така избрах, дадохме на текстописец, тя пък ми написа текста Черна, малка черна рокля, както името на дамския парфюм, който е известен. И цялата история се вървеше около аромата на този парфюм върху една жена и влиянието върху мъжете по улицата. Обаче, когато започнах да я уча, се оказа, че 70 и няколко пъти пея черна, което ме подразни, че не ми звучи добре черния.
2: И стана жълта.
1: Не стана жълта. Дадох я на текстописката да я поправи. След това минахме през още няколко отклонения, достигнахме дори до варианти за един роден край да бъде песента. Докато чак в крайна фаза вече тя предложи да бъде Лят на жълта рокля. Искам да кажа, че ето една песен, която не съм я очаквал да дойде в живота ми. Дойде импулсивно. Аз не я исках едва ли не. Аз исках друга. А текста мина през 1000. Ако бях някога така да го наречем перде или нещо, можеше да оставя малка черна рокля. Да търсим ефект, но нямаше да се... Значи всичко е трябвало да се случи.
2: Сезираш към кого да се обърнеш, за да ти напише текст?
1: Значи на първо място, за да ти отговоря пълноценно, е късмета, който имах 94-та година, след като спечелих Златния Орфей. Три дена по-късно да ме покани патриарха Тончо Русев в неговия кабинет и да ме покани да работиме тясно, заедно, за напред. Оттам започна всичко. Но понеже въпросът ти е към литературната основа в една песен, когато започнахме да работим, Тончо Русев е единственият български композитор, който работеше по готови стихове. Той не работеше по музика, че дава за текст. Той не работеше по текст. Той работеше по изявени стихове на първомайсторите. Известно е времето му на Дамян Дамянов и Лили Иванова. Но тогава аз се запознах с, за мен, една от най-големите личности в живота ми, поета Евтим Евтимов. Още първата песен беше песента, с която започнахме работа. Аз имах възможност да изпея 64 стихотворения в песни на Евтим Евтимов. След това Тончо се беше такъв човек. Прави песен по стихове на Павел Матев. Той ми казва така: Веско, искам ти да отидеш, Павел Матев, да поискаш правата. Аз само ще му се обадя. Той искаше да се докосна до такива хора. Ти знаеш ли какво е Павел Мат? Аз и до ден днешен само си спомням как колата ми вървеше към този път. Павел Матев пушеше, княже в една къща, пушеше много цигари. Цялата стая беше задимена. Той ми каза така: момче, аз не те познавам. Мамо ме целува, се казва песента. Но щом Тончо Русев ти е написал песен, това означава, че ти си добър певец. Ами знаеш ли каква беше срещата ми, когато Тончо ми каза: правим песен След години, се казваше. По стихове на Иван Радоев. Що ти иш при него? Към ба Тончо, как би човек? Иван Радоев. Аз, млад цепенак на 27-8 години. Той вика: отиваш при него, обади се по телефон. И разбра от жена му, че той е много лошо болен във военна болница. Отидох в стаята в болницата при Иван Радоев, да ми подпише за песента. И той ми казва: момче, ти намери място и време да дойдеш тук при мен. Аз му казах: Тончо Русев ми е дал тази за ръка. Той каза: аз няма какво да слушам песента. Тончо Русев е моя гарант. Най-интересното е, че няколко дни по-късно, когато песента тръгна по радиото, това беше много давна, говорите за 92-3. Тогава аз пътувах под балканската линия рано сутринта и по радиото казаха, че след едно дълго боледуване в военна болница е починал големият български драматург и поет Иван Радоев. И пуснаха тая песен. Няма ти кажа, бях край Карлово, там има едно Анево, едно село. Прях на центъра, една чешма. Така че любовта ми и отношението ми към съвременно представяне на моите песни с много взискателност към литературната основа идва още оттам. Тези хора ме научиха да стана такъв. И чрез тази популярност на тези песни, те се чуват и онези любимите ми, между другото.
2: И по този албум, нека да чуя една от подобни песни, които ти си обичаш.
1: Много обичам Лятото. В този лятото. Албум, концертния, който ще бъде.
2: Лятото.
1: Това е единствената песен.
2: И ти за това лятото идваш и обикновено във Варна, може би.
1: Лятото идвам, защото зимата Варна не е много за концерти.
2: Но имаш един прекрасен коледен концерт, който е скоро, може да го направиш отново във Варна.
1: Ами да, следващия път, като издам коледен албум, то ще бъде след една година, не тази, 28-ма, ще го направим и във Варна, но... Лятото е песен на Пламен Ставрев.
2: Пламен Ставрев от Бургас.
1: Да, точно така. И това е единствената песен, която е кавър от моя репертуар. И аз се налагам. Аз нямаше да я пея, ако Пламен не беше си отишъл преди повече от 20 години. Просто това е песен, сякаш написана за мен. Тя е написана за мен. За целия ми живот. За родната ми къща, за жените по пътя ми, за размислите от това какво остава от този свят, който живеем. Това е нещо, което... И аз се налагам, въпреки да знам, че в оригинал не е изпята от мен, въпреки че ми се иска да я приемат, защото тя е написана за много момчета и момичета от моето поколение.
2: Всъщност, кой е най-неочакваният комплимент, който си получавал?
1: Неочакван, не знам как да го кажа. Най-хубавия, може би, да кажа.
2: Добре, най-хубавия.
1: Те обикновено като последната любов, помниш последните.
2: Защото аз си спомням, извинявай, че те прекъсвам, спомням си, няма да забравя, една вечер преди 25 години в Албена, ти пява в един концерт с Филип Киркоров, с много звезди, да, посветен на големия Тончо Русев по време на фестивал Откритие.
1: Да, ти беше много фен.
2: И няма да забравя, когато една дама излезе на сцената и ти подари един гоблен с твоя образ. Беше го извезла.
1: Помня, да, аз го имам още.
2: Добре, това е. Как си го обясни тогава? Ти как прави всичко това?
1: Не съм си го обяснял. Не можеш да си обясниш. Това са изненадите. Това са човешките неща. Това са ония неща, които те карат да си казваш: да бе, имало е смисъл. Аз такива случки като тази дама имам много. Много и мисля да издам една книга накрая, защото ще взема да ги забравя. Но последният ми така хубав комплимент към мен беше в Ботевград тази година. Една жена излезе на сцената. Видях, че е така, изглежда добре. Не е някой да говори глупости или нещо. Поиска микрофона и каза така: скъпи гости, мои съграждани, пред нас тази вечер е Веселин Маринов, човекът, който изпя в песни нашия живот.
2: Е, това наистина е огромен комплимент.
1: И аз какво повече да искам от...
2: Има ли такава, всъщност, покрай тази са били много жени, които харесват това, което правиш?
1: Да.
2: И са били в твоя живот. И в живота на всички ни. Но ти възпя жената и тя е като при тебе на пиедестал. И сега аз правя да чуем една песен, която е посветена на жената на живота.
1: Живота ми.
2: На живота ми. Песко, стиховете, които избираш, говори сме много пъти с теб, не случайно, нали, те са много важни за теб.
1: Да. Как да кажа, мога ли да направя пак? И аз искам да направя още днеска толкова популярна песен, която засенчи рожден ден и горчиво вино и България. И няма ти дам да оставиш и всичките ми хитове, една песен.
0: Една от многото песни на Веселин Маринов слушаме сега.

0: Пътеводна светлина е новата изложба на художника Васил Петров. Тя е подредена в Варненската галерия Арт Маркони. В центъра на експозицията са познатите теми за автора – женското тяло, морето, фаровете и, разбира се, моряшката икона. Макар да е от Пазарджик, с усмивка Васил Петров каза, че градът е в центъра на три морета. Според него, човекът, който не живее край морето, мечтае за него и го възприема повече като купнеш, отколкото като даден. Това е, което на нас, хората край морето, ни липсва, този купнеш към него, защото го виждаме ежедневно. Заглавието „Пътеводна светлина“ тръгва от образа на фара, който насочва и спасява, носи надежда. Художникът свързва тази светлина и с любовта, с жената, но оставя всеки зрител сам да усети връзката между тях. Мартин Николов ни среща с Васил Петров.
1: Темите не се отделят от моето амплуа, нали, голото женско тяло. Фигурата, моята живопис е фигуративна. Има го и морето, има и моряшката икона, която задължително на всички изложби представям по една такава. И с удоволствие идвам да правя тази изложба през август.
2: Интересно е, че вие сте от Пазарджик, а морето постоянно присъства в картините ви, а в момента дори и фарове има, да не говорим за моряшката икона.
1: Човек, като не живее на морето, се мечтае за него, има по-други. Не го приема като даденост, така малко като мечта, като желание да отиде да го види.
2: Пътеводна светлина, фаровете са пътеводни светлини, а любовта, жената и те ли са такива?
1: Да, определен.
2: Това означава ли, че поставяте знак за равенство между двете?
1: До известна степен, да. Смятам, че заглавието е добро, защото изхождаме от фара, а фара насочва, спасява, отдалечава от бестия и е надежда.
2: Скритите детайли, те по какъв начин подчертават точно това, което казахте, тази пътеводна светлина?
1: Еми, всеки човек по различен начин ги чете. До сега картините, които съм ги излагал, така намират един добър прием. Много си говорим и за детайлите, за общо въздействие, така че в изкуството всеки, който... То затова най-човешкото нещо е изкуството. Не може един човек, който наблюдава едно произведение на изкуство, да стигне до някаква идея и тя да не е верна. Защото всеки стига до различни изводи.
2: Вие сте така директен в изказа си. Всеки може да забележи фар, женско тяло, пегас. Какво оставате на въображението?
1: Е, да доизгради формата. Тя не е изградена формата до край. Всъщност зрителът доизгражда формата.
2: Това ли е неговата роля в този процес на комуникация?
1: Да, там от това вдъхновение тя изгражда, вижда образа, първо не го вижда, след това вижда част от него и след това го изгражда.
2: Искам да направите така и акцент, да поставим акценти върху двете платна с Перун.
1: Ами едното платно е много древно. Значи пред четвърт век. Тук вие много приятели моряци, много пъти е ставал дума за Перун. И аз си го спомням Перун, качвал съм се на него. Така че мисля, че е добре да си спомням за Перун. И то с произведен изкус, нещо хубаво.
2: Къде свършва вътрешния свят на художника и започва вътрешния свят на зрителя?
1: Еми, пред картината.
2: Въображението бягство от действителността ли е или е начин да стигнем по-дълбоко в нея?
1: Въображението е един инструмент при човека, който го кара да лети, да се представя неща, които нямат нищо общо с действителността. Така че сега за едни е бягство, за други не.
2: Споменахте думата летя. Имам един специален въпрос точно по този повод. Не е ли човешкото желание да летим всъщност желание поне за миг да избягаме от самите нас?
1: Защото желанието за летене, като почнем от тикар, това не е за да бягаме от себе си, а за да бъдем повече себе си.
0: Художникът Васил Петров. А ние с вас ще се чуем отново след новините на Българското национално радио, които са точно в 5 часа.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Емисия новини. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция на народните представители. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се тази седмица законопроектът, свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион на държавни ценни книжа. Това става ясно от сайта на Българската народна банка. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през 2026 година нов държавен дълг преди настоящия аукцион достига 4 милиарда и 1 милион евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер за нов държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е малко над 10 милиарда евро. В тази сума е включен и заем от 3,261 милиарда евро по европейски инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Британският премиер Анди Бърнъм ще посети днес столицата на Украйна Киев, като това ще бъде първата му визита в чужбина, след като миналия месец пое поста на министър-председател. Това съобщи Франс Прес, като се позова на кабинета на Бърнъм. По време на посещението си британският премиер ще участва в отбелязването на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна. Припомням, че Бърнъм обеща да предостави сериозна подкрепа на Украйна в войната с Русия. Визитата идва и след като британският министър-председател обяви, че Лондон ще предостави класифицирана информация за британските компоненти от крилатата ракета Скалп. Тя е френска версия на британската ракета Storm Shadow, като и двете използват споделени френски и британски технологии. Целта на споделената информация е Украйна да може да създаде местни поточни линии за крилатата ракета, уточнява изявлението от кабинета на Бърнъм. Испания и 5 други европейски държави настояват за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на петролните компании. Финансовите министри настояват въпроса да бъде включен в дневния ред на следващото им заседание през септември. Подробностите съобщава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: В писмо до Саймън Харис, вице-премьер и финансов министър на Ирландия, която в момента председателства Европейския съюз, представителите на шесте държави посочват, че петролните компании се радват на висока обща рентабилност и маржове при преработените продукти, които надхвърлят ръста на цените на суровия петрол. Освен това, те отбелязват, че светът е изправен пред едно от най-сериозните смущения в веригите на доставки през последните десетилетия, а недоволството от растящите разходи за живот нараства в световен мащаб. Поради тези причини въпросните финансови министри призовават Европейския съюз да възобнови дебата за облагането на свръхпечалбите на петролните компании. Те настояват за разработване на общ механизъм, способен да защити единния пазар, като същевременно отчита разнообразието от национални ситуации и заинтересовани страни, както и спазването на принципа на субсидиарност. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 24 август в София е измерена през 1940 година – 6,1 градуса, а най-високата през 1958 година – 37,2 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 43 минути и ще залезе в 20 часа и 15 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 32 минути. Луната в София е залязла в 2 часа и 26 минути и ще изгрее в 18 часа и 31 минута. Фаза на Луната 4 дни след първа четвърт. Сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд над западна и централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, на всички вас, които сте от ранни зори с предаването по първи петли. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът заедно с мен, който изпира и песните в предаването с дата 24 август. Пожелаваме ви един прекрасен ден, ако сте отпускари да релаксирате, ако сте работещи леко да премине седмицата, ако просто слушате нас да се наслаждавате на всичко, което сме избрали за вас. Някои хора са на работа, за други ваканцията във Варна тепърва започва. По пътя към плажа обаче всички се срещат, докато едните бързат към морето, другите вече са зад щандовете и се грижат за плажуващите, да не им липсва нищо. Какво се търси най-много по пътя към варненския плаж, разказва Емилия Николова.
2: Има хора, които тръгват към плажа с грижливо подготвена чанта, хавлия, шапка, слънцезащитен крем, вода и очила. Има и други. Те стигат почти до морето и изведнъж установяват, че са забравили чадъра. Или хавлията, или пък шапката. По пътя към варненския плаж, търговците знаят много добре какво търсят туристите. Затова са се позиционирали на крачки от плажа.
3: Най-често хората си купуват кърпи. Или бански. Това е най-често срещано. Чехли, кърпи, бански, шапки. Някои питат дали продавам бельо. Много неща са ми се случвали.
2: Кои са ви клиенти? Чужденците или българи?
3: Чужденци. Повече се спират, може би, при нас. Българите малко ни е скъпо. И чужденците така повече проявяват интерес. Ние имаме много хубави неща.
2: Чадър или шапка? Кое повече се търси?
3: Шапки сякаш. Шапки, защото или ги е духнал вятъра, или някой ги е откраднал, или сме ги забравили. Докато чадъри, все пак на плажа могат да се заплатят хората.
2: Шапки, чадъри, хавли и всичко онова, без което не можем да отидем на плаж, но по някаква причина точно днес сме оставили вкъщи, откриваме на крачки от централния плаж. А след като е решен въпросът с плажната екипировка, идва ред на следващия. Как да преживеем жегата по пътя до морето? Не е изненада, че водата в павилиона на плажа свършва най-бързо.
4: Водите най-бързо свършват, но сладоледа си е топ продукта. Вода, кафе, студени чайчета имам, продавам изкрежена. Тя също много върви, защото е и по-евтин вариант на сокчетата и по-разхлаждащ.
2: Кафето е на капсули. Тук каква е цената?
4: Тук е 1,50. Българите се стряскат от цената. И ме нападат мен, между другото, и си мисля, че аз съм виновна. Аз просто продавам.
2: Кафе сутрин, студена напитка в жегата, сладолед почти по всяко време и ако вече имаме шапка, хавлия и нещо студено за пиене, остава един последен въпрос. Какво ще ядем?
5: Предлагаме царевица на кучан, цяла царевичка, топла, прясна. Отделно имаме и два вида чашки и разнообразие от сосове и подправки. Туристите се взимат в най-различни комбинации.
2: Кое е най-търсеното при вас? Царевица в чашка или?
5: В чашка най-много харесват, най-вече с пармезан, също така и с чеснов сос, доста предпочитат.
2: Кога е най-голям оборота?
5: Около 5 часа след плажа и когато започват разходките.
2: Българи или чужденци по-често ви посещават?
5: Най-често българи, има и доста чужденци, зависи от периода на сезона. Сега са повече българи.
2: Чашка царевица с пармезан, казвате, това е най-търсеното. Каква е цената?
5: Ами малката е 2,60.
2: Колко грама е това?
5: 200 грама.
2: Царевицата е в чашка, така че поне един проблем е решен, докато вървим към плажа. А ако след царевицата все още има място, има и друг летен вариант близо до морето.
6: Хората като идват на плаж или докато са на плаж...
2: Огладняват. В посока плажа или на връщане?
6: И в двете посоки.
2: С какви варианти ги предлагате поничките?
6: Ами с шоколади, има и плодови топинги. Традиционно хората си хапват с пудра захар. Предлагаме фрешчета, напитки. За хапване обаче само понички.
2: Цените вече са в евро. Една поничка или...
6: Те са на порции. Малката е 10 броя 4 евро, голямата е 16 броя 5 евро.
2: Кои се купуват най-много?
6: Винаги хората като се загледат, първ 10 броя, не може ли всъщност да са 16.
2: Правят си сметката да. И решават, че им е по-изгодно.
6: Да, и вземат голямата порция.
2: За всички тези летни покупки обаче има и друга история. Хората, които продават на метри от плажа, всъщност са учащи. За тях ваканцията не е само време за море, а и време за работа. Така, докато едни хора идват на плажа с край морето, други прекарват лятото си на метри от него, за щанда, на касата или пред фритюрника. А за плажуващите остава лесната част.
1: Репортаж на Емилия Николова.

0: Вие слушате предаването По първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Варна. Все още е лято. Лятото, разбира се, има много плюсове, но също така и някои минуси, като комарите, които сега са в силите си. Аз лично съм им любимка, винаги ме хапят, не пропускат, когато съм на линия. Може би защото, както четох от едно изследване, предпочитат хората с кръвна група А положителна. И въпреки комарите, трябва да гледаме с положително настроение на всичко, което ни заобикаля. Оказва се, че има и ден на комара, международен ден на комара. Знам, че това предизвиква усмивка у мнозина от вас, защото на какво ли вече няма ден, но за този ден на комара разказва репортерът ни Павел Пенев.
1: Всички го познаваме. Тъкмо сме си легнали, изгасили сме лампата, готови сме за сън и тогава го чуваме. Този малък досаден звук, който за секунда може да превърне спокойната вечер в ловна експедиция и спалнята. Но за досадното бръмчене се крие и нещо много по-сериозно. 20 август светът отбелязва Световния ден на комара. И датата не е избрана случайно. На този ден през 1897 година британският лекар сър Роналд Рос доказва, че комарите участват в предаването на маларията. Откритието променя разбирането за заболяването и поставя основата на нови методи за борба с нея. За работата си Роналд Рос по-късно получава Нобелова награда за медицина. И така, един малък комар влиза не само в историята на медицината, но и в календара. А колкото и невероятно да звучи, комарите са сред най-смъртоносните животни за човека. Не, не акулите, не крокодилите, не отровните змии. Комарите. Причината обаче не е самото ухапване, а заболяванията, които някои видове комари пренасят. Най-сериозното сред тях е маларията. Според Световната здравна организация, само през 2021 година около 619 000 души по света са починали от малария. А освен малария, комарите могат да разпространяват и денга, жълта треска, вируса Зика и други инфекции. А някога замислили сте се как комарите ни намират толкова лесно? Комарите могат да усещат въглеродния диоксид, който издишваме, да регистрират телесната ни топлина и да се ориентират по миризмите, които излъчваме. Така че ако вечер се опитвате да се скриете под завивките, лоша новина. Комарът вероятно вече знае, че сте там. И още нещо любопитно. Не всички комари хапят. Кръвта е необходима на женските комари, за да развият яйцата си. Мъжките се хранят основно с растителни сокове и всъщност нямат особен интерес към човешката кръв. А онзи сърбеж след ухапването, то е реакция на организма ни към веществата, които комарът отделя, докато се храни. Тоест няколко секунди работа за комара са понякога часове досада за нас. И може би точно това е най-интересното в историята на комара. Той е нищожен по размер, но е огромен като значение за човешкото здраве. Затова на 20 август не празнуваме комара. По-скоро си припомняме колко много зависи от това да разбираме добре тези малки насекоми и заболяванията, които могат да пренасят. А тази вечер, когато изгасите лампата и чуете познатото, вече ще знаете малко повече за комарите. Само че това едва ли ще ви помогне да заспите.

0: На лятна вълна сме на 24 август в предаването по първи петли, което се излъчва от Варна. Лятото е сезонът, в който много наши сънародници, избрали да живеят в чужбина, се завръщат по родните места. Където и да се намират, българите по света съхраняват фолклора, езика и корена си. Изпълнителната агенция за българите в чужбина трансформира разпръснатите емигранти в сплотена, мощна и глобална българска мрежа. Подкрепата за тази екосистема не е просто културен дълг, тя е стратегически, демографски и икономически императив, каза за Радио Варна Райна Манджукова, директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Чуйте още.
1: Принципно, един от приоритетите на агенцията е популяризирането на българската култура и изкуство, образование в чужбина, но чрез нашите сънародници там. Тоест, ние не сме културните институти, които са към Министерството на културата, на които това е основната задача. Ние се грижим за нашите сънародници. Ние поддържаме контакти и работим с български организации в чужбина. Част от тези организации са в културния спектър. Мисля, че вече слушателите на радиото и въобще мисля, че всички вече в България знаят за нашите фолклорни състави в чужбина, защото отдавна говорим за това. Те тази година Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, която е създадена по идея на агенцията, на нашата агенция, прави 10 години. Те вече са много популярни. Вече е много известен пътуващият събор на Мегдана на другата България, който всяка година събира в различен европейски град стотици българи, но българската култура в чужбина не е само фолклор.
0: А къде са най-активни нашенците? В коя държава?
1: Навсякъде, навсякъде, честна дума. И в Европа, и в Северна Америка. Имаме такива културни сдружения в Република Южна Африка. Имаме прекрасни културни сдружения в Австралия, Нова Зеландия. Навсякъде. А в Аржентина. А за Аржентина това е една отделна тема.
0: Да ви защото и заради емигрантската вълна на времето там с българи.
1: Но заради това, че през последните 4 години възстановихме контакта с тях. Отидох там, видях ги, плакахме заедно, пригръщахме се. Голяма е ролята на нашия кораб, ето ви отново връзката с вашата прекрасна Варна. Откакто започна кораба да спира в Аржентина, тази връзка стана по-непосредна. Тя беше изгубена, тази връзка. Те си съществуваха сами, те се пазиха сами, но без да имат връзка с България. Сега тази връзка е възстановена. Това е цяла отделна история. Българите в Бразилия е цяла отделна история. Новия посланник, която замина миналата година, Елеонора Димитрова, каза: ама как така кораба ще спира само в Аржентина? Трябва да спира и в Бразилия, защото и те са далече. Навсякъде, в отговор на въпроса ви, къде са активни? Навсякъде са активни. Това, което е необходимо, това, за което жадуват, е непосредствения, по-непосредствения контакт с България. И именно това правим ние. Именно за това миналата година така ги подтикнахме да създадат и Асоциация на българските културни сдружения в чужбина. Тоест да обърнем внимание не само на фолклора. Имаме прекрасни музиканти, художници, скулптори, писатели, преводачи, театрални дейци. Ето в случая господин Янев е художник. Дамата, която е до него, Мария, тя е част от театър Отражение, който е невероятен театър, който всяка година участва в един прекрасен фестивал на самодейните театри, комедийните самодейни театри на името на Велко Кънев, който се провежда в Тополовград. Тези хора не само, че за своя собствена сметка, смисъл, отделят от времето си да правят театър в Канада, ами отделят средства и отново време, за да дойдат в България и да се представят тук. Те имат нужда да върнат изкуството в България. Това казах и на откриването. Това ни е нещото, към което се стремим в момента. Ако преди 30 години, когато беше създадена агенцията, ние ги издирвахме, тези хора на културата, творците, след като ги издирим, ги убеждавахме, че ние искаме да бъдем близки с тях, ние не искаме да ги контролираме, да ги следим. Нали знаете, началото на 90-те имаше такива притеснения. Сега вече искаме обратно да покажем това, което правят те там, да го покажем тук в България.
0: Всъщност показваме и тяхното развитие, пътя от България през чужбина и отново тук у нас, защото аз също разговарях с Жоро Янев. Той каза, че 3 месеца прекарва във Варна всяко лято почти, което е наистина хубаво, че тези българи има какво да ни покажат. Техния път, еволюцията им и развитието, което всъщност са постигнали, пак обратно на наша територия, може би и ние трябва да ги възприемем по друг начин вече.
1: Най-вече всичко това трябва малко по малко да обърне това наше наслоено съзнание, че те са заминали, насмогнали се там, надвили са на масрафа, както казва народът, и България вече не ги интересува, не напротив.
0: А какво най-често споделят с вас при срещите в чужбина, когато сте, например, нашенци, казахте колко далечни дестинации, Австралия, Бразилия и заобщо на другия край на света?
1: Искат България да знае за тях. Искат да имат връзка с България. Дори не искат толкова финансиране, средства или такива неща, защото това още едно такова предубеждение. Не, че не трябва. Според мен трябва. И това е също една вече много дълга тема, както на времето успяхме да направим така, че българските училища в чужбина да бъдат финансово подпомагани от българската държава чрез Министерството на образованието. Така съвсем редно е и българските културни сдружения, българските културни дейци да имат възможност да бъдат подпомагани чрез същите фондове на проектни принципи, да имат възможност да бъдат подпомагани от българската държава. Но пак казвам, това не е първото, за което говорят. Първото е, искат България да знае за тях.
0: Може би и така да поставим финала, малко е отворен, но да, България трябва да знае за българите навсякъде по света. Защото корена никога не се губи, независимо човек къде се намира, и винаги е привлечен от родното.
1: А коренът всъщност, противно на първоначалното разбиране, коренът не те привързва към едно място. Напротив, коренът ти дава енергия, която да черпиш, за да ти поникнат крила и да летиш.
0: Дай Боже на повече хора полета да е успешен навсякъде по света.
2: Благодаря ви.

0: В Арт Салона на Радио Варна през изминалата седмица се откри изложбата на художника Георги Янев. Той е българо-канадски художник, работещ в свой собствен уникален стил, изпълнен с много цветове и текстури, ярки и красиви. Сред живописните платна се настаних и аз на приказка с художника Георги Янев. Намираме се сред вашите живописни платна. Да споделите какво представлява тази изложба?
1: Представлява абсолютна фантасмагория. Няма нищо, което да е реален пейзаж, да съм го гледал някъде или да съм го наблюдавал. Просто ми идва и така и почвам да си рисувам къщички, морете или каквото ми падне. Главно гледам нещата да са цветни, да са весели, да давам хубаво настроение на хората, защото живеем в... Според мен е едно от най-страшните времена, които някога сме живяли. Поне в моя живот. И човек като пусне новини или пък говори с някой друг, рано или късно стига до войни, убийства.
0: Но пък аз това, което забелязвам във вашата изложба, са къщичките. По-малки, по-големи, най-различни, с прозорци, без прозорци.
1: Ами вижте, аз съм роден във Варна и съм много щастлив, че изложбата е във Варна. Аз съм урбан човек, градски човек съм. Просто къщи, покриви, много малко такива натурални пейзажи са ме интересували през живота. Главно града. А пък града е равносилно на къща, малко или много. Винаги има много къщи в градовете, на различни покриви има. И цялата работа е тръгна от един покрив в Кебек Сити, в Канада. От хотела го видях отгоре и го нарисувах, ама смених цветовете. И оттам нататък вече абсолютно му загубих всякаква така реална... Почнах да си ги рисувам, да, взимам четката и тръгвам. Той е като медитация.
0: А имате ли предпочитания към определени цветове?
1: Може да имам, ама да е подсъзнателно. Най-вероятно синьо, така като гледам, доста синьо. Доста синьо има наоколо.
0: Може би идва от морето, което носите в сърцето си, сигурно където и да сте по света.
1: Морето? Сигурно морето, по някакъв начин. Да, тук съм роден, тук съм израснал. Аз ако не отида на плажа, се изкъпя.
0: Какво е посланието? Казахте жизнерадост, жизненост, така по-цветен живот, може би, чрез вашите платна пожелавате и на всички, които ги погледнат или притежават?
1: Да се зарадват хората малко. Човек като си отиде, ако някой си купи картина моя, да си я сложи като седне да пие кафе или чаша вино и да му е приятно, като погледне от среща си. А не да, нали... Когато бях млад и по време на следването, но те бяха едни мрачни времена. Тогава рисувах едни ужаси и аз дори не смея да си ги погледна. Но сега си рисувам само такива неща и това е. Това ми е борбата срещу негативността и срещу лошите неща, които стават по света. Не само у нас.
0: Понеже разбрах, че живеете в Канада, в момента там ли живеете?
1: Да, там съм. Тук съм 3 месеца през лятото, защото съм пенсионер вече. И идвам. Имам няколко приятели, които си правиме балон и живееме в него и си говориме нещата, които не интересуват, като избягваме да... политиката, нали? И това много си ми харесва. Така лято, Варна ми е много хубаво.
0: А какъв е живота в Канада?
1: Ами живота в Канада, генерално казано, за мен е много хубав. Хората са съвсем различни там. И много е хубава Канада. Сега... Може би, ако трябва по някакъв начин, моето мнение, за обикновения човек, който трябва да гледаме нещата, човек работи и получава възнаграждение за труда си. Истинско възнаграждение, нали? И затова много хора, българи напоследък, които са били там по 20-30 години, обаче си направили много пари хората и се връщат в България на стари години, за да видят какво ще бъде, как ще бъде, какъв ще бъде резултатът, вече е друг въпрос. Но въпросът е, че ако са били тук, едва ли щяха да бъдат толкова успешни. Дава им се възможност, дава им се шанс да се реализират, да работят хората, да просперират.
0: Чисто духовно и в характера, какво променихте в себе си навън в чужбина?
1: Много съм се променил аз, затова и писах на плаката, нали, българо-канадски, защото аз по-голямата част от живота ми е минал в Канада. Едва ли мога конкретно да кажа какво е, нали, но съм сигурен, че ако бях през тия години, тук ще да бъда различен човек. Нямаше да бъда той, който съм. И като светоглед, като менталитет, като отношение, като толерантност към нещата, доста големи промени. Аз просто се усещам самия, как по някой път реагирам неадекватно спрямо други мои приятели тук или как се ядосвам, тъй като говорят някакви неща. Най-често ме дразни думата негър. Като чуя, обяснявам те ми, като ти пък сега вече дойде от Канада и ми добре, ама има неща, които като цяло трябва да започне българина малко така да ги променя тези неща, да започне да го осъзнава сега. Влизам в сладкарницата, предават негърче. Еми, от моя гледна точка е просто възмутително сега.
0: В България да продават българче, нали така? За туристите, едно хубаво десертче българче да направят.
1: Това не беше минало такова.

0: Сред живописни платна в арт-салона на Радио Варна в забавни думи продължава и втората част от разговора ми с българо-канадския художник Георги Янев, който е родом от Варна и прекарва по 3 месеца годишно тук, основно през лятото. Питам го сериозно обаче какво носи от себе си от България по света.
1: Значи, морето го споменахме.
0: Да.
1: Възпитанието от майка ми, баща ми си го нося, за което съм много благодарен. Приятелите, както казва малката ми дъщеря, която е родена в Канада, която идва много често тук, говори български, тя казва, в Канада човек едва ли може да направи такива приятели, каквито ти си направил в Варна. И това мисля, че е много точен отговор на въпроса. Ако ги няма приятелите, да ви кажа, не знам ли ще стоя 3 месеца тук. Може би ще идвам, нали, но чак 3 месеца.
0: Докато стоите във Варна, идва ли ви музата за картини да рисувате, да творите?
1: Разбира се, те почти всички са рисувани тук. Аз сутрин отиваме, рано сутринта отиваме с Людмил Станев, почетен гражданин на Варна, писател, режисьор.
0: Доктор. И водиш на предаването Морска гара тук в Радио Варна дълги години.
1: Дълги години, да. Слушахме си го и ние. Отиваме сутрин, изкъпваме се, прибираме се, обядвам. Малко може си почина, аз не спа след обяд и след това почвам да рисувам. Рисувам до към 5-6 часа, като почнем да се смърчава и всеки ден. Да, всичко рисувам тук почти.
0: Забелязвам леко релефно сякаш усещане в платната. Не знам как го правите с бои, може би специални. Има някакъв релеф във вашите картини? Търсен ефект ли е?
1: Има паста. Паста, такава текча, текстурна паста и казват, която е намазана на платното преди да започна да рисувам и отгоре вече се налагат слоеве, първо по-тънки, после малко по-дебели и долните слоеве прозират и оттам се получава това богатство на цвета.
0: Не слагате кленов сироп?
1: Не.
0: Ай, там да става.
1: Не, там не. Там не.
0: Може добре.
1: В чая или като сладкиш, но не.
0: Картините са ведри, много зареждащи. Да поканите хората, които решат днес да влязат в арт-салона на Радио Варна с така една чистосърдечна покана от ваша страна.
1: Да заповядат, ако искат да бъдат в хубаво настроение, да се усмихнат, да забравят за малко войните, убийствата, криминалните истории в България. Мисля, че аз ще им помогна с тези картини.
0: Със сигурност аз мога да го потвърдя. Жизнерадостни са цветовете. Синьо, бяло, червено. Аз даже тук, докато гледах тази картина, си представях да ви кажа широка лъка. Не знам защо тези белите къщички насреща, които са зад гърба ви.
1: Тогава ще изменя заглавието, ще пише широка лъка.
0: Сега какво е заглавието?
1: Заглавието е Созопол, май.
0: Така ли? Еми, далечна прилика. Созопол са дървени къщичките в широка лъка, камени и бели. Там чисто бели са, може би заради белия цвят да такава асоциация направих, но за всеки има по нещо да открие, каквото не е помислил дори автора, нали?
1: Да, благодаря ви много.
0: И аз също. Така неусетно се изницаха и тези минути в предаването по първи петли, уважаеми слушатели, с дата 24 август. Надявам се да сме внесли поне частица хубаво настроение в вашите домове чрез радиото. Надявам се да имате една приятна, нова и пълноценна седмица. Най-вече да бъдете много здрави и щастливи. Аз съм Ваня Славова, Петър Венков е звукорежисьорът на ефир днес заедно с мен. И сега той ще избере една песен поздрав за всички вас, които винаги сте заедно с нас. До чуване и до нови, още по-интересни срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1,

0: Айловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. И през изминалия ден екипи на пожарната, служители на горските стопанства, доброволци и земеделски стопани с помощта на военен хеликоптер «Кугър» продължиха борбата с големия пожар между хасковските села Динево, Любеново, Кривополе и Малево. Огънят навлезе и на територията на военния полигон Колен. Засегнатата площ вече около 5000 декара. Няма опасност за населените места. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: На терен са 17 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково с над 60 огнеборци и 8 спомагателни автомобила. В действията по овладяване на стихията участват и служители на горските стопанства, доброволци, както и земеделски производители с техника, които помагат за изграждането на просеки и ограничаването на разпространението на огъня. Развитието на ситуацията на място следи и областният управител на Хасково Тодор Иванов. Около 17 часа бе локализиран пожарът в землището на Симеоновградското село Троян. На място са три пожарни екипа и автомобила, които ще дежурят в района през цялата нощ. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Мълни от грамотевични бури предизвикаха няколко горски пожара на територията и на област Благоевград. Напрегната е ситуацията и по границата с Република Северна Македония, където бушуват големи пожари. Старши комисар Боян Кундуров заяви за Националното радио, че пламъците от съседната страна са наближили границата. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград тръгнаха със специализирани автомобили към граничния пункт Станке-Лисичково. Потушен е горският пожар, който възникна в ранния следобед между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен. Дъждът, който заваля в района, помогна за овладяването на огъня. Мълния предизвика пожари в село Рибново, където изгоряла плевня. Повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. 50 см спад на нивото на Дунав ни делят от сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, предупреди председателят на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Гастов.
3: Нас ни делят 50 сантиметра от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. Ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия.
1: Каза в интервю за Българското национално радио Никола Газдов. Унгарската АЕЦ ПАКШ се очаква да заработи с пълен капацитет до дни. В съседна Румъния обаче, заради липсата на валежи, се предприемат нови мерки за повишаване на нивото на Дунав с цел охлаждане на реакторите на АЕЦ Черна вода. У нас данните от последното денонощие показаха понижение с 4 см при лом. Отчетен е застой при Ново село и Силистра и повишение с между 4 и 1 см край Русе, Никопол и Свищов. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна, която днес отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. От Брюксел в същото време предупредиха Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста се очаква да пристигне днес в Киев за честванията. Той ще се включи в срещата на коалицията на желаещите в украинската столица, където вече са и други европейски лидери. Президентът Володимир Зеленски очаква Европейският съюз да отпусне 30 милиарда евро за финансиране на отбраната на страната срещу руската инвазия. При руска атака в покрайнините на Харков тази нощ са убити 3 души, има и ранени. В Южна Русия загинаха 2 деца, други 9 души, включително 7 деца са били ранени, след като отломки от дрон паднаха върху частен детски център в Краснодар, според съобщение от местните власти. Отломки са паднали и върху жилищни сгради, като са предизвикали пожар. Руският онлайн търговец Озон съобщи за голям пожар в негов логистичен център в Краснодар след украинска атака с дрон. В района на гръцкия град Сере се провежда мащабна полицейска акция в издирване на хора, избягали след безредици от центъра за задържане на мигранти. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
4: В беженския лагер, който се намира само на няколко километра от Промахон, се извършва проверка на мигрантите. По данни до този момент се издирват 13 души. Те са от Египет и Пакистан. Властите предполагат, че ако не успеят да арестуват всички избягали мигранти, понеже те нямат средства и храна, ще се опитат да влязат в домове и вили. Това са мигранти, които съгласно действащия закон в Гърция са с отхвърлени молби за убежище и нямат право да напускат лагера, докато не започне връщането им. От Гърция Катя Пеева.
1: За времето днес Иван Василев. Добро утро.
5: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 15-17 градуса в Смолян, Видин, Добрич, Банско, Велинград и Севлиево до 23-25 градуса в Оряхово, Свищов, Русе, Стара Загора, Чирпан и Сандански. По-значителна разкъсана облачност има над югозападите и централните северни части от страната. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32-37 градуса, по Черноморието между 26-30, за София около 32 градуса. Преди обяд над планините от югозападна България ще има значителна купеста облачност. Над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток по най-високите части от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес 24 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: В 6.30 по Българското национално радио новини. От 11 часа ще заседава парламентарната комисия по правни въпроси. На второ четене ще се обсъжда законопроект за изменение и допълнение на закона за държавния служител, внесен от Министерския съвет на 22 юли. Основните промени включват въвеждане на задължителна проверка на почтеността за кандидати на ръководни длъжности с висок корупционен риск и нормативно уреждане на възможността за работа от разстояние в държавната администрация. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, информират от БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. Общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига над 4 милиарда евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. В 7 часа и 15 минути ще бъде изтеглен вариантът за държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет, а в 8.15 за държавния изпит по професия. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат утре, на 25 август. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително. Очаква се тази седмица да бъде съобщено кой ще бъде първият ден от новата учебна година. 14 септември, понеделник, или 15 септември, вторник. Това стана ясно от думи на министъра на образованието професор Георги Вълчев в телевизионно интервю миналата седмица. Производители на праскови от Сливенско ще протестират от 7 часа срещу ниските изкупни цени и затруднената реализация на продукцията им. Земеделските стопани настояват за спешно създаване на закон за браншовите организации и за възобновяване на дейността на изграденото преди повече от 20 години в района тържище за плодове и зеленчуци. От 10 часа в читалище Асен Златаров, столичния квартал Христо Ботев, екип на регионалната здравна инспекция ще извършва безплатни изследвания за хепатит Б и С сред рискови групи. В изследванията ще участват представители на Националната мрежа на здравните медиатори. Хепатит Б заедно с хепатит С са основните причинители на цироза и рак на черния дроб. В България се прилага задължителна имунизация срещу хепатит Б. В чужбина. Украина чества националния си празник Деня на независимостта. Отбелязват се 35 години от провъзгласяването на независимостта на извънредна сесия на парламента. На 1 декември 1991 година е произведен референдум, на който 90,32% от гласувалите се обявяват за независимост. По този повод в украинската столица ще се проведе среща, в която ще участват някои чрез видеоконферентна връзка представители на страните от коалицията на желаещите. Срещата ще бъде председателствана от президента на Франция Мануел Макрон, канцлера на Германия Фридрих Мерц, британския премьер Анди Бърнам. В Киев ще бъде също председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Очаква се днес американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на президента Доналд Тръмп за засилване на икономическия натиск върху Иран. Наскоро Тръмп заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите може да има бумерангов ефект. В Скопие започва съдебен процес срещу бившия вицепремиер на Северна Македония Артан Груби и 7 други лица за злоупотреби в държавната лотария. И едно съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършен ремонт от 13 до 15 часа на предавателя на ултракъси вълни Венец 5 на частота 104,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт и програма на турски език на Радио България. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg. Слушаме и прогнозата за времето от Иван Василев.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотеви си. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 32 градуса. Преди обяд над планините от югозападна България ще има значителна купеста облачност. Над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг и югоизток, по най-високите части от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес, 24 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мола в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Horizont. Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.

0: 7 часа на 24 август, понеделник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав прогнозира повишение на равнището до края на месеца, но стойностите ще остават отрицателни. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите, деня в който Украйна чества националния си празник. Днес се провежда вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Останете с подробностите. Производителите на плодове в Сливенския регион излизат на протест този час, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокиран износ. Те ще настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Протестните действия ще започнат в 7 часа на пазара в квартал Речица, а от 11 часа ще продължат пред сградата на стоковото тържище. Протестиращите настояват сградата да бъде върната от Министерството на икономиката към Министерството на земеделието и искат спешно създаване на закон за браншовите организации. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително задълбочава кризата. Изкупните цени са паднали до критичните нива 37 евроцента за килограм праскови и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Това превръща проблема в тежък социален въпрос, тъй като работниците масово заминават за гроздобера във Франция срещу 60-70 евро на ден, докато местни семейства разчитат единствено на този поминък за препитание. От Сливен, Стоян Радев.
0: Още преди месеци в интервю за програма Хоризонт, председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев прогнозира, че реколтата от плодове и зеленчуци тази година ще бъде изхвърлена, защото държавата не е организирала платформи за продажба на продукцията.
2: Ние осигуряваме не повече от 15 до 20% от плодовете и зеленчуците, които консумираме. А в същото време тия 15-20% изглеждат като свръхпроизводство. Тази година всички плодове и зеленчуци ще бъдат изхвърлени. Абсолютно всичко до ноември месец ще бъде изхвърлено поне половината от това, което е произведено. Защото държавата не е осигурила платформи за продажба на тези зеленчуци и плодове. Другата причина, разбира се, се корени и в самите производители, тъй като никой от тях не желая да подписва договори преди да засади или засее това, което после ще продава. И всичко се стоварва върху неговата глава, разбира се.
0: Коментар, който направи преди месеци председателят на Сдружение Български пипер Георги Василев. 7 388 000 тона пшеница добиват от тази годишната реколта, сочат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието. Добивът е рекорден за последните години. Дали той удовлетворява пазара, потребителите и производителите, обобщава репортерът Веселина Миланова.
3: Вътрешното потребление на пшеница в България е около 2 милиона тона годишно, така че риск от недостиг няма и потребителите могат да са спокойни. Това не се отнася за зърнопроизводителите. Заради високите разходи за производство и ниските цени, много от тях имат непродадени количества от миналата година и тази годишната щедра реколта не е достатъчен повод за радост, тъй като разходите отново са високи, а цените ниски. Тази година реколтираните площи са с близо 8 на 100 по-малко, но пък добива е с близо 10% по-голям, така че ожънатата пшеница е повече от миналата година. Според производителите обаче ценовите нива, на които се търгува зърното, са на нивата от преди 15-20 години, докато цените на всички консумативи са се вдигнали няколко пъти. Тази диспропорция според Националната асоциация на зърнопроизводителите е довела до това, че за последните 5 години 35% от стопанствата в българското зърнопроизводство просто са изчезнали, фалирали, препродадени или окрупнени. В един следващ етап, според организацията, това може да донесе риск от намаляване на обработваемата земя. Производителите на пшеница поставят и още един въпрос. Ако сегашните цени на пшеницата са близки до нивата от преди две десетилетия, защо хлябът поскъпна многократно и къде по веригата се получава оскъпяването? За новините, Веселина Миланова.
0: Продължава понижаването на равнището на река Дунав в български участък при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гумотарци, Русе, Ряхово и Силистра. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират около и след обяд в централната част на поречието краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Министерството на енергетиката, АЕЦ Козлодуй, Изпълнителната агенция проучване и поддържане на Дунав и Агенция морска администрация работят в тясна координация, за да се осигури дейността на атомната централа, подчертаха преди дни от Енергийното министерство. Това беше заявено в петък, когато превантивно беше намалена мощността на пети блок заради ниското ниво на реката. Проблем с електроенергийната система няма, увери миналата седмица министърът на енергетиката Ива Петрова. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон до 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно през юли България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така, общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда евро. В тази сума е включен и заем до 3 милиарда и 261 милиона по европейския инструмент SAFE за укрепване на отбранителната индустрия. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание и на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изборени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Очаква се още тази седмица законопроектът, който е свързан с плана за възстановяване и устойчивост, да влезе за окончателно приемане в пленарната зала. Днес ще се проведе вторият задължителен държавен изпит за зрелостниците от профилираните паралелки в рамките на поправителната сесия август-септември. Изпитният вариант по профилиращ предмет ще се тегли сега в 7 часа и 15 минути, а в 8 15 ще бъде тегленето на варианта за изпита за придобиване на професионална квалификация. И двата изпита ще започнат в 8 часа и 30 минути. Резултатите от тези матури ще бъдат обявени до 4 септември. Репортерът ни Виктория Тодорова с още информация.
4: По правителната сесия могат да участват зрелостници, които не са се явили или не са издържали задължителния държавен зрелостен изпит, както и зрелостници, които имат право на повторно явяване с цел подобряване на резултата. Първата задължителна матура по български език и литература, която се проведе по време на сесията в края на месец август и началото на септември, се състоя на 21 август в 435 училища. На нея се явиха около 7000 зрелостници от цялата страна. До края на сесията в периода от 25 до 28 август ще се проведат допълнителните матури по желание на ученика. За зрелостниците от професионалните паралелки предстоят и изпитите за придобиване на професионална квалификация съгласно утвърдения график. За новините, Виктория Тодорова.
0: Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник – Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Срещата на коалицията на желаящите ще бъде председателствана от френския президент Еммануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британски премиер Анди Бърнам. Украинският президент Володимир Зеленски ще участва присъствено заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и други европейски лидери. Днес Украина отбелязва 35 години от провъзгласяването на независимостта и на извънредна сесия на парламента. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Антонио Коща заяви, че наказателните мерки срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не прекрати военните действия. Норвегия планира да предостави на Киев допълнителна подкрепа от около 9 милиарда и 200 милиона долара през следващата година. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 други, някои от които са ранени. 2 деца са загинали, други 9 души, повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Пожар е избухнал в логистичен център на компания за онлайн търговия в града. За новините Георги Петровски.
0: Посолството на Германия в Киев отправи по-сериозно от обичайното предупреждение към германските граждани в Украина, като обърна внимание на опасността при пътуване с влак във връзка с украинския ден на независимостта. В имейл посолството съобщи, че възможността за засилени атаки срещу енергийната инфраструктура и транспортните възли на Украина не може да се изключва и в празничния ден. Посочва се, че ЖП мрежата и движението на влаковете продължават да са мишена на руските въздушни удари. В последните седмици руските сили извършиха нападения не само срещу гари, но и срещу влакове в движение, посочва ДПА. Вчера в Одеска област машинист и неговият помощник загинаха при въздушен удар. Новият посланик на Германия в Украина, Борис Руге, встъпи в длъжност като прие поста от Хайко Томс, съобщи ФЕКС, германското посолство в Киев. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Информацията е на вестник Daily Telegraph. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
6: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа 3 свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. Русия много рядко оставя доказателства, които биха позволили атаките да бъдат пряко приписани на Москва, заключава западното разузнаване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Гарибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция Тасним, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив. Сирия потвърди, че нейни представители са разговаряли с представители на Израел на високо равнище. Разговорите са проведени в Йордания. Те са били насочени към намаляване на напрежението след последните израелски удари на сирийска територия, предаде Франс Прес. Сирийската агенция САНА цитира представител на Министерството на външните работи в Дамаск, според когото двете делегации са провели разговори под егидата на Съединените щати. Франс Прес съобщи за среща между сирийския министър на външните работи и ръководителя на израелското разузнаване Мосад. Обсъжданията са били насочени към предотвратяване на разпространяването на напрежението между Израел и Турция върху територията на Сирия. Спортните новини с Христо Денев. Добро утро.
7: Добро утро. Националният ни отбор по волейбол за жени загуби от тима на Гърция с 1-3 гейма във втория си мач във втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. Днес от 20 часа нашите ще се изправят срещу отбора на Сърбия. Отборът на Септември победи с 1-0 от ЦСКА 1948 в мач от 6-я кръг на футболното ни първенство. Гол отбеляза Ерард Францети в 59-та минута, а в двубой от 5-я кръг на втора футболна лига Марек Добруджа 4-2, Несебър Пиримоглавград 7-0, Хебър Черноморец Бургас 1-0 и Янтра Гаврово Спорти Своге 1-0. Националът Кристиян Балов вкара гол и даде асистенция при дебюта си за сръбския Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се изкачи на върха в класирането в местния шампионат. Манчестър Сити победи Борнемут с 2-1 в матч от първия кръг на английския футболен шампионат. В другите срещи Брайтън разгроми Астън Вила с 4-0, а Нюкасъл и Ливърпул завършиха 2-2. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Испания втори кръг, Атлетико Мадрид Вилярреал 2-2, Хетафе Расинг Сантандер 1-0, Елче Барселона 0-5. Първенство на Италия първи кръг, Венеция Лече 0-2, Фрозиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1, Торино Милан 1-2. Първенство на Франция първи кръг, Анже Лил 0-2, Люавър Монако 0-1 и Рен Пари Сен Жермен 2-2. Григор Димитров ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете са утре. Британецът Ландо Норис Макларън триумфира в състезанието от автомобилната Формула 1 за голямата награда на Нидерландия. Той изпревари двамата пилоти на Мерцедес, Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. 21-годишният британец Матио Бренан спечели втори етап от колездачната обиколка на Испания. 214 км от Монако до френския град Маноск. Втори остана испанецът Пао Мигел, а трети словенецът Тадей Погачар, който продължава да води в генералното класиране.
0: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
8: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15-17 градуса в Смолян, Видин, Добрич, Казанлък, Банско, Велинград и Севлиево до 22-24 градуса в Оряхово, Свищов, Русе, Стара Загора, Чирпан и Сандански. По най-високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца, през деня ще остане по-високо от средната стойност. Неустойчива ще бъде днес атмосферата на централните и западните части от страната. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Над планините. Преди обяд над планините в Югозападна България ще има значителна купеста облачност. Над останалите планински масиви ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над масивите от Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност. външност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Ще се създадат условия за градушки. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток по най-високите части от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за грамотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16.30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки, временно, превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Гюешево през Кюстендил до София до 17 часа, последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 17 часа поетапно ще се затвари едната лента на пътя Самоков-Дурница заради ремонт на асфалтовата настилка. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус трафикът е двупосочен в платното за Варна. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Производителите на плодове в Сливенския регион протестират тази сутрин, недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Европейски лидери се събират в Киев за среща на коалицията на желаещите в деня, в който Украйна чества националния си празник. Според информация на Daily Telegraph, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Дядо, обичам те.
2: Какво?
1: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
7: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
6: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Веселин Коев е звукорежисер. Музиката до 11 избира Здравко Петров. Редактор на предаването е Таня Милушева. Аз съм Веселина Миланова. Добро утро от екипа ни и успешна седмица!

0: преди всички.
1: Чухте в новините, производителите на праскови излизат на протест в Сливен днес. Кореспондентът ни в града Стоян Радев следи протеста и малко по-късно ще го включим с звукова картина, с исканията на недоволните градинари. А сега към един друг сюжет, който следим с особено внимание. Има задържан заради отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Това ни съобщи МВР още в петък. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнание. Разследването се води под надзора на окръжната прокуратура в Пловдив. Междувременно Министерството на околната среда и водите е провело среща с животновъди, ползватели на пасища във връзка с случаите на отровени лишояди в Национален парк Централен Балкан. Обсъдени са различни аспекти на проблема, свързани с опазването на дивите животни, водоисточниците на територията на парка, инцидентите с хищници, както и всички ежедневни предизвикателства пред стопаните, които ползват пасищата в района. Точно гледната точка на животновъдите добавяме сега първо в преди всички. Николай Василиев, животновъд, един от последователните защитници на тезата, че високопланинските пасища трябва да останат достъпни за фермерите, е на пряката ни линия. Здравейте, господин Василиев.
2: Здравейте, добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: Само да кажа на нашите слушатели, че малко по-късно в разговора ще се включи и адвокат Емилия Тончева, тя е юрист и еколог, бивш заместник министър на околната среда, за да обсъдим с нея правната страна на въпросите. Но първо към вас, някакво усещане, господин Василиев, за колективна вина, като че ли се оформи тия дни. Всички животновъди, които ползват пасища в националните и природните паркове, едва ли не са виновни за отравянето на птиците. Колко основания има подобна подозрителност?
2: Аз мога да кажа, че ние категорично осъждаме престъпните действия на този човек. Това е тежко престъпление срещу природата и то трябва да бъде наказано. Но крайно време е обществото да разбере, че професията фермер не е за всеки. И такива хора не могат да се нарекат фермери, затова аз не чувствам вина за това нещо, защото истинският фермер създава и произвежда, а не трови. Тези хора, които са си купили 5 животни и си ги пуснали в Балкана, нито са фермери, нито са животновъди. Те са някаква друга категория хора, които не искам да ги причисляваме към фермери.
1: Добре, обаче нали, се правят, винаги в такива случаи се правят глобални изводи. Как ви звучи тезата да се спрат всички субсидии за паша в защитени територии и всякакво подпомагане, защото интересът към този вид пашуване е продиктуван от подпомагането? Тази теза се лансира всеки път, когато имаме подобен случай.
2: Това е напълно погрешна информация, защото вече 2 години няма никакво подпомагане, ама никакво, в националните паркове. И даже таксите, които плащаме, са за доста хора непосилни и вече мога да кажа, че в парк Крила, където съм аз, местата са свободни. И няма фермери горе. Почти няма фермери. И то останаха само истинските фермери, които са горе. Сега може да идите да ги видите. Там са вече само истински фермери. Преди бяха виртуални, такива, които не им трябваше тази паша, но заради субсидиите. Но вече тази година са истинските фермери. Може да проверите кои пасища са заети. Те не са заети половината.
1: Тоест тезата, че подобни происшествия се случват заради интереса към този вид пашуване, който пък интерес е породен от субсидирането му, не е валидна към момента, казвате така.
2: Въобще не е валидна. Въобще, защото няма никакво подпомагане от 2 години. И този случай с отравянето на лишаите пък няма нищо общо с националните паркове. Ама нищо общо. Това, че лишояд е отишъл да яде животно в националния парк, това е просто случайност. И мога да кажа, че лишоядите, местообитанията им в момента в страната, извън националните паркове. Това е ясен пример, това е община Маджарово и източните Родопи. Там не са в национални паркове, нищо общо не е с националните паркове, но популацията на лишведите е в отлично състояние.
1: Добре, от години вие изкарвате животните си на високопланинска паша. Това практика ли е, като се оглеждате и сред колегите си, чрез отрова в мъртво говедо да се бранят животните от хищници? Защото това е вероятната причина. Нали?
2: Така, това не мога да кажа, че е практика. Особено пък около нашата ферма и нашата ферма никога това не го е имало като опция да се правяме с хищниците по този начин. То си има естествени регулации, които в интерес на истината съм ги научил от еколозите и те трябва да ги кажат на фермерите. Каква е превенцията от хищници? Затова трябва да се работи повече с местните хора, които се занимават наистина с животновътство и да се казват тези добри примери, да се казват тези добри практики и пак казвам, блестящ пример е община Маджарово, където мога да кажа и за многобройните срещи на фермери с БДЗП и Зелени Балкани, които обучават и казват как трябва да правим превенция и как трябва да се защитаваме от хищниците и как трябва да опазваме тези лишояди, защо те са толкова ценни. Мога да кажа, че миналата седмица буквално в нашата ферма имаше такъв международен семинар за опазване на лишоядите и мисля, че в нашата община и в основните центрове за развъждане на лешояди този проблем го няма. Но там, където навлизат в момента, като в Централен Балкан, Кресна, където също бяха изтровени лешояди, Сливенския Балкан, тези птици са забравени, там животновъдите въобще не се работи с тях и на тях въобще не им идва.
1: Не осъзнават какви могат да бъдат последствията. Не осъзнават какви могат да бъдат последствията от действията им, ако хвърлят отрова или залагат отрова за едрите хищници. Добре, господин Василев, последно към вас. Защото всички сме съгласни, че трябва да има някакъв баланс между опазването на природата в защитената територия, пък и не само в защитените територии, и традиционния поминък на хората, нали, да изкарват животните си на паша високо в планината. Има ли според вас нещо в нормативната база, което трябва да се промени, за да не се случват такива неща? Освен това, което вие казахте, че е нужна по-сериозна работа и сътрудничество между животновъдите и природозащитниците, за да могат всички да бъдат добре информирани какво трябва да се прави и какви са последствията от техните действия. Има ли нещо, което нормативно би могло да се промени?
2: Има, разбира се. Винаги има какво да се направи. Тук в нашата държава има много какво да се направи. Но първо аз ще кажа на хората, които гледат животни и искат да ги гледат в не само в защитени територии, в гората, в места, които не са лично тяхни. Първо, има една такава поговорка, че който го е страх от мечки, не ходи в гората. Затова те преди да си пуснат животните в гората, образно казано, трябва да знаят много такива начини, с които да си предпазят животните, и то екологични начини, които...
1: Да, трябва да знаят, че там има едри хищници и не е начина
2: на
1: да ги изтрогат.
2: Нито на природата.
1: Да.
2: И другото, което е нормативно, мисля, че госпожа Емилия Тончева по-добре ще каже тези
1: Да, за това ще говорим с нея. Вие останете, ако искате, на линия, за да включим в разговора адвоката Емилия Тончева. Тя е юрист и еколог, бивш заместник министър на околната среда. Сега е на пряката ни линия. Здравейте, адвокат Тончева.
0: Здравейте.
1: Отровителството е тежко престъпление с сериозни последици и за природата, и за хората. Как третира закона това посегателство към момента, оттам да започнем?
0: За съжаление, наказателния кодекс не е инкриминирано противозаконното използване и поставяне на отрови и отровни примамки в дивата природа. Текстовете, които касаят престъпленията и посегателствата срещу защитени видове в защитени територии, са два в наказателния кодекс, 278Г и 278Д, но за съжаление в тези текстове няма изричен текст, който да се отнася до така нареченото отровителство. И тук е мястото да кажа, че вече повече от 5 години се борим за изменение в наказателния кодекс.
1: Впрочем, ние и с вас не за пръв път говорим този разговор, очевидно безрезултатно до момента.
0: Точно така и за съжаление, действително аз не разбирам защо компетентните институции пренебрегват тази необходимост. Надявам се, че този случай е така достатъчно ясен знак, че изменението на наказателния кодекс трябва да се случи и то трябва да се случи час по-скоро.
1: Добре, кажете, какви са дефицитите, какъв е проблема в момента в нормативната база и какво според вас би трябвало да се промени?
0: Както вече казах, необходимо е да се инкриминира противозаконното използване и поставяне на отровни вещества, отровни примамки в дивата природа. Като целта на това изменение в нормативната уредба е именно да се ограничи причиняването на смърт или тежко и трайно увреждане на екземпляри от защитени видове. Второто нещо, което е необходимо, е да се завишат наказанията, които са предвидени в текстовете, които цитирах. В момента наказанията са лишаване от свобода до 5 години и глоба. Това прави тези престъпления леки по смисъла на наказателния кодекс. Не позволява при разследването да се използват специални разузнавателни средства. Често се стига до спиране на производствата, които са образувани поради невъзможността да се установи конкретен извършител. Освен това, в наказателно-процесуалния кодекс не е предвидена никаква възможност за участие в наказателното производство на заинтересованите институции, органи или организации. Това означава, че нито Министерство на околната среда и водите, нито неправителствените организации, които работят с тези птици, могат да бъдат страна в процес. Съответно, когато прокуратурата постанови акт за прекратяване или спиране на производството по една или друга причина, не искам да коментирам всички хипотези.
1: Няма кой да протестира.
0: Няма кой да обжалва.
1: Да.
0: Няма кой да се противопостави на един акт, ако този акт е незаконосъобразен.
1: Впрочем, помогнете ми, аз не си спомням, възможно е, разбира се, и да съм пропуснала. Има ли досега, в последните 10 години, да речем, санкциониран за такъв тип отровителство? Защото, ако не се лъжа, за последните 10 години над 100 такива птици бяха отровени, отстреляни и въобще загинаха с човешка намеса.
0: По отношение на отровителството всички образувани наказателни производства до момента са били спирани заради невъзможността да бъде установен извършител. За първи път в този случай имаме задържано лице, имаме събрани доказателства. Разбира се, аз нямам информация за хода на разследването. Надявам се и съм дълбоко убедена, че компетентните институции и МВР и прокуратурата ще си свършат отлично работата и в крайна сметка ще се стигне до внасянето на обвинителен акт и съдебен процес срещу лицето, което извършило това престъпление. Защото макар закона да го квалифицира като леко, всъщност това е едно изключително тежко престъпление срещу дивата природа. Тези птици са изключително ценни. Те са върнати на територията на нашата страна в резултат на дългогодишни усилия на неправителствените и природозащитните организации. За съжаление обаче, аз лично имам съмнението, че и в този случай няма да се стигне до ефективно изпълняване, изтърпяване на наказание. Не искам да влизам в подробности как би се развил един съдебен процес, но при тези санкции, които в момента имам като предвидени в наказателния кодекс, аз смея да твърдя, че условната присъда би била най-тежкото наказание което това лице ще получи.
1: А имате ли обяснение, адвокат
0: Тончев? Това е крайно занижено. И смятам, че трябва да продължи работата и най-накрая тези изменения, които са толкова необходими, да станат факт.
1: Имате ли обяснение защо не стават факт толкова години? В смисъл за неразбиране на проблема ли става въпрос? За някакво лоби, което има интерес да не се утежняват наказанията за такъв тип престъпления или за какво?
0: Може би всичко това, което вие изреждате, е част от проблема. Във всеки случай обаче е очевидно, че в момента ние имаме изключително ниски наказания за този тип престъпления. И бих искала да обърна внимание, че всъщност на 20 май тази година изтече срока на България за транспониране на новата директива за опазване на околната среда чрез наказателното право. Лично аз не съм чула да има някакъв съществен напредък по този въпрос. Поправете ме, ако вие сте по-информирана от мен. Но това само по себе си също прави изключително негативно впечатление, не само заради това, че България би могла да бъде обект на наказателна процедура от Европейската комисия заради забавянето на транспонирането на тази нова директива, но и един допълнителен аргумент, че някак си в България престъпленията против природата не се разглеждат като приоритет.
1: Да, изпреварихте ме, докато ви слушах това, си мислех, че вероятно ще чуем за това тогава, когато Брюксел ни заплаши с поредните санкции, защото не сме се съобразили с необходимостта да приведем българското законодателство в съответствие с европейското. Следим с особено внимание този случай и дано да нямаме основание да споделим скептицизма ви, че ще имаме поредното ниско наказание и поредния случай, който просто ще забравим до следващия път, когато отново имаме отровени ценни птици, които са важни за всички ни.
0: Ако ми дадете възможност да кажа още две изречения, аз бих апелирала този случай не само да не бъде забравян. Този случай трябва да бъде емблематичен, показателен и да бъде една светеща непрекъснато червена лампа към всички институции и към Министерство на околната среда и към МВР и към прокуратурата и към Министерство на земеделието. Работата с животновъдите, независимо дали те извеждат животните си в националните паркове или извеждат животните си в защитени зони от Натура 2000 или извеждат животните си на общински пасища, в крайна сметка България е страна, в която се гордее с биоразнообразието си. И това означава и изисква държавна политика, която да е постоянна и да включва работа с местните общности. Защото ако България иска да има животновътство и да осигурява продоволствената си сигурност чрез животновътството, трябва с тези хора да се работи.
1: За същото призова преди малко и животновъда, който включихме. Аз ви благодаря. Адвоката Емилия Тончева, юрист и еколог, бивш заместник министър на околната среда и водите. Преди нея чухме фермера Николай Василиев.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Виетнам,
3: Лаос,
4: Камбоджа,
3: Мянмар,
4: Тайланд,
5: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
7: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
9: Преди всички.
1: Детето ви може спокойно да кара колело в парка, можете да се разхождате, да спортувате, да се събирате с приятели и да се радвате на града. Думите са на кмета на София Васил Терзиев в отговор на появилите се през последните дни твърдения, че Столична община ще глобява родители за детски рождени дни в парковете и ще забранява да се карат колела. Дали не разбираме правилата и законите или някой има интерес да ни дезинформира и да създава напрежение, за това ще говорим и ще се опитаме да изясним в следващите минути с общинския съветник от Продължаваме промяната в Столична общински съвет Димитър Петров. Здравейте, господин Петров.
10: Добро утро.
1: И вие написахте изречен пост в социалните мрежи, че няма да бъдат глобявани велосипедисти в парковете, обаче това не помогна особено. Няколко неправителствени организации организират вече протестно велошествие за края на тази седмица под наслов «Искам да карам велосипед в София». Изяснихте ли си вие всъщност къде се загубихме в превода, за какво става въпрос?
10: Това, което се получи според мен, беше буря в чаша вода.
1: Защо?
10: Защото това, което информационната кампания, която стана повод за тези слухове, че общо взето Столична община се опитва да забрани на хората да карат колело в парка, са именно хората, които карат неразумно в парковете там, особено в зоните, които са доста натоварени от към семейства и малки деца, това именно Борисова градина и Южния парк. Защото ние получаваме доста сигнали за хора с електрически тротинетки и електрически моторчета, които се движат с изключително висока скорост в много тесни пространства, които са наситени с много хора. Информационната кампания беше насочена към тях. Няма как ние, споделяйки едно общо пространство, да не целим да опазим живот и здравето на близкия човек до нас или по-скоро на другия.
1: Безспорно се съгласявам с вас, само съм да вметна, че аз с очите си съм виждала происшествия между велосипедисти, слава богу, тротинетки, не защото там би било по-тежко, но велосипедисти, които блъскат сравнително леко дете, което претичва по алеите в парка. Съгласна съм, че трябва да има някаква спазване на правилата. Въпросът е какви са правилата? И по какъв начин могат да бъдат накарани тези хора, които с основание искат да карат велосипед в парка, разбира се, защото къде е другаде да карат, да бъдат научени да спазват правилата?
10: Тук отварям скобата да кажа, че аз също след половин час ще изляза с колелото и ще мина през Борисова градина, но изключително внимателно, за да може да се случи това нещо. В смисъл, наистина, това погрешно изпратено послание. Знам, че много хора в София са афектирани от факта, че няма достатъчно велосипедна инфраструктура, а това е нещо, за което ние продължаваме да се борим и да се опитаме да го направим. Предполагам, че в следващите 20 дни до месец, максимум до 15 септември, велоалеята на моста Чавдар, която свързва тази на Дондуков с кварталите Хаджи Димитър и по-нататък Левски въгъл, ще бъде готова. Тоест, ние работим в тази посока. Не с темпото, с което хората искат, но наистина работим. това... Аз ви забравих въпроса, за
1: въпросът ми беше какви са правилата и имат ли основания опасенията, че правилата са преклено разтегливи и това да не пречиш на другите може да бъде тълкувано субективно и да се налагат санкции по симпатии, да речем.
10: Ами, правилата са много ясни. В член 15, алинея 7 от Закона за движение по пътищата е казано, че пътни превозни средства не могат да се управляват на територията на парковете в България, освен по изрично маркираните алеи за това нещо.
1: Какво означава това? Да го преведем на разбираем език. Можеш да караш велосипед и тротинетка,

0: парк? Има ли разчертани такива?
1: Няма, няма. Силно се надявам, това е нещо, по което работим и се проектира от известно време. Ремонт на един от стадионите в Борисова градина ни възпрепятстваше, но сега той вече е готов, така че се надявам тази есен да бъдат маркирани големите алеи в големите паркове.
0: Вие нали разбирате какво казваме, господин Петров? Закона повелява да се кара само по изрично разчертани алеи, обаче изрично разчертани алеи няма.
1: Да, никъде в България няма общо взето. Или на много малко места. Това е законодател. Това казва закона от 2015 година, ако не се лъжа, ако не и от 2010. Не съм сигурен какви са били мотивите на законодателя, обаче ние сме столично, ние като представители на общината нямаме кой знае какъв. Ние трябва да спазваме закона. Разбирам, че тази норма не се спазва от дълго време и съм далеч от мисълта, че тя ще бъде спазвана от нас по начина, по който е написан закон, именно да се глобяват всички.
0: Какво казваме на велосипедистите и на хората, които карат тротинетки в парка?
1: Карайте спокойно. Карайте спокойно и имайте предвид, че това е споделено пространство с други участници, с други хора, които са в парка. Карайте внимателно и карайте спокойно. Няма да има глобен велосипедист или човек с тротинетка, който кара внимателно и се съобразява с скоростта и съответно не подлага на опасност живот и здравето на другите хора в парка.
0: Тоест, раздаването на тези информационни флаери, които притесниха хората, които обичат да карат в парка, имаше чисто какво? Стойност да ги подсети, че трябва разумно да карат.
1: Точно, точно така. Това беше целта на кампанията. Тя е започнала 25-та година, края на 25-та година, затова в брошурите главите са написани в левове. Те се използват все още.
0: Впрочем, налагат ли се? При неразумно каране в парка налагат ли се глоби или просто плашите хората?
1: Изключително. Не плашим никой. Това е много грешно послание. Информираме, нали? Не се плашат хората. Това е много далеч от целта на кампанията изобщо на тази тема. Предупреждаваме, защото ние получаваме множество сигнали за подобни...
0: Добре.
1: Да,
0: не приемам поправката. Хората. Не плашите. Предупреждавате, че могат да бъдат санкционирани хората, които карат велосипед и тротинетка неразумно в парка. Има ли санкционирани до момента?
1: Има много малко.
0: Много малко. Тоест, казвате, че трябва да бъдат повече все пак.
1: Не казвам, че трябва да бъдат повече. Аз бих се радвал да не бъде нито един, ако трябва да съм честен, защото...
0: Но това означава, че всички карат разумно.
1: Да, но се случва. И това е опасно, защото вие знаете, че с инциденти с тротинетки.
0: Така е, да.
1: Немалка част от тях паданията са изключително тежки, някои са с летален край заради механизма на управление и заради високата скорост, която могат те да развиват. Тогава, когато ние като Столична община трябва да браним хората, които просто са решили да се разходят и съответно хората, които съвестно управляват своите пътни превозни средства.
0: Да.
1: Това е целта.
0: Това е целта. Разбрах ви, Димитър Петров, общински съветник от Продължаваме промяната в Столичния общински съвет.

0: Horizont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Близо 10 000 декара площ е изпепелил до момента големият пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Кривополе. Огънят навлезе и на територията на военния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци работиха на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават борбата за овладяване на огнената стихия и днес. Няма опасност за населените места, подчерта областният управител на Хасково Тодор Иванов. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Огънят пламна в следобедните часове вчера, като по първоначални данни е тръгнал от незаконно сметище до село Динево. Първоначално на терен бяха 11 екипа на пожарната, като на помощ се включиха още горски, общински служители, доброволци с водоноска и булдозер за прокарване на просеки. Днес основно ще се работи по 3-километров фронт към село Малево. Очаква се и втори булдозер, който да се включи в прокарването на просеки, които да ограничат разпространението на пламъците. В гасенето и днес ще участват военнослужащи с техника от сухопътните войски от състава на полигона Корен, горски, общински служители и доброволци. Вчера по въздух се включи и военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За сега помощ от въздуха днес няма да бъде търсена, но при необходимост имаме такава готовност. Важното е, че не допуснахме огънът да достигне в опасна близост до населението места и да създаде риск за хората, коментира областният управител на Хасково Тодор Иванов, като благодари на огнеборците и всички, които се включват в борбата с огъня край хасковските села. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Днес се провежда държавният зрелостен изпит по профилиращ предмет в рамките на поправителната сесия август-септември. Теглянето на изпитния вариант се състоя в 7 часа и 15 минути, а в 8:15 ще бъде теглянето на варианта за изпита за придобиване на професионална квалификация. И двата изпита ще започнат в 8 часа и 30 минути. Резултатите от тези матури ще бъдат обявени до 4 септември. От днес до петък, всеки ден, в залата на Общинската академия по математика във Враца се организират летни занимания с бъдещи седмокласници за развитието на математически таланти. Инициативата е на местната управа в подкрепа на децата преди началото на новата учебна година. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
2: Занятията са всеки ден преди обед по 6 учебни часа. Заниманията са насочени към затвърдяване на знанията и подготовка на шестокласниците за новата учебна година, през която ще бъдат в решаващия 7-ми клас. Обучението има за цел да насърчава учениците да разбират логиката и приложението на математическите правила и задачи. Миналата седмица се проведоха занятия с петокласници. Заниманията са по проект на местната управа за развитие на математическите таланти на община Враца. Вече втора година под различни форми общината подкрепи учениците за справяне с математиката и физиката. Беше сформирана Общинска академия по математика с безплатни уроци през цялата учебна година. Преподаватели бяха и отличници от Врачанската математическа гимназия. Отскоро за академията беше приспособена, ремонтирана и модерно оборудвана зала в сградата на община. Кметът на Враца Калин Каменов.
3: Реално ние ставаме първата община в България, която стартира такъв процес по подкрепа допълнителното обучение в математика по щадящ и същевременно стимулиращ начин за децата да приемат математиката не като онази скучна материя, а точно обратното да се бъдем интересни към нея.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Габрово е домакин на национална лагер-школа по информатика. Участниците са млади таланти от цялата страна. Сред тях са класираните в топ 10 на националната ранглиста за изминалата учебна година. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева информира.
4: Днес в Габрово пристигат 65 участници в лагер школата. Те са от 12 български града и са представители на 15 училища, от които 13 са математически гимназии. Разпределени са в 4 възрастови групи – 6-ти клас, 7-ми, 8-ми и 9-ти-10-ти клас. Заниманията ще продължат 5 дни и ще се провеждат в учебните и компютърни зали на Природо-математическата гимназия. Програмата включва интензивни лекции по състезателна информатика, комбинирани с контролно състезание и отборна надпревара в последния ден от лагер школата. Сред преподавателите са бивши медалисти от международни олимпиади, както и настоящи изявени ученици, които предават своя състезателен опит на по-малките. Основен организатор на школата е Съюзът на математиците в България. От Габрово, Велина Махлебешиева.
0: Кюстендилското село Лелинци въвежда воден режим от днес. Селото е разделено на половина, всяка част от него ще има по 24 часа вода, след което безводно денонощие. Причината е намалелият дебит на водоизточника в Осоговската планина. За селото е осигурена водоноска. На такъв режим вече са съседните Берсин и Граница. В Кюстендил също има режим за ползването на водата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Наскоро местните хора положили към 2 км маркуч директно от каптажа и това облегчило ситуацията с водата за Лелинци. Последните дни обаче дебитът намалял силно и режимът става неизбежен, казва кметът Венета Тодорова.
6: Си ремонти на къщите, не можеш ти да тормозиш хората. Старците си посадат 10 корена домати, няма магазин къде да идат и сега им сахна всичко. Сега има домакинства, където изобщо водата не се качва на по-високата част. Първо, а Лелинци, а в Берсин пък и аз страдам без вода и непрекъснато ми звънят.
5: Същевременно абонати в централната градска част на Кюстендил, където заедно с 5 от кварталите на областния град от петък е въведен режим за водата от 22 часа вечер до 6 часа сутрин се спира и дори и тази схема не се спазва. Водата в съботния и неделния ден е пускана от 6 до 10.30 часа, след което се спира. Дори не могат да си налеят достатъчно за през деня, камо ли да се къпят, да пускат перални, да осигурят вода за туалетните. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Режим на водоснабдяването е въведен от 19 август в село Голяма Бресница, община Ябланица. В общинския център е забранено ползването на питейна вода за други нужди. И едно съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършен ремонт от 13 до 15 часа на предавателя на ултракъси вълни Венец 5 на частота 104,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт и програма на турски език на Радио България. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта Binar.bg. Иван Василев за времето днес.
7: Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони от страната в следобедните часове ще се увеличи високата облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код в 16 области от страната за гръмотевични бури, интензивни краткотрайни валежи от дъжд и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Любомир Стефанов, политолог и университетски преподавател, е следващия събеседник в ефира на преди всички и ще говорим за предстоящата кандидат президентска надпревара. Здравейте, господин Стефанов.
2: Здравейте, добро утро на вас, на слушателите.
1: Която надпревара опозиционните партии май не приемат много насериозно или пък приемат прекалено сериозно, да се въздържат от кандидатури и въобще проблем ли е според вас малкото кандидати готови на този етап да се включат в президентските избори? Имаме Илияна Йотова, подкрепена от управляващите, Христанов подкрепен основно от себе си, защото не знаем кой стои зад него, не е обявил нито инициативен комитет, нито кандидат за вице, и господин Ненчев подкрепен от БЗНС, който обаче напоследък потъна в дълбока сянка като че ли.
2: А притеснително е, че има толкова късно, няколко седмици буквално преди старта на кампанията за президентски избори, само трима кандидати, двама от които наистина може би са начало на собствените инициативни комитети и се самоподкрепят. Опозиционните партии са в притеснително мълчание, особено бихме очаквали на фона на това, което се случи през април месец, най-малкото да търсят някакъв политически реванш, виждаме като че ли обратното.
1: Сега в социалните мрежи, не знам с колко основания вие ще кажете, но трайно се утвърждава една теза, че на практика Илияна Йотова няма сериозен опонент благодарение на бездействието на демократичната общност, което някои наричат съдействие, а не бездействие.
2: Социалните мрежи са платформи, където всеки може да си изразява мнението и да бъде в вихъра си на стихията, всеки сам си преценя. Ние тук мислим по малко по-различен начин нещата. Госпожа Йотова всъщност не беше толкова радушно прият от Прогресивна България като кандидат. Тя им се понатрапи доста успешно, им изви ръцете и постави Румен Радев пред свършен факт, който или трябваше да измисля алтернативна кандидатура и да обяснява защо, или да се проточи на неловко мълчание, така някак си успя да ги при нуди да направят, да мигнат първи. Демократичната, градската демократична общност, тя даже не е център, нека да бъде център либерална, има сериозни проблеми, защото разбира тежестта си като водеща в издигането на определен кандидат, същевременно пък този кандидат, който и да е той, въпреки че името на господин Гюров е като че ли най-натрапчиво спряганото, без подкрепата на партии, това между другото важи и за всички останали, не могат да направят структури да разгърнат кампания, която да има някакви шансове за успех.
1: Ние ще се върнем към градската демократична общност, както идея наричаме след малко. Преди това две уточнения. Това, което казахте за подкрепата, която Илияна Йотова си извоюва от управляващите, означава ли, че те ще я подкрепят само формално в рамките на кампанията, според вас?
2: Това е едно от нещата, които ще следя, тъй като има нещо, което на мен се въртеше главата като нагласа, мисля, че все повече се разгръща като реалност, а именно, че при премиера Радев страда още от битието си на президента Радев, който е неминуемо, все пак 9 години беше президент, и не обича да дели популярност. Госпожа Йотова, бидейки кандидат за президент и в последствие евентуално избрана за такава редовен президент, със сигурност ще бъде негов конкурент и имиджов и рейтингов, а това не се нрави. В държавата Румен Радев си постигаше последните години, той да бъде последната инстанция.
1: Да.
2: И центъра на народната любов и доверие сега има сериозен конкурент, може би и други за тази роля, и със сигурност ще бъде ситуация, която му е непривична.
1: Политическа интрига, която си заслужава да бъде следена. Още едно уточнение, понеже споменахме господин Христанов, да уточним, според вас проблем ли са билбордовете му преди официалната кампания? Според ЦИК това не е агитация, защото липсвали основни реквизити на агитацията.
2: Ами така изглежда. Наистина отново тънка материя. ЦИК и съответните компетентни органи би трябвало бързичко да го разчепкат, тъй като едва ли ще е последният такъв случай. Хубаво, че е първият и все още нямаме жегата на предизборната кампания. Може да му се обърне внимание да има рецепта това е ли е или не е предизборна агитация. А пък това, че господин Христанов си е наел няколко билборда и си е сложил снимката на тях, негово право очевидно и възможност да си го позволи.
1: Да. Има ли основание така наречената градска десница да обвинява Христанов в егоизъм и да го подозира, че е с идея да разцепи десните гласове, при положение, че все още няма съгласие за един общ кандидат?
2: То ако подходим така отзад напред да ви отговоря за десните гласове от градската ляво-либерална дясница, единствено ДСБ, доколкото си спомним и не ме лъже паметта, е член на Европейската народна партия, така че формално десница там няма. Кои са в тази десница, дали България има десница, един много дълъг и сложен разговор. Дали разцепва или
1: наричаме не. Наричаме ги така за обяснение, за да е ясно кого посочваме, въпреки че може би и това не е съвсем ясно.
2: Не е подвеждащо и объркващо, защото остава останалото поле за леви и за центристки, такива също не виждаме. Но пак казвам, дълъг и сложен разговор относно епитетите, да. Едва ли господин Христанов разцепва някакви гласове, защото нека да припомня на проста математика. На последните избори почти 50% активност, което означава, че 50% от нашите съграждани не са гласували. Един огромен избирателен резервуар. Какво има да му се разцепва, не знам, при условие, че те не гласуват и бъдат, ако бъдат, както се казва, ако към тях бъде подходено правилно, увлекателно и мотивиращо, кого разцепваш, вкарваш напротив нови 2 милиона българи в изборния процес. Така че преекспонирането и търсенето отново на поредния враг някъде, за да се изкара някой друг виновен, а не ти самия за това, че правиш или не правиш нещо, на мен ми е доста стара и изтъркана вече по очи.
1: Вчера Радан Кънев каза в контекста на това, което току-що казахте, че Андрей Гюров трябва да бъде издигнат от широк инициативен комитет, а не от конкретна политическа формация, тъй като това би дало възможност за по-широка обществена подкрепа. Такава теория работеща ли ви се струва?
2: Вече ми е трудно да кажа, защото може и да има някаква социология, някакви агенции, които работят за тях, със сигурност ни подали данни, но предизборната кампания ще започне отново, да припомня, след може би 3 седмици, а няма кандидат, когото те подкрепят. И всъщност господин Гюров може би има своите резерви да прави или да не прави това, което се случва в момента, това е оглушително мълчание. Сега дали ще се разцепват гласове, дали ще се събират гласове, дали партиите помагат или пречат, ами зависи как се структурира кампанията. Една по-дълга кампания с по-изнесен старт в началото на лятото можеше да даде отговор на тези въпроси не в критичния момент, а доста по-рано да бъдат взети съответните мерки.
1: Впрочем, появи се вчера такава неофициална, не знам откъде е дошла информация, че утре вероятно ще бъде обявена кандидатурата на Андрей Гюров, но пак казвам, информацията е неофициална, предстои да видим. Сега мнозина иронизират, отново да кажа, Иван Христанов, че обича да се снима и обявява всяка своя стъпка, но истината е, че видяхме и господин Кандев как купува домати, видяхме го в носия на Жеревна, видяхме го по гащета и маратонки заедно с Гюров да тичат, без да ни е казано официално защо се търси тази популярност.
2: Да, наистина бъде въпроси и лека усмивка, защото всъщност това са неща, които всички ние правим във всеки дневето си. Просто не си правим труда да ги снимаме и да ги качваме в социалните си профили в различните мрежи. Очевидно тук има наслагване и напластяване. Очевидно върви към някаква цел, която, ако е вярна информацията, утре в други ден тази седмица или малко преди началото на кампанията ще разберем. Въпросът е, че това ще бъде най-очакваната изненада.
1: Да, да. Добре, Радан Кънев отрече да се търси подкрепа на ГЕРБ за десен кандидат. Вие как разчитате поведението пък на ГЕРБ към момента? Борисов се оплака, че през Евровизия са го лишили от печеливш кандидат.
2: Това е пореден епизод, който ни показва малко по-забравянето мнение на господин Борисов да разказва всякакви случки от неговата гледна точка и тя да бъдат резониращи в обществото, защото просто е много добър, много опитен в тази идейност. Комуникирането на собствените си мисли като партийна политика или като държавна такава. От тук нататък ГЕРБ дали ги търсят и дали не ги търсят е въпрос на хората, които ако има преговори са в тях или не са в тях. Очевидно е, че имат, макар и в много слаба форма, ГЕРБ потенциал на 400-500 хиляди гласа. Подценяването им, не включването им, не обръщането към тях, наистина би било много интересен ход и разчита на едно странно самоувереност, че всичко останало, като че едва ли не, ще застане за предполагаемия флагман на градската ляво-либерална общност.
1: Вие очаквате ли Борисов да издигне кандидат в крайна сметка или...
2: По сигналите, които до тук идват като че ли не. От друга страна обаче национална партия с такова минало, каквото има ГЕРБ в България, да не издига кандидат за президент, звучи наистина странно и трябва да бъде много добре обяснено не само на симпатизантите, членовете на партията, и на цялото българско общество и на техните партньори в ЕНП и извън България.
1: Обяснението Евровизия няма да мине, казвате.
2: Обяснението Евровизия е за българска употреба, тъй като тази тема отново е на дневен ред.
1: Добре, понеже до тук споменахме ГЕРБ и това, което условно нарекохме градска десница с всички оговорки, които вие направихте необходими, да не очакваме ли други опозиционни извън парламентарни партии да издигнат кандидати или...
2: Напротив, смятам, че Възраждане ще се възползват от ситуацията. Дали сте Беденен или Костадинов, кандидат за президент или някой друг, пак разпознаваем. Те не са и толкова много, така че там избора като че ли е ограничен кандидат на партията за президента. Мисля, че ще се издигат хора. Сега въпросът е дали ДПС ще има кандидат за президент. Отговора мисля, че не, тъй като те традиционно нямат, но пък техният електорат традиционно е ориентиран предварително много, много нееднозначно кого да подкрепи. Да, и господин Румен Радев е един от печелившите от тези тип действия, и когато също забравяме, и това тук не е злопаметност, а е чиста фактология.
1: Да, впрочем, наскоро излезе, мисля, Клуб Z бяха направили такъв анализ, че ДПС е сред най-често подкрепящите управляващите при гласуванията в Народното събрание.
0: Категорично. Това има история и електорална такава и по време на първия мандат на господин Радев и на втория му мандат. Предполагам, че и през изборите отминали на пролет за парламент също имало немалка подкрепа.
1: Наскоро мисля колегата Веселин Стойнев припомни, че всички 7 президентски вота до сега са имали втори тур и накрая винаги е печелил този, който е печелил първия тур. В този контекст възможно ли е въобще да се появят някакви изненади на президентските избори или от сега е ясно? Подкрепата от управляващите за Йотова я прави предстоящ победител в надпреварата, както и да се проведе тя.
2: И да, и не, тъй като новия политически сезон, колкото и странно да звучи, това ще се отпочне тези дни. Госпожа Йотова, както може да бъде бенефициент на всички, колкото и малко да си, колкото ми е трудно да го кажа, някакви позитивни сигнали, така ще бъде и грамотвода в средоточието на всички негативи, които това правителство ще сътвори, и те не са малко вече, лавинообразно нарастват. Така че това е наистина двуостър нож партийната подкрепа, но в крайна сметка да видим дали Прогресивна България върви към създаването на организация, към установяването и към възможности за нейното мобилизиране и управление. Защото на този етап знам, че са регистрирани в Софийски градски съд като партия някъде юни месец, обаче оттам след нищо не се случва. Не знам кои са хората в партията и дали има такава на практика. Това е много важно в подобен тип кампании.
1: Да, в този смисъл виждате ли връзка между, не знам каква дума да използвам, пожелателната управленска програма, публикувана наскоро, и предстоящите президентски избори? Без резки движения, обещаваме всичко, идват избори, не трябва да трупаме негативи.
2: Може би има връзка. Може би има връзка, въпреки че Прогресивна България и Румен Радев се подведоха по нещо, което се наложи като някаква традиция в България, да се публикува някакъв документ, който да ни отваря работа на нас по-активните и по-близко стоящи наблюдатели, да анализираме думички, словосъчетания и цели параграфи, докато обществото в крайна сметка знае, че има такова нещо и въобще общо взето не се интересува какво пише в него. Mm-hmm. За мен теста ще бъде бюджета за 27 година. Там ще вървят нещата, които ще покажат политика, политики и политическа посока. Междувременно с интерес ще следя аз лично и решението на Конституционния съд, който беше сезиран за четвъртинката бюджет 26-та година.
1: Да, впрочем, самите управляващи натовариха бюджет 2027 с много очаквания, защото казаха, това ще е нашия бюджет. Сега за тази част от бюджета от 2026 година правим каквото можем и каквото са ни оставили.
2: Така изглежда, въпреки че ситуацията, която те рисуват, продължава да бъде в линията, продаваме страхове на всички, пък като се окаже, че не е толкова страшно, ще си пишем позитивите.
1: Активите от това. Две думи ми се иска, господин Стефанов, да кажем и за ролята на социалните медии и мрежи в предстоящата президентска кампания. Актуален е в момента разговора за фен-страниците, за анонимните страници, за сатиричните страници, за тролските ферми като фактор в политическите борби. Този разговор на моменти е дори комичен, защото варира от другите да, ама ние не сме такива, до всички са маскари. Доколко това ще бъде фактор в кампанията предстоящата?
2: Ами съжалявам, че Чудомир, Леко Константинов и Станислав Стратиев не са между нас, щяха да напишат брилянтни неща, които да ни ориентират по-много, по-лесничко в тази ситуация. За тролски ферми и за подобен тип прояви, които са част и активна платформа от началото на хибридната война, която Русия подкара срещу цивилизования свят, това знаем поне от 10 години, да не казвам и повече. Сега в момента защо отново са на върха? Ами защото идват избори, естествено. Колко лесно могат да се проверяват тези неща? Има специализирани платформи, специализирани
0: НСА-то и разследващи ваши колеги, журналисти, вие самите в националните медии. Достатъчно често проверявате факти и показвате неща. Просто политиците, понеже всички явно имат някакъв пръст в цялата работа, им е доста неудобно да се говори и да се разплита до края тези истории, тъй като ще стигне до момента да казваш не съм от тия как усики или всички да. Са маскари. И той е кучето си гони опашката постоянно. Въпросът, че обществото ни живее в една среда на абсолютно изкуствено генериран хаос и подронено доверие в институциите, което не се случи вчера, не се случила и по-на ден, а пак казваме поне 10 годишна давност.
1: Да, и сега въпросът е партиите в предстоящата кампания, доколко ще се докъде ще се простре на халството им и доколко ще се гнусят от най-жълтото. За да не го...
0: Едва ли ще се гнусат, понеже по време на избори няма забранени похвати, стига да ти донесат електорално предимство. Въпросът е да се бъдат почтени едни спрямо други, спрямо нас избирателите. Тъй като когато ни заливат с жълтини и с помия, прощавайте ми за цветната дума, не могат да очакват бурна електорална реакция, т.е. бурно стичане на хора, които да гласуват в деня на изборите, тъй като просто граждани ще бъдат отвратени.
1: По-скоро да, по-скоро обратния ефект се получава. Финал. Обобщение, каква кампания очакваме всъщност?
0: Мога да кажа каква ми се иска, каква очаквам повече от същото, за съжаление, поне на този етап изглеждат такива белезите. Иначе ми се ще да видя кампания, в която кандидатите бягат точно от анонимността и комфорта на ехостаята в социалните медии през профилите си и влизат в челен сблъсък в дебати всяка седмица, поне поведнъж в хода на кампанията, лице в лице, очи в очи по темите, които вълнуват обществото.
1: Да,
0: и най-вече, които са не с идеи, с мерки, които са в реалния обхват на действие на президента, а не имагинерно да спасява България, Европа, света и цивилизацията.
1: Благодаря ви за този коментар. Политолога и университетски преподавател Любомир Стефанов.
3: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Пожар в полето. Огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
1: Преди всички. 37 евроцента за килограм праскови и 20 цента за килограм сини сливи. Тези цени изкараха, тези изкупни цени изкараха производители в Сливенско на протест тази сутрин. Колегата Стоян Радев проследи протеста и ми сега е на пряката ни линия, за да ни каже какво искат производителите и как смятат да продължат от тук нататък. Здравей, Стояне!
9: Добро утро от мястото, където протестираха. Вече протестът тук приключи, но за около 20 минути бе затворен пътя между Сливен и Нова Загора в района на квартал Речица. Те обвиняват държавата в липсата на политика и ликвидна подкрепа. Искат спешна държавна намеса в бранша и връщане на местното стоково тържище към Министерство на земеделието и създаване на закон за браншовите организации. Според земеделските производители, кооперативният модел в държави като Италия, Франция, Испания и Гърция спасява сектора, като обединява стотици стопанства, докато България е държавната подкрепа липсва с години. И въпреки, че по време на последното събиране на бранша, министъра на земеделието лично е подкрепил идеята за създаването на кооперативи, договореното в град Сливен все още не се случва. От бранша посочват, че министърът на икономиката е прехвърлил темата към земеделското ведомство, откъдето обаче срещат отказ. Чуйте повече от Коста Петков и Венцеслав Темелков от браншовата камара на производителите на плодове и зеленчуци.
10: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тия кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Значи не са ли сменили цялостна политика, стратегическа политика в сектор плодове и зеленчуци? Ние не можем да оцелим. Другото, което искаме в момента, за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба. Всички са просто и те са приключили. За следващата година може би да не искат от много 30% да се откажат да не мат производство. Ако не се сме спешно, не се направи план за ликвидност на тези хора, които да оцелят, не да сме да спечелим нищо, не да купуваме джетови и ферарата. Ние искаме просто някакви средства да оцелим.
11: Казахте, че утре ще имате среща с министър.
10: Да, в 11, да, имаме среща. Браншова камера по дълзницу, имаме среща утре с Министерството на земеделието и там ще му позитим също въпросите и за тази база, която има стоко от тържище да ползваме, част от нея да ползваме за мое бъдеще. Разберете го, че нашите фермери тук са много, но са всички средни и дребни. Ако по някакъв начин не успеят да ползват, да се купират, няма къде да оцелят. Ние не можем да влезем в магазин на мрежа, не можем да правим никакъв износ. Опитвахме да правим преди години, но беше неуспешно.
12: На последното събиране на браншовата камера за плодове и зеленчуци, лично министъра спомена, че трябва да се направи, и това е така, ние от него го чухме, кооператив, което е правилно. И аз му предложих, в град Сливен има стоково тържище, което е направено преди доста години от германците. Пилотен проект е направен точно за производителите на плодове и зеленчуци. Да започне кооператива от град Сливен. Той го прие. Каза, че след две седмици ще дойдат с министъра на икономиката, защото то беше прехвърлено към икономиката, и да вземат решение. В петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който искал да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. За мен това е много несериозно. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
11: Какво очаквате да се случи тогава?
12: Ние очакваме и сме със сигурност искаме да направим първия кооператив. Искаме държавата да влезе в ролята си, да закупи машини, да започнем, както всички други страни, в Гърция, в Турция, в Испания има кооперативи, в които кооперативи ние ще можем да събираме нашата продукция и вече по-лесно да я продаваме на различни партньори. Имаше по-миналата година имаше запитване от Израел във връзка с войната. Искаха плодове и зеленчуци. Обърнаха се към България, към Министерство на земеделието и към Гърция. И знаете ли какво стана? Само Гърция реагира, ние не можахме. Защо? Защото нямаме база, защото нямаме кооператив, защото нямаме условия.
9: Така, тук излиза един друг проблем. А проблемът с работната ръка. Все по-малко са хората, които разчитат да се прехранват от бране на праскови в региона, въпреки че реколтата достигна до рекордните 4 тона от декар. Именно заради несигурността и липсата на държавна политика, тук няма да останат работници, коментираха пред микрофона на Хоризонт. Самите те, чуйте повече от тях.
11: Вашите работодатели казват, че много трудно се намират работници.
13: Наистина. Защото в момента хората бягат. Ако питаш мене, сина ми в Англия, другия син в Италия работят, безценница работят, тук бягат хората.
14: Няма и дневна работа, нали? Един ден работим, два дена сме вкъщи, ние сме на 4 часа, 15-20 евро и не стига за никъде. И по този начин се принуждаваме да избегаме в чужбина. И все по-трудно ще може да намерят работници тук.
11: Ако не се оправят нещата, няма как да има работници.
15: Няма как. Няма да има работници. Кой ще иди да работи? Моите деца малки отида в Италия, там порасна, те ме забряха вече. Тук какво? Ще идем два дена на 4 часа, ще вземеш 20 евро. Аз при мен внуката, имам дъщеря. За къде са те с пари?
14: Миналата година нямаше плод, имаше замраз. Да. Се принудихме да избегаме в чужбина, но тази година, нали, има плод. се надяваме да работим. Пак то няма кой да изкупува и няма как да отиваме на работа да я наберем. Няма кой да я купи.
9: Днес в 11 часа ще се проведе продължение на сутрешния протест пред стоковото тържище в Сливен, което производителите очакват да започне да работи в тяхна полза. Там се очакват и депутатите, излъчени от Сливенски избирателен район. Утре предстои, както разбрахте, разговор с земеделския министър Пламен Абровски и производителите в София. Очакванията са към предстоящите разговори с министъра са ясни. Производителите настояват държавата да влезе в ролята си, да осигури финансиране за техника и бази и да започне изграждането на първия пилотен кооператив. Без тези спешни мерки, родните стопани предупреждават, че ще бъдат принудени да закрият производството си. От Сливен, Стоян Радев.
1: Благодаря на Стоян Радев. Само да вметна, понеже чухме искане за създаване на закон за браншовите организации, припомням, че такъв закон земеделците искат от поне 10-15 години и има няколко варианта изготвени, които събират прах в някакви папки, незнайно къде е сложени към момента. Но закон за браншовите организации не фигурира в управленската програма на управляващите в частта и земеделие.

0: преди всички.
1: Омбудсманът Велислава Делчева и министърът на правосъдието Николай Найденов започват работа по подготовката на нов закон за детското правосъдие. Целта е цялостна реформа на системата и въвеждането на съвременен подход към децата в конфликт с закона, основан на превенция, ранна интервенция, индивидуална подкрепа и защита на най-добрия интерес на детето. Това стана ясно в края на миналата седмица. В началото на тази наш събеседник е омбудсманът Велислава Делчева. Здравейте, госпожо Делчева.
2: Добро утро.
1: Вие нали знаете, че подобни добри намерения се заявяват не за пръв път и миналата година дори работна група имаше създадена за целта?
2: Самата аз от 2013 година съм част от такива намерения. За съжаление, към момента и държавата в лицето на предишни правителства и ние като общество виждаме, май сме се провалили.
1: Да. Имате ли обяснение къде катастрофираха всъщност всички добри намерения до сега? Защото през 2026 година да се работи с деца по закон от 1958 година, извинете, но то си противоречи на здравия разум това.
2: Така е, но през годините от на тази борба срещу закона за борба срещу противообществените прояви, все пак нали имаше институции, които така настояваха той да бъде запазен. Хубавото в момента е, че виждаме, за съжаление, по много неприятен повод, как вече правителството, неправителствените организации и аз като човек, който трябва да защитава правата на децата, започваме да гледаме в една и съща посока. Така че ми се струва
1: този зловещия пловдивски сюжет е катализатор на решението най-после да се премине към действие.
2: Не знам защо ние всеки път чакаме да се случи нещо, да, за да може да променяме нещата, но така или иначе аз като омбудсман ще поема ангажимента да направя всичко, което е по силите ми тази реформа да бъде проведена на първо място отговорно, на второ място да бъде наистина в интерес на децата, защото това ще бъде в интерес на обществото и не на последно място, всъщност едно от най-важните, с което вие започнахте, тази реформа да бъде доведена до край. Трябва да сме наясно, че няма да бъде лесно.
1: Можете ли да кажете от ваша гледна точка, какво в досегашното законодателство всъщност е най-сериозният проблем, заради който всички към момента трябва да се чувстваме гузни, защото тези млади хора в Пловдив не са се родили престъпници и изверги. То е било дълъг процес, който и институциите, и обществото, и всички сме проспали.
2: Абсолютно. Ето, вие казахте една от основните причини. Това звучи така доста общо, нали, но не искам наистина да конкретизирам, защото любимата ми българска поговорка във връзка с децата е, че едно дете трябва да се отглежда от цялото село. Така че ние, като общество, като село сме се провалили. Uh-huh. Едно от нещата, които така идентифицирахме с министъра на правосъдието, аз съм съгласна с него, че в голяма част от случаите така нареченото между институционално взаимодействие всъщност е формално, а не реално. Създадени са редица координационни съвети и не само по отношение на децата, по отношение на домашното насилие, по други такива наболели теми в нашето общество, където се разчита на това междуинституционално взаимодействие, което всъщност не се случва. По отношение на родителите и училището. Ето виждаме как министъра на образованието също призовава как училището и родителите трябва да работят заедно, за да може ние всъщност да изграждаме, да имаме едни граждани, които след това работят по някакъв начин са част от обществото, а не просто да оставяме деца и техните родители сами да се справят с тези проблеми. Това е изключително.
1: Понеже споменахте и училището, и обществото, и нагласите ни, има ли грешка в това, което отчитаме и сега при този случай пловдивския го наблюдаваме като тенденция, но тя не е нова. Всеки път да се вкарваме в капана на надеждата, че като засилим наказанията и като ги направим по-строги, и това ще реши някак всичките ни проблеми.
2: Това няма да реши всичките ни проблеми. Разбира се, тези младежи ще бъдат наказани за това, за което са сторили, и решение по отношение на това ще вземе съда. Но за мен е тук изключително важно не просто да има наказание, а то да бъде задължително. Тоест да няма едно такова чувство в всички, не само в децата, но и в обществото, че това наказание ще ни се размине. Тук искам обаче да обърна внимание на още няколко неща. Важно е да поставим акцент още в най-ранен етап ние да може да хващаме тези нишки, които ни подсказват, че има някакъв проблем. Затова говорим за навременна интервенция. Трябва да говорим за превенцията. След това задавам допълнителния въпрос. Добре, не само тези младежи, но тези младежи, които влязат в затвора и така да кажем и си понасят наказанието. След това ние трябва да намерим начин да ги подкрепим, за да може те да се реинтегрират и да се ресоциализират в обществото. Не може да оставяме семействата и децата в един такъв момент да се справят сами.
1: Добре, госпожа Делчева, ама нали сега имаме комисии за противообществени прояви, имаме психолози в училищата, имаме социални служби. Недостатъчни ли са те, или имат недостатъчни правомощия, или нямат капацитет, или не знам, просто е по-лесно да се имитира дейност, да се справи всичко формално и никой да не си създава проблеми.
2: Тъй като съм работила много и с социални, и с комисии, трябва да ви кажа, че има хора, които наистина дават сърцето си, душата си, работят с деца, но трябва да призная, че има и такива, които подхождат формално. Така че, за да се случи тази реформа реално, освен това истинско междуинституционално взаимодействие, за което казах в началото, ключов елемент ще бъде повишаването на капацитета на тези хора. Нека да се дадем сметка, че те също работят съобразно законът 58 година. Mm-hmm. Така че там също ще трябва да се поработи, да се работи много и да се работи в една и съща посока. Искам вече да забравиме това, институциите всяка да си гледа нейните правомощия и да не си помагат взаимно, когато става въпрос за дете, което е в контакт или в конфликт в закона, защото превенцията изисква работа на всички. Тук не споменахме полицията, която също има огромна роля, детските педагогически стаи и не на последно място, когато се стигне вече до определене на наказания, трябва да имаме разследващи органи, прокуратура, съд, които също така трябва да бъдат, според мен, трябва да бъдат специализирани, да могат да работят с децата.
1: Да, и за това, за специализираните съдилища ще ви попитам, но преди това още един акцент, който според мен има нужда от обяснение. В прессъобщението, че започва работа по нов закон, фигурира идеята за прилагане на възстановително правосъдие. Може ли да обясните малко повече за това?
2: Да, това е подход, при който децата се насърчават да възстановят това, което вредата, която са причинили. Това е много така много простичко казано, но бих могла да дам някакъв пример. То е много общо с това детето, което, например, е ударило друго дете, да се проведе среща с него, на което другото дете да обясни как се е почувствало. Тоест да започне да се създава една емпатия и разбиране в децата и в младежите, какво всъщност причиняват с тяхната постъпка, за да може след това да се създаде една естествена преграда в тях малко по-нататък да не правят подобни постъпки. Така че това е едно от така най-простичкото обяснение за възстановителното правосъдие. Тук сега, когато говоря за него, се сещам за още един акцент, който може би не обягва, но е важен. Не само възстановителното правосъдие, но и превенцията и след това работата на съдилищата е изключително. Изключително важно е да има индивидуален на оценка на децата, индивидуален подход към всяко дете, защото и децата, които са малолетни и непълнолетните, знаем, че пред тях социалната, емоционалната така подкрепа е изключително важна, психологическата подкрепа е изключително важна. Това ще даде възможност да се прецени интензитета на всяка мярка, която трябва да се предприеме приеме по отношение на, на всяко отделно дете.
1: Споменахте преди малко за специализирани съдебни състави за деца. Аз и направих труда да проверя и видях, че препоръката за специализация датира от над 20 години в общия коментар към Конвенцията за защита правата на детето. Бавничко се случват нещата у нас.
2: Бавничко се случва. Трябва да отбележим, че има доста обучения по отношение на магистратите за това как да работят с деца и бих казала, че наистина вече има такива отделни и прокурори, и съдии, които умеят да работят. Да, има подготовка за това, включително Националният институт по правосъдие има курс в тази посока. Дискусията за специализираните съдебни състави ще бъде една от бих казала трудните, защото не навсякъде би могло да се направят такива съдебни състави. Имам предвид по-малките съдилища. Това са обаче и технически подробности, които не смятам, че са най-важните. Когато говорим вече за съда, за прокуратурата, там трябва вече да започне да се мисли за различното правно положение на малолетните и на пълнолетните. Трябва да се разграничи кога става въпрос, кога ще има нужда от закрила и подкрепа на детето. Нека тук да включиме и отговорността на семейството, защото виждаме, че тя също не е в достатъчна степен покрита в сегашното законодателство. Да.
1: Добре, каква е идеята за подготовката на новото законодателство? Отново ли ще се събира работна група, която да умисля и нещо друго да ви попитам? Споменахте, че така очаквате и тежки дискусии. Откъде очаквате отпор и в кои точно така пунктове?
2: Вижте, институциите са такива, че те са си свикнали да работят по старата законодателна рамка. Тук вече говорим за една нова философия. Да погледне на децата, които са как в конфликт или в контакт с закона, по един различен начин и да започнем да мислим как им помагаме. Очаквам така по отношение на детските педагогически стаи, които са към Министерство на вътрешните работи. Те, разбира се, имат един поглед върху нещата. Комисиите за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, с които постоянно от тези 20 години, за които вие говорихте, те не знаят какво всъщност ще се случва в тях. Имаше правителства, които искаха да ги закриват, а други, които искаха да ги преформатират и така нататък. Аз съм на мнение, че капацитета, който имат в тях, трябва да се запази тези експерти, които работят там, да бъдат използвани. Така че това, тъй като става въпрос за деца, самата тема, както виждате, вече е доста, доста трудна.
1: Да, но пък никой не е обещал на институциите, че ще им е лесно.
2: Никой не е обещал на институциите, че ще е лесно. Питах само да ви кажа и за работната група. Министерството на правосъдието вече е събрало старите материали, които са подготвени от предишните правителства. Няма нужда да започваме наново. Просто трябва да се постигне един консенсус по отношение на основните моменти, за да се изгради една концепция. И вече след това да започнат да се работят по конкретни текстове.
1: В случая имате експертиза време и на неправителствени организации, които много отдавна също работят по тези теми.
2: Точно така, и те ще бъдат в полза и в подкрепа на тази реформа, защото това са хората, които заедно с социалните работници, с комисиите работят на терен с деца. Така че тяхната експертиза не трябва да бъде отхвърлена.
1: Последно финално изречение, времеви хоризонт обсъждали ли сте или е още рано да се каже тук кога трябва
2: не
1: да
2: сме,
1: бъде?
2: Не сме обсъждали, пак казвам, имайки в предвид, че това трябва да бъде цялостна реформа, а не на парче. Тоест, нали, идеята не е да започнем да работим, да увеличаваме наказанията, пък да забравим подкрепата, или пък да тръгнем да закриваме комисиите, пък да забравим да работим с социалните работници. Това изисква наистина огромен, огромен труд. По-добре да го помислим, да го обмислим, отколкото след това да стане смисъл.
1: Гоним смисъла, не бързина. Благодаря ви за това включване, омбудсмана Велислава Делчева.
0: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален

0: Попитайте в вашата аптека.
1: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер, Сиван Русланов. Веднага след новините в 20.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Близо 10 000 декара площ е изпепелил до момента големият пожар между хасковските села Динево, Любеново, Малево и Кривополе. Огънят навлезе и на територията на военния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. 17 екипа на пожарната са около 60 огнеборци и работиха на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават борбата за овладяване на огнената стихия. Очаква се втори булдозер да се включи в прокарването на просеки. В гасенето участват военнослужащи с техника от сухопътните войски. Областният управител Тодор Иванов подчерта, че няма опасност за населените места. Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Огънят в горската територия на община Пехчево, който вчера стигне на 3 км от границата с България, е овладян. Съобщи за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доугасяват тлеещи огнища. От горското предприятие потвърдиха, че всички пожари, които възникнаха в област Благоевград през почивните дни, са били причинени от мълнии. Македонските медии също съобщават, че горският пожар в община Пехчево е овладян. В гасенето са участвали около 300 души – пожарникари, горски служители и доброволци. Използвани са и самолети. Очаква се пожара да бъде потушен напълно днес. Производителите на плодове в Сливенския регион затвориха за 20 минути пътя към Нова Загора по време на обявената като първа фаза на протест. Те са недоволни заради критично ниските изкупни цени, липсата на пазари и блокирания износ. Настояват за спешна държавна намеса и връщане на местното стоково тържище към Министерството на земеделието. Искат също нов закон за браншовите организации. Кореспондентът ни Стоян Радев информира.
1: Според земеделските производители, кооперативният модел в държави като Италия, Франция, Испания и Гърция спасява сектора, като обединява стотици стопанства, докато България държавната подкрепа липсва с години. И въпреки, че по време на последното събиране на бранша, министъра на земеделието лично е подкрепил идеята за създаването на кооперативи, договореното в град Сливен все още не се случва. От бранша посочват, че министърът на икономиката е прехвърлил темата към земеделското ведомство, откъдето обаче срещат отказ. Все по-малко са хората, които разчитат да се прехранват от бране на праскови в региона, въпреки че реколтата достигна до рекордните 4 тона от декар. Днес в 11 часа ще се проведе продължение на сутрешният протест пред стоковото тържище в Сливен, което производителите очакват да започне да работи в тяхна полза. Там се очакват и депутатите, излъчени от Сливенски избирателен район. Утре предстои разговор с земеделския министър Пламен Абровски и производителите в София. Производителите настояват държавата да влезе в ролята си, да осигури финансиране за техника и бази и да започне изграждането на първия пилотен кооператив. Без тези спешни мерки родните стопани предупреждават, че ще бъдат принудени да закрият производството си. От Сливен, Стоян Радев.
0: Депутатите от правната комисия ще обсъждат на второ четене внесени от Министерския съвет проект за изменение и допълнение на закона за държавния служител. Промените трябва да бъдат гласувани до 30 август. Те са част от ангажиментите на България по плана за възстановяване и устойчивост в частта за борба с корупцията. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски, и с държавна или общинска собственост. 150 милиона евро дълг ще бъдат предложени на 11-я за годината аукцион за държавни ценни книжа, става ясно от сайта на БНБ. Емисията е със срок 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%. До сега Министерството на финансите е набрало 1 милиард 510 милиона евро нов дълг от вътрешния пазар. Отделно, през юли, България пласира облигации за 2,5 милиарда евро на международните капиталови пазари в три транша. Така общият размер на поетия през тази година нов държавен дълг преди предстоящия аукцион достига 4 милиарда и 10 милиона евро. Според закона за държавния бюджет, максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона. Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи в интервю за Българската национална телевизия, че мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй е намалена до 91,4% и няма кризисна ситуация. Все още хидроложката обстановка е усложнена. Работи се по изграждане на дига на реката. Има варианти да бъдат прехвърляни от вътрешни резервуари водни количества към централата. Според прогнозата на Агенцията за поддържане и проучване на нивото на Дунав, до края на месеца равнището в български участък ще се покачва, но стойностите ще остават отрицателни. За днес метеоролозите прогнозират краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, около и след обяд, в централната част на поречието. През изминалото денонощие понижаването продължи при пунктовете Байкал, Никопол и Свищов. Повишаване е регистрирано в Гомотарци, Русе, Ряхово и Силистра. За пръв път през последните години има задържани обвинен за смъртта на 9 отровени птици, 8 лешояда и 1 гарван, каза адвокат Емилия Тончева, бив заместник министър на околната среда и водите. Тя настоя за бързи изменения в наказателния кодекс, които да предвиждат сериозно наказание за използване на отрова и поставяне на примамки в дивата природа.
2: Това е едно изключително тежко престъпление срещу дивата природа. Тези птици са изключително ценни. Те са върнати на територията на нашата страна в резултат на дългогодишни усилия. При тези санкции, които в момента имам като предвидени в наказателния кодекс, аз смея да твърдя, че условната присъда би била най-тежкото. Крайно занижено. И смятам, че трябва да продължи работата и най-накрая тези изменения, които са толкова необходими, да станат факт.
0: Така адвокат Емилия Тончева коментира в предаването преди всички случая с отровените лешояди в природен парк Централен Балкан. Те бяха открити миналата седмица. Два дни след това беше арестуван и обвинен 36-годишен мъж от Стара Загора. Среща на върха на коалицията на желаящите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка. Днес страната чества националния си празник – Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев заедно с председателя на Европейски съвет Антонио Кошти и други европейски лидери. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна и предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Тази нощ при руска атака в района на Харков са загинали 3 души. Спешните служби са спасили и евакуирали 8 души, някои от които са ранени. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област. Има един пострадал. Украински дронове са атакували складове на компанията за онлайн търговия Озон в Краснодар, Дагестан и Ставрополския регион, като са причинени пожари. 2 деца са загинали и други 9 души. Повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Руските сили са поразили танкер, превозващ гориво и смазочни материали в пристанището Пивденне в Одеска област, както и товарни съоръжения за военна техника според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
0: Спорт с Христо Денев.
4: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще играе срещу тима на Сърбия в третия си матч от Европейското първенство в чешкия град Брно. Двубоят е от 20 часа. Вчера нашите загубиха с 1-3 гейма от Гърция. Останалите двубой на България във втора група са срещу Австрия в сряда и срещу Чехия в четвъртък. Шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с 2 матча тази вечер. От 19 часа Ботев-Враца Ботев-Пловдив и от 21:15 Локомотив Пловдив-Арда. Ще бъде игран и един двубой от петия кръг на втора лига. Вихрен в Ратрия от 18 часа. Още много футбол и през седмицата с квалификациите в европейските клубни турнири. В сряда от 22 часа Левски гостува на гръцкия АЕК Атина в среща реванш от плейофите за класиране в Шампионската лига. Първият двубой в София завърши 0-0. А в четвъртък от 21 часа ЦСКА посреща гръцкия Офи Крит в матч реванш от плейофите за класиране в Лига Европа. В първият двубой преди седмица червените загубиха с 0-3. И двата мача ще ги предаваме пряко по Хоризонт. В четвъртък ще бъде теглен жребият за основната фаза в Шампионската лига, а в петък за Лига Европа и Лига на конференциите. Още футбол с резултати от късните мачове в Европа. В Англия Нюкасъл Ливърпул 2-2, в Испания Хетафе Расинг Сантандер 1-0 и Елче Барселона 0-5, в Италия Фрузиноне Ювентус 0-1, Аталанта Сасуоло 2-1 и Торино Милан 1-2 и във Франция Рен Пари Сен Жермен 2-2. Григор Димитров и Елизара Янева ще започнат утре от първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Съперник на Димитров ще бъде италянецът Лоренцо Джустино, а Янева ще стартира срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мъжкият ни национален отбор по баскетбол гостува на тима на Румъния в неделя в матч от втората фаза на предварителните квалификации за европейското първенство през 2029 година. Китайският град Гуян от днес е домакин на световното първенство по модерен петобой. Финалите са в неделя. Въздачната обиколка на Испания продължава с третия етап, отново на територията на Франция, 174 км от Грюисан до Фонт Ромео.
0: За времето днес Мартин Славчев. Добър ден!
5: Добър ден! Температурата в столицата в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса в столицата, около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16.30 от 37 до 56 км на магистрала Струма в двете посоки, временно, превозните средства ще преминават само в активната лента поетапно. От граничния пункт Дюешево през Кюстендил до София до 17 часа. Последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът ще се пренасочва в свободното платно. До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София, поради полагане на пътна маркировка. От 350 до 363 км на магистрала Хемус трафикът е двупосочен в платното за Варна. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: 460 от всички 489 случая на морбили у нас в три области – Враца, Ловеч и Плевен. Още по-шокиращо, 59,6% от изследваните вакцинирани деца в област Ловеч нямат антитела не само срещу морбили, а и срещу паротит и рубеола, другите два причинителя, включени в ваксината. В огромния брой от случаите това означава само едно нещо – общо практикуващия лекар на тези деца е отчел вакцинация, която не е поставил. Това съобщение на главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев в социалните мрежи преди няколко дни разбуни духовете и провокира реакции от лични лекари и не само от тях. С един от лекарите, които реагираха наистина остро, ще говорим в следващите минути. Доктор Николай Христов, той е общо практикуващ лекар и председател на Регионалното сдружение на общо практикуващите лекари във Варна е на пряката ни линия. Здравейте, доктор Христов.
2: Здравейте.
1: Добре, доктор Христов. Ангел Кунчев изрече на глас една публична тайна. Не чувате за пръв път, сигурна съм, че има лекари, които фиктивно отчитат, но не поставят ваксини. Какво ви възмути толкова?
2: Възмути ме това, че да, наистина е публична тайна, но за това е особеното на публични тайни, че можем да си говорим на кафе, на ракия, в автобуса и по други такива места, но не може отговорен държавен служител от най-висш ранг като доцент Кунчев просто така да ги подхвърля без всякакви цифри и доказателства в публичното пространство.
1: Няма достатъчно цифри и доказателства, подкрепящи като факти, които подкрепят неговата теза, смятате вчера. Сигурна съм, видяхте вчерашното му телевизионно интервю, в което той добави още факти. От 2022 година до сега, само в област Ловеч, каза той, 12 общо практикуващи лекари, 17 родители, една директорка и две медицински лица от детски ясли са глобени и предадени на прокуратурата за нарушаване на имунизационния календар, т.е. работено е по проблема. Това недостатъчно ли е като числа и като факти?
2: Сега, нека да анализираме цифрите. Първо, ви казахте, 60% от вакцинираните били без антитела.
1: Не ги казвам аз. Прочитам дословно какво е написал доцент
2: Кунчев. Точно. Да. 60% от всички вакцинирани деца или 60% от заболелите деца. Значи, това са много различни неща. С много различен нюанс на внушението. По отношение на вторите цифри, които той доцент Кунчев беше принуден да представи на публиката, след като вентилатора свърши работа с това нещо, което беше хвърлено в него, са доста също така подлежат на коментар. 12 общо практикуващи лекари за 4 години назад, това са случаи, които нямат нищо общо със сегашни. Дали нарушение на имунизационния календар, дали ще не означава задължително ефективна вакцинация. Така че едни много такива тежки манипулации се извършиха с едни цифри подхвърлени в пространството и отприщиха едни много ниски страсти сред населението, включително и са част от колегията, за съжаление. И до толкова стигнаха нещата, че си позволих да направя аналогия с този отвратителен случай в Пловдив. Получи се нещо като ловци на педофили в медицината. И това го написах в прав текст, включително и в профила на доцент Кунчев и накрая завърших, че пътят, по който се върви в тази посока, води до младежкия хълм.
1: Аз ще ви попитам след малко какво. Разбирам ви какво искате да кажете. Сигурно са нашите слушатели също. След малко ще ви попитам какви са причините, ако нали, виждате тенденция в това за една такава тенденция, но преди това, дайте да ползваме вашата експертиза и да се опитаме. Ние дето не сме медицински специалисти, да се ориентираме. Лесно ли е да се докаже всъщност непоставена вакцинация и липсата на антитела, доказателство ли е за непоставена вакцинация?
2: Сега, значи, доказването е лесно и трудно. Антителата категорично не са доказателство и доцент Кунчев много добре го знае това. Това е една теза, която беше обсъждана още при предишната епидемия от морбили преди 15 години. Той участваше в тези дискусии и се съгласи, че не са достатъчен аргумент. Липсата на антитела може да дължи на куп причини. В медицината винаги започваме с най-тежката, именно фиктивните вакцинации. Задължително цифрите са тревожни, трябва да бъде проверено и по тази линия. Но причините могат да бъдат и други. Значи, причини могат да бъдат некоректно съхранение на ваксините, включително складовете на резии. Дайте да не обвиняваме само общо практикуващи лекари. Ваксини се съхраняват не само в нашите хладилници, съхраняват се и в складовете на резии. Може да бъде ред други неща, като проблем с конкретна партида, нещо също, което не беше уточнено от една партия ли са всички ваксини поставени, от кои точно лекари са. И въобще много един куп неща има, които
1: следва има да бъдат уточнени. Начин, има ли сигурен начин да бъде доказано непоставянето на ваксина, която е отчетена?
2: Единственият сигурен начин е с полицейски методи. Т.е. сведения от родителите и съответно от лекаря, който е поставил или уж е поставил ваксина.
1: Медицински методи няма.
2: Няма сигурен начин, 100% в който да бъде доказано. И затова ви казвам, че и е лесно, и е трудно. Сега тези хора, които участват в едни такива евентуални схеми, не са нито наркотрафиканти, нито някакви закоравели престъпници, така че просто не мога да се представя, че един среднограмотен полицейски служител не може да изкопчи показания за ефективно поставени вакцинации от двете страни.
1: Всъщност, кой има ангажимент да открива и да доказва такива случаи на некоректни лекари, каквито безспорно има и вие всичките останалите би трябвало да сте заинтересовани те да бъдат открити и санкционирани?
2: Естествено, аз бях обвинен в това, че прикривам колеги. Това е просто смешно. Няма по-яростен противник от мен на подобен род лоши практики, дотолкова доколкото собственото ми семейство пострада от такива неща в предната епидемия. Но така или иначе не може да просто да бъдат подхвърлени професионални и човешки съдби и така като кокал за глозгане на общественото мнение. Имайте предвид, че става дума не просто за някакво административно наказание или глоба, става дума за професионалната съдба на съответния колега. Значи най-малкото ще остане без договор с каста. И това е най-малкото, което ще му се случи.
1: Всъщност има ли такива случаи? Да отворим една скоба.
2: Има, разбира се, как да няма. За това, че не се шуми, не означава, че няма. Но искам да подчертая и още нещо. Не става дума само за професионална съдба, понякога става дума и за житейска съдба. Много хора забравиха случай от преди 15 години с един хирург в една малка болница. Мисля, че Златица беше или Пирдоп, да не си спомням точно, някъде там, който след един смъртен случай на дете след операция от апендицит скочи през прозореца след бърза присъда, произнесена от местната общественост. А впоследствие се оказа, че всъщност виновен е бил пияния анестезиолог. Така че нека всички, начало с доцент Кончев, малко по-внимателно да хвърлят такива обвинения срещу лекарското съсловие.
1: Добре, пак да ви попитам, защото не ми отговорихте на въпроса, кой има ангажимент да открива и доказва такива случаи на некоректни лекари?
2: Значи, започваме от отдел ПЕК, противоепидемичен контрол на РЗИ, който трябва да ги установи тези неща и вече ако смятат, че са ги доказали, да ги предадат на компетентните силови структури за по-нататъчно въздействие, защото освен професионално, това е и юридическо престъпление поред членове от закони, да го наречем.
1: Всъщност, да, чухме вече юристи, нали, които се включиха в тази дискусия, които казаха, че трябва да има промени в закона за здравето, които да регламентират санкциите за лекар не поставил ваксина, защото според тях, признавам се, аз не съм го чела внимателно закона за здравето, но според тях няма така ясно регламентирани санкции за такъв тип лекари.
2: Не мога да коментирам юридическата гледна точка по въпроса. Вероятно е така. Санкции има, нарушението се явява, става дума и за икономическо престъпление, става дума и за професионално престъпление. По двете пътечки могат да бъдат причинени съответните административни и наказателни, как да кажа, вреди на съответния уличен колега, но първо трябва да бъде доказано.
1: Трябва да бъде доказано. Абсолютно, нали, споделям на тезата ви. Още една скоба отварям да ви попитам. Родители могат ли да бъдат санкционирани за съучастие в такава измама? Отчитане, но не поставяне на ваксина?
2: Ами, те всъщност са положили подпис под амбулаторния ли за направената ваксина. Детето не е виновно. Родителите свършат тази работа, доколкото, нали, става дума за пациентската страна на схемата. Така че родителите е неизменна част. Какво да правим сега? Да съдим детето ли?
1: Въпросът е, те могат ли да бъдат санкционирани родителите по някакъв начин и има ли такива случаи?
2: Ако случайно, понеже доцент Кунчев вчера спомена, че трима били уличените колеги, които били предадени на прокуратурата, ако случайно това бъде доказано от прокуратурата и те понесат съответните съдебни санкции, доколкото ми е известно, това ще е първия случай в историята. Значи имаше много такива, няколко случая по време на COVID-пандемията, където и колеги, и медицински центрове бяха уличени в подобен род фиктивни вакцинации, там фалшиви сертификати, публични арести, имаше така нататък, но не чух някой от тях да е завършило с осъдителна присъда. Така че нямам усещането за воля от страна на държавните структури за раздаване на правосъдие в тази, в тази насока.
1: Каквото, от каквото безспорно имаме нужда. И на финала, доктор Христов, дали е случайно, че атаката срещу гилдията на общопрактикуващите лекари идва точно сега, когато се заговори за реформа в РЗИ-тата? Вие зададохте този въпрос публично, казвам, публично в социалните мрежи. Какви са основанията ви за подобни съмнения?
2: Значи, доцент Кунчев нито е некомпетентен, нито е административно неграмотен, нито е неопитен. Той от много години в тази система, може би най-дълго стажуващият служител на Здравното министерство, така че няма как той просто така да изтърве в публичното пространство такова нещо. Очудващо, така съвсем за мен не очудващо, всъщност съвпадна с идеите за реформи в, в РЗИ, които бяха последвани и от неговата реакция, и от бурни такива реакции, които изкараха РЗИ-тата и отдел ПЕК специално, по чивоперимичен контрол, като някакви стожери на здравеопазването в България. Нещо, което предизвика така иронична усмивка у мен и много голяма част от моите колеги. На всички е неясно, че РЗИ-та, които работим на терен, че РЗИ-тата са нещо, което подлежи на голяма промяна, защото в този си вид те са, как да кажа, на ниво, което не съответства на европейска държава, най-меко казано, за да не влизам в риториката на доцент Кунчев. Така че явно намеренията на министър Ивкова за реформа в тези структури така разклатиха лодката и много, много колеги се почувстваха застрашени. Сега отделен въпрос е какво точно се разбира под реформи, защото единственото, което е сигурно на този етап, което аз разбирам, е, че ще бъдат сменени табелите над съответните резиита, но общи приказки като споделени административни услуги и други такива, на мен лично не ми говорят нещо конкретно. Ние сме поставили нашето дружение, Национално съдружение на общо практикуващите лекари, сме поставили своите очаквания в писмен вид пред РЗИ-тата.
1: Които не откривате обаче в намеренията за реформи към момента.
2: Ние ги поставяме от години и доцент Кунчев много добре ги знае, но до сега в общи линии си блъскаме главата в стената за елементарни неща, като противогрипните вакцинации за деца, които на всички не е ясно. От космоса се вижда, че трябваше да станат и са евтини, и вносят полза и така нататък. Ни трябваха години борби. Пък за промените. Така и не успяхме да се преборим с крайно неудачните промени в наредбата за вакцинации, с тази крайно глупава онлайн платформа за заявки на ваксини, която ни се стовари. Въобще има един куп неща. Никой не коментира, примерно, тези стожери на здравеопазването, дали се занимават, примерно, с огромния поток чуждестранни работници от Азия, които ни заливат в момента.
1: Да.
2: Дали са проверили техния имунизационен статус. Въобще има един куп неща, които редно да бъдат разринати там и така.
1: Добре, благодаря ви за този коментар, доктор Христов. Говоренето по проблемите е някакъв път все пак към решаването. Това, което ние можем да направим, е действително да говорим на висок глас и да се чува. Доктор Николай Христов, общо практикуващ лекар и председател на Регионалното сдружение на общо практикуващите лекари във Варна.
0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg. Италия.
3: Неапол.
0: Венеция.
3: Рим.
0: Соренто.
3: Тоскана.
0: Римини.
3: Пулия.
0: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: преди всички.
1: Украйна днес празнува възстановяването на своята независимост в 1643 ден от началото на пълномащабната война. Европейските лидери от коалицията на желаещите са в Киев, за да покажат, че независимостта на Украйна е вече европейски въпрос. Ирина Недева ни предлага сега среща с Володимир Ярмоленко, украински философ и писател, президент на украинския пен-клуб, международното сдружение на поети, есеисти и новелисти. Какво е значението на тази 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна? Защо за света е трудно да разпознава руския империализъм? Защо украинците имат различно отношение към писателите Булгаков и Гогол? И как една война променя представата за нация, история и свобода?
2: Володимир Ярмоленко, вие не сте политик. Не говорите от името на украинското правителство, но сте един от интелектуалците, които оформят разказа за Украйна, както за самите украинци, така и за света. Украйна навършва 35 години независимост, когато гледате назад към 24 август 1991. Какво беше независимостта тогава? Административен резултат от разпадането на Съветския съюз или вече съществуващ политически избор на украинското общество?
3: Това беше политически избор след дълга история на борба за независимост. Първата независимост беше постигната след Първата световна война. Опитът за втора независимост се случи по време на Втората световна война. Беше въпрос на време, защото сред хората, които бяха покорени и колонизирани от Руската империя, се засилваше националното съзнание. Но бих казал, че независимата Украйна от 1991 година се появи в голяма степен като постсъветска държава, в която много неща бяха развити от съветските и постсъветските институции, а Русия от своя страна беше слаба и дезориентирана. През 1991 имаше надежда, че Русия ще се демократизира, но към края на 90-те години Русия реши да се върне към имперската си идентичност. Виждаме това още в края на периода на Елцин и, разбира се, по времето на Путин. Затова много хора в Украйна разглеждат настоящата война, започната от Русия през 2014, като война за нашата независимост, за да спрем опитите на Русия да си възвърне старите колонии, и ние, разбира се, се опитваме да се защитим от това.
2: In 1991, през 1991, Украйна гласува за независимост през декември същата година. Над 92% потвърждават този избор на референдум. Какво не разбра Русия тогава и какво продължава да не разбира Путин от Украйна днес? Fail to understand about Ukraine today.
3: Преди този референдум имаше друг, мисля, че през 1990 година, и украинците гласуваха за запазването на Съветския съюз. Разделителната линия беше августовския пуч в Москва. Той ясно показа, че в Москва, в Русия, има тенденции, които искат да я превърнат в сталинистка и авторитарна. И това подтикна украинците да кажат: не, ние не искаме да останем в рамките на тази държава. В Украйна имахме президентски избори и тогава имаше двама кандидати. Единият символизираше приемствеността с съветската система, макар и с по-силно национално съзнание, това беше Леонид Кравчук. А другият представляваше дисидентското движение, истинското украинско-демократично антисъветско дисидентско движение, представлявано от Вячеслав Черновил. И той получи едва една четвърт от гласовете. Русия тогава изтълкува това като дори в Украйна да има такива хора, които искат независимост, те винаги ще бъдат малцинство. Защото Русия положи големи усилия да унищожи онези, които биха изразили идеята за украинска независимост. Моята теза е, че Съветския съюз всъщност не се разпадна през 1991 година. Просто придоби друга по-феодална форма. Вместо империя – хегемония. Имаше отношения между сюзерен и васал, в които Украина, Беларус, Казахстан, държавите от Кавказ, както и държавите от Централна Азия, се считаха за васали и бяха повече или по-малко съюзници на Москва. Някои постепенно се отдалечаваха от нея. Грузия, например, в началото на новия век се ориентираше към Запада. Украина също се ориентираше към Запада. А държавите от Централна Азия се ориентираха по-скоро към Китай, а някои от тях към Иран. И Русия усещаше това. и имаше усещане, че спешно трябва да започне повторно завладяване, превземане, връщане към империята. И Русия си мислеше, добре, нека започнем с Украина, защото в Украина се говори източнославянски език. Това показа, че Русия не разбира украинската история, защото украинската история не е история на империя. Това е история на съпротивата срещу империята. Украина е много по-хоризонтална, демократична, републиканска и анархистична от Русия. Но Русия просто не го разбира.
2: Русия твърди, че войната засяга и историческите руски земи. Вие говорите за руски империализъм. В една от вашите статии, а именно защо не трябва да бъдем наивни по отношение на руската култура, вие заемате критична позиция спрямо романтизираното възприемане на руската култура. Защо? Често, особено в България, чуваме да не смесваме руската култура с руския империализъм. Как отговаряте на това?
0: My take on that is, of course, ideally culture is independent from politics.
3: В идеалния случай културата е независима от политиката и представлява своеобразен израз на творческия човешки дух. В реалния свят обаче никога не е така, защото, както е казал Едуард Саид, културата е поле на борба. Аз съм против прекомерното политизиране на културата, но също така съм против възприемането на културата просто като изкуство заради самото изкуство, както казват французите. Не знам как е в България, но в западния свят, например във Франция, Германия, Великобритания, САЩ, Италия или в Полша, съществува идеята, че, разбира се, руската политика е лоша. Но онези, които я критикуват, казват, добре, руската политика е лоша, това е авторитаризъм, тирания, империализъм и така нататък. Но винаги имаме и другата Русия, а другата Русия е великата руска литература, музика и всичко подобно. Проблемът с този подход е двоен. Първо, ако се вгледаме по-задълбочено в руската литература, например, ще видим много елементи, които оправдават империята и създават интелектуалната основа за този империализъм. И аз съм писал за това многократно. За Пушкин, Лермонтов или Достоевски, за Толстой и всичко останало.
2: Впечатли ме статията ви в Foreign Policy, от Пушкин до Путин, имперската идеология в руската литература, и ако, например, при Пушкин в Медният конник е наистина очевиден руският имперски контекст, то хората се объркват обаче, когато става дума, например, за Михаил Булгаков, роден в Киев, антисъветски писател, с великолепна сатира срещу авторитарната държава, като Гогол. Но защо и по какво за украинците Гогол се различава от Булгаков, който беше официално обявен през 2024 от Украинския институт за национална памет за символ на руската имперска политика? Защо това не се случи с Гогол, а с Булгаков, когато и двамата са родени на територията на Украина, Булгаков даже в центъра, в Киев?
3: Това е чудесен въпрос. Упреците на украинците към Булгаков са два. Първият е, че той е от Киев, но изглежда, че мрази Киев. Той карикатуризира и се подиграва на усилията за първата украинска независимост. Второ, Булгаков е написал едно много про-сталинско произведение, Батум, за младия Сталин, в което го героизира. Но има и друг подход, философски, което не означава, че отхвърлям Булгаков или нещо подобно. Лично аз съм против всякакъв вид дискурс на отхвърлянето, популярната култура на канцелирането. Но ако вземем Майстор и Маргарита на Булгаков, разбира се, това е шедьовър, но същевременно е и нещо като метафизика на злото, която намирам за много тревожна и която по същество казва, че доброто не съществува в този свят. И този свят е доминиран от малки злини, всички тези герои, които Булгаков описва. И излиза, че единственият начин да се отърдем от тези малки злини е да потърсим помощта на голямото зло. В Майстор и Маргарита това е Воланд, дяволът. Но може да се каже, че в света на Булгаков това вероятно е бил някой велик диктатор като Сталин. И тази метафизика ми се струва много опасна. Гогол е съвсем друг случай. Първо, при Гогол Украина наистина се усеща. При Булгаков Украина не присъства, освен като карикатура. При Гогол Украина присъства по приказен начин. Гогол е човек, който създава приказен образ на Украина, което също е проблематично, защото ако създаваш приказен образ на Украина, може да излезе, че истинската Украина не е толкова интересна или че Украина е само приказка или история от миналото. Първите произведения на Гогол бяха именно такива и затова бяха силно критикувани от украинската интелигенция по онова време. Но Гогол се опита да запази тази идентичност и се грижеше за нея. А мъртви души е една от основните диагнози на руското общество, в която метафората за Русия е сбор от тела без души.
2: Вярно ли е, че всъщност Гогол е забранен в окупираните територии, в териториите контролирани от Русия в момента?
3: Не знам, но за Булгаков мога да кажа какво чухме. Аз го чух със собствените си уши, когато за първи път отидохме в Херсон след 8-те месеца окупация през 2022. И директорът на известният херсонски театър ни каза, че всъщност никой с някои малки изключения не е искал да сътрудничи с руските окупационни власти. Имало е актьори, идващи дори от Москва. И когато обмисляли какъв репертуар ще представят, човекът от ФСБ им казал: «Добре, нямате ли в репертуара нещо от Булгаков?» Така че ето, явно руснаците считат Булгаков за част от своята идентичност.
2: Do you have an explanation? А имате ли обяснение защо концепцията за руския империализъм е трудна за разбиране в страни като България, но и в Латинска Америка, Близкия изток, Африка, даже някои западноевропейски постколониални държави не го разбират това? Дали защото Съветска Русия дълго заклеймяваше западния империализъм и капитализма?
3: Да, трудно се разбира, защото както в западния постколониален, постимпериален свят, така и в постколониалния свят на глобалния юг, империализма се идентифицира с западните морски империи. Има обаче евразийски империи. Току-що записах един много интересен подкаст с американския историк, роден в Киев, на име Майкъл Ходорковски. Не го бъркайте с руския политик. Та Майкъл има книга, озаглавена «Степта и нейните империи», публикувана тази година. Той сравнява евразийските империи от същия период с западния експанзионизъм, започващ от 15 век. Защото хората смятат, че империята е когато се качиш на кораб, отплаваш някъде в морето и след това завладяваш други култури, докато Русия завладява други култури по суша. И за това никога не е имало ясна граница между метрополията и колонията, тъй като е имало практики на промяна на имена, асимилация и депортиране на население. И хората поглеждат картата на Русия и си казват: «Добре, това е Русия». Но хората не виждат на картата на Русия 190-те националности, които са били колонизирани, депортирани и подложени на геноцид, нали? Ето, това е първата разлика.
2: The sea makes the difference. Mm-hmm. Морето показва разликата между западноевропейските империи и евразийските, които превземат по суша. Има ли друго?
0: The leftist...
3: Втората разлика е отношението към капитализма, защото левият подход към империите доминира и този ляв разказ тръгва от Маркс, Енгелс и Ленин, който е писал за империализма като най-висшата фаза на капитализма. Е, това е вярно, но има и други видове империализъм, които не се движат от капитала, а от държавата, държавната бюрокрация и военните интереси. И от идеята за завоевание, не заради ресурсите, а заради самото завоевание. Това е логиката на повечето от тези евразийски империи и най-вече на московската. Ако имате само лява визия, няма да разберете как е възможно съществуването на комунистическа империя и комунистически империализъм.
2: Speaking about decolonization. Но като говорим за деколонизация, нещо, което иска Украина, а именно деколонизацията на украинската история, възможно ли е това да се прави без прекалено упростяване и без да се твърди, че абсолютно всичко руско е зло? Казахте, че не сте привърженик на културата на отхвърлянето и на забраните, но какъв би могъл да бъде един неотхвърлящ подход? Какъв би е позитив approach?
0: Well, I don't know if we can, Ukrainians can talk about any positive approach now.
3: Не знам дали ние, украинците, можем да говорим за някакъв позитивен подход в момента. Може би трябва да сложим край на войната при украински условия или поне като запазим украинския суверенитет, териториалната цялост и може би след едно или две поколения ще можем да разгледаме въпроса по-задълбочено и с повече нюанси. Това е нормално, знаете, нали, има твърде много натрупано страдание. Всеки убит днес не е просто един убит човек или един разрушен град, а цяла верига от събития, простираща се назад във времето с векове. Но да се върнем към въпроса дали можем да разглеждаме колониализма по-нюансирано. Разбира се, има някои неща обаче, които правят случая с Украйна по-различен и не е типичен колониален случай. Русия твърди, че много векове от украинската история всъщност са част от руската история. Така че Русия не може да си представи себе си без Украйна, защото нейната история започва от Киев, от Украйна. За Путин основният символичен момент в тази история е когато киевският княз Владимир отишъл в Крим и в Херсон и бил кръстен като християнин. Това започва през 10 век, но държавността на Московското кралство идва едва през 15 век. Така че Русия се нуждае от 5 века, за да започне да се възприема като държава с 1000 годишна история. А знаете, че руснаците обожават това число, а освен това искат да имат и средновековие, защото руската историческа представа, както и много други исторически представи на европейските държави, се е формирала през 19 век по времето на романтизма, а по това време е трябвало задължително да имаш средновековие. Ако няма средновековие, няма и национална история, нали? Така че всички си искаха средновековието. А руснаците искаха да запазят за себе си своята среда. Това средновековие, фокусирано върху Киев и съсредоточено около Киев.
2: Виждаме, че Киев отново е под обстрел и знам, че живеете там със семейството си. Въпреки, че със сигурност бихте могли да си осигурите академични добри позиции навсякъде в големите културни столици в Европа. Как се променя човек след 4 години прекарани в бягане към бомбени убежища нощем и стоене според правилото на двете стени в коридорите на вашите апартаменти? И защо оставате в Киев под ракетен обстрел и постоянен терор?
4: Under rocket fire and constant terror.
0: The question never pops up like this in our minds. So it's our city, it's our land. Why should we leave it?
3: Докато съм в Киев, този въпрос никога не ми хрумва по този начин. Все пак това е нашият град, нашата земя. Защо да я напускаме? Затова никога не сме го обмисляли сериозно. Разбираме, че всеки момент можем да бъдем убити и това ни е напълно ясно. Извършваме много културна и интелектуална дейност. Животът ни също се промени. Помагаме на армията, купуваме коли за войниците, отиваме в районите на фронта, носим книги в зоната на военните действия, организираме културни събития там. Ето защо мисля, и това е основната идея на книгата, която написахме с жена ми Тетяна, Животът на ръба, че когато живееш в близост до смъртта, всъщност започваш да цениш и да обичаш живота още повече.
0: When you're living close to death, you basically start cherishing and loving life even more.
2: Anniversary of the Independence Day. Какво е значението на такива събития като 35-та годишнина от деня на независимостта на 24 август и на неделната национална молитва на закуска в Украйна? Колко са важни те? Освен факта, че вероятно руските ракети замлъкват поне за малко по време на пристигането на международния елит в Киев.
3: Не съм сигурен, че ракетите млъкват, защото руската тактика обикновено се състои в нанасяне на удари по Киев, когато там имаме високопоставени европейски гости, тъй като целта им е да оплашат Европа, а не да я уважават. Ударите спират, когато американските преговарящи са тук, защото Русия иска да води преговори с американците, за да си поделят Европа. Затова Русия уважава американците. За съжаление, това е проява на неуважение към европейците.
2: Но на неделната национална молитва на закуска в Украйна видях, че има много консервативни лидери, както и американски гости и сенатори. American guests and senators.
0: Yeah, but it doesn't mean that Russians will strike on them. They can strike, you know, Ukrainian Kyiv suburbs so that people hear the noise or see the smoke or, I don't know, go to the underground shelters, whatever.
3: Да, но това не означава, че руснаците ще нанесат удари по тях. Удрят в предградията на Киев, така че гостите да чуят шума, да видят дима или да се скрият в подземните убежища. Но тези събития, мисля, са важни, много по-важни, защото на Украйна ще й бъде много по-трудно да оцелее сама. В момента Украйна успява да продължи тези отбранителни усилия благодарение на собствената си смелост, но и благодарение на подкрепата от другите страни и най-вече от Европа. Когато нямахме европейската подкрепа в началото на 20 век, когато никой не знаеше за Украйна, тогава, за съжаление, загубихме своята независимост. Сега обаче има шанс да я запазим, да я поддържаме. И европейската подкрепа е от решаващо значение в този случай.
1: Втората част от разговора на Ирина Надева с украинския писател и философ Володимир Ермоленко за това защо, въпреки военното положение, украинците не се отказват от демократичната си култура и свободата на протест и как украинската история се свързва с непозната част от българската през една изненадваща нишка. Очаквайте утре преди всички.
5: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетирано.

0: Новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: на нивото в част от река Дунав в българския участък е отчетено през последните 24 часа. Това показва данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на реката. Повишение с между 1 и 2 см е отчетено при Ново село, Лом, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение с 1-2 см. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена, съобщават от агенцията. Да бъде възстановен изоставен от десетилетия водопровод от местността Хайдушки извор, Земенския пролом до Кюстендил. Това предлагат във възникналата водна криза съветници, администратори, жители на общината. Става дума за трасе дълго около 20 км. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Водопроводът и помпена станция към него са осигурявана вода за цехове на Булгарплод по 250 литра в секунда и за ползване от други обекти и предприятия. Последствие изоставен, помпената станция е разрушена и разграбена. След експертна оценка и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. При положение, че от 3 дни 5 кюстендилски квартала са на воден режим, както и централната градска част. При това ситуацията се влошава и някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощие. Миният инженер Севдалин Атанасов, който много добре познава изградените водопроводни съоръжения по него от Хайдушки извор и близката река Шегава.
2: Това е вода, която съществува, проверена, изследване, питейна и си тече в реката и се намира на някакви си 20 км в Кюстендил. Освен това, тръбопроводите, предполагам, че стоят в тези тръбопроводи, които са метални тръби, могат да се вкарат по тесни пластмасови тръби. Има такива системи и водата да потече с монтаж на 2-3 помпи. Не е кой знае каква философия, не е кой знае какви огромни капиталовложения.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатос на остров Крит, за да се засили противовъздушната отбрана на военноморската база на НАТО в Суда. Така Гърция реагира на информацията, че Техеран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot и в област Евровс за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Кати Пеева.
0: Испания и 5 други европейски държави настояват за въвеждане на данък върху свръхпечалбите на петролните компании. Финансовите министри искат въпроса да бъде включен в дневния ред на следващото им заседание през септември, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В писмо до Саймън Харис, вицепремиер и финансов министър на Ирландия, която в момента председателства Европейския съюз, представителите на 6 държави посочват, че петролните компании се радват на висока обща рентабилност и маржове при преработените продукти, които надхвърлят ръста на цените на суровия петрол. Освен това, те отбелязват, че светът е изправен пред едно от най-сериозните смущения в веригите на доставки през последните десетилетия, а недоволството от растящите разходи за живот нараства в световен мащаб. Поради тези причини, въпросните финансови министри призовават Европейския съюз да възобнови дебата за облагането на свръхпечалбите на петролните компании. Те настояват за разработване на общ механизъм, способен да защити един пазар, като същевременно отчита разнообразието от национални ситуации и заинтересовани страни, както и спазването на принципа на субсидиарност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Британският премиер Анди Бърнъм е замесен в наследен дипломатически спор с Куба заради предстоящата забрана на пури във Великобритания, разкрива Daily Telegraph. С подробностите от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Изтекла дипломатическа кореспонденция показва, че посланиците на Република Куба, Хондурас и Доминиканската република пишат до правителството от 2024 година насам с опасения относно плановете за Великобритания без тютюнев дим. Те казват, че предстоящата забрана за пушене, въведена от бившия министър-председател Риши Сунак, ще засегне непропорционално производителките на пури и ще се превърне в неоправдана бариера пред търговията. Източник, запознат със спора, заяви, че от средата на февруари няма отговор на последните писма, което е обезпокоително. Куба в момента е в икономическа криза, потопена от многократни прекъсвания на електрозахранването след водената от Съединените щати петролна блокада. Пулите са едни от най-големите износни стоки на страната. Доминиканската република пък се чувства особено засегната, тъй като е значителен купувач на шотландско уиски. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: За времето днес, Мартин Славчев.
6: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григор Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: it so.
1: Преди всички.
2: На 6 октомври 2018 година в Русе е убита известната местна журналистка Виктория Маринова. Първоначалната версия свързва тежкото престъпление с работата й. Последваха остри реакции у нас и в чужбина, а името на Виктория беше поставено в списъка на журналистите, загубили живота си заради работата си. 4 дни по-късно в Германия е задържан 21-годишния Северин Красимиров. Още при ареста си той признава, че той е изнасилил и убил Виктория. След екстрадирането му в България прави пълни самопризнания и пред Русенския окръжен съд и така вместо доживотна присъда получава наказание от 30 години затвор. Това е последната редуцирана доживотна присъда за тежко умишлено убийство. След смъртта на Виктория Маринова законът е променен и съкратеното съдебно следствие за такива жестоки престъпления е отменено. Днес Северин Красимиров е почти на 29 години. От 5 години изтърпява наказанието си в Ловешкия затвор. Пред Даяна Маринова и Силвия Великова той разказва как се е стигнало до жестокото престъпление и за това как изглежда днес един ден в затвора. Следва първа част от интервюто с осъдения на 30 години затвор мъж.
3: Когато се върнете към живота ви пред да извършите това тежко престъпление, какъв човек бяхте тогава?
4: Отивах в чужбина, работих, съпруга си имах и се прибирах в България. Почивахме, след това пак си отивахме в Германия, работихме си. Само на празниците пия. Наркотици, приятелите ми, като имат те ми даваха от тях.
3: А ти защо приемаш?
4: Компанията ми беше такава. Повече една година там в чужбина работя.
3: Какво работеше?
4: Докерска работа, строителство, каквото има.
3: И... Си беше дошъл?
4: Да.
3: В България?
4: Да.
3: За да се видя с приятелите си?
4: Да, видях с приятелите си. Имаше рожден ден на един мой приятел, сина му. Почерпихме се там с момчето. Бях много дрогиран, много пиян. Обаче приятел ми обеща, че той ще ме докара вкъщи. Отидихме до тях. Вика, изчакай ме в двора. Изчаках го там. Да излезе, няма го. Аз ще тръгна, викам, пеша. Бях си дал всичките пари от джоба си на мой приятел. Там да вземе още
3: пиене,
4: да. Дарих му, не си оставих там една сутинка, поне ако бях си панал едно такси, или пък приятелът ми, ако беше мандухара до нас, щях да съм вкъщи и в чужбина, с моето семейство, щях да съм с жена ми, да си работя, защото вече...
3: Тоест нямаше да извършиш друго престъпление,
4: нямаше да извърши.
3: Въпреки, че беше
4: абсурд,
3: пребил
4: няма как
3: някого,
4: да съм. Не.
3: Беше се бил преди това.
4: И тръгнах пеша, обаче налитах много на пътища, падах, ставах, камери имаше по тая алея. Те дори не се ги е взели там да видят как е станало нещата, да ги пускат в медията там, да ги видят.
3: Различна версия ли имаш за нещата?
4: Малко по-различен, да. Те не са го направили както трябва.
3: Ма
4: не
3: ти
4: са работили.
3: Че това, че си бил пиян, е оправдание ли? В този смисъл да видят, че си падал, ставал, защото си бил много пиян и затова си е така реагирал на момичето.
4: Смисъл исках да кажа, когато ме докараха от Германия.
3: И то след това?
4: Не? Да, след това. И ме попитаха, ти ли си? Първата ми дума, да, аз съм. Защото бях, викам, пиян, другирам, викам. Не можах да се издържа, викам.
3: А ти защо бягаш в Германия?
4: Бягам, защото аз се усетих, защото я дарих първа помощ там. Аз дори не съм го казал там в полицията, защото няма смисъл, точно съм го извършил. Натисках я в гърдите, защото усетих я още там, че и тя замина. Още там изтрезнях аз. Отидих вкъщи. Този приятел, дето го чаках, той ми звънна. На същия ден. Вика Северина, вика намери ми, вика един човек, вика за Германия. Ясно казах аз съм, защото знам какво съм направил.
3: Каза ли му, че просто какво трябва бързо да тръгнеш?
4: Да, казах му.
3: Какво си направил?
4: Казах му, викам, направих убийство. Вика не може, вика да бъде, вика. Отидих там, дето пих, взех си тонкулните телефона, ланеца на жена ми. Го оставих в заложията. Че да си платят пъти, да си вземат яден пиене, то обаче аз не съм ял нищо, докато пристигна там от Германия.
3: Добре, но защо е Елби? Какво се случва?
4: Аз когато минавам, когато се пресичам,
3: да. Ти си отиваш, тя тича.
4: Да, точно. Аз се удрям в нея, разбираш, защото аз не мога да варя по пътя си. И тя като се обърна, вика, внимавай, вика, потежък тон ми го каза.
3: Да не обичаш да ти повишава тон?
4: Не, че не обичам. Просто когато бях пиян вече и мъдразнаше всичко. Обаче аз се ударих там един шамар, тя падна. И викам да се обърна, да продължавам на пътя. И тя ме фаши по якито и ме дърпа. И си дигна стойката, тя била някаква каратистка или не знам кога била. И тя като ми видя физиономията, че станах червен, нали, ядосан много, тя взе да бяга и аз бягам зад нея, скачам с един крак от високо и я удрам в главата. И вътрешен кръвозлив се получи вика.
3: Ти бил ли си женит в принцип преди това? Защо удра жена?
4: Аз не съм бил жена. Не знам какво ми стана, защото бях много тежко, другиран бях, много пиян.
3: А твоята жена на нея посягал ли си?
4: Не. На моята жена не съм я посягал. Дори тя е дала показания, че аз съм я била, не знам си какво. Те, защото ги биха там в полицията, ги биха, леля ми биха в полицията.
3: Те ли казаха къде да. Си в Германия?
4: Те казаха аз къде съм.
0: Какво е било детството?
3: Какво ти беше детството?
4: Ами детството ми беше едно нормално детство. Е това, че баща ми почина в затвора.
3: А той гледал ли те или през цялото време, докато си растял, той е бил затвора?
4: Ами по принцип не. Аз когато бях на 7-8 годишен баща ми почина, мене ме отгледал баба ми. След това и не загубихме. И от тогава вече майка ми на земата.
3: Тя си имала доведен,
4: нов баща.
3: Ли, да?
4: Да, доведен. И от тогава пораснах около майка ми. От малки пенсии вземахме. Бяхме болни от, как се казва, поколение дето.
3: Наследство ни болни.
4: Наследство, да. По болест. Караха ме в училище, когато бях вънка, обаче майка ми ме остави от това училище, защото не беше хубаво, комфортно.
3: Казваш в едно интервю, че всъщност сричаш, че не можеш да четеш, не можеш да пишеш.
4: Мога да пиша, мога да чета, но сричам. То това е от болестта.
3: А, то ти е от болестта. Да. Иначе четеш ли книги, например?
4: Да, чета.
3: Какво ти е интересно чета?
4: Чета там за затворища, дето книги, дето са...
3: Затворници?
4: Да.
0: Криминални се... романи.
4: Да.
3: Защо това ти е интересно?
4: Еми, защото както беше, например, в Белене, Сунай Ремзи, Мета, той беше написал там неговата си книга и беше ми дал там да чета как е оцелял, как е се променил тук в затвора. Вънка той, например, бил малко агресивен. Когато влязал вътре, преди да направи една стъпка напреде, мисли как да реагира, как да говори, а не с агресия, не с побойша.
3: Ти нещо от това правиш ли сега?
4: Да.
3: Какво?
4: Правя го. Еми, например, аз както съм в училище, не съм направил нищо. И нещо да стане, не им обръщам внимание. Отивам при директора, казвам на директора, той вече взема мерки.
3: Сега вече сега... малко премисляш.
4: Да, премислям нещата.
0: А добър ученик ли си? Какви оценки завърши?
4: Не съм баш толкова добър, но старая се колкото мога.
3: Кой предмет ти е най-интересен?
4: По принцип най-интересно е математиката, обаче не съм добър в математиката.
3: А, ти е интересен?
4: Интересно ми е, да.
3: Що?
4: Еми, защото нещо като им кажат, веднага почват да смятат, да такова, то е много добре вънка в живота, че можеш да се оправиш, да смяташ някой нещо, като дали не можеш да те издържиш, знаеш едно плюс едно колко е на...
3: Освен математиката, от другите предмети, нищо ли не ти е интересно?
4: Еми, интересно ми, но колкото мога, госпожа, аз не съм толкова образован човек.
3: Ти имаш много години пред теб, затова.
4: Да, така е. Единствено тук в затвора, от директора съм много доволен. Се ми дала някакви неща да върша, да чета.
0: Домашна
4: работа. Да, задачи ми дала. Пускам на цените там да стихчета да говоря. Вика, много съм, вика, доволен, вика, така, вика, ако отидеш, вика, обещавам ти, вика, ще дам, вика, ще говоря, вика, за тебе, вика, да те пускат, вика, на работа, вика.
0: А ти в момента работиш ли?
4: Не, не работиш, защото не ми дават работа. Имал съм наказание.
3: Ей, нямаш ли?
4: Имам наказание, но другите имат също наказание, пак работят.
3: Ма колкото твоето или по-малко?
4: Колкото моите има и по-малко има.
3: И по-тежки или като твоите?
4: Има и по-тежки.
3: Те за какво сте наказвали?
4: Естествено. Мене са ме наказвали единствено за телефони, за побойши и такива работи.
3: Ето малко.
0: Това малко ли се струва?
4: Все пак се намирвам и в затвора, не се намирвам
3: да.
4: И...
3: А къде? В... То затвор е най-тежкото нещо, на което може да... Е, да, ме е забранено да има телефони и да се
4: така вира. Така е забранено. Обаче аз кога да видя с майка си? Майка ми от 2-3 години идва от Германия идва.
3: Добре, да, ма ти знаеш, че не можеш да имаш телефон.
4: Аз знам, че не може.
3: И че това е нарушение. И че това ще ти се запише в досието и ще ти пречи.
4: Така е.
3: И въпреки това
4: искаш. Ама то и надзирателите нямат право тук с телефоните.
3: Ема те трябва да имат някаква комуникация към ти. Е, каква комуникация?
4: Не комуникация? Ние нямаме ли право да говорим?
3: Не, нямате.
4: Е, не.
3: Нямате.
4: Благодарение тук на директора, аз както започнах на училище, почнах да сваля пресерата. Значи, по принцип, тук най-голямата корумпирация става към началниците.
3: Конспирация или корупция?
4: Корупция.
3: Корупция,
4: всичко.
3: Добре.
4: Който търси всичко, в тях го има. Те хората ни пускат тук за целия месец 350 евро.
3: Кой ви ги дава?
4: Държавата ни ги дава. Вие знаете ли, госпожи, че момчета горе като се качат да едат сол и хляб едат?
3: Ема нали я видяват безплатна храна?
4: Каква безплатна?
3: Сутрин, обед и вечер.
4: Ама никой не иде, бе, госпожи.
3: Що? Какво дава?
4: То цяла помия.
3: И т.е. вие си...
0: Ама все пак ти се намираш в затвор, не си в хотел 5 звезден.
4: Все пак се намирвам и в затвора, но аз съм бил в Германия в затвора. Няма нищо общо.
3: Каква е разлика?
4: Ами много голяма разлика. Тук, например, ти дават една риба, дето е седяла там 3-4 месеца е седяла. То котките не го едат. Фърш го на котката, котката не го еди.
3: И вие с парите, които ви дава държавата, си купувате от лавката някаква
4: значи,
3: храната,
4: да? Мене за сега брат ме подарил. Около 30-50 евро ми праша, не мога остава да е жив и здрав. Значи аз с 30-50 евро си вземам цигарите, кафето, яденето и пиенето. Газирано там,
3: такива
4: коли.
0: Такия алкохол?
4: Не, алкохол няма тук. Алкохол може да си правим и с ябълки, може да си правим и с такива работи.
3: Ама виж как ги подреждаш. Цигари,
0: кафе
3: и след това храна.
4: Храната.
3: Не е ли първо храната, пък ако остане за цигари?
4: Не, смисъл искам да ти кажа общо какво дето си вземам там.
3: За тия пари може да си вземеш
4: да.
3: На
4: мен. Отивам и там на работа, то трябва да шпионираш, тогава да те пускат на работа.
3: Ама ти не ходиш
0: кога
3: на работа.
0: Кога да шпионираш?
4: Ами трябва да отидеш при старшината да кажеш, че има еди сфере телефон.
3: Да ги докладваш, че нещо.
4: Да, има телефон, има наркотици, има нещо да ти дадат. Работа.
3: И тогава те пускат на работа.
4: Тогава те пускат на работа.
3: А ти ходи ли да правиш така?
4: Не, мене е много само изпържени. Тук не съм офашали, с един телефон не съм офашали.
3: А къде са те хващали?
4: Всичко в Белене.
3: Но ти си носиш наказанията от Белене и тук
4: да,
3: ти се стоят
4: да,
3: до
4: да.
3: А тук си примерен, така ли?
4: Еми тук съм по-добре съм, защото уча, защото те не ми дават никаква работа. Аз тук ставам във втора група 4 години. Само лежа. Ям и лежа. Излизам на коридора, гледам там, кой има, кой няма там, връщам се пак в килията.
3: А какво искаш да работиш?
4: Няма значение, госпожа.
3: Искаш
4: хората толкова злобни ги правят тук затворниците, толкова агресивни ги правят и после когато отиват на дело за пресрочно нещо, те викат трябва да работим с него. Те нито работят, нито нищо. Когато идва месеца, вика подпиши тук.
3: За какво да подпишеш, че си какво?
4: Че е работил с мене.
0: Кой е работил с
4: тебе? Администрацията тук.
3: А работят ли с
4: тебе? Не, абсолютно. Питат, например, Драган, Петкан, как е Северин, бе? Северин добре, горе там лежи. А има ли нещо?
3: А ти как си представяш да работи някой с тебе? Какво да прави?
4: Да му попита как съм, добре ли съм, от какво съм нуждае. Има психолог, ама кой го знае, аз дори лицето не съм увижал.
3: А искал ли си да се срещнеш с него, да поговориш за своята агресия?
0: А казано ли ти е било?
4: Подобно такова нещо, госпожа. Те аз дори не я знам, лицето не я знам. Говорил съм, казал съм.
3: И нямаш
4: да. Не обръщат тук внимание. Искат хората на доктор да отиват. Вика, няма лекар, вика. Той си замина. Или пък отиваш оттатъка, пак ли ти, вика. Агресивно се държи докторката.
3: А ти имаш ли някакви здравословни проблеми?
4: Аз нямам.
3: Нямаш.
4: За сега слизам долу, тренирам си, уча. Можеш ли да питате директора, госпожите, имам ли нещо лошо към тях, как се държа в училище, дали се занимавам с нещо, защото те единствено тук работят с нас.
3: Mm-hmm. Добре, кажи, как си представяш от тук нататък в живота? Колко години си вече тук?
4: Ами...
3: 7. И ти предстоят още 20 и...
4: Да, 22 да ги служи. Така, ако вари, не вярвам да се оправя.
3: Тоест?
4: Затвора, когато влизам, аз не бях толкова издобен за държавата си. Че не ми дават шанс за нищо, нито за работа, нито да работят с мене.
3: Какво казваш в момента? Че ти като излезеш след 20 или колко си години, ще правиш същото, което
4: не,
3: те
4: да
3: довело
4: направя...
3: тук или че няма да излезеш
4: биде...
3: никога?
4: Не,
3: или какво
4: естествено,
3: казваш?
4: Че ще направя така, че няма да ни допусна това нещо. Да ни постъпам тук, защото знам как се държат с нас, с затворниците. Мачкат на тук, началника. Един път не е дошъл в етажа да пита как сте, добре ли сте. Той само идва, подпиши, вика тук за наказанието, вика давай, заминаме ви. Когато дарих на Даниела Тренчева интервю, влязаха ми да ми направят тараж, там една ножовка ми прифарлиха.
3: Защото си се оплаквал от надзирателите?
4: Да.
3: Еми сега пак се оплакваш.
4: Очакваш
3: ли да ти направят тараж?
4: Може да. Е сега като се прибирам, може да дойдат да ми направят
3: тараж. Мислиш ли за това, което ти направил? Мислиш ли за тази жена? Тя има детенец?
4: Да, знам. То... Има момиче, има. И аз съм го казал, съжалявам наистина, че съм го извършил това нещо. Че е останала без майка. Каквото да направя, аз не мога да върна времето назад. Ако бих си дал моят живот, тя да се върне, без да се замисли, ще го направи.
0: Ако си представим, че Виктория може да стои сега тук пред теб, какво би ѝ казал?
4: Бих ѝ поискал прошка, но знаете много добре, че няма как да стане това нещо.
3: Ти знаеш ли коя е тя всъщност, като се сблъскахте там?
4: Не.
3: Имаше съмнение, че става дума за поръчково убийство, защото тя е разследваща журналистка.
4: Чуваш
3: световни
4: се, да,
3: организации
4: знам,
3: и се защити. Това знаеш ли го?
4: Да, чуваше се, когато влязах вече вътре, имаше оттам радио, телевизия, чувах рази работи, разбираш. Всеки си мислиха, че това нещо е по поръчка, че съм вземал много пари, че съм го извършил това нещо.
0: А ти всъщност не си знаел тя с какво се занимава? Не.
4: Чувал съм за Бойко Борисов, съм чувал...
3: Той, между другото, се беше...
4: На някои романци няма нищо общо.
3: Не.
4: Значи, ако бях го извършил това нещо, дори го казвам пред целия свят, ако бях го извършил това нещо с пари, не бих искал прошка да кажа, че съжалявам.
3: А защо не се предаде? Ето ти казваш, че просто на грешното място сте се срещнали, ефект, ти си пиян, тя те обидила.
4: Нямаше как да се предам.
3: Защо?
4: Тука. Защото нямаше да съм тука, да ви давам интервю.
3: А какво щеш, смяташ?
4: Щях да съм в гроба.
3: Защо?
4: Щяха да му убият полицаите.
3: Защо те не те убиха после? Защо биха те убили?
4: Защото идвам от чужбина, с документи идвам.
3: Тогава, като стана това в Русе, защо замина за Германия, но отиде в полицията?
4: Отидех там, защото майка ми беше там и знам какво ще последства с мене, че ще вляза вътре. То дори не се знаеше, че ще вляза вътре. Отидих, прегърнах майка си.
3: Тя какво ти каза?
4: Плаче, какво да каже? Тя не може да повярва, че съм го извършил. Вика, ти вика, дойде, вика, да се шегуваш. Викам, не, викам, майко, аз съм го извършил, викам. Бях, викам, много пиян, викам. Другина, те дори моите семейство нема знаеха, че се другирвах, защото аз много скръш от време на време.
3: Тя смята ли, че е виновна за това, че си стигнал до тук? Че не се е грижила достатъчно добре за тебе, че не те е възпитала?
4: Не мога ти дам този отговор, защото не знам какво мисли тя за мене. Аз съм и син, как ще ме намръзне. Каквото да е извършил сина ви или пък дъщеря ви, да, може да викаш, нали, да ѝ даваш пример. Не е така, искам това така.
3: А тя
4: да
3: казвала ли ти, не извършва и престъпление, учи?
4: Тя не ми го казвала, защото тя не знае, че аз ще го направя. То дори аз не го знаех, че ще го извърша това нещо. Как да ми го каже това нещо?
0: А каза, че имаш съпруга и дете. Те идват ли тук да те виждат?
4: Преди да бъда с нея, с съпругата ми, по-точно бях първо с нея. След това се разделихме. Обаче аз си знам, че тя бременна е била, когато се разделихме. И когато влязах вътре в затвора в Белене, тя ми се обажи по телефона и ми вика, че имам син. Аз в затвора разбирам, че имам син, но когато се караме с нея, тя ми вика, не от тебе. Когато се оправяме с нея, тя ми вика, от тебе.
3: И не си ли правил ДНК?
4: Исках.
3: Ти виждал ли си го изобщо, детето?
4: Да, идвал е тук, прекращал съм го.
0: Прилича ли на теб?
4: Да.
3: Но нямаш ДНК тест и не можеш ДНК. Да си сигурен.
4: Искам, казах там на делото, викам, дайте, викам, да направим, викам, едно ДНК тест, да знам дали е моето, дали не е моето. Обаче тя не ми дала ДНК, не иска да... Все ма прехвърля, другата година ще направим, по-другата ще направим. Викам, чакай, викам, ти тая година, вика сега за другата година. Аз ще взяза, викам, от затвора, викам, тогава ли ще го направим? Той викам, на колко годиша, на моите години ще стане, викам.
3: Той сега няма жена.
4: Не, нямам жена.
3: И кой идва да те вижда? Брат ти и майка?
4: Брат ми идва, майка ми идва, баба ми, леля ми, всичките идват. Идва. Ето тук наскоро с брат ми направих, с снаха ми, с сестрите ми направих, племенника ми дойде.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Япония,
6: Китай,
5: Индонезия,
6: Бали,
5: Тайланд,
6: Пукет,
5: Сингапур,
6: Корея,
5: Хонг-Конг
6: и Макао.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. и много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Преди всички.
2: Съжалява ли Северин Красимиров за жестоко отнетия живот на русенската журналистка Виктория Маринова и за преобърнатия живот на близките й? И как си представя себе си след края на 30-годишната си присъда, когато ще е на 51 години? Следва втората част на интервюто на Даяна Маринова и Силвия Великова, направено в Ловешкия затвор.
0: Когато излезнеш от тук все някога, с какво искаш да се занимаваш?
4: Аз работа тук няма да мога да работя.
3: В някакъв момент ще можеш, може би.
4: И какво да работя аз?
3: Тоест ти ще излезеш на 50 години от затвора.
4: Аз трябва да отида в чужбина.
3: И какво
4: трябва да отида в чужбина, да работя там, строителство, че да мога нещо да стъпам
3: на краката. Ми тук строят, що не помагаш тук за строежа на затвора?
4: Тук много рядко ще пуснат така нормален човек, без да шпионира. Тук могат да пускат до животни с беззамена на работа, целият затвор обикаля. Но с пресъди няма право.
3: Ма ти знаеш, че всъщност имаш 30 години затвор, защото си признал вината. Иначе ти също щеше да имаш доживотен затвор. Нали знаеш?
4: Да, така е.
3: Да.
4: Последната съкратена аз е фалшива.
3: Да, точно така. И след тебе, промениха закона. За умишлено убийство няма вече съкратена, да. Кой те посъветва да си признаеш вината и ти каза, че от това ще
4: не,
3: срочен затвор?
4: Никой не ма посъветва. Когато се върнах и аз веднага си признах, защото няма...
3: Тоест ти не си знаел, че това ще ти донесе по-леко наказание?
4: Не съм го знаел изобщо, защото аз не съм лежал никога в затвора, не знам какво е затвор.
3: И сега какво би искал да работиш? Нещо ясно, че тук смяташ,
0: тука,
3: че
0: дори да работиш. Тук дори да не работиш.
3: Ти така ли, че за разлика от други имаш шанс да излезеш и да на една зряла възраст да започнеш нов живот?
4: Значи аз тук училището, като завърша, аз тук работа няма да видя. Тук ще уча 3-4 години
3: така?
4: До там.
3: И после?
4: Другите 20 години кантара ще ги лижа. Те не ми дават шанс да работя.
3: Ама, то от тебе зависи.
4: Да ме видят, че съм поправим.
0: А
4: не
0: ти
4: съм
0: поправим
4: същи.
0: Ли си?
4: Естествено мога да се поправя. Ако работя, да работя те с мене, да питат как е състоянието ми. Като изляза, какво искам да върша, както вие ме питате. Дали ще работиш, къде ще живееш. Аз от тук от портала, като изляза, аз ще гледам наляво, надясно, аз няма къде да бъде, госпожа.
3: Така и все пак, какво ще правиш?
4: Еми, де не знам, аз, ако ма пани някой, аз препоръчам
3: или...
4: някой мафиот да дойде да ма вземе от портала и да работя за него.
3: Тоест, пак да се върнеш за затвора.
0: Към криминалния свят.
4: Еми, защото аз, те няма ми да дадат този шанс.
3: Ти не смяташ ли, че можеш да положиш усилия да водиш законосъобразен
4: мога,
3: живот?
4: Мога,
3: защо смяташ?
4: Нека да...
3: Че това е свързано.
4: Дойде началника и той да ви каже на вас, пред вас, че ще ми даде шанс да работя, че те ще работят с мене. Аз тогава мога да дам на обществото.
3: Добре, като беше мала, какво мечтаеш да правиш? Какъв да станеш, като пораснеш?
4: Госпожо, аз по принцип мечти нямах като малък. Много бедно момче пораснах аз. Ние в една на баща ми къщата ми, ти говори на майка ми страната, а майка ми страната, добре са. Аз в една стая порасах с братите си 5 момчета. В една стая. Баба ми, баща ми, леля ми. Каква мечта би могъл да имаш?
3: Добре, Северин, ти си бил на 20 години, 21 години ли? Когато
4: така.
3: Извърши това тежко престъпление.
4: Да. На 20-21
3: години. Да, пълнолетен човек. Хората започват да работят от 15-16 годишни.
4: Аз тамам почвам.
3: Да ми е чини, да ходят на строителство. Ти
4: естествено,
3: какво си искал да правиш?
4: И аз съм работил.
3: Искаш ли това да продължиш да го правиш?
4: Естествено, искам, когато изляза от затвора да работя, пак семейство да се съзнавам, да имам жена. Откъдето съм минал втори път, да не минавам по този път, друго да действам, да се държа вече друго с хората, защото аз и приятели много нямах. Те се страхуваха с мене да говоря да такова.
3: Но това ти в момента го обвързваш с затвора, който да работи с теб и да ти даде работа. Ако приемам, че ти никога да започнеш.
4: Не само на мен, добре, госпожа, на всичките момчета не дал.
3: Ако не ти даде затвора работа, така, докато си тук, това ще има ли значение за това ти като излезеш навън какъв път ще поемеш или въпреки не, всичко ти
4: то това
3: все
4: сега,
3: пак ще осъзнавам?
4: То това е сега от ваша страна, сено идва сено, че ги изнудвам аз, ако не ми дадат работа, че ще стана такъв. Значи...
3: Не, той е за тебе, не за тях, не, те не са в затвора.
4: Послушайте ма мене, да, госпожа. От моя страна искам да кажа аз, че ще намразя държавата, се разбираш, че не ми дава шанс в този живот.
0: Добре, ти това го каза, не ми дава шанс. Ти искал ли си го някога, искам, този шанс? Какво си направил, за да го получиш този шанс?
4: Значи тук нищо не можеш да направиш, че да ти го даде, да видиш този шанс. Освен да отидеш там при началника, при другите там, да им кажеш, че искам да работя. Той знаеш какво ми казва? О, вика, не дай да пишеш, вика, направо началника, като ти види името, вика, няма да ти даде, вика.
0: Защо?
4: Еми, питайте ги тя.
0: Направил ли си нещо, което...
4: Точно това го питайте тя да видим. Аз защо не ми дават на мене? Аз единствено за убийство, за изнасилство ли съм аз тук в затвора? Други момчета, други затворници няма ли? А тези, дето нямат присъди, пак работят. На тях им се дава свободно свижени. Аз 10 години става вече едно свободно свижени няма. Едно свободно свижени, майка ми е болна. Утре, други ден, не дай си Господ, ще чуе по телефоните, че е заминала майка ми. Какво трябва да направи?
3: Но не смяташ, че причината е в тебе? Смяташ, че има някакво отношение специално към теб?
4: Има, да, има.
3: Защото,
4: има специално отношение.
3: Заради престъплението ти ли?
4: Защото аз излизам и говоря тук те как си вършат работата.
3: Защото ги критикуваш?
4: И те в момента сега са на тръница. Защото Иван Демирджи е вляза вътре, Румен Раде е вляза вътре, парламента, Иван Шишков. В момента не мога да кажа по-напред, защото аз не се страхувам от никой, нито президент, нищо. Аз не знам такова нещо. Обаче те са най-сериозните хора за момента.
0: Защо мислиш така?
4: Ами, защото аз мисля, че те ще ги стегнат всичките. Цялата държава, корумпираните, тези дето крадат пари от държавата. Е такива като началниците, като тези. Те всичките
0: пари... А ти
4: виждал
0: ли си ги да крадат?
4: Не съм ги виждал, но според мен там отива работата. То е живот и здраве, дано да дори Румен Радев тук, всичките да дойдат, да ги разследват, да видят за кой става въпрос, да питат целият затвор. А не само когато идва от администрацията вънка, когато пращат хора, има си специални хора, дето ги носят през специалните хора, шпионите, да каже, да, много сме добре, тук началника ни дава тук работа, работи ми си, образова ми се или пък по тяхната гайда, разбираш? А от другите групи вече нататък...
3: Ти мисли, че Румен Радев и Демерджиев и Шишков, не знам що точно Шишков си запомнил, той се занимава с
4: защото
3: друга сфера.
4: Виждам хората...
3: Да, да, разбрахте. Ще се интересува какво се случва, затворите ли?
4: Еми, според мен те всичко разследват. Те всичките са тук гербаджи.
3: Как разбраш?
4: Аз съм тук, защото ги чувам така.
3: А, иначе...
4: вика, те си вика влязаха, те сега ще фърят, вика, който за гербаджи.
3: На изборите тук в затвора за коя партия най-много се гласува?
4: Е как? Естествено, само ГЕРБ.
3: Сега вече не се ли гласува за новата партия на Румен?
4: Виж какво, госпожа, хората много страдат. България много страда. На тях им писам вече те да лапат. Те с Бойко Борсов, другите да бъдат, да крадат. Промяна искат в живота. Всеки човек иска промяна.
3: Да, ма ти си променил живота на едно семейство.
4: Аз съм променил, да.
3: И на хората, които са обичали.
4: Да, променил съм и смятам, че...
3: Си плащаш в момента, смяташ, че
4: да,
3: това е справедливо.
4: Наказанието.
0: А виждал ли си някога семейството на Виктория?
4: Не, баща и съм виждал, майче, дядо и...
3: В съдебната зала бяха ли?
4: В съдебната зала, да.
3: Ти имаш ли обезщетение някакво да плащаш?
4: Имах, да.
3: Плати ли го?
4: Как ще го платя? Аз нямам къща, къде да живея вънка.
3: Не, ти и сега имаш къде да живееш.
4: Къде
3: следващите
4: да
3: години.
4: Затвора?
3: Да, искам да кажа, че си тук. Въпросът е, че смяташ ли някога да работиш, да платиш това обезщетение?
4: Трябва да кажем на началника всеки месец да ми плаща това. Аз откъде.
3: Колко ти е обезщетението?
4: Половин милион.
3: Ти с парите от тук няма да можеш. Смяташ ли да работиш, за да помогнеш на това дете? То също ще е пораснало.
4: Еми, тя ако ми дадат работа, ще помогнат за това дете. Но те като ми дадат работа, как да помогна?
3: Добре, като те върна към политиката, ти явно много се интересуваш от политиката и смяташ,
4: не,
3: че тая промяна навън може да...
4: Не,
3: виж,
4: аз не съм занимавам с политика, не чакам някаква амнистия или пък някакви промени от закона. На мене колкото ми дадат, ден ще дори ще си изляза. Аз съм си го наумил, че ще си изляза и трябва да си създам някакво семейство, да работя в чужбина. Защото тук аз ако стана, аз 100% пак ще вляза вътре.
0: Защо?
4: Аз тук кой ще ме замени?
0: Каква е разликата дали ще си в Германия или в България? Какво се променя?
4: Много голяма разлика има.
0: В теб като човек?
4: Много голяма разлика има. То тук държавата не ти помага, не ти дава работа. И не е само тук, и вънка.
8: Ама, защо смяташ, че навън държавата трябва да ти дава работа?
4: Еми, кой трябва да...
8: Ами, как работят всички останали?
4: Трябва едва да бъде при Васил Бошков да работи ли?
8: Ами то при него в момента не е много сигурно, че ще ти осигури работа. Не знам, ако
4: се интересуваш от политиката.
8: Твоите връстници, които не са в затвора, те сами си тръгват по пътя и работят.
4: Виж какво, госпожо.
8: Или ти смяташ, че понеже си бил в затвора, трудно ще си намериш работа?
4: Не. Аз трябва да отида в чужбина, защото аз и да отида някъде да поискам работа. Кой си ти, Северин? О, чакай малко, ти не си ли Северин Надеждо Красимиров? Всеки ще има друго мислене за мене.
0: Тоест България те познават, а в Германия никой не
4: естествено,
0: те познава.
4: Естествено, да, там никой не ме познава. Там мога да се работя спокойно. Аз дори няма кой да живея тук. Аз нямам без това къща тук да живея в България. Там като отиде мога да се фана квартира, да се запознае с някои момичи, на съложения, да я обясня за как съм лежал в затвора, за убийство. Еди с какво направих, еди с какво. Бях малък, ето сега излязах. Порасах, друго ми се, не съм същия човек.
8: Смяташ, че можеш да почнеш нов живот, макар и на 50?
4: Естествено.
8: Мислиш ли преди това да пробваш, да поискаш предсрочно условно освобождаване?
4: Не,
8: или смяташ,
4: не,
8: че няма смисъл?
4: Не, няма смисъл.
8: Искаш да си изтърпиш цялото наказание?
4: Цялата присъда ще си издържа, кантар ще си издържа, ще изляза.
8: Какво е кантар? Какво е кантар?
4: Без работа, без нищо. Да. До последния ден. Изобщо дори няма да опитам да пиша за предсрочно. Тук ма тъпчат, гледат да ми правят затвора двойно, тройно. Да ми е тежко. Мизерия ми прави тук, пък ама ли предсрочно да отиде. То няма смисъл.
8: Значи на колко? На 50? Малко преди 51
4: години 52.
8: Ще излезеш от затвора.
4: Да.
8: И отиваш на летището.
4: Отивам в летището, ако можем да пристигнем там.
0: За Германия.
4: Да.
8: И започваш нов живот. И си сигурен, че си преживял и осмислил какво си направил и няма да извършиш ново престъпление.
4: Естествено, ако съм в чужбина, но ако съм тук, не знам как ще ми е живота. Тук трябва да работят отвънка. Тъс цялата администрация трябва да я сменят от тук. Защото някой, например, иска да отиде там за някаква работа. Например, аз отивам да искам, викам, дай ми, викам, начално, викам, ако може, викам, едно свободно свиждане да прегърна майка си, викам, толкова години, както съм влязал вътре, аз си мога да я прегърна. О, не, ти лут ли си, ти побъркали са? Чакай, викам, ме, начално, що те говориш? Аз 10 години, викам, става, викам, хората, викам, как правят, викам, свободно свиждане. Не, не, не, не, не може, викам, давай нататък.
8: А иначе затворниците тормозят ли те обикновено за хора с такива тежки наказания, като твоите?
4: Госпожо, ще ви кажа нещо. Това не е затвор. Това е детска градина.
0: Защо?
4: То няма такива големи, такива рецидивисти, няма. Всичко малки. По 20, 21, 22,
8: 23. Ти си 23. От най-големите, така ли?
4: Не, не съм най-големи. Има пак големи момчета.
8: Не, имам предвид като наказание. Сред най-големите ли е 30 години за това?
4: А, най-голямата присъда?
8: Не, има и до животни, доколкото.
4: Има и до животни, да.
8: Значи детска градина.
4: Еми, за мен е така и детската градина, защото аз съм свикнал 10 години вече става. Тук не знам хората по-малките, нали, като влизат малко се стресират сега. Все пак са чували на старо време затвора как е било, що е било. Но не е така, сега е интернат.
0: Имаш ли приятели в затвора?
4: Имам приятели, но най-добрият ми приятел е тук лъжицата.
8: В смисъл захапването?
4: Да, захапването.
8: Е, нали не е хубаво? Храната.
4: Тук нали си яма, аз прави си лавка, си прави.
8: А, ясно.
4: Аз тук горе не яма, аз тяхната храна. Отваряйте направо колко години, дето съм отил по столовата, виж и да видим аз дали ям.
8: И какво?
4: Или пък другите момчета.
8: Лъжица и фитнес, така ли ти изглежда деня?
4: Да, така е. Друго нещо няма, това ако ми дадат работа да се работя, да дишам въздуха.
0: А сега в лятна ваканция ли си?
4: Да, сега. Да, сега септември, живот и здраве.
8: Имаш ли списък с книги за лятото? Да
4: книги?
8: Четеш книги, да.
4: То там в училището има.
8: Казаха ли ти нещо да четеш през лятото?
4: Дават ми.
8: Добре, като завършиш училище, ще ти дадат диплома, така ли?
4: Живот и здраве, ако премина успех това, обаче той директора ми каза, ако видя имаш промяна, вика, одобрение, вика, ще миниш. А ако нямаш, вика,
8: ще те остави да повтаряш.
4: Ще му остави, вика, да повтарям. Защото вика, гледам те, вика, хубаво момче си, вика.
8: Поне това искаш ли да свършиш, да завършиш училище, да вземеш диплома?
4: Искам, да, искам да завърша. Искам да се промени нещо в мене, да не съм толкова прост циганин. Нещо, като ме питат, да отговарям както трябва, да говоря както трябва, да чета. Утре, други ден, като тръгвам аз някъде да видя къде тръгвам аз, къде пише. Германия, Сол, Моло, Италия.
0: Защо се съгласи да говориш пред нас?
4: Съгласих се с вас по-точно, защото исках да знаят цялата администрация отвънка, как работят тук с момчета. Не им дал, не само на мен, на всичките момчета не им дал шанс. Тормозят ги момчета, викат, крещат. Ние седно сме
8: помияри. Ти се надяваш това, което казваш сега, кой да го чуе министъра и да промени нещата или какво очакваш?
4: Да, по-точно така го искам. Да видят всичките, да видят обществото, да види как се държат тук с затворниците. И ако има по-малки от мене, да знаят как да подходят в живота, да не допуснат тук да дойдат, да не страдат и те. Защото те като ти дадат 5 години, то тук става с едно 15 години ти дал. С мизерията тук.
8: Северин, ти мислиш, че хората навън ги интересува как живеете вие? Ти сигурно си гледал и чел какви неща за тебе са написали, вероятно за близките на Виктория и за много хора. Ти си престъпник. Т.е. смяташ ли, че обществото иска да промени това, което се случва в затвора?
4: Не е така, баш, както си го мислите. По-друго, аз с когото съм говорил, не съм чувал такива думи.
8: Mm-hmm. Тоест смяташ, че хората...
4: Жал ги е хората. Знаят какво ни правят, каква мизерия ни правят. Не така, госпожо.
8: Вярваш ли, че твоята история може да спре някой, който
4: може,
8: така
4: да
8: жестоко
4: да
8: убие? Вярваш?
4: Вярвам, да. Защото аз самия, например, от себе си знам, от както бях вънка, като пих, не давах да ми говорят тежко или пък да се правят на тариката и се става да се бия. По дискотеките ям, пия, дрогирам се, той много пак също виляй. Те го усещат, че е много ти хубаво. Живота е за тях вари за половин един час, но след един-два часа пак изтрезнява, пак идва в същия свят. И може да допусне, както аз съм допуснал, убих жената, влязах вътре в затвора, дъщеря е остана, семейството и страдат за това момиче. Тя не знае какво е майка заради мене, защото я убих. И аз съм тук в затвора. Моята майка страда, че аз съм го допуснал това нещо. Моите братя също страдат. От двете страни страдат.
2: Каза осъдения за убийството на русенската журналистка Виктория Маринова Северин Красимиров пред колегите Даяна Маринова и Силвия Великова в интервю, направено в Ловешкия затвор. 7 минути остават до 11. Тук е момента да ви кажем дочуване. Веселин Коев беше звукорежисьор, музиката избира Здравко Петров, редактор на предаването Таня Милушева. Аз съм Веселина Миланова. Хубав ден от екипа ни. Вие останете с Хоризонт.
1: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
9: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
12: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
11: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
12: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
11: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
13: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. за отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
14: Чуй лятото с Хоризонт.

0: horyzont.
1: Единайсет часа, новини. Разходите за пенсии за първите 7 месеца на годината са 7 милиарда и 655 милиона евро. Спрямо същия период на 2025-та нарастват с 10%, сочат данните на Националния осигурителен институт. Средната пенсия за юли 2026 е малко над 560 евро. В сравнение с същия месец на предходната година, той е по-висок с около 41 евро или 7,9%. Репортерът Мария Костова допълва.
2: Общите приходи по бюджета на държавното обществено осигуряване към юли 2026 година са над 4 милиарда и 800 милиона евро, което представлява 56,5%.

0: 4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година, приходите нарастват с малко над 10%. Размерът на извършените разходи е над 8 милиарда и 500 милиона евро, което е 56,3% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение с малко над 744 милиона евро или 9,5%. В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии. Пенсионерите са 2 милиона и 69 хиляди души, което увеличение с 11 700 души или над 0,5% в сравнение с юли 2025 година. Разходите за обезщетение и помощи по Кодекса за социално осигуряване към юли са в размер на 883 милиона и 900 хиляди евро, което е 53,5% от плана за годината. Отчетените разходи са с 49 милиона евро или близо 6% повече спрямо същия период на миналата година. Трансферите по консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване към юли са над 3 милиарда и 700 милиона евро. Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социално-осигурителните фондове, администрирани от института. За новините, Мария Костова.
1: По вариант 2 писаха около 1500 зрелостници на втората задължителна матура по профилиращ предмет през августовската сесия. Вариантът беше изтеглен от журналиста от вестник Азбуки Венцислав Генков. Днес се организират и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. За тях беше изтеглена тема номер 1. Изпитите започнаха в 8:30. Допълнителните държавни зрелостни изпити и пожелания ще се проведат утре. Резултатите от сесията през август-септември ще бъдат обявени до 4 септември. Европейската комисия одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро помощ за Украйна за доставки на системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, за още ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема в подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро. Решението е взето предвид засилените руски атаки с балистични ракети и дронове, коментират информационни агенции. По-голямата част от доставките ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Регионалният премиер на испанската област Андалусия Хуан Мануел Морено призова правителството да възстанови дейността на звеното на гражданската гвардия за борба с трафика на наркотици. Той обоснова искането си с повишена активност на престъпните организации, както и с липсата на достатъчно ресурси за тяхното неутрализиране. Подробности от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: В писмо до премиера Педро Санчес Морено настоява за възстановяване на координационния орган за операции срещу трафика на наркотици. Елитното звено на гражданската гвардия, създадено през 2018 за борба с притока на пратки с наркотици към Андалусийското крайбрежие, е било разформировано през 2022. Цялото крайбрежие и части от вътрешността на областта са се превърнали в мишени за трафикантите на наркотици, пише Морено. Той отбелязва, че само преди седмица са били убити 4 души при предполагаемо разчистване на сметки между наркобанди. Писмото на премиера на Андалусия предизвика реакция от страна на правителствения делегат в автономната област Педро Фернандес. В свое изявление той подчерта, че в момента в Андалусия има близо 30 500 служители на гражданската гвардия и полицията, с близо 4100 повече, отколкото през 2018. Фернандес допълва, че звеното срещу трафика на наркотици е преобразувано от временна в постоянна структура, за да се осигури по-адекватна реакция на динамиката на престъпните групи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Управляващата партия Адилет печели убедително предсрочните парламентарни избори в Казахстан, според данните от екзит полове, излъчени по държавната телевизия. Адилет е получила между 70 и 72% от гласовете, като се очаква 5 от 7-те формации, допуснати до участие, да получат представителство в новия еднокамарен парламент. Партията беше създадена наскоро и през юни погълна досегашната управляваща Аманат. Процесът беше подкрепен от президента Касъм Жомарт Токаев, като според неговите критици това допълнително консолидира политическата власт около него. Избирателната активност достигна над 74% според Централната избирателна комисия на Казахстан, като в някои региони е надхвърлила 90%. Изборите се проведоха след конституционна реформа, одобрена на референдум през март. С нея беше премахнат Сенатът и двукамерният парламент беше заменен с еднокамерен. Според новата конституционна рамка, Токаев ще може да се кандидатира отново на изборите през 2029 година за още един 7-годишен мандат. От пътната агенция съобщиха, че времено движението при километър 422 по пътя Благоевград, Кулата в района на Сандански е двупосочно в една лента поради катастрофа. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от агенцията. Мартин Славчев за времето днес.
3: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максимални температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Когато бях момиче, 17...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

12 часа започва обедното седмителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 хектара декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете и прогноза за времето, пътна информация. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички

0: ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
1: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката, около района на централата. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
0: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата. Земеделци от Сливенско излязоха на протест тази сутрин. Производители на праскови от региона затвориха за кратко пътя Сливен-Нова Загора в района на квартал Речица. Те настояват за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието у нас, план за ликвидност и закон за кооперативите. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
3: Искам просто цяло стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
2: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
4: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
2: От Сливен, Стоян Радев.
0: Близо 10 000 декара площ изпепели големият пожар между четирите хасковски села Динево, Любеново, Малево и Криво поле, който навлезе и на територията на военен полигон Корен, където в момента не се провеждат учения. Продължава действията за овладяването на огнената стихия и днес, като през нощта, за да бъде пресечено разпространението на пламъците, е използван и насрещен огън. Няма опасност за населените места, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Днес на терен са 14 пожарни автомобила, като в гасенето участват и екипи от други области, включително Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. В действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужащи с техника от сухопътните войски, служители на горски стопанства и общините, както и доброволци. Основните действия са насочени към около 3 км фронт в посока село Малево. За изграждането на допълнителни просеки е поискан още един булдозер. Работата по овладяване на пожара продължава, информират от Хасковската областна администрация. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят у нас. Вече е овладян огънят в горската територия на община Пехчево, където вчера стигна на 3 км от границата с България. Това каза за Българското национално радио инженер Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие. Тази сутрин се доогласяват тлеещи огнища. Всички пожари през почивните дни, които възникнаха в област Благоевград, се били причинени от мълнии, потвърдиха от горското предприятие пред кореспондента ни Кети Тренчева. В Република Северна Македония аварийните екипи са се борили с 33 горски пожара за изминалото денонощие. 4 са активни в общините Кичево и Гостивар. В Комановско един от горските пожари достигна няколко къщи преди пожарникарите да успеят да се справят с пламъците. Според заместник директора на дружеството Македонски гори Кири Михайлов, паленето в горски и планински територии дори може да се сравни с тероризъм. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително и в България. Информацията е на вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
6: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Сега към ситуацията с войната на Русия в Украина. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина се провежда днес в хибриден формат, присъствено в Киев, както и чрез видеовръзка. Страната чества националния си празник Деня на независимостта. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата в Киев. В украинската столица пристигнаха председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, британският премиер Анди Бърнам и президентите на Естония и Молдова. Кошта заяви по-рано, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Трима души са загинали и няколко са били ранени при руски удари в околностите на Харков. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област, има един пострадал. Пожари са избухнали в два обекта на строителен хипермаркет в Одеса. Украински дронове са поразили складове на компания за онлайн търговия в Краснодар, Дагестан и Ставрополски регион, като са причинени пожари. Отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Три деца са загинали, други шест са получили наранявания. Две са жертвите на украинска атака с дронове в Белгородска област. Финландски и норвежки фонд обявиха, че ще изградят най-голямата подземна болница в близост до фронтовата линия в Украина. Проектът на стойност 2 милиона и 500 хиляди евро включва и медицинското оборудване. За новините Георги Петровски.
0: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство. Предава кореспондентът ни в страната Катя Пеева.
8: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
0: Председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф предупреди Съединените щати, че планираното затягане на санкциите срещу Иран може да има бумерангов ефект. Още от редактора Григорий Недялков.
9: Американският президент Доналд Тръмп обяви наскоро намерение драстично да засили икономическия натиск върху Иран. Той заплаши и държавите, които подкрепят Техеран, с тежки последствия. Очаква се американският министър на финансите Скот Бесън да представи инициативата на пресконференция днес. Иранските държавни медии реагират спокойно на заплахите. Според информационната агенция ТАСНИМ, Техеран се е научил да заобикаля ограниченията и е станал много умел в това. Новият ръководител на Иранския съвет за национална сигурност Мохсен Резаи предупреди богатите на петрол съседни държави, че ако участват в икономическа война, ще бъдат разглеждани като врагове. Резаи заплаши също, че нито капка петрол няма да премине през Персийския залив.
0: Информация на редактора Григорий Недялков. Отново у нас утре ще се проведе извънредно заседание на парламента, за да може да бъдат приети на второ четене промените в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателят на правната комисия в Народното събрание Янка Тянкова преди заседанието на комисията, която обсъжда въпросните промени.
10: Да, разбира се, утре ще има извънредно заседание. Законът трябва да бъде приет тези срокове, за да не губим парите по плана за възстановяване и устойчивост. Тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник, изключително кратко време за толкова изменение.
0: Промените въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота е приоритет за Комисията по правни въпроси през новата пленарна сесия, посочи Тянкова. По думите й вече са получени предложения, които ще бъдат обобщени и представени до края на седмицата. Срещу гаранция от 3000 евро Пловдивският окръжен съд освободи 36-годишния мъж, обвинен за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Според прокуратурата, обвиняемият е оставил отровна примамка в трупа на животно от стадото, за което се грижил. Така искал да се отърве от едрия хищник, но отровата поразила лешоядите. Петте черни, два белоглави и един брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофе. Около 1500 зрелостници се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет. Те работят по втория тестов вариант на изпита. Зрелостниците, които полагат изпит днес, са получили слаба оценка при предишно явяване, не са се явили или не са били допуснати до изпит. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. Двата изпита са с продължителност 4 астрономически часа и ще приключат около 12 часа и 30 минути. Утре ще се проведат матурите по желание, които дават възможност на зрелостниците, които са издържали задължителните матури, да получат допълнителна оценка, която да използват при кандидатстване в университет. Резултатите от всички изпити, които се провеждат през сесията август-септември, ще бъдат обявени до 4 септември. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
11: Добър ден! Националът Кристиан Бабов вкара гол, даде асистенция и беше обявен за играч на матча при дебюта си за сръбския футболен клуб Цървена звезда. Българинът помогна на тима си да победи с 4-0 Чукарички и да се изкачи на върха в класирането на местния шампионат. И още футбол, шампионът на Испания Барселона започна с победа защитата на титлата си 5-0 като гост на Елче. По два гола вкараха капитанът Рафиня и Фермин Лопес, а веднъж се разписа новото попълнение Карим Адееми. Друг от новите футболисти на каталунците, Антони Гордан, се отличи с две асистенции. Във Франция шампионът Пари Сен Жермен завърши 2-2 като гост на Рен. Домакините водеха в резултата с 2-0 до 71-та минута, а с два гола на дебютанта Феран Торес парижани стигнаха до точката. В Италия Милан победи с 2-1 като гост Торино след попадение на Алфа Джо Сисе и Адриан Рабьо, а в добавеното време на срещата за домакините се разписа Че Адамс. В други два матча от първия кръг Фрозиноне и Ювентус 0-1 и Аталанта с Лово 2-1. Напомням, че шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с два матча тази вечер от 19 часа Ботев Враца Ботев Пловдив и от 21:15 Локомотив София Арда. Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути. Това беше 6-ти от 7-те най-трудни плувни маратона в открити води в света, покорени от българския пловец. Григор Димитров ще се изправи срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия кръг на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. От същата фаза при жените ще започне 19-годишната Елизара Янева срещу чехкинята Луция Хавличкова. Мачовете на двамата българи са утре. И още тенис, французинът Артюр Фис спечели първата си титла от турнирите от сериите Мастърс, след като триумфира в Синсинати, Съединените щати. На финала 22-годишният Фис надигра представителя на домакините Франсис Тиафо с 6 на 3, 1 на 6 и 6 на 0. Трофеят при жените спечели американката Коко Гоф след победа на финала над сънародничката си Джесика Пегула с 6 на 2 и 6 на 4. Това беше втора титла на Гоф в турнира.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
12: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. Столицата температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превелява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението при 48-я километър на автомагистрала Хемус в посока София временно е с променена организация. Трафикът е само в активната лента заради катастрофа в района. С още информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
13: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км в посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус, посока Варна, в участъка от 22 до 30 км е ограничена скоростта на движение до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци от българския бряг. Около АЕЦ Козлодуй започва изграждането на дига от около 250-300 метра. Близо 10 000 декара са изпепелени до момента от пожара, който гори в Хасковско. Огънят навлезе и на военния полигон Корен. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от страна на Иран. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света – Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
4: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
4: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

Здравейте на 24 август. Вие сте с предаването 12+3, което в летния си вариант продължава до 16 часа. Ето и екипът ни днес. Редактор е Александра Михайлова, музиката избира Елеонора Стоилова. На звукорежисьорския пулт работи Кразимир Зафиров, а аз съм Людмила Железова.

0: преди началото на политическия сезон, който обещава да бъде интересен, защото знаете, предстоят през октомври президентски избори. Започваме разговора 12 плюс 3 с нашия първи гост. Това е политолога, доцент Милен Любенов. Добре дошъл в студиото на 12 плюс 3.
1: Здравейте.
0: Ние сме вече, може би да кажем, че директно в изборен цикъл, още преди ваканцията. Дали тези президентски избори ще бъдат тест за управлението или местните избори следващата година?
1: Всеки едни избори са те за управлението, защото обикновено изборите, каквито и да са те, президентски, местни или европейски, винаги дават оценка към настоящото управление. Тоест, избирателите се позиционират по начин, по който показват дали са доволни или са недоволни от управлението. Така че това ще бъде първия сериозен тест няколко месеца след парламентарните избори.
0: За сега изглежда, че настоящия президент Илия Неотова е безспорен фаворит. И знаем участниците, Иван Христанов обяви кандидатурата си, Николай Ненчев, очаква се кандидатурата на Гюров. През цялото време основният въпрос, който си задаваме, кой е дали ГЕРБ ще има кандидат или...
1: Това е основният въпрос, но според мен тук има един по-генерален проблем и това е отношението на политическите партии, на политиците към президентските избори, към една от централните институции в българския политически живот. Винаги до сега сме виждали кандидатури в последния момент, но толкова късно, като че ли не е било никога. Официалната предизборна кампания ще започне на 25 септември.
0: Да, то остава.
1: Така че остана месец.
0: Как си обяснявате това? Всичко, защото се случва в TikTok, в мрежите.
1: Това е несериозно. Несериозно отношение към политическия процес у нас. Политиците и политическите лидери постоянно говорят за доверие в институциите, как те трябва да работят за повишаване на това доверие, а със собствените им действия се получава точно обратното. И ето, това е генерален пример този резултат. Аз нямам обяснение. Обяснението е по-скоро, че опозиционните партии се намират в много тежка ситуация, реално след изборите.
0: Да.
1: След едно много сериозно поражение при този голям резултат, който получи тогава Прогресивна България. И все още опипват тактики и стратегии по отношението на тяхното позициониране. Както към управлението, така и по отношение на бъдещите институции.
0: А защо според вас са решили толкова късно да обявят кандидат?
1: Липса,
0: каква е стратегията?
1: Няма стратегия. Липса на кандидати. Липса. Това винаги е било. Ето и при ГЕРБ. Колко пъти ГЕРБ обявяват своя кандидат в последния момент. И това до какъв резултат води. И 2016 година, и 2021 година по същия начин. Сега вече дори си задаваме въпроса дали ГЕРБ ще излъчи кандидат. Основната управляваща партия в продължение на 15 години у нас. Така че всичко това показва объркването у самите политици, които все още не могат някакси да влязат в тази нова политическа обстановка.
0: За сега Илия Неотова изглежда безспорна. А очаквате ли някакъв неочакван кандидат да се появи, който да разбърка уж подредените карти? Или изключвате такъв вариант?
1: Трудно би било. Според мен всяка една от основните партии, парламентарно представени, ще излъчи кандидат. Да, Продължаваме промяната, Демократична България ще подкрепят Гюров. ГЕРБ също очаквам да излъчат кандидат, защото противното би било нелогично и би било пагубно за партия, която управлява толкова дълго време през последните години, както вече казах, в страната. Вероятно и Възраждане ще излъчат
0: кандидат. Иван Христанов, как виждате неговата кандидатура?
1: Кандидатурата на Иван Христанов ще раздели гласовете на Продължаваме промяната, Демократична България. Вероятно, битката за балотажа ще бъде между кандидата на ГЕРБ и Гюров. Но те в момента, като гледаме и данните, социологическите данни като партийна подкрепа, виждаме, че те са много близко като подкрепа. И кандидатурата на Христанов, тя ще отнеме от гласовете толкова, колкото да решат балотажа, вероятно.
0: За вас какво ще е най-интересното, с интерес ще наблюдавате в настоящата надпревара за президент? Кое е най-интересното в тези предстоящи избори?
1: Най-интересното за мен е да видим дали ще има някакво сътрудничество в опозицията. И то основно между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Дали е възможно такова сътрудничество на балотаж? За балотажа. Аз сега изключвам да се ГЕРБ да подкрепи Гюров, някакси.
0: Да.
1: Би било неестествено и това само по себе си не би се приело добре от избирателите, както на ГЕРБ, така и на Продължаваме промяната и Демократична България, може да има точно обратния ефект. Но да видим за балотажа дали е възможно такова сътрудничество, защото опозицията, ако иска все пак да покаже някаква сила и от гледна точка на предстоящите местни избори, а и занапред, тя трябва да намери някакво ново лице. Дали това ще е някаква нова коалиция, дали това ще са някакви нови, дори политически партии, които да отидат отвъд сегашните. Това вече е въпрос на анализ и на преценка. Но сегашното състояние, ако се запази такова каквото е, аз мисля, че нищо добро не очаква опозицията в следващите години.
0: А дебатът на тези избори, дали ще бъде по уста изток-запад?
1: Вероятно външната политика и темата за сигурността ще бъде основна на тези президентски избори, защото все пак това е част от функциите на държавния глава. Защото сега икономическа ситуация, икономика. Това е определено основен въпрос, темата с цените. Но това
0: и
1: не е.
0: Бюджета,
1: бюджета. Да, и бюджета, но това не е във функциите на президента.
0: Точно.
1: И това е работа на изпълнителната власт. Така че, според мен, кандидатите трябва да се фокусират върху няколко основни теми, които са свързани от една страна с функциите на държавния глава, с които той може да въздейства върху политическия процес. И едната определено е външната политика. Другата е въпроса за националната сигурност. Ето виждаме една тема, която много сериозно се анализира и в момента заради два големи регионални конфликта. Войната в Украина и конфликта в Иран, който, ако продължи, това ще има още по-тежък ефект изобщо върху европейските икономики. Към този момент, поне по отношение на конфликта в Иран, аз не виждам позиция на управляващата партия. Така че това вероятно ще бъдат две теми, които ще сблъскат от една страна Йотова, от друга страна кандидатите на опозицията. Дали ще е по вектора, както казахте, изток-запад, по отношение на европейската интеграция. Да, вероятно, това ще така по нещо опитат кандидата на Продължаваме промяната, Демократична България, да консолидира евроатлантическия вод с подобни теми. Въпросът е доколко това би било успешна тактика за балотаж или изобщо за победа, което към този момент изглежда трудно постижима с оглед на дистанциите, които виждаме между настоящия президент и останалите.
0: А вие каква избирателна активност очаквате сега през октомври?
1: Няма да бъде над 50%, считам, активността. Защото от една страна президентските избори изглеждат като предрешени.
0: Да.
1: От друга страна виждаме, че те не представляват интерес за самите политически партии, които ще сдигнат кандидати в последния момент, някой от тях, участвайки просто на олимпийския принцип.
0: Да.
1: Така че това силно демотивира избирателите. А и парламентарните избори бяха наскоро. Все още няма някаква голяма вълна на недоволство, която да обърне тенденциите, защото и по последните социологически данни, които виждаме, рейтинга и на Йотова, и на Радев, и на на Прогресивна България като водеща формация, общо взето се запазват.
0: С какво Какви активи и пасиви влиза прогресивна България в следващия политически сезон и кои са подводните камъни пред това управление? Програмата изгледаше добре. Много говорихме и за бюджета, който е в Конституционния съд. Като че ли се отложиха заради изборите ли?
1: Всички, и това, което виждаме,
0: обещания.
1: Много големи заявки, много големи очаквания за реформи. За сега не виждаме нищо от това.
0: Заради изборите ли се отлагат?
1: Не мога да преценя. Не би трябвало да заради тези избори. Нали, президентските избори така или иначе имат друга тежест. Не знам защо се получава. Дали има истинско желание за такива реформи? Другия въпрос. Включително в съдебната власт и в правораздаването. Да, виждаме една много сериозна програма за реформи там. Но от друга страна виждаме хора, които кадруваха в системата на съдебната власт през последните 15 години, продължават да го правят. Ето, ако погледнем номинациите за съдийска, за прокурорската колегия, поне тези, които до сега излизат, това са хора административни ръководители, хора, които са били част и са били назначавани от този Висш съдебен съвет. Някои се обявиха за прокурори-бунтари, но същите тези прокурори-бунтари участваха най-активно в подписките за подкрепа на Иван Гешев. Така че по-скоро виждаме някаква подмяна, някаква мимикрия, която поне за сега и по действията, свързани с мерки по отношение на борбата с корупцията, аз поне на този етап не виждам.
0: Но се говори борба за корупцията, борба с олигархията.
1: Говори се, но това остава само на думи. Реално виждаме, просто се сменят актьорите, но изглежда основните фактори за политическата сцена, които дърпаха политическите процеси през последните години, остават. Аз не случайно давам за пример прокуратурата. Защото ако видим и назначенията и в Министерството на правосъдието, с какъв генезиса и откъде идват, нали, това можем да съдим по тяхната биография. Но ми се струва, че същия модел просто ще смени лицата и ще продължи по стария начин.
0: А покрай бюджета, очаквате ли покрай приемането на бюджета някаква гражданска активност и какъв очаквате да бъде следващия бюджет? По бюджета или по съде, по избора на ВСС, по главен прокурор? Тогава ли ще разберем действително какво?
1: Две са темите на този парламентарен сезон. Да. Едната е съдебната реформа, избор на ВСС. Да. Защото той предстои сега. И избора и на парламентарна квота. Така че те първо ще видим с какви кандидати ще излезе парламентарното мнозинство и изобщо парламента като институция, защото наистина това, което виждаме като кандидати от съдийската и за прокурорската колегия, от техните квоти, поне към този етап навява песимизъм.
0: Но виждаме и активността на вътрешното министерство и на министър Демерджиев.
1: То активност виждаме, но тя е като че ли по-скоро риторическа само. Да, видяхме ни проверки, свързани с полетите на Пейски. Очевидно е, че Софийската градска прокуратура по всякакъв начин спъва водещи разследвания, но докато оттам ни излязат джуджетата, очевидно е, че няма да се промени картината. Така че това трябва да е фокуса, защото това беше тема номер едно, която доведе Радев на власт. Радев спечели толкова голямо мнозинство, защото мнозинството от българските граждани видяха в него човека и формацията, която застана зад него, която може наистина да поведе битка с корупцията и да реформира правораздаването. И това ще бъде всъщност и най-сериозният индикатор. Ако те тук не постигнат бързи резултати, много скоро ще видим сериозен срив в подкрепата и доверието. И то преди местните избори. Преди местните избори. Те са след една година. Значи сега за 3 месеца процес на избор на ВСС, на главен прокурор. Ими ако няма избори още, ако няма резултати още половин година от действията, вече при сменен Висш съдебен съвет, при нов главен прокурор и няма резултати, тогава това ще рефлектира директно върху парламентарното мнозинство.
0: Как бихте определили външната политика на кабинета до момента? Вие споменахте и заплахите на Иран. Трябва ли По-сериозен отговор, консултативен съвет.
1: Противоречива, неясна, липса на професионализъм в външно министерство, но то идва от върха. Когато назначаваш неподготвени и некомпетентни хора на възлови позиции, винаги има рискове. И ето видяхме точно темата с Иран, тези противоречия, тези разговори с иранска страна доведоха не просто до объркване, но показаха българската страна в слаба позиция. Защото каквото и решение да е взето от страна на мнозинството за предоставяне на самолети, каквито и заплахи да има от служби, видяхме в западни медии стече информация, ти трябва да устояваш тази позиция и да показваш, че си убеден в своето решение. Защото ако се покаже колебливост, това само прави от срещната страна много по-проактивна и водеща до процеси и действия, които не биха били с добър резултат за нас, така да го кажа.
0: Изредихме много минуси. А в какво успя до сега за тия кратки месеци прогресивна България?
1: Успя в кадруването. Много бързо. Много бързо смениха основния, дори и втория ешелон на властта. Виждаме промени и то сериозни вече се правят, които обаче показват, че подходът по-скоро ще бъде клиентелен. Отново една партийна клиентела ще замени друга партийна клиентела. Ето сега виждаме в различни ведомства, на Министерство на образованието промени и така нататък в сферата на земеделието и така нататък. Така че това е. По-скоро тук бих вложил негативна конотация, защото аз не мисля, че партизанския признак и клиентелизма, когато е като подход на кадруването в управлението, е добър атестат. Трябва да се залага на професионализъм, на качество, а не на лоялност. За съжаление, българските политически партии през последните години залагат точно на това.
0: И последен въпрос, какво очаквате от този сезон тогава политически?
1: Това ще бъде много интересен, много динамичен политически сезон и както вече казах, основните теми ще бъдат съдебна реформа, избор на висъдебен съвет, на инспекторат, бюджет. Това ще сблъска вероятно управляващи опозиция, но все пак за висшия съдебен съвет и за инспектората трябва 160 гласа, така че трябва да се постигне някакво сътрудничество, а за да се постигне такова сътрудничество, трябва да се намерят подходящи авторитетни фигури, които да обединят политическите партии.
0: Състоянието на опозицията, още няколко думи.
1: И фрагментирана опозиция, която все още по-скоро гледа вътре в себе си, а не търси съюзи навън. Така че да бъде по-силна и устойчива, защото страната има нужда от такава опозиция. Не само в България, насякъде, където има едно свръхголямо мнозинство, страната може да бъде тласната в някаква посока, която не би била добра. Затова ролята на опозицията тук е да бъде ясен коректив и да има силни позиции. Но поне на този етап аз не виждам такива.
0: Много ви благодаря за този разговор. 12 плюс 3 чухте мнението на доцент Милен Любенов за настоящия политически сезон и предстоящите президентски избори.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
0: Следващия гост в ефира на 12 плюс 3 е един от водещите ни експерти по киберсигурност, изкуствен интелект и управление при кризи, доцент доктор Златомир Минчев, е ръководител на секция информационни технологии в сигурността към Института за информационни и комуникационни технологии към БАН и директор на съвместния център за обучение, симулации и анализи. Поканихме го за коментар по актуалния казус с мощния GPS заглушител, открит от ДАНС и МВР в столичния квартал Драгалевци. Добър ден!
7: Добър ден, здравейте!
0: Според вас какъв вид апаратура е необходима, за да се заглуши сигнала на голяма част от София? Достъпна ли е такава апаратура на черния пазар? И въобще, какво е вашето мнение по този казус?
7: Вижте, България производител на такава апаратура на военното изложение на 2 години в Хемос се показва такива решения и цяло национално производство. В случая, за какво става дума? Някой, който може да се този разход от няколко десетки хиляди евро и следи антидрон защита на ниво локално. Само, че са му продали по-мощно устройство, което пък заглушава и GPS трафика на самолетите от летище Васил Левски, което вече, както казват, е малко повече. Така че, като цяло, това е бъдещето. Да имаме защита от дрона атаки на повечето сгради в градска среда, обаче трябва да бъде и съответно премерена. Доколко обаче е регулирана законово тази ситуация, по-скоро не е регулирана. И тук е всъщност е проблема. Как може частно лице да придобие такова устройство и да го използва в градска среда без да е регулиран процес. И там и всъщност Държавна агенция национална сигурност на местно, защото първо притежаването на такова устройство под специален режим, второ в градска среда използването му трябва да става по съответния регламент, така че да не пречи на останалите ползватели на GPS навигацията.
0: Според вас, това мощно оборудване е било за персонална защита, а не така, не е било част от някакви по-мащабни хибридни саботажни действия?
7: Едва ли. Поне и локацията, където е там в квартал Симеонов, едва ли задачата е била да блокира авиотрафика. Нали? По-скоро, както казах, са си взели малко по-мощно.
0: По-силно, по-мощно оборудване. Държавата разполага ли с такива бързи автоматични системи за мониторинг, които в реално време да засичат аномалии около критична инфраструктура?
7: Държавата разполага с такива неща. Могат навсякъде да обикалят, защото това е и скъпо. Значи, като цяло Държавна агенция национална сигурност има мобилни такива установки. В случая, тъй като е бил засегнат трафика на летище София, самосизирали, защото е имало проблем. Е така или иначе самолетите катат, обаче с друга навигация и с помощта на диспетчерите. Това е големия въпрос е доколко тази работа нали, ще зачестява, защото който има възможности икономически, ги притежава тези устройства и се пази. А пък държавата виждаме, че за навлизане по отношение на дрон атаки не сме достатъчно готови. Сега придобихме две мобилни установки, дай Боже още, но както виждаме, частния сектор и криминалния сектор е по-добре подготвен. Тоест трябва да търсим друг вид решения за държава.
0: Вие споменахте летището от РВД, от летището ни успокоиха за безопасността на полетите, както казахте вие, благодарение на наземна навигация. Ма какви са рисковете? Като дълго време се потиска GPS сигнал в района на летище, международно летище?
7: Вижте, навигацията на самолетите в съвременните по няколко канала, така че освен това те ползват и детрекенинг, самите пилоти, нали, са много опитни, така че рискове за гражданите едва ли има. Рисковете са, че просто дестинацията става с ненадежни инфраструктурни моменти. Не всички авиокомпании са готови да поемат риск. Други рискове за момента не виждам аз. Такива технологични, виждате, че Държавна агенция на страната моментално е реагирала и е решен въпроса, но това няма да е единичен случай. По други причини тези устройства са комбинирани, те заглушават и друг вид системи за комуникация, така че да се постигне наистина изолирана зона. Ясно е, че в градска среда този тип средства за радиоелектронно смущение не могат да се използват без проблем.
0: Какво трябва да направи държавата според вас и за какво може да ни послужи този казус?
7: Ами трябва да въведем регулации. Очевидно, че дали една част от тези устройства, които са с по-малка мощност, ще могат да се използват и ще трябва да се използват като антидрон защити на административни сгради, например, които са елементи на критичната инфраструктура. И за това обаче трябва да има съответната регулация в градска среда, каквато нямаме, защото тази заплаха е нова по отношение на дрон системите. Иначе като цяло, дали по света се опитват да въведат подобно законодателство и ние трябва да хармонизираме просто нашата регулация и законодателство, така че да може да се употребяват такива устройства легално, но не такива за военно предназначение, какъвто е случая, вероятно поради високата мощност и ширината на частотната лента.
0: Къде сме най-уязвими при хибридните атаки?
7: Хибридните атаки имат кинетичен елемент и случая с дрон, прониквания на дронове на територията на нашата страна, стана ясно, че не сме готови да се защитим. Защото всички така реагират по отношение на манипулативния елемент на хибридните атаки, именно медиите, социалните медии. Но големия въпрос е какво става с кинетичния момент по отношение на дрон системите. Виждаме какво става във войната в Украина, където вече четвърта година да борят с ситуацията и не много успешно, нали, по отношение на тези системи, защото заглушаването пък носи, както виждаме, рискове в градска среда. Уязвими са по отношение на това, че нямаме достатъчно не само добра регулация и чисто техническо осигуряване по отношение на кинетичния момент на хибридни атаки, такива интелигентни устройства, а пък заглушаването на навигацията може да бъде заобиколено и полза на друг тип системи от типа на Starlink, само че за целта трябва допълнителни инвестиции. Тоест като цяло ни устарява инфраструктурата и законодателство. Трябва да ги обновим.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте доцент Златомир Минчев, експерт по киберсигурност, по казуса с заглушаването на GPS системите в Драгалевци.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всекиделничен ден от 19 до 20 часа, само по Хоризонт.

0: Horyzont. Часа, новини. Частично бедствено положение беше обявено за територията на хасковските села Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен, където от вчера гори голям пожар. Заповедта за бедственото положение е на кмета на община Хасково. Борбата с огъня продължава втори ден, като вече са изпепелени 10 000 декара площи в землищата на петте села. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Съгласно заповедта на хасковския кмет Станислав Дечев е приведен в действие общинският план за защита при бедствия. Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки, гласи съобщението. Кметовете на населените места да информират населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи, пише още в заповедта. Органите на Министерство на вътрешните работи в посочения район оказват пълно съдействие. Длъжностните лица, които отговарят за прилагането на предприетите мерки, са заместник кметът на община Хасково и началникът на районната служба пожарна безопасност. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Активите на частните пенсионни фондове надхвърлиха 17 милиарда евро, сочат данните на Комисията за финансов надзор за първото полугодие. Те нарастват с над 1 милиард и 200 милиона евро в сравнение със същия период на миналата година. Над 4 милиона и 100 хиляди души са осигурени в най-масовите фондове, универсалните. В тях задължително се осигуряват

0: родените след 1 януари 1960 година. Те имат средно по 3555 евро в индивидуалните си партиди. От Комисията за финансов надзор напомнят, че от следващата седмица, 1 септември, всеки може да избира с какъв риск да се управляват парите му. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: С най-голям дял в активите са универсалните пенсионни фондове над 87%, следвани от професионалните малко над 6% и доброволните малко над 5%. През първото полугодие постъпленията от осигурителни вноски във всички пенсионни фондове са 939 милиона евро, като нарастват с над 100 милиона евро спрямо същия период на миналата година. Хората, получаващи плащания от фондовете, са 47 800 души, от които 10 600 пенсионери, а останалите над 37 000 души с разсрочени плащания. Това са хората, осигурявали се в универсалните фондове и навършили пенсионна възраст. През първото полугодие на 2026 година от фондовете за извършване на плащания са изплатени 7 милиона евро за пенсии и близо 60 милиона разсрочени плащания. Всеки осигурен може да избере как да бъдат управлявани пенсионните му спестявания чрез динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Съгласно сега действащото законодателство, изборът може да бъде направен от 1 септември до 30 ноември 2026 година. Ако човек не избере сам рисков профил, ще бъде разпределен съобразно възрастта му, припомниха от Комисията за финансов надзор. Тя вече прие всички необходими подзаконови нормативни промени за въвеждането на новите правила. За новините, Мария Костова.
0: Общественият радиотелевизионен оператор в Нидерландия Авро Трос заяви, че ще бойкотира музикалния конкурс Евровизия 2027 в знак на протест срещу участието на Израел предвид ситуацията в Газа и липсата на ясни правила за изключване на държави, участващи във военни конфликти. Наскоро обявените промени от Европейския съюз за радио и телевизия не дават достатъчна сигурност, че е възстановен независимият и неутрален характер на Евровизия, се посочва в изявлението на оператора. Той прехвърля решението за участието на страната на Общата асоциация на обществените радиотелевизионни оператори. Заради израелското участие, Нидерландия бойкотира конкурса и през настоящата година. Надпреварата, както знаете, беше спечелена от българския представител Дара с песента Бангаранга. Евровизия 2027 ще се проведе в България, а Бургас беше избран за град домакин на събитието. И накрая информация за шофьорите. Движението при 50-я километър на автомагистрала Хемус в посока София временно е пренасочено в аварийната лента заради катастрофа. Не се допуска движение в изпреварващата и активната лента. Трафикът в района се регулира от пътна полиция. Сега прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
2: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията Новини в 13.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В ефира на 12 плюс 3 е време за международна политика с фокус към Близкия изток. След военните сблъсъци по-рано тази година и затягащата се изолация от страна на Вашингтон, Техеран изненада София с директна нота, която предизвика разговори между България и НАТО. В същото време блокадата на ключови ормузки протоки и глобалните санкции продължават да задушават световната търговия. Какви са последните новини от Техеран и на къде отива този конфликт? Наш гост е водещ арабист и експерт по международна сигурност, професор Владимир Чуков. Здравейте! Знам, че ви намираме на път, но благодаря ви, че приехте нашата покана. Чуваме ли се, професор Чуков?
1: Да. Благодаря ви за поканата. Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Как България се оказа, как да кажа, на мушката на Иран? Това носи на дипломация или какво демонстрира по този начин Иран?
1: Вижте, в Иран се случиха промени. Промени не само кадрови, но промени в тактиката за водене на войната срещу Съединените американски щати като много активен пласт от тази война. Това е хибридната, това е медийната, това е дипломатическата. Буквално преди, може би, около 15-ти дена имаше кадрови назначени от, може би, върнаха се ветерани начало на Исламската република, най-вече сектора на сигурността. Визирам новия секретар на Съвета за национална сигурност Мохсен Ризай, който много ясно заяви, че от тук насетне Иран ще има нова тактика, това е офанзива. Тоест нападението ще бъде най-добрата защита, като това важи не само за оръжията. Ние всъщност, нека да кажем, че виждаме Иран много силно сътрудничи не само с Китай, но и с Русия. Ето тук е всъщност закачката за българската писта. Но също така, нека да кажем следното, много силни медийни и дипломатически нападения въобще не само в района, но и извън района. Ето там ние попаднахме. Какво искам да кажа? Защо България? България и Кипър, между другото, това са двете държави, които бяха най-силно прицелени. Работа, или по-скоро това трябва да отговорят нашите съответни институции, правейки един преглед на отношенията между Република България и между Ислямска република Иран. Нещо, за което призовавах нееднократно. Мисля, че просто в някаква степен поведението на София, първият рунд беше, когато нашият външен министър изпадна в обвинителен режим на Ислямската република, след като имаше директен телефонен разговор и обвинение от страна на Абас Аракчи. Но вторият рунд беше тази статия в Financial Times, което очевидно може би сложи точка в някаква степен на тази игра на пинг-понг Техеран-София, като това, което мога да кажа, оттеглянето на американските самолети цистерни беше много силно отразено в иранския печат. Централната им телевизия го отрази, всички медии, които са свързани с корпуса на ислямските гвардейци, също много силно го оцениха. Те го оценяват като победа. Значи, точно израз беше логистична победа. И това, което наистина ме впечатли, беше днешна една статия в вестника Лахбар, което е вестника на Хизбула, която се занимават с случая Юго-Источна Европа и конкретно България. Това са неща, на които мисля, че хората, които взимат външно-политическото решение в България, трябва да отговарят. Защо така се получи? Защо не Гърция? Защо не Румъния? Или пък някоя друга държава? А точно България. Това, което мисля, че трябва да бъде казано, историята с руския самолет, разходките в нашето небе, имайки предвид, че е доказано, че Русия работи, помага на Иран в войната срещу Съединените американски щати. Ето това са неща, които остават висящи не само в нашето медийно пространство, но и според мен в средите, които взимат решения в сектора сигурност.
0: В момента Техеран казва, че Ормузкият протокол става блокиран. Колко ще продължи тази блокада и как ще действа според вас Иран? Той предупреди, че корабите, които преминават в нарушение на наложените от Техеран правила, ще бъдат подложени на ограничителни мерки, глоби, задържане, конфискация. Тоест, войната става ли икономическа само?
1: Значи периодът, в който ние навлязахме от няколко дена, е икономически. Самият президент Тръмп го спомена, като моето усещане е, че това се влияе най-вече с, или по-скоро се обяснява с приближаването на американските частични избори през ноември. Между другото, по този начин се обясняват и тази не състоява се ескалация между Турция и между Израел, също с очакване на израелските избори. Знаете, в държави като Щатите, като Израел, които този, който взима решение, зависи от волята на избирателите, това е един много, много съществен фактор. Това, което виждаме, че Иран не контролира. Или те не има претенции, че едва ли не контролира целият Ормузки проход, но ето това, което излезе като информация, че за миналата една седмица са минали някъде около 400 танкера, като те са използват не само този южният коридор, който минава през Омански води, но и различни други трикове, които не могат да бъдат засечени, не могат да бъдат отреагирани от иранците. Иранците поне на този етап нямат тези военни възможности, за които те претендират едва ли не, че стопират трафика. Нека да кажем, че трафика в момента не е този, който беше отпреди войната. Но да речем, ето тук се спори дали това е 20%, дали това е 40%, зависимо просто от деня, в който има съответните заявки и от едната и от другата страна.
0: Вашингтон наложи санкции срещу компании в Китай, които подпомагат Иран. Дали ще се огъне Пекин по този натиск или ще продължи да осигурява икономически спасителен пояс за Ислямската република? Какво ще е поведението на Китай според вас?
1: Нека да изчакаме днешната пресконференция на Скот Бинсет, финансовия министър на Съединените американски щати, което той ще даде детайли относно наложените санкции, които поне това, което виждаме е, и това, което чуваме като заявка, са може би най-ожесточените, най-тежките санкции въобще някога наложените Ислямската република. Излезаха отделни детайли, но не искам просто да спекулирам. Поне на този етап, това, което знаем, са наложени санкции на тъй наречените рафинерии чайници. Това са малки независими рафинерии, които поемат незначителна част от вноса от ирански нефт. Говори се, че евентуално ще бъдат наложени санкции на две големи китайски банки, което вече наистина според мен би се отразило много съществено на санкциите, но от американска страна трябва да направят добре баланса, тъй като става въпрос за втората икономическа сила в света, т.е. дали ще има контрреакция от страна на Китай. Така или иначе, това, което виждаме на терен, е практически, да не кажа 100% спиране на износа на иранския нефт, но ако да речем по време на войната, преди войната те изнасяха някъде около 1.8 милиона барела дневно, по време на войната той падна някъде около 1.3, а в момента се води, че изнасят. Въобще дали има такъв износ, също се спори, не повече от 250 хиляди барела на ден. Като този износ става, забележете, не пред румънския проход, тъй като там американската блокада, морска блокада е много силна, а през сухопътните артерии, сухопътните граници на Иран, нещо, което се досещате, няма как да бъде алтернатива. на морския път. Така, нещо, и още нещо, което ми направи впечатление. Вчера за пръв път се излезе на демонстрация, още от, значи, това от началото на тази година. Сега се излезе на демонстрация хора в безработни, хора, които наистина едно сързо двата края в Иран, които, забележете, работят не вече в стоманодобивната промишленост, тази, която беше бомбардирана, ако си спомните, по време на 39-дневната война. Тоест, ситуацията в Иран върви, икономическата има предвид, в една посока, която кара президента Пазешкиян да казва, че единственият изход в създалата ситуация, това е да се върнат към меморандума за разбирателство, нещо, което не е споделено от хората, които са в сектора сигурност. Говоря най-вече за тези шестимата, които в момента командват. Махсе Ризай, командващи на корпуса на ислямските гвардейци, Ахмед Лахиди, шефа, новия шеф на басиджите и множество други генерали, които бяха върнати от мащаба Хабиней като командващи. Така че ето, това е един от големите проблеми в момента, който се сочи в Иран. Това е разногласието между цивилното ръководство, между президента, който отговаря за икономиката, и онези, които взимат решения в сферата на сигурността.
0: И последен въпрос. Може ли да прогнозирате как щатите ще действат по-нататък в конфликта? Дали само с икономически инструменти ще оперират?
1: Лично аз считам, че до изборите през ноември, началото ноември, няма да има други инструменти, освен икономическите, като пак искам да спомена, нека да чуем днес от Скот Бинсет подробности, доколкото той ще ги изнесе. Но очевидно там става въпрос наистина за война, която по-скоро прилича военно-стратегическата, тъй като Скот Бинсет каза, че всеки, който в момента влезе в икономически връзки с Иран, автоматично ще бъде подложен на санкции и обратното. Иранците казаха, че всички онези, които се включат в тези санкции, ще бъдат превърнати или ще бъдат обявени за легитимни цели. Тук завръщаме се в началото на нашия разговор. Така че там битката ще бъде безмилостна. Какво ще стане след американските избори? Ние ще видим, тъй като може би в някаква степен, аз лично не считам, че в радикална степен нещата ще се променят. Дори демократите да имат мнозинство в камерата на представителите, президентът Тръмп все още притежава сериозен инструментариум, така че той да монополизира външно-политическото решение по отношение на войната с Иран.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте коментар на професор Владимир Чуков за събитията в Близкия изток.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
8: Хоризонт.

0: И след Близкия изток, поглед към Балканите, по-точно към Сърбия, знаете, президент Александър Вучич официално обяви, че предсрочените парламентарни избори в Сърбия ще бъдат през октомври и той пое ангажимент да подаде оставка. Решението идва след повече от години. Година на антиправителствени протести, на демонстрации, които бяха оглавени от студентско движение, което, знаете, се зароди след трагедията на железопътната гара в Нови Сад през ноември 24-та година, когато при срутване на козирката на тази гара загинаха 16 души. Наш гост е журналист Бойко Василев, който няма нужда от представяне и той отразява събитията на запад от нас още от юговойните. Е много добър познаващ на всичко, което се случва сега в Сърбия. Добре, дошъл в студиото.
1: Добре, заварили.
0: 12 плюс 3. Толкова дълго искани, толкова дълго чакани избори, дали ще са факт, казват 18 или 25 октомври, така обяви поне на митинга Вучич, и кога обаче той ще подаде оставка?
1: Всичко това са доста интересни въпроси, защото той около година непрекъснато преместваше назад изборите в своите обещания. Той непрекъснато казваше, изборите ще бъдат пролетта, после казваше, изборите ще бъдат лятото, после казваше, ще бъдат есента, ама вероятно следващата есен и така нататък, и така нататък.
0: Ще ги видим ли тези избори през октомври?
1: Моето предположение е, че по-скоро да, макар че те не са официално назначени. И докато не видя датата обявена, няма да повярвам. Защото винаги може да се измисли някакво оправдание, изборите да бъдат отложени. Хипотетично, ако бъдат насрочени, за мен е по-вероятно те да съвпаднат с българските президентски избори на 25 октомври. Това е най-вероятното според мен, но докато не ги видя подписани, няма да знам. Въпросът е защо правеше това Вучич. Той разчиташе, че ще умори студентското движение.
0: Но не се получи така.
1: Ще видим от изборите. Трябва да признаем, че той постигна в това частичен успех. Студентите бяха блокирали за около година факултетите, прекратиха тази блокада. Започна да се пропуква тяхното единство, но не се пропука до край. И на 23 май тази година беше последният митинг, който имаше една единствена цел. Да се покаже на Александър Вучич, че изборите, когато и да бъдат насрочени, могат да бъдат спечелени от студентското движение. Да се покаже на властта в Сърбия, че студентите и техните поддръжници още не са уморени. Този митинг имаше само тази единствена цел. Никакво конкретно искане, нищо повече.
0: Сега аз четох някакви варианти, но вие сте специалиста. Възможно ли е със своята партия той да спечели изборите и от президент да стане министър-председател?
1: Очевидно това е неговата цел. Дали той ще постигне е друг въпрос. Вероятно Вучич разчита на инструментите
0: 12
1: на
0: години власт.
1: Да, инструментите на властта. Все пак има огромна част държавен апарат, хора, които го подкрепят, хора, които зависят от властта в Сърбия, а и хора, които искрено вярват, че Александър Вучич е най-добрата възможност за Сърбия. Това е около половината от избирателите. Тук обаче въпросът е в чиста математика. Ето ги. През есента Вучич ще застане срещу студентите. Ние или те? Обаче, математическата формула на студентите няма да излезе, ако дори една или, например, две или повече от опозиционните сили се явят отделно от студентската листа, очевидно те ще разцепят
0: вода. Тук е, може би, мястото да кажете в какво състояние се намира опозицията в момента в Сърбия.
1: Опозицията в Сърбия е в трагично състояние и тя беше в такова през цялото време.
0: И не се обедини.
1: Не, тя не се обедини, но единственият фактор са студентите. Те успяха месеци наред да направят свои листи, повечето от които са държани в тайна. Ние трябва сами да се догаждаме кой влиза, кой излиза, вървят слухове, но призивът на студентите е ние срещу Вучич. Ако вие сте истински опозиционери, казват те на сръбската опозиция, дръпнете се на страна, подкрепете нас. Дали обаче това ще го направи опозицията и дали ще го направи цялата опозиция, е един въпрос, от който може да зависи мнозинството на студентите. Вероятно, ще се получи някакво разделяне на електората. Ние не трябва да подценяваме силата на Александър Вучич, но като че ли студентите или това, което представляват те, имат реалната възможност да победят на тези избори.
0: Много е важно, ако допуснем, както вие казахте, на октомври, 25 октомври, избори, пък при какви условия ще се проведат тези избори? Това е много важно.
1: Очевидното е, че много хора, които подкрепяха протестиращите сръбски студенти, поставяха този въпрос и поставяха въпроса за нещо като техническо или служебно правителство, което да подготви изборите при абсолютно неутрални условия. Очевидно това няма да стане. Очевидно изборите ще се проведат по правилата на Вучич с всичките бонуси, които дава властта. Но това не извинява някои от грешките, които студентите направиха.
0: Кои грешки направиха? Какво допуснаха студентите?
1: Според мен те закъсняха с това да политизират своето движение, да издигнат чисто политически искания. Месеци, дълги месеци минаха в това, в което те казваха, ние не разговаряме с Вучич, ние не разговаряме с ненадлежни институции, това беше тяхната реплика, ние искаме истината за падналата козирка и за загиналите хора. Ние искаме от прокуратурата да извади тази истина, ние искаме да се разследва, ние искаме да се дадат гаранции. Очевидно, тяхното желание беше и тяхното намерение, тяхната цел, че ако тази истина излезе в цялата си пълнота, Вучич не може да се задържи на власт нито веднъж. Но те закъсняха в това да обединят, да се обединят, да потърсят някакво политическо искане, и това политическо искане се появи чак около 28 юни, май-юни 25-та година. Това, според мен, беше твърде късно.
0: Сега, какъв знак даде, пътя към Брюксел е замразен за сега, какъв обаче знак даде Вучич с това, че ще има избори към Брюксел и към Москва?
1: Това е много интересен въпрос, защото играта на Вучич е била винаги много ловка. Той се опитва да направи нещо, което правеше още Йосип Броз Тито. Да опита да играе с всички коне, да яхне всички коне.
0: Успяваше
1: да
0: ли до този момент?
1: Трябва да признаем, че доста успяваше. Нека да посоча няколко факти. Олаф Шолц беше канцлер на Германия. Той не дойде в България, страна член на Европейския съюз, но дойде в Сърбия, в Белград. Макрон дойде в Белград. Месец преди да стане историята с козирката, Урсула фон дер Лайен обяви, че Сърбия е отличник в реформите. Си Цзинпин, лидерът на Китай, той дойде в Белград и беше посрещнат. Добре. Едновременно с това Вучич няколко пъти отиде в Москва и поддържаше връзката си с Москва по така задоволителен начин. Нека да кажем, че той заложи много на Доналд Тръмп и там опитваше да направи отношение. Венецът на тази политика беше посещението на Володимир Зеленски в Белград, в което Вучич и Зеленски излязоха заедно пред чуждестранните журналисти. Какъв е проблемът на тази политика? Проблемът на тази политика е, че ти не си Тито. Ти не разполагаш с ресурса, с който разполагаше една мини империя, каквото беше Югославия. И следователно, когато си по-малък играч, ти рискуваш, когато яздиш всички коне да те ритнат едновременно. И първите знаци на неодобрение за това поведение дойдоха точно от Москва. И тук нека да кажа нещо много интересно. Преди около една година Дугин, известен философ в Москва, който много често говори това, което Путин мисли, даде едно интервю, в което силно разкритикува Вучич. Следващия знак беше отказът на Москва да продаде на Сърбия тяхната газова и нефтена компания, рафинерията, което създаде истинска криза с горивата в Белград, и този въпрос все още не е решен. Има и още знаци. От гледна точка на Москва не е съвсем добре ти да не изпълняваш това, което Москва иска от теб, а едновременно с това, с вътрешно политическа цел, да подкрепяш исканията на Москва. Например, Сърбия е един от най-големите износители на оръжие за Украина. И това много малко хора в Сърбия
0: малко
1: го знаят.
0: Да,
1: много малко се говори за това. Сега вижте обаче кое е по-интересното. По-интересното е, че Москва има свои фенове и сред студентите. Ако видите някои от техните канали за комуникация, ако видите някои от техните идеологии, ако видите някои от ораторите, които присъстват на техните митинги, ако се запознаете по-обстойно дискусиите, които вървят в някои факултети в Белград, ще видите, че там има всякакви хора. Там има сръбски патриоти, там има и интернационалисти, там има хора, които държат страшно много за Европейския съюз, но там има хора, които държат за Русия. Например, едно от решенията на студентите беше отново да се постави въпроса за независимостта на Косово. Това беше много важен въпрос, но някак си представата на нашата публика и представата на част от европейската публика е, ето вижте, там са излезли проевропейски настроени студенти, които
0: се
1: борят.
0: Но не е точно
1: борят.
0: Само така.
1: Истината е доста по-сложна. Истината е доста по-сложна. Да, сред студентите и техните поддръжници са хората, които са за европейска Сърбия, но и не са. Да, Александър Вучич поддържа отлични отношения с Москва, но той се опитваше да поддържи отлични отношения с Европейския съюз. Затова, може би, студентите опитаха да направят своя протест изцяло под сръбското знаме. Те излязоха с едно такова решение всичките техни митинги да бъдат само под знамето на Сърбия. Без нито едно знаме на Европейския съюз. И второто е, понеже в Сърбия и двете азбуки могат да се използват, те решиха всичко, което те публикуват, да излиза на кирилица. Тоест, те взеха на Вучич патриотизма, те взеха знамето, те взеха кирилицата, а миналия 28 юни те му взеха и сръбския празник Видовден. Сега вижте, тактически това донесе успех. Студентското движение поне видимо не се разцепи. Но пукнатините се появяват, защото ти и цялото общество не можеш да видиш в това студентско движение единен политически субект, ако то не се определи геополитически. И затова, въпреки че така, голяма част от проевропейски настроените сърби си казват, да, добре, първо студентите, първо да падне Вучич и така нататък, мнозина други си задават въпроса, не създаваме ли ние новия мит? Не страда ли Сърбия от прекалено много митове до сега? И не е ли студентското движение един нов мит? Аз наблюдавам това движение с огромен интерес, защото то съвпада с аналогични движения на Балканите, които не са партийни, които не са геополитически оцветени, които вървят изцяло под знамето на патриотизма и националното знаме и които са причинени от някаква корупционна афера. Това като че ли даде някакъв знак и даде някаква посока, може би това е истинския протест на така нареченото поколение Gen Z.
0: И накрая най-трудното прогноза. Прогноза какво ще стане през октомври в Сърбия, защото тези избори не са важни само за Сърбия, но и за целите Балкани.
1: Аз мисля, че октомври ще бъде началото на развръзката, на голямата развръзка в Сърбия. Най-вероятно е наистина да се стигне до някакво ново правителство, което вече да не включва Сръбската народна партия. Вероятно то ще бъде подкрепено от студентите и от тези, които ги подкрепят в парламента. От тук нататък Сърбия трябва да има до година президентски избори, на които най-вероятно ще излезе подкрепен от студентите лидер. Най-вероятно това ще бъде ректора на Белградския университет. От тук нататък тези 14 години, които минаха под знака на Вучич и Сръбската народна партия, вървят към края. Какво обаче ще бъде бъдещето на Сърбия, ще се решава сега. И към момента аз не мисля, че можем да бъдем сигурни, че това ще бъде тотален обрат в сръбската политика. Сърбия трябва да застане пред себе си и да каже какво иска, къде иска. Иска ли Европейския съюз? Или иска да продължи с тази странна игра, в която подава знаци ту в едната, ту в другата.
0: А колко посъл е вероятността накрая наистина? Просто да се преформатира пак това управление и от президент той да стане
1: Разбира се, всичко е възможно, но това, което видях в последната година и половина в Сърбия, е подготовка за нов политически момент. От тук нататък, докъде ще стигне Сърбия,
0: предстои да видим, както ви казваме ние често. Много ви благодаря. Бойко Василев в 12+3.
2: години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика» – фотографията продължава разказа.
2: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа новини. Новата учебна година трябва да започне на 15 септември, както е записано в Закона за предучилищното и училищното образование, освен ако не бъде направена нормативна промяна. Това съобщиха за Българското национално радио от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат учебната година да започне в понеделник, 14 септември, а проектът за определяне на учебното време за следващата учебна година на министъра на образованието Георги Вълчев предвижда първият учебен ден да бъде на 15. Виктория Тодорова допълва.
2: Споровете около началото на новата учебна година започнаха след като Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане предложения за график на учебното време през учебната 2026-2027 година. До 21 август всички заинтересовани страни можеха да публикуват становищата си, които предстои да бъдат разгледани тази седмица, а Образователното министерство да утвърди датата, на която ще започне новата учебна година. Проектът на Министерството на образованието предвижда учебната година да започне на 15 септември. Директорите от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета обаче предлагат учебната година да започне на 14 септември в понеделник. Според тях, един допълнителен учебен ден ще осигури по-гъвкаво подрещане на ваканциите и учебното време. Синдикат Образование към КТ Подкрепа е категорично против предложението. Председателят на синдиката Юлиан Попов заяви, че учителите няма да участват в този фарс и призова директорите, които подкрепят идеята, сами да открият учебната година. От Министерството на образованието и науката отказаха да коментират спора между директорите и синдиката и посочиха, че след приключване на матурите от августовската сесия ще бъде публикувана и заповедта за определяне на графика на учебното време за новата учебна година. За новини Виктория Тодорова.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Право на карта за безплатен транспорт имат приблизително 900 000 деца. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини, не може да бъде установена валидността на електронна карта, когато е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. Изпълнителна агенция Автомобилна администрация вече е изпратила редица указания до различни общини,

0: През тази година след установени проблеми при използването на картите извън населеното място на издаване. Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова коментира отсъствието на България от срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна като риск за страната ни.
1: Защото остава България в ъгъла. България е изведена от центъра, в който се взимат политическите решения за новата архитектура на сигурността в Европа. България, за да бъде силна, защитена, за да опазен нашия национален интерес, ние трябва да сме силни и предвидими партньори, заедно с нашите партньори в Европа.
0: Коалицията на желаещите провежда заседанието си днес, на деня, в който Украйна чества националния си празник. Част от лидерите на държавите в коалицията ще присъстват лично в Киев. А иначе като приоритет на Демократична България за новия политически сезон, Надежда Йорданова посочи още работата по бюджета за следващата година и избора на нов Висш съдебен съвет. От формацията ще издигнат своя кандидатура за член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. По темата Рая Назарян заяви, че от ГЕРБ няма да правят номинации. Тя критикува подхода на управляващите към избора на нов Висш съдебен съвет.
2: За момента не виждам да се водят интензивни разговори. Изисква се квалифицирано мнозинство, липсва публичност. Дори да воденето на разговори за търсене на мнозинство беше заявено само с кои парламентарни групи. Няма желание управляващо мнозинство да си сътрудничи по тази тема, но не сме в позицията, в която да правим предложения. Разбира се, нашето огромно желание е да бъде обновен състава на Висшия съдебен съвет, защото съдебната власт трябва да има своето нормално функциониране и да спре да бъде повод за политически престрелки, дъвки и политически програми.
0: Думи на Рая Назарян от ГЕРБ. От чужбина лидерът на германската крайно дясна партия Алтернатива за Германия Алис Вайдел обяви, че ако дойде на власт, Германия ще напусне еврозоната и Шенген. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
3: В лятното интервю за германската обществена телевизия CDF, Алис Вайдел заяви, че еврото е нестабилна и мека валута и че на Германия е било значително по-добре преди въвеждането му. Тя поиска и затваряне на германските граници. Според нея, отворените граници застрашават вътрешната сигурност, а Шенгенското споразумение трябва да бъде прекратено. Вайдел настоява и за по-малко миграция, повече депортации и ограничаване на предоставянето на германско гражданство. Тя заяви, че всички над 1 милион сирийци, живеещи в Германия, трябва да бъдат върнати в родината си. Лидерката на Алтернатива за Германия потвърди позицията на партията срещу забраната на автомобили с двигатели с вътрешно горене. По отношение на климатичните промени, тя заяви, че те са съществували винаги и че не са необходими мерки срещу предизвиканото от човека глобално затопляне. Вайдел посочи, че Алтернатива за Германия още на предстоящите местни избори в няколко провинции ще влезе в управлението, а след това предстои управление на федерално ниво. В Саксония-Анхалт, където изборите са на 6 септември, партията в момента води с над 40% според социологическите проучвания. В проучванията за цяла Германия Алтернатива за Германия води с 28% одобрение пред 21% за Християн-демократическия съюз. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Над източните райони от страната ще е предимно слънчево. Максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини в 14.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате втория част на предаването 12 плюс 3, което в летния си вариант продължава до 16 часа. Редактор на броя е Александра Михайлова, музиката избира Елеонора Стойкова, на звукорежисьорския пулт работи Красимир Зафиров, а аз съм Людмила Железова. За първи път в своята 52 годишна история АЕЦ Козлодуй превантивно намали мощността на своя пети блок с 12 мегавата. Решението е на Министерството на енергетиката и се дължи на критично ниското ниво на река Дунав. Водите на реката са от изключителна важност за охлаждането на парата в кондензаторите на ядрената част на централата. Има ли рискове през стабилността на сектора? Дългосрочни рискове. Следващия ни събеседник е енергийният експерт Антон Иванов. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Това е първото свиване на мощности заради нисък дебит. Ако нивото, колко още трябва да спадне нивото, за да има риск от пълно аварийно спиране на 5 и 6 блок според вас?
1: Има технологичен регламент, който обяснява точно какво трябва да бъде оперативното поведение. Няколко са факторите, които могат да доведат до по-нататъчно намаляване на мощността или до необходимост от спиране на един или двата блока. И те са от гледна точка на наличие на замърсители, водораст, основно на входа на помпите, нивата, водния стълб над помпите, работата на самите помпи, колко е надежна. Следят се за вибрации, следят се замърсяванията, всичките тези фактори се следят и те биха показали необходимостта от по-нататъчни действия. Измерването в сантиметри, което малко се превърна в спорт, не е единствен фактор, който трябва да се взираме. Но в този смисъл аз ще избегна споменаване на сантиметри. Само ще отбележа, че има постоянно действащ екип, който наблюдава състоянието на бреговата помпена станция и има готовност за предприемане на действия съобразно обстоятелство.
0: А сега тази дига, която се изгражда предпазна?
1: Вижте, това е едно решение, което така е взаимствено до известна степен от Унгария. Аз се надявам то да има в дългосрочен аспект ефект, в смисъл при други засушавания да облегчава състоянието, но при сегашното състояние аз мисля, че по-скоро резултата, т.е. дали ще се отива към последващо намаление на мощността или вече ще се стабилизира, зависи от дъждовете, основно в Северна и Западна Европа. Вече чуваме, че в Рейн нивото се е повишило, очакваме и по Дунав постепенно да се повишава нивото. Това ще е водещият фактор за нас, а не толкова дигата, която е едно решение, което може би в дългосрочен аспект би било полезно.
0: А доколко ВЕИ мощностите, новоизградените батерии могат да компенсират разтоварването на ядрената централа по време на летните пикове?
1: Те са важен аспект на нашата система, вече много важен аспект, особено в дневните часове, в вечерният пик, но в 24 часа те не могат да осигуряват енергия. В този смисъл за нас е ключово важно разполагаемостта ни на нашите помпено-акумулиращи ВЕЦ-ове, които са основно на НЕК, както и работата на въглищните ни централи, които да осигурят необходимата електрическа енергия през нощта.
0: Тоест имаме и въглищен и воден резерв, ако кризата продължи.
1: Точно така, да.
0: Вие наскоро заявихте в едно интервю, че държавата източва ресурси на централата. Накратко да кажете, на какво се базират вашите опасения и каква цел би имала държавата, ако това е така? И какво е финансовото състояние на дружеството, накратко?
1: Накратко, това е една инерция, така бих определил, която е по прилагане на практики, които започнаха 2022 година, когато поради високите пазарни цени и високите приходи на обективно високите приходи на ЕЦ и на други дружества се наложиха редица мерки за ограничаване на техните високи приходи. Но тази ситуация с изземане на приходите на ЕЦ Козлодуй продължи прекалено дълго. Последните мерки, които бяха наложени с налагане на таван на приходите, с налагане на условия, при които централата да работи в комбинираната група на НЕК с НЕК и с ТЕЦ Марица Изток 2, вече налагат едни доста тежки условия, финансови условия за работа на централата, за планиране на нейните ремонти, поддръжката на важни съоръжения, както и на инвестиционната програма. Самият факт, че централата взима оборотни кредити, за да изплаща текущи свои задължения, говори, че състоянието на централата не е добро, въпреки че пазарните цени би трябвало да осигуряват един приличен паричен поток, който да, на базата на който централата да извърши всички необходими дейности за поддръжката им.
0: А как засушаването и климатичните промени, на които сме свидетели, променят плановете за изграждането, например, на бъдещите 7 и 8 блок на площадката?
1: Това е един сериозен проблем. Аз бих припомнил, че когато се разсъждаваше за продължаване на проекта Белене в 2008-2009 година, избраният тогава стратегически инвеститор наред с НЕК, това беше немската компания РВЕ, посочи като един от важните рискове, който трябва да бъде преодолян или взиман под внимание, това са засушаванията по река Дунав. По отношение на Белене, този риск е доста по-съществен, отколкото при Козлодуй, но очевидно засушаванията трябва да бъдат отчитани и при изграждането на новата ядрена мощност на площадка на Козлодуй трябва да се предприемат действия, така че да не доведе до риск на която и да е мощност на площадката да бъде ограничавана в дълги периоди от време поради засушаванията. Но това означава да се направят допълнителни хидрометеорологични анализи, които да покажат оптималните решения.
0: Ние в момента изнасяме ток и как тази регионална суша ще се отрази на цените, на борсовите цени в Югоизточна Европа през следващите дни, следващата седмица?
1: Ми вижте, това, че АЕЦ Козлодуй успява да поддържа не само българският електроенергиен мощностен баланс, но и регионалният е много важно за региона. И показва, че ако по тази причина централата трябва да продължи да ограничава своето производство, то трябва да очакваме и съответно повишение на борсовите цени, защото тогава на място на централата ще трябва да бъдат задействани доста по-скъпи енергийни източници, каквито са газовите централи, каквито са включително и въглищните централи, така че едно по-точно ограничаване на работата на централата най-вероятно ще доведе до повишаване на борсовите цени в региона.
0: И последен въпрос. Как държавата според вас трябва да реагира при един лош сценарий с нивото на река Дунав?
1: Това, което наблюдаваме в момента, аз не мога да кажа, че има нужда от допълнителни мерки. Министерство на енергетиката редовно информира обществеността за предприеманите действия. Вижда се, че се наблюдава ситуацията, че има създаден постоянен екип за координация. Включени са в този екип всички застегнати компетентни институции и фирми от енергийния сектор. Не мисля, че нещо допълнително трябва да или има необходимост да се прави. Наистина взимат се под внимание всички необходими възможни мерки и развитие, така че да се осигури на първо място работата на централата и ако, пак казвам, ако се наложи допълнително ограничаване, да се осигури ресурс за националното електроснабдяване.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте мнението на енергийния експерт Антон Иванов за намалените мощности на АЕЦ Козлодуй. Само половин метър спад на водите на река Дунав в български участък делят нашата страна от сериозно ограничаване на мощностите, каза пред Националното радио председателя на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия Никола Газов. Към момента риск от недостиг на ток за България няма, но ситуацията може да се усложни през следващите месеци, предупреди той, и по отношение на количеството, и по отношение на цените на електроенергията. Информира Наталия Ганчовска.
2: Последните близо десетина дни имаме на дневна база часове наред производство на фотоволтаиците, който покрива цялото потребление в България, дори го надхвърля. Ако нямахме тези вече близо 7000 мегавата инсталирана мощност от фотоволтаици и ако нямахме многото нови батерии, които се присъединиха през последната година и половина, България сега щеше да е в подобна ситуация като Унгария и Румъния. Щяхме да имаме недостиг на електроенергия. Но в България ние имаме вече огромното предимство тази енергия да можем да я съхраним, евтината енергия, произведена от слънчеви централи през деня, и да я ползваме вечер, когато соларите вече не работят след зале слънце. Това, което обаче може да се окаже проблем, е ако продължи по-дълго време това намаляване на нивото на река Дунав, защото тогава ограничението на АЕЦ Козлодуй няма да е само с тези 120 мегавата, които са в момента, а може да се стигне до много по-сериозно ограничаване. И тогава ще има други ефекти за пазара, най-малкото увеличени цени заради намалялото предлагане не само в България, в региона.
3: При какви условия може да настъпи подобна криза, за каквато говорите?
2: Дори в момента има ценова криза в региона и ние сме в известна степен защитени от нея, защото имаме много местно производство от евтини източници. В случая соларите и все пак нашия АЕЦ работи с огромна част от капацитета си, намалени са само 120 мегаватта, т.е. някъде около 5% от общата мощност, която има атомната ни централа. Но ако отпадне и АЕЦ Козлодуй, това вече означава една огромна дупка в енергийния баланс на Централна и Югоизточна Европа, която да, в определени часове през деня ще бъде замествана от фотоволтаиците, а и от вятърните мощности в Гърция и Румъния, защото ние в България, за съжаление, почти нямаме вятърни мощности. Но ако това продължи още 5-6 седмици и ако АЕЦ Козлодуй наистина работи с много намален капацитет, тогава ще трябва да си зададем въпроса дали това не е системен проблем, който се нуждае от системно решение.
3: А би ли могло да се стигне до такава криза АЕЦ Козлодуй наистина да свие драстично мощностите си, защото до сега експертите го отричат?
2: Възможно е, но е важно да кажем, в момента нямаме такъв проблем. Тук само мислим в сценарии, които трябва да можем да решим, ако се стигне до тях. Така или иначе, в момента България, пак казваме, е като остров на спокойствието в известна степен, но има рискове и тези рискове са реални. Дълго време климатичните промени бяха подценявани, но те са, както виждаме, съвсем истински и водят до реални проблеми и трябва да мислим за адаптация. И част от мерките за адаптация са да си представяме сценарии, които не ни харесват, и да сме подготвени.
3: Вие споменахте за ситуация до 5-6 седмици, но при тези ниски води по цялото поречие на Дунав, едва ли някой очаква ситуацията да се нормализира скоро? Тоест, до към края на годината, България заплашена ли от недостиг на електроенергия, внасяне на ток и по-високи цени за потребителите?
2: Не искам да правя прогнози, надявам се да няма такъв риск, честно да ви кажа, но разликата между ситуацията днес, в която имаме комфорта, че България е добре свързана с съседните пазари, че имаме собствено производство от фотоволтаици, че все пак АЕЦ ни работи с голяма част от капацитета си и имаме и много нови батерии. Разликата между тази ситуация на комфорт и ситуация, в която имаме доста по-сериозен проблем и трябва да бъде ограничен до голяма степен АЕЦ Козлодуй, е само 50 см. Тоест нас ни делят 50 см от това да трябва и ние като Румъния и Унгария да намалим почти до спиране мощностите в Козлодуй. И тогава, ако това продължи седмици, а не дни, ние наближаваме вече есените и зимните месеци, когато соларите започват да произвеждат по-малко ток. Вече зимата, ако нямаме подобрение, тогава действително може да си представим, че няма да се дадат добре нещата, нито ценово, нито като наличност на електроенергия. Най-малкото, защото в България, пак ще дам пример с вятърните мощности. Ние имаме 12-13 години без нито една нова вятърна централа, присъединена към мрежата. Единствени сме в Европейския съюз с такъв антирекорд. Имаме 715 мегавата вятър от 2000 13-14 насам, без промяна. В Румъния имат около 3500 мегавата, т.е. 5 пъти повече от нас. В Гърция имат вече над 6000 мегавата инсталирана мощност от вятър. Близо 9 пъти повече вятърни мощности от България. Зимата, когато фотоволтаиците започнат да отслабват, вятърните централи започват да произвеждат повече ток. Така че нашите съседи ще имат собствено производство на електроенергия от евтини вятърни централи. И затова е важно, сега гледайки ситуацията как фотоволтаиците и батериите, които допреди 2-3 години дори енергийни експерти ги отричаха като системно решение, как те в момента ни помагат да се справим с трудна ситуация. Същото може да се случи и с комбинацията от вятър и батерии, но за съжаление ние имаме само батериите.
3: Но ако се наложи, може да бъдем относително спокойни и през зимните месеци и за количествата и за цените на електроенергията, въпреки пък и по-високото потребление тогава.
2: За наличието на електроенергия мисля, че ще можем да сме спокойни за цените. Не съм толкова убеден, защото България е част от свързан пазар с Румъния и Гърция. При всички положения обаче, когато има дефицит, недостиг на електроенергия, икономическата теория и практиката на пазара ни показва, че цените са по-високи.
3: И сега, ако излезем от всички възможности, сценарии, предположения, прогнози и така нататък и погледнем към ситуацията в момента, какво се произвежда сега, колко повече се продава сега, какъв дял от общия микс е енергията, произвеждана от фотоволтаици в последните дни?
2: През август месец имахме много дни, в които соларите произвеждаха моментно повече електроенергия, отколкото целият пазар в България потребява. Ако гледаме на ниво мегаватт-часове на дневна база, имаше случаи, в които стигна, мисля, че до 48 000 мегаватт-часа дневното производство от възобновяема енергия от слънцето, а в няколко дни това дори беше повече, отколкото цялото производство на АЕЦ Козлодуй за деня. Мисля, че 18 август беше първият такъв ден, в който слънцето произведе повече електроенергия, отколкото АЕЦ Козлодуй.
3: Каква част от този ток пък се изнася навън пак около тази криза?
2: По данни на електроенергийния системен оператор, в последните около 2 седмици имаме рекорден износ, откакто започнаха проблемите с намаляване на мощности в Унгария и Румъния. И на денонощие изнасяме около, в някои случаи, даже над 30 000 мегаватт-час. Дори в едни отминали времена, в които са работили всичките мощности, мисля, че не сме имали такъв износ. Но със сигурност през последните години не е имало чак толкова много 30 000 мегаватт-часа на дневна база.
3: Предполагам, че и в момента продължават да растат количествата електроенергия, които страната ни изнася към засегнатите от ниските води на Дунав страни.
2: В момента, вероятно, фотоволтаиците частично компенсират отпадналите мощности от Козлодуй, но по-скоро бих предположил, че седи константна или дори леко е намаляла електроенергията, която изнасяме, именно заради тези отпаднали 2900 мегаватт часа на денонощи. Това значи, че износът е намалял с 10%.
3: Тоест износът вече се ограничава, за да компенсираме най-напред потребностите в страната.
2: Потребностите сме ги покрили. Ако има количества, които да компенсират отпадналите 2900 мегаватт часа от АЕЦ Козлодуй на дневна база, те също ще бъдат изнесени, защото търсене има. Ако не може да изнасяме толкова, колкото търси пазара в съседните държави, тогава съседните държави ще си купят ток от някъде другаде, вероятно на по-висока цена, ако е от газови централи особено, и това ще окаже влияние върху целия пазар, включително у нас.
4: И представете сега, ако държавата планира за такива стрес-тестове и ако предвиди правилно, че добавяйки да речем толкова мощности от вятър, колкото имаме сега от слънце, ще бъдем независими и при негативни сценарии през зимата, при кризисни ситуации като тази сега или пък някаква друга, защото 5 или 6 хиляди мегавата вятърна мощност в България, съчетана с 6 гигавата и 16 гигават часа капацитет за съхранение, е супер сила.
3: За 12 плюс 4 Наталия Гънчовска.

0: Какви са новостите преди началото на учебната 1926-27 година? Прави ли Министерство на образованието и опит за мащабен завой от досегашния научен модел? Научи, повтори, въвеждат се едини стандарти, различни промени предстоят. Как учениците да използват наученото в практиката? Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи е следващия гост в студиото на 12+3. Той е член на комисията за иновативно училище към Министерство на образованието. Здравейте и добре дошъл в студиото на 12+3.
1: Здравейте,
0: здравейте. Сега, дали този опит за завой ще се получи?
1: Това, поне както е написано и в самата програма, правителството публикува цялостна концепция, една част от нея е концепцията за реформите, които се очакват в областта на образованието. Там има тайминг и то тайминг показва, че по-скоро, ако ще говорим за промяна, тя трябва да се случи някъде след една и по-скоро след 2 или 3 години. Нали, има заявка за реформи. Сега бих казал, че хората, които следим образованието, сме виждали подобни заявки за реформи.
0: Неведнъж.
1: Често пъти със същите думи, в същите думи облечени, неведнъж. И то вече по някакъв начин се умориха ушите ни да чуваме едни същи неща за това, че трябва да се промени и системата на учене, и системата на оценяване, и така нататък, и умения и компетентности. Така че предстои да видим, както се казва, Москва не вярва на сълзи, нали?
0: Нов метод за оценка в предучилищна възраст, но поетапно се въвежда. Дава се предимство на практическото мислене пред зубрените. Това звучи много.
1: Чудесни послания с това.
0: Какво мислите вие, много спорове между родители за тестовете?
1: Тестовете са нещо, което малко или много вече се е поизчерпало. Сега, зависи освен това теста за какво се използва. Значи формата на теста може да се използва чудесно за включително за като форма на учене, защото теста е една форма, но как ще настроиш да работи един тест, особено в момента, когато говорим за дигитализация, един тест може да бъде спуснат на учениците в електронна среда и той може да има възможност да го прави повече от един път, не с цел да бъде оценен, а да бъде да се научи, нали? Тоест може да се заложат разстояния между първи и втори опит, може да се заложи адаптивен подход, т.е. ученика да получава обратна връзка, ако е направил грешен отговор и след 2 часа или след 2 дена, когато втория път му се активира да се провери и учителя да види дали ученика е осъзнал грешките си от първи опит. Т.е. формата тест може да се използва действително творчески, но иначе като форма на оценяване крайно е леко поизчерпана.
0: Обсъждат се и промените в изпита след 10-ти клас. Въобще как да се промени? Много говорим за функционалната грамотност в училище.
1: Значи, промяната в оценката е нещо изключително важно. Аз винаги съм го казвал, че всъщност в основата на една реформа стои много така деликатно, но всъщност това е, така се каже, сивия кардинал, е промяната на системата за оценяване в училище. Имам предвид не оценяването на учителите, не оценяването на училищата, а оценяването в училище. Без да се промени системата на оценяване, трудно може една истинска реформа да се състои. Мисля, че с навлизането, особено на технологиите, в случай на изкуствен интелект, за добро или за лошо, подобна промяна в системата за оценяване е наложителна. Защото до скоро десетилетия концепцията беше, че оценката проверяваше т.е. учителя възлагаше на ученика някаква задача и през оценката, така се каже, оценяваше това, което той му е представил като продукт. Сега вече всъщност с изкуствен интелект подобно нещо може много бързо да бъде получено и тогава учителя няма да има аргумент да оцени лошо ученика, макар да има някой път сериозни съмнения, че всъщност това, което е получил като продукт, е действителното знание на ученика. Тоест, той трябва да има друг път, чрез който да провери Значи не ученика да си използва изкуствен интелект или каквато и да е друга форма на добиване на култура, нали? Но въпросът е да може да бъде проверено дали това нещо усвоено, дали е довело действително до знания, до умения. Тоест трябва да се промени пътя, през който учителя оценява. То и тук няма кой знае колко много да се измисля колелото. В крайна сметка учителя трябва да може и да разговаря с ученика. Трябва да може да му каже: окей, покажи ми през колко итерации премина ти.
0: Ти, за да стигнеш до
1: това. Защото това и разговора, така да се каже, когато получиш един продукт от изкуствен интелект, ако ти го погледнеш критично, ще му зададеш втори въпрос. Ако му зададеш въпрос, това означава, че ти си го прочел и е преминало през теб. Ако му зададеш и трети, и четвърти въпрос, ще можеш да видиш и разликата между първи отговор и шести или седмия, който и тогава всъщност отговорите на различните ученици ще бъдат различни в зависимост от пътя, през който ще се преминали.
0: Важен е пътя, вие добре го казахте. Вие сте член на комисията за иновативно училище.
1: Иновативни училища.
0: Иновативни училища. Доколко, първо, каква е средната възраст на учителите у нас и доколко те са запознати и ползват, за да могат да стигнат до учениците с, ето, както вие дадохте пример, няколко въпроса, през какъв път ти си минал през изкуствения интелект?
1: Ами, възрастта на учителите в училище не мога и не съм компетентен да кажа. Смисъл, чел съм това, което всеки е чел по медиите. Аз нямам достъп до тази статистика. Като цяло, със сигурност, моето впечатление е, че като цяло има един процес на подмладяване, което има различни причини, включително икономически, с добрите заплати, безспорно, особено в по-малките населени места, където те вече са, бих казал, лични. Възрастта, също от опита ми, бих казал, че не е решаващия фактор дали един млад учител
0: ползва технологията или не. Интелект, да.
1: Да, за често пъти сме свидетели на обратна консервативност в по-млади колеги. Като цяло, мисля, че учителите все още се страхуват от изкуствения интелект и т.е. най-вече се страхуват от това, което е генеративния изкуствен интелект, именно защото всъщност той ги разоръжава в единствения инструмент, който за сега системата им е дала, а именно да пишат оценки. Т.е. те как да пишат оценки, ако работата, която представя ученика, е перфектно написана на добър стил, какъвто ще предостави изкуствен интелект, ако той трябва да приеме само продукта като продукт, ако не може да го провери през други инструменти на педагогическата итерация между учител и ученик. И той тогава всъщност се притеснява. Той казва: окей, аз всъщност изкуственият интелект всъщност убива процеса на учене, което не е точно така, но е така в рамките на тази поустаряла система на оценяване.
0: Министерство на просвет сега разгръща кампания, ще разгърне в началото на годината: насилието е безсилие. За над 100 000 ученика във връзка с много...
1: Нещата, които се случват, и те се случват сега, те се случват и последните години, и всъщност в резултат на всичките неща, които забелязваме и преживяваме по един или друг начин последните години, се появиха различни инициативи, включително инициативи за единствения заявен нов учебен предмет, какъвто е добродетелите и религията. Защото
0: те сега няма да бъдат.
1: Те няма да бъдат,
0: година.
1: Те се отложиха. Но въпросът е, че те в основата на дефиницията стои подобно. Подобна нужда, установена подобна нужда или установен подобен проблем. А именно за това, че всъщност ценностният релативизъм, но той е ценностен релативизъм не само сред младото поколение, той по принцип е един ценностен релативизъм, с който е заразено и като вирус обществото ни като цяло.
0: И въобще,
1: не мога да кажа.
0: Дали тези инициативи, кампании могат да спрат онлайн агресията, физическата агресия? Подготвя се и нов закон за противодействие на малолетни. Къде е най-големия пропуск и каква, според вас, ви имате поглед върху образованието на 30 години? Каква е в момента връзката училище-семейство?
1: Връзката училище-семейство е интересно да бъде проследена исторически, като историк аз последните 30 години. Тя беше на път да бъде много, така се каже, разрушена и скъсана преди около 20 на години, периода на голямата стачка учителска, където учителите загубиха битката. така да се каже, за, с, учители, с родителите, и всъщност това ги капсулира. И може би класната стая стана единствената тяхна обетована територия, в която те можеха да се чувстват що-годе комфортно. Опита 2007 или 2008 година, да си спомням стачката, беше именно опит за на учителската професия, на учителите да се заявят като важен инструмент в, за обществото ни. Родителите в момента има добри примери на взаимодействие родители и училище. Някъде на индивидуално ниво, т.е. ако говорим като организации, каквито има родителски организации, те мислят, че съблюдават добрия тон на комуникацията, но някъде като родител, като не като организация, като, така се каже, като институция, някъде и често пъти сме свидетели на лоши примери. Нали? Сега, ми е са ясни всичките тези наративи, че учителя не може да му бъде подарен авторитета, че сам трябва да го завоюва и така нататък, така нататък, но е много трудно да завоюва авторитета учителя при положение, че няма подкрепата на родителската среда, колкото и тя да има своето вътрешно убеждение, че може би той ни я заслужава или че седи отгоре. Има такъв, гръцка дума в античността, хюбрис, такъв тип надменност на цяло като родителско съсловие спрямо учителя, и мисля, че този хюбрис пречи по някакъв начин на това нещо. Също но интересно, защото е пак част от този наратив. В момента се говори за бележка за дисциплина.
0: Да.
1: Това е също един от разговорите, нали, които текат и които са също част от заявените промени. Нали. Аз, моето лично мнение е, че, защото някой казва, не трябва да има санкционен режим. Да, но има държави, и то е европейски държави, в които реално има. Италия, примерно, оценката е от 1 до 10 по всички предмети, включително и по
0: поведение.
1: И ако имаш под 6, не преминаваш. В Румъния е по този начин. В доста държави има самостоятелна оценка, примерно в Полша, примерно, има самостоятелна също оценка, която няма тази санкционираща сила, но участва пък в общия успех годишен. Грубо казано, ако имаш 5, но там имаш 3, най-накрая ще бъде 4 общи успех. Тоест, тя не участва, защото някой казва, то не трябва да рефлектира върху академичното знание. Да, но може да рефлектира върху общата оценка. Нали, не върху знанието ми по история, по физика и по математика, но общата оценка, с която излизам от училище, защото възпитанието е част от този елемент. И в крайна сметка това е малко или много борбата между гръцката и римската култура на образование. Дали е пайдея, т.е. възпитание, или едукация, в смисъл на само учене по така дисциплинирано и суховато и отделено от възпитателния процес.
0: И така, вие казвате, програмата е много хубава. Така звучи, виждали сте много такива програми.
1: Програмата
0: звучи добре.
1: Звучи добре на места. Значи програмата звучи по много интересен начин, защото там има доста либерални или демократични заявени неща, като именно оценяването, формиращо оценяване и прочие неща. От друга страна имаме едино съдържание по предмети като история и литература, които са в по-консервативната гама. Аз не искам да казвам, че това е лошо, нали, да, или е добро, нали, кое от двете. Въпросът е, че има два разнопосочни сигнала, и един и другия. Дали се случат и двата, дали
0: какво
1: един...
0: Какво очаквате вие?
1: Аз си мисля, че примерно, да речем, ако говорим за страха, един предмет, един учебник по история, нали, това... значи ние в момента всъщност какво имаме? Ние казваме, в момента имаме 3 учебника по история за всеки клас. И всъщност идеята да бъде единно съдържанието, единния стандарт, именно, че едва ли не, че в момента има хаос от учебници, което не е така. Ние в момента имаме реално единно съдържание по история, включително и по другите предмети, заради така наречената хоризонтална проводимост вътре в системата, дори самите урочни единици носят едни и същи заглавия. Тоест, учителя, тоест хората, които пишат учебници и издателствата, има, така се каже, право на различна полиграфия и право на различно педагогическо представяне на едни и същи теми. Тоест, Аз считам, че подобен подход трябва да се запази, дори трябва по някакъв начин Министерството, нали, да заяви действително единна програма, единно съдържание, да даде възможност за различни педагогически подходи, защото децата, регионите са различни и по различен начин учителя може да достигне до тях. Това е моето мнение. Не знам дали се случи.
0: А, да, ще видим. С какви чувства сте в началото на новата учебна година?
1: Ами, като човек, който доста години наблюдава вече началото на учебната година, бих казал, че вече съм помъдрял и, така се каже, ще дам своите 100 дни на новата учебна година, за да видим нещата, които са заявени, как ще се случат. Защото, примерно, ето имаше, примерно, не казвам пак дали съм бил за или против, нали, примерно, един нов предмет, ето отложиха го с една година, могат да го отложат с още една, нали, могат и другите неща, смисъл. Трябва да заработи парламента, да видим тази програма, която е заявена, по какъв начин ще бъде уплътнена.
0: Много ви благодаря. Чухте Цветан Цветанки от Центъра за образователни инициативи.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Япония.
4: Китай.
3: Индонезия.
4: Бали.
3: Тайланд.
4: Пукет.
3: Сингапур.
4: Корея.
3: Хонконг.
4: И Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
7: Чуй лятото с Хоризонт.
8: Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Частично бедствено положение беше обявено за 5 хасковски села – Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен, където от вчера се разгоря голям пожар. Борбата с огъня продължава втори ден, като стихията вече изпепели около 10 000 декара площи в землищата на 5-те села. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на пожара с силите на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Хасково и общинското лесничество. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнително сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да продължат да се правят просеки. На терен в момента продължават да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са на сочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара към село Малево, който да бъде ограничен. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Заради критично ниското ниво на река Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, край централата ще бъде изградена дига с дължина около 250-300 метра. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнема около 10-15 дни.
4: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига, нали, на реката. Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
2: Каза министър Ива Петрова пред Българската национална телевизия. Междувременно от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. При Елом покачването е със сантиметър за последното денонощие. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. Производители на праскови от Сливенско излязоха на протест с искане за цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието в страната. Според земеделците, липсата на държавна политика и неразрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на бранша.
5: Петък разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос министъра на икономиката, който искал да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
6: Другото, което искаме в момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
2: Казаха производители на праскови от Сливенско по време на днешния си протест. Директори на училища и синдикални организации на учители влязоха в спор за началото на учебната година. От Съюза на ръководителите в системата на народната просвета предлагат тя да започне в понеделник, 14 септември, а проектът на министъра на образованието предвижда първият учебен ден да бъде на 15 септември. Позиция, която се подкрепя и от част от синдикатите. Подробностите от репортера Виктория Тодорова.
7: Споровете около началото на новата учебна година започнаха след като Министерството на образованието и

0: Науката публикува за обществено обсъждане предложения за график на учебното време. До 21 август всички заинтересовани страни можеха да публикуват становищата си, които предстои да бъдат разгледани тази седмица, а Образователното министерство да утвърди датата, на която ще започне новата учебна година. Проектът на Министерството на образованието предвижда учебната година да започне на 15 септември. Директорите от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета обаче предлагат учебната година да започне на 14 септември в понеделник. Според тях, един допълнителен учебен ден ще осигури по-гъвкаво подрещане на ваканциите и учебното време. Синдикат Образование към КТ Подкрепа е категорично против предложението. Председателят на синдиката Юлиан Попов призова директорите, които подкрепят идеята, сами да открият учебната година. За новините, Виктория Тодорова.
1: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините заради проблеми с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Повод за сигнала са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост не може да бъде установена валидността на електронна карта за пътуване, когато издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че е задължително картите да се издават и на хартиен носител. Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител и така те ще бъдат обсъдени още утре на извънредно заседание на Народното събрание в 14 часа. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Какво приеха депутатите, информира репортерът Мария Филева.
2: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
3: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
2: От опозицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
4: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъдат приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
2: ГЕРБ критикуваха изключенията в закона. Рая Назарян.
5: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители за вземане на длъжност с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца в които може да назначи и да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
2: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините Мария Филева.
1: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство. Информира кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. От Гърция Катя Пеева.
1: Заводи за оръжия в Европа, включително в България, са били атакувани в рамките на нова вълна от нападения, замислени от Русия. Това твърди британското издание Daily Telegraph, като цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
7: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По случай Деня на независимостта на Украина, президентът на страната Володимир Зеленски заяви, че Украина иска мир, но не на всяка цена. Той призова съюзниците да предоставят на Киев всичко необходимо за прекратяване на войната. Весела Владкова информира.
8: Украина няма да се предаде на Русия, заяви Зеленски, а отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
9: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
8: Няма да им позволим да поемат ініціативата і да заблудят Европа і целия світ, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас і всичко скоро ще приключи. Нямаме ілюзії, нямаме им вяра. Трябва да укрепим въоръжените си сили і да гарантираме, че разполагаме с всичко необходимо, за да поддържаме отбраната си, заяви украински президент преди началото на срещата на коалицията на желаящите. В украинската столица председателят на Европейския съвет Антонио Кошта заяви, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военните действия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Британският премиер Анди Бърнам съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепащи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. За новините Весела Владкова.
1: Синоптичната прогноза е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
10: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 26 градуса в Велико Търново, където има валежи и гръмотевици, до 36 градуса в Елхово, където е предимно слънчево. В столицата температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. На югоизточните райони от страната ще е предимно слънчево. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-югоизток. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. До 17 часа от граничен пункт Гюешево през Кюстендил до София последователно ще се затваря едната лента за движение в първите 42 км. Трафикът се пренасочва в свободното платно. На магистрала Тракия между 55 и 61 км в посока София е ограничена максималната скорост на движение до 100 км в час. Чухте емисията новини в 15.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: За разлика от миналата година и въпреки продължаващите ремонти в редица общежития в Студентски град в София, недостиг на места в рамките на настанителната кампания не се очаква. Това съобщиха за Хоризонт от Националното представителство на студентските съвети. Различно обаче е картината в Пловдив, където местата в студентските общежития няма да бъдат достатъчно. Сколко точно ще стане ясно след дата на следващия месец. По отношение на цените на наймите на студентските общежития, резки промени там не се наблюдават. Още по темата в репортажа на Андрей Борисов.
1: Тази годишната кампания по настаняване в студентските общежития в София върви в пъти по-добре спрямо миналогодишната, казва председателят на Националното представителство на студентските съвети в България Ангел Стойков.
2: Това, което се коментира на изминалата комисия за разпределение на свободните места в студентските общежития, че всъщност доста блокове излизат от ремонт. Ще има и такива, които влизат в ремонт. Лес техническия университет ще имат ремонт, Миногеоложкия ще имат ремонт. Продължават ремонтите в университета по архитектура и строителство и геодезия. Продължават ремонтите в УНСС в единия блок, но въпреки това има други блокове, които вече са с изцяло подновени условия, които са прекрасни условия. Мога да кажа, че всеки един блок, който излиза от ремонт, е с прекрасни условия и нито един родител не трябва да се притеснява в условията, в които ще се намерят студентите. 58-ми блок на студентски столове и общежития, дружеството, което е под шапката на Министерството на образованието, ще разпредели голяма част от свободните се места. Два входа излизат от ремонт, което всъщност са около 540 легови места и ще може да подсигури нуждите на УНСС. УНСС заяви най-голям недостиг на легови места. Около 500-600 броя няма да стигнат на УНСС, но с този, така да кажем, жест от страна на ССО и на комисията, единият вход ще бъде изцяло за УНСС, като другия вход, вход В, ще бъде разпределен между УНСС. Ще има места, разбира се, и за други университети, които изявиха желание, като Медицинския университет София, Софийския университет, Лесотехнически университет. Силно се надявам това, което беше коментирано на предходната комисия, да няма студент, който да е изявил желание и да не намери своето място в студентските общежития. Тази година в София нещата са изключително добре. Миналата година имахме някъде около 1000 места недостиг. Тази година можем да кажем, че сме много по-добре.
1: Каква е картината с настаняването в студентските общежития извън София?
2: Града, който има най-голям, така да кажа, проблем с студентските общежития, това е Пловдив, тъй като има много повече желаещи, отколкото е самата легова база в града. Това, което е положително, че тази година започва ремонта на общежитието, което няколко години се коментира, общежитието Димитър Благоев, което ще получи изцяло нови условия и се надявам за следващата настанителна кампания, септември 27 година, вече да има изцяло един ремонтиран блок и тази, така да кажем, този проблем с настаняването да отшумява. Там също има блокове, които са в ремонт и там колегите ще имат наистина проблем с настаняването. Надявам се още средата на септември да имаме много по-добра яснота с точни бройки, колко е недостига и докъде е стигнала настанителната кампания.
1: Добрата новина в бюджета за тази година, пари за ремонти на студентски общежития са предвидени, макар и по-малко от очакваното.
2: В началото на 26-та година бяха заложени 20 милиона евро. С новия бюджет, представен от новото правителство, този бюджет от 20 милиона е намален на 15, но въпреки това са заложени средства за ремонт на студентските общежития.
1: От студентските съвети смятат, че програмата за ремонт на общежитията трябва да продължи.
2: Остават някъде около 20-30 входа, които следва да бъдат ремонтирани. Ние продължаваме разговорите с Министерството на образованието, с Министерството на финансите за това, че има нужда от допълнителни средства, които да залегнат и в бюджет 27, за да може тази програма да бъде продължена и да доставя това удоволствие при влизането в новата стая и на студентите.
1: Ангел Стойков смята, че освен за ремонт на общежитията е необходимо да се създаде и програма за обновяване на студентските столове.
2: Защото и там има спешна нужда от, така да кажем, подобряване на добрите условия.
1: Как стои въпросът с цените на наемите на студентските общежития?
2: Няма резки промени в цените на наймите на студентските общежития. Студентските найми варират от порядъка между 50 до 100 и няколко евро, като високите параметри, които казах, са с включени режийни разходи, защото има два типа наймни цени, които са на студентските общежития, такива, в които се плащат найма и отделно се плащат консумативите, ток, вода, парно. Има и такива, в които са включени всички консумативи, които са от порядъка на 90, 100 и няколко евро, което можем да кажем, че на тези условия, които получават колегите към днешна дата, разбира се, са едни добри цени. Разликата за успокоение на колегите, тези, които са се, така да кажем, класирали за общежитие, разликата между големите градове София, Пловдив, се забелязва от порядъка на 7-8 пъти са по-скъпи пазарните цени на свободния пазар на квартирите, което, разбира се, е голяма помощ, когато си на студентско общежитие. Така че можем да кажем, че тази година кампанията за настанителния процес ще бъде с една идея по-спокойна.
1: Мария Жбантова от Гоце Делчев е от хилядите първокурсници, които чакат с нетърпение резултатите от настанителната кампания, за да разбере дали е приета в общежитие в София. Приета е в Университета за национално и световно стопанство, специалност икономика на сигурността и отбраната.
3: Тъй като съм от друг град, нали, общежитието е най-добрият вариант за мен. Освен това, мисля, че е хубав начин да усетя истинския студентски живот и да стана по-самостоятелна. За мен в едно общежитие е най-важно чистотата, спокойствието и добрата среда. Все пак това ще бъде място, където ще живея през следните си години, и затова е важно да се чувствам комфортно. Аз кандидатствах чрез онлайн кандидатство, нали, в сайта на УНСС. То става много бързо и лесно. И до няколко седмици или ние очакваме да излезат резултатите за общежитията. Като излезат класирането за общежитие, точно тогава се излизат и резултатите за блокове, стаи и така нататък. Аз знам, че на УНСС, нали, последните години или месеци, доста от блоковете са ремонтирани и са в процес на ремонт. И отвътре, и отвън.
4: Което ти дава надежда да попаднеш в един от тях.
3: Да, със сигурност.
1: За 12 плюс 4 Андрей Борисов.

0: Тя е актриса, продуцент и дългогодишен културен дипломат, създател на емблематичните празници на българското кино в Рим. Сега е част от международното жури на 34-то издание на филмовия фестивал «Любовта и Лудос» във Варна. И много ми е приятно да кажа добър ден на Жана Яковлева.
1: Добър ден на вас, на вашите слушатели и на прекрасната България, която винаги нося в сърцето си и където и да бъда, никога не забравям.
0: Тази година фестивала «Любовта е Лудос» започва ново летоброение, има нов екип, визия. Вие сте част от журито, какво да очакваме?
1: Ами, вижте, аз първо да кажа, че до такава степен тази покана ме... Не искам да си изразявам с такива шаблонни думи, но ми даде крила и ми каза, че все пак си струват нещата, които човек прави в този живот. Толкова се радвам, че ще мога да бъда част от едно такова жури, колеги, които аз безкрайно много обичам и уважавам.
0: Кои са другите, кажете, кои са другите членове на журито?
1: Ами вижте, не може да не се започне с брилянтния Владо Пенев, който, по който всички въздишаме, откакто беше студент. Всичките така го обичаме, гледаме, следим. Прекрасната Ани Пападополо, колежка, актриса от голямо международно ниво. Един от моите първи режисьори за завръщането ми в България, случайно сега ще се срещнем след почти 10 години, Станислав Тодоров Роги, с който съм работила заедно и който в последните години все по-успешно и по-успешно предлага на българския зрител, и не само на българския, прекрасни сериали, прекрасни филми, така че с едни страхотни професионалисти, плюс към тази палитра, ако трябва да прибавим хора като Димитър Стоянович, Георги Тошев или Нидикиди, за които няма нужда, самите им имена говорят за тях, мисля, че става един прекрасен букет от много различни хора, с много различни възгледи, но едно нещо, което ги обединява — огромна любов към българското кино, документално, игрално, и вяра в българския талант. Така че смятам, че това, което предстои на нас самите, а и на публиката във Варна, ще бъде една нова, не само нова среща, ще бъде едно ново летоброене, не казвам нищо за това, което било до сега, в българското кино, в срещите, в филмите и най-вече в разговорите, които предстоят.
0: Какви са вашите лични критерии като оценител?
1: Предполагам, ето това ще бъде нещо много интересно. Днеска не ми се иска да говоря за него, защото все пак всичко мога да разкажа като се съвърши. Но аз лично имах възможността да гледам филмите, една много голяма част от тях. Имам лични отношения вече. Имам филми, които ме разплакаха така, че от началото до финала не съм могла да си поема въздух. Има филми, които ме накараха да се замисля. Естествено, има актьорска игра, която на мен като актриса дълбоко ме е впечатлила. И смятам, че нормално като актриса, която по принцип е много емоционална и е малко по екстроверса, харесвам повече такива филми, отколкото филмите, които са много философски, въпреки че тази година има един невероятен такъв филм, няма да кажа името му, който заслужава да бъде видян, защото смятам, че на всеки един човек от нас, а най-вече на всяка една жена, това, което този филм разказва и се е случило, и тя е минала през него. И когато човек излезе от салона, започва да мисли, което мисля, че е най-големия принос на подбраните филми. Това са филми, за които започваш много да се замислиш, излизайки след прожекцията. И смятам, че това е много, много, много хубаво. Не са филми, които след като ги изгледаш, заминават и някъде остават дълбоко в съзнанието ти на едни-два приятни часа, които си прекарал.
0: Веднага след Варна ви предстои поредното издание на седмицата на българското кино в Рим. Как поддържате този кинофестивал в Рим в продължение на толкова години?
1: Ами ето, вие сама дадохте отговор. Когато имам възможността да се прибирам в България и да бъда част като зрител или като жури или като придружител на такива филми, на такива личности, на такива срещи. Това нещо ме зарежда. Срещите с моите колеги и следенето на всичко, което се случва в България, ми дава сили. И тъй като преди 19 години, само като си помисля колко отдавна е било, когато направихме първото, така, първия опит за така наречения празник, ние затова го наречахме и празник, а не фестивал, бяхме притеснени, бяхме уплашени, не знаехме какво ще стане, трябваше да обясняваме кои сме, кои са представителите, които бяха дошли, артисти и режисьори. Сега след 19 години всичко това е просто една красива разходка и едно невероятно очакване на италианската публика, както и на българите, които живеят в Италия, за среща с българското кино, за среща с българските творци и най-вече за един невероятен празник, защото трябва да правим повече празници в живота си. Живота минава и в един момент, когато се обърнем назад, остават само хубавите спомени и те са силата, с която може да продължим да живеем напред.
0: Така, а каква е селекцията от филми през тази година? При вас, да.
1: Мога да ви кажа, че тази година е малко по-скромна. Сега няма да почнем да се оплакваме, да казваме, всички знаем колко тежък период минава в българската култура, във всичките и не само българската култура, целият свят с всичко това, което се случва. Затова сме малко по-семпли в подбора на филмите. Естествено имаме от комедия до много сериозно кино, два прекрасни документални филма и по някакъв начин, ако трябва да бъда откровенна, оставам за до година, когато ще бъде 20-та годишнина, да се преборя за една седмица наистина, а не само за няколко дни, както сме сега, за да може наистина да разгърнем палитрата на българските филми така много много повече. Сега започваме с филма на Яна Титова Брънч за начинаещи, който се надявам ще ни донесе усмивки на всички. Ще се позабавляваме в него. На следващия ден ще се потопим в голямата Силви Вартан, в филма Любов, който аз лично имах възможността вече да гледам и който ме върна в годините практично преди замина за Италия, когато плаках на този концерт.
0: Кога заминахте вие всъщност, Жана, за Италия? Мисля, 90-те?
1: Да, аз заминах края на 91-92 година. Ужасно много време, хубаво е да не се казва, защото един живот мина.
0: Била сте и директор. Директор на Българския културен институт в Рим. Как се промени образа на България през призмата на културата през тия години?
1: Ами вижте, аз преди да стана директор бях направила заедно с моята колежка Диана Бациева и други познати приятели една асоциация, която се казва Феникс. Тя и до ден днешен съществува. Други са вече хората, които се грижат за нея. Но там направихме най-тежките стъпки, най-многото плачове, най-многото разбиране, че никой не ни познава. А когато имах честа да поема в 2013 година на директорското място, по някакъв начин преминах заедно тогава с моята колежка Борислава Чатринова, преминахме един толкова тежък път, който ако сега някой наистина може да повярва през какво сме минали, ще кажа, не, това не е истина. Докато когато в 2024-та дадох, както се казва, предадох щафетата на моя колега, знам и той самия днеска казва, когато дава интервюта, че все пак е поел вече една България културна с всичките и палитри на изкуството, която продължава напред пътя си да смайва италианския зрител, дали в филми, дали в музика, дали в балет, дали в изобразително изкуство. Тоест, в момента вече успяваме да представим всичко, тъй като от няколко години имаме и една неголяма, но много хубава галерия в центъра на Рим. Нашите срещи почнаха да стават и с представения на книги, и с представения на малки музикални събития и, както вие самата знаете, големия Борис Христов, който е дарил тази прекрасна къща по крайнините на Рим именно за българските талантливи деца. Академия Борис Христов, която продължава с огромни трудности, но не се даваме. И естествено всякакви други предложения, които идват за така наречените мастер-класове или за така наречените резиденции. Отворени сме за абсолютно всички приятели и не само приятели, а и хора, които се занимават в България, които преподават, които имат нужда техните студенти за една седмица да излязат, да дойдат, да се срещнат с една друга култура и естествено да обменят каквото могат, защото нека не забравяме, че света вече е толкова лесно достъпен и толкова познат. Вие, Италия, Франция, вече да не говорим за другите страни, че оттам нататък трябва само да си подадем ръце и да правим проекти между страните, за да се случват наистина хубави неща. Както ко-продукциите, които се случват, както въобще всичко, когато две големи или три или пет страни си подадат ръка и работят заедно.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте Жана Яковлева в 12+3 за кинофестивала «Любовта е лудост» и за поредната седмица на българското кино в Рим.

0: Община Пазарджик предостави на Медицинския университет в Пловдив напълно обновена сграда, която да се превърне в университетски филиал за обучение на медицински сестри. Очаква се през следващата академична година филиала да стане факт, а от тогава сградата ще продължава да се ползва за изнесено обучение на медицински сестри. Това ще реши проблема с недостига на здравни специалисти в региона. Репортаж на Невена Петрова.
1: Сградата бе предоставена на официална церемония. Кметът Петър Кулински символично връчи ключа на декана на факултета по обществено здраве, професор доктор Станислава Харизанова.
2: В бъдещия филиал на Медицински университет Пловдив, който ще се разкрие в град Пазарджик, ще се обучават студенти от три специалности – медицинска сестра, акушерка и лекарски асистент. Регулирани, защитени професии с ключово значение за функционирането на всяка една здравна система. Всички знаем, че недостигът на тези специалисти е сериозно предизвикателство не само за България, но и в световен мащаб. И затова именно разкриването на филиал в град Пазарджик ще даде възможност младите хора да получат качествено медицинско образование именно тук, близо до своя дом, което е една инвестиция с дългосрочно значение за целият регион.
1: Ремонтирането на сградата започна поетапно през 2024 година със средства от бюджета на община Пазарджик. Тази година бе ремонтиран и трети етаж, като инвестицията е на стойност 162 000 евро, дарени от нестопанска организация. Кметът Петър Кулински.
3: Преди две години, 24-та година, в кабинета на ректора на Медицински университет Пловдив, професор Ручков, ние стиснахме ръцете си относно това да надградим нашето партньорство и още същата година бяха факт нови две специалности, които разкрихме тук за акушерка и лекарски асистент. Но най-важното, ние тогава постигнахме едно принципно съгласие заедно да работим за една по-голяма цел, а именно разкриването на филиал на Медицински университет Пловдив, едно от най-реномираните висши учебни заведения тук в Пазарджик. Защо е важно това за нашия регион? То дава една огромна устойчивост на един важен стратегически сектор като здравеопазването. Наша цел е наистина жителите на община Пазарджик да получават едни качествени услуги по здравеопазване, здравни услуги, а това няма как да стане без подготвени и квалифицирани кадри. Знаете, че специалистите по здравни грижи, най-вече медицинските сестри, са най-дефицитната професия. Има огромни затруднения в намирането на медицински сестри. Именно чрез разкриването на един филиал на Медицински университет Пловдив тук и по-специално в направление здравни грижи, ние даваме една устойчивост, една стабилност за десетилетия напред, за да може тези най-дефицитни професии тук, лечебните заведения в Пазарджик да не чувстват недостиг.
1: Област Пазарджик е една от големите области в страната, с 12 общини като част от тях са в Родопския район. С откриването на филиал на Пловдивския медицински университет в Пазарджик ще се разшири достъпът на висшето медицинско образование и ще се направи стъпка към решаването на проблема с недостига на медицински сестри. Още повече, че Пазарджик е сред градовете с най-много болници на глава на населението. Доктор Елисавета Генчева, която като общински съветник бе инициатор за отпускането на общински стипендии за добрите медицински студенти.
4: Това е един изключителен шанс Пазарджик отново да бъде университетски град и да живне, да има много млади хора и най-вече да се реши проблема с здравеопазването, тъй като грижата на медицинските сестри, акушерките и медицинските специалисти е незаменима. Каквото и друго да се опитваме да направим, включително и ние като лекари, това е най-добрият достъп до пациента. Имам малкото участие, че трябва да се отдава дължимото на младите хора, които решават да се отдадат на тази професия и да може да се гласуват стипендии за най-добрите, включително и с моя малък принос. Така че ако това се оказа стимул да се задвижат нещата, аз специално се радвам.
1: Очаква се филиалът да бъде открит през следващата академична година, през тази Обучението на медицински сестри в Пазарджик ще продължи да бъде под формата на изнесено обучение, като за улеснение на студентите има и реновирано общежитие.
3: Дай Боже до година тук, в началото на академичната година, ние да отрежем лентата на новия филиал. Най-важното е, че началото е дадено, вече няма връщане назад. Пазарджик ще има филиал на медицински университет.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.
5: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Дубай. Перлата на арабските емирства.
7: Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Дубай Марина.
7: Бурж Ал Араб.
6: Мола в Емирейтс.
7: Магическите градини.
6: Палм Джумейра.
7: Пазара на златото.
6: Бурж Халифа.
7: Танцуващите фонтани.
6: И музея на бъдещето.
7: Това е Дубай.
6: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Летни нощи с Хоризонт.
10: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
9: Летни нощи с Хоризонт.
11: Хоризонт

0: От 25 август до 1 септември Думът на троянския керамик Цветан Донковски ще събере професионални творци и преподаватели в пленера Вода, земя и огън. Той се провежда за седми път в село Дълбок дол. В ателието на Донковски, който е председател на Дружеството на художниците в Троян, ще има и демонстрация на така нареченото опалване на керамика в пеш на дърва. Една позабравена традиция в днешния модерен свят. Още от Латинка Светозарова.
1: Сред участниците тази година са Мария Радоева, преподавател по керамика в Троянското художествено училище, Енчо Ганковски, един от доаените на местните керамици и художници, Пенка Минчева, директор на художествената галерия в Карлово, Николай Неделчев Кокала, председател на Дружеството на племенските художници и Анна Цоловска, преподавател в катедра визуални изкуства в Софийския университет Свети Климент Охридски. Творбите, създадени по време на пленера, ще бъдат изложени в музея на занаят в Троян. Част от тях ще обогатят колекцията му от съвременната керамика. От 25 август до 1 септември организирате, господин Донковски, един изключително интересен пленер. Какво ще се случи в село Дълбок дол?
2: Ще се съберат няколко колеги, тази година са 6, на едно место, които за определено време с определени материали и на определено место трябва да разгърнат своя творчески потенциал. Пластична и живописна и каквато искате друга форма, защото керамиката е такъв материал, който позволява различен вид изказ. За седми път ще проведем този пленер.
1: Как дойде името на този пленер?
2: Живеем в едно технологично време. Боравим само с някакви копчета, натискаме дали е на телефони, дали е по колите, дали електрически печки или бойлерите, които използваме. Това се отнася и за съвременните керамични пещи. Ние тук изпалваме керамиката в огнева пещ, т.е. подхранва се с жив огън пеща и това нещо трае между 8 и 10 часа. Така че огъня вече разбирате откъде идва, а пък глината без да бъде омекотявана от вода не може да бъде моделирана. Така че това са трите компонента, които са важни, за да може да се осъществи работата с глина и накрая тази глина, след като премине през огъня, т.е. през пеща, да се превърне в керамика.
1: Запазва ли се този занаят в днешно време? Има ли интерес сред младите творци?
2: Все още има. В Троян има художествено училище, което подготвя точно такива, ще използвам думата кадри, макар че не е много точна. И има хора, които желаят да се занимават с керамика, дори немалка част от нашия град Троян, хората си изкарват хляба с този занаят.
1: По време на пленера, освен че ще създадете вашите творби, къде ще ги покажете? Вероятно ще предложите и присъствие по време на създаването.
2: Да, в съботата, която идва, ще проведем, не обичам тази дума, Open Day, т.е. отворени врати на ателието. Вечерта също ще има демонстрация с тази пещ, която вече говорих. Така че всеки, който желая да ни посети, е добре дошъл. Това са мои работи, които ще демонстрирам, а пък работите на участниците, те трябва технологично време за да изсъхнат, после да бъдат изпалени и най-вероятно в началото на идната година, както всеки път, националното изложение за приложни изкуства и занаяти в село Орешак, една зала, домакините така ни отделят за тази изложба, там вече ще бъдат показани работите в своя завършен вид, с аранжирани.
1: Господин Донковски, вие сте талантлив троянски керамик. Откъде идва, откъде идва вашето вдъхновение лично?
2: Аз живея на село, така че тук човек накъдето да се обърне, все може да се вдъхнови. Това с красивата природа е клише, ама е верно. И сутрин, и обед, и вечер всичко е различно. Достатъчно е човек да има очи, за да забележи красотата около себе си и да използва багрите на гората, на дърветата, на тревата. Всеки път е различно в зависимост от сезона. И няма човек от какво да се вдъхновява. Ако щете от облаците и небето, пак е достатъчно. Трябва човек да наблюдава. Ние Тук сме малко обременен район по отношение на керамиката, защото сме най-известни с така наречената съдова керамика. Хората десетилетия и столетия са си изкарвали хляба с това нещо. Аз правя малко друг тип керамика, която тя освен за гледане, за друго нищо не става. Тоест неутилитарна керамика, която е по-скоро близка до скулптурата, има и живописни моменти в нея, но тя е така като... Абе, както го вече казах, тя става само за гледане.
1: Но създава радост и създава красота.
2: Е, надявам се.
1: Какво си пожелавате тези дни? Вие ще творите, хората ще могат да видят как го правите, особено тези, които не са от Троянския край.
2: Първо да сме здрави и да можем да осъществим нашите намерения за пореден път. Мисля, че ще успеем. Материалите вече са набавени, ателието ми е подготвено. Очаквам колегите утре да дойдат и да се хванем за работа.
1: Всички, които се интересуват от керамика, харесват керамиката, село Дълбоки дол.
2: Добре дошли са.
1: За 12 плюс 3, Латинка Светозарова.
0: Това беше всичко от нас днес. Дочуване от екипът ни, редактор Александра Михайлова, музиката избираше Елеонора Стоилова, на звукорежисерския пулт работи Красимир Зафиров. Аз съм Людмила Железова. Останете с програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новини. Европейските лидери, които са в Киев в момента, се броят на пръстите на двете ръце. Това заяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на Българското национално радио, дали въпреки думите му от Париж, когато страната ни се оттегли от коалицията на желаящите, все пак има български представител на днешната среща в украинската столица. Националното радио отправи същия въпрос и към Министерството на външните работи, но за сега отговор няма. Ето какво каза премиерът.
2: Що се отнася до коалицията на желаящите? Мисля, че няма нужда да се спекулира. Тук видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че се борят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
1: Припомням, в Киев пристигнаха лидери от Литва, Латвия, Естония, Дания, Норвегия, Люксембург, Финландия, Молдова, Европейския съюз и Великобритания за отбелязването на днешния ден на независимостта на Украина. Голяма част от останалите лидери на държави, които подкрепят Украина, ще се включат онлайн в срещата на така наречената коалиция на желаещите, която ще бъде водена от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам с участието на Володимир Зеленски. Премиерът Радев отбеляза.
2: Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: В отбелязването на Деня на независимостта на Украина, България ще бъде представена от посланник Златин Кръстев. Към другите теми в емисията, мъжът, обвинен за отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, отрече в съда да е поставил отровна примамка. Пловдивският окръжен съд, който днес гледа мярката за неотклонение на заподозрения, го пусна на свобода срещу 3000 евро. Припомням, че 4-те черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояд бяха открити мъртви на 18 и 19 август в защитената територия край Калофер. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
3: Позовавайки се на свидетел, от прокуратурата заявиха, че обвиняемият е оставил отровна примамка в трупа на животно от стадото, за което се грижил, убито от мечка. Така искал да се отърве от едрия хищник, но отравата поразила лешоядите. По време на съдебното заседание стана ясно обаче, че Лалю Бичев отрича да е поставил отрова в трупа на убитото теле. По думите на мъжа, той никога не е виждал и лешояди в района, а адвокатът му настоя да бъде наложена мярка за неотклонение – подписка. Обвиняемият е пожарникар, който встрани от това отглежда селскостопански животни, коне и крави. Семеен е с 3 деца, каза бившият кмет на Калофер Румен Стоянов, който се яви като свидетел. Той описа мъжа като съвестен гражданин, който се труди всеотдайно и досега не е имал противообществени прояви. В крайна сметка магистратите решиха, че въпреки наличието на достатъчно данни, за да се заподозрее съпричастност на обвиняемия към престъплението, не е необходимо той да бъде в ареста, а неадекватната мярка е парична гаранция. Защитата обяви, че ще обжалва. От Пловдив, Кремена Данева.
1: При кампания за безплатни изследвания в столичния квартал Христо Ботев са установени заразени с хепатит Б и С. Хората са насочени за допълнителни кръвни изследвания и преглед при гастроентеролог. Безплатните прегледи за вирусен хепатит се извършват от столичната здравна инспекция по инициатива на Българското дружество по гастроентерология. Репортаж на Евелина Стоянова.
4: Профилактичните прегледи за хепатит С и хепатит Б столичния квартал Христо Ботев се извършват с помощта на медиатори.
5: Марияна Иванова работи повече от 8 години в квартала. На крака идват хората от тези организации страхотни.

0: Много лесно, много бързо. Човек има тази възможност да се провери и да е спокоен за своето здраве.
1: Доктор Росица Вълкова от столичната регионална здравна инспекция.
2: Говорим за хепатитите. Лицата, които търпят по-нататъчно уточняване, се насочват към гастроентеролог, който да ги консултира и да се предприеме, ако е необходимо, по-нататъчно изследвания и съответния терапевтичен подход, за да се контролират нещата на време.
1: За новините Евелина Стоянова.
3: Скрининг за вирусен хепатит ще се проведе след 2 дни и в столичния квартал факултета. Момиченце на 1 годинка и 10 месеца се нуждае спешно от лечение в чужбина. Катрин Павлинова от Перник е претърпяла инцидент, при който е получила изключително тежка черепно-мозъчна травма. Още от кореспондента ни в Перник Елена Тамакярска.
4: Детето оцелява при инцидента. Той е настанено в Пирогов, където лечението продължило 2 месеца и половина. Сега малката Кати се нуждае от специализирана рехабилитация и грижи, за които се налага лечение в чужбина.
5: За да може отново да се движи, да отново да има пълноценно детство, затова и стартирахме кампанията, тъй като сумата е изключително огромна и непосилна за нас. В Германия ни предложиха да ни приемат, тъй като от няколко други страни ни отказаха. Сумата е 123 000 евро. Не съм сигурна за точно до стотинка, като тази сума е необходима за 12-седмично лечение. Това са 3 месеца, след което, в зависимост от нейното състояние, ще определят, нали, какво е последващото лечение.
4: Разказва майката на Катя и Петя. До сега родителите са успявали да се справят с разходите, но следващата стъпка е непосилна за тях. Сумата от над 123 000 евро трябва да бъде събрана до 4 септември. Това е срокът, в който семейството трябва да потвърди съгласието си за лечение в Германия. Средства могат да бъдат дарявани и по банков път. От Перник, Елена Тамакярска.
3: Синоптичната прогноза е на Мартин Славчев.
6: До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще е предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро,
2: Гиза,
3: Александрия,
2: Луксор,
3: Асуан,
2: Абу Симбел,
3: Хургада
2: и Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
2: Летни нощи с Хоризонт.

0: Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП
1: 20. Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гопта Телсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Дани Стойкова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: На 20-то място в БНР Топ 20 чухме Рада Илиева и Душа.
1: 19-та позиция тази седмица за Тони с песента Усмивка.

0: От 17-то на 19-то място се класира Тони с Усмивка.
1: В Любенград и Орлин Горанов предстои да чуем под номер 18.

0: Това беше Милена Цанова, Lenses Mind Delirium, номер 17.
1: Дуетът Мона и Любо Киров ще ни представят своята Луна, 16-то място.

0: На 16-та позиция в БНР ТОП 20 чухме дуетът Мона и Любо Киров и Луна.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Мицо.
3: Здравейте, аз съм Дидо.
2: От група Фанданго. Много сме радостни, че можем да представим най-новата ни песен с загадъчното име Къде зимува лятото? Щастливи сме, че песента влиза в БНР ТОП 20 и ще се радваме, ако ви хареса и гласувате за нея.

0: Вярвай! Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза се нареждат под номер 15.
1: От 12 на 14 място се класира Борис Христов с Тори.

0: Номер 14 за Борис Христов и неговата песен Story.
1: Какви спомени има Поли Генова, ще чуем след секунди. Номер 13.

0: Това беше най-новата песен на Маги Джанаварова, която се казва «Лудост». Тази седмица тя се класира 12-та.
1: Борис Илиев ще ни представи «Различни времена» номер 11.

0: На 11-та позиция се нарежда Борис Илиев и Различни времена.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: On My Skin в изпълнение на Гери
0: и Никога в изпълнение на група Атлас. А под номер 10 тази седмица се нарежда Михайла Филева и най-новото от нея, песента Слънцето пак изгрява.

0: На 10-то място чухме Слънцето пак изгря и Михайла Филева.
1: Без промяна в класирането и тази седмица под номер 9 е Орлин Павлов с песента Сам.

0: 9 в БНР ТОП 20 чухме Орлин Павлов с Сам.
1: Как красиво умират листата? Ще ни разкаже Васил Петров. Тази седмица песента е под номер 8.

0: Две позиции назад отбелязва Жени Лечева, класирайки се седма с «Само за нас».
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързинска предстои да го чуем след секунди, като за последно, номер 6.

0: На шестото място чухме като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мими Николова. За мен е удоволствие да споделя с вас новата си песен «Морска дъга». Тази стилна композиция ми предложи през май Иван Беловски, който е автор на текста и музиката. Аранжиментът е дело на Валери Костов, а записът поверихме на Иван Бошев. Гласувайте за песента «Морска дъга» в класацията на БНР ТОП 20. Потопете се в магията на свинга!

0: По номер 2 чухме About You на Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Агоп Тателусян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за група Торнадо Индичо и тяхната песен Неразбран. Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък, Радио Кърджали. Петък, Радио Благоевград. И събота, Радио София.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговор

0: Horyzont. Новини. Мощна буря с градушка падна в София, има наводнени улици. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овче купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Към столичната дирекция аварийна помощ и превенция са подадени 11 сигнала за паднали дървета, 3 светофара са паднали заради градушката, единият от тях се намира на булевард България. Там е спряно и движението на трамваите, информира изпълняващата длъжността директор на аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
1: 11 сигнали имаме за паднали дървета, част от тях са върху автомобили и 6 сигнала имаме за завиряване, като в момента вече няма буря, няма дъжд, водата се оттича, но с нас на терен са екипи на столичния инспекторат, които да почистят падналата листна маса, за да може да не се запушват повече шахтите. От столична дирекция пожарна безопасност също са на терен и заедно обработваме тези 11 сигнала. И за сега е това.
2: Наводнени улици, подлези, имате ли информация за това?
1: Няма наводнени подлези, наводнени улици също няма, има завирявания, които много бързо и те са се случили вследствие на падналата листна маса от градушката, са запушили шахтите. Екипи на дирекция аварийна помощ и превенция съвместно с столичен инспекторат ги отпушват.
0: За изпълняващата длъжността директор на аварийна помощ и превенция в столицата Мария Тенева пред репортера ни Евелина Стоянова. До момента в столичната пожарна са подадени 7 сигнала за паднали дървета. С още информация включваме репортера Николай Христов. Добър ден!
3: Добър ден! До момента на място в различни части на София са изпратени 4 екипа на пожарната. Те разчистват паднали клони и дървета в различни части на столицата. Няма данни за пострадали хора. От силната буря до момента обобщиха от пожарната. Сигналите, които до този момент са подадени, са защити нанесени основно в централната част на града. До момента в пожарната няма информация за сериозни наводнения. На места в резултат на силния вятър са паднали пътни знаци, както и други части от пътната инфраструктура. От главната дирекция обясниха, че постъпили 9 сигнала за наводнени къщи в Батак, както и в село Нова Махала, което е в района. Там основните щети се свързват с наводнени приземни етажи и дворове. На място са изпратени 3 екипа, които да работят по отводняването, а от дирекция Национална система 112 в МВР уточниха пред Българското национално радио, че до момента са подадени сигнали за различни щети от силния вятър, дъжда и градушката. При тях са постъпили 60 сигнала за различни щети от бурята в София област и София град. 16 от сигналите са за наводнение, 38 от сигналите са за паднали дървета и за аварии по електропреносната мрежа, основно скъсани електрически проводници, а един от сигналите е за гръмнал трафопост. За новините Николай Христов.
0: Към другите теми в емисията сега, водоснабдителното дружество на Кюстендил планира допълнително да затегне режима на водоподаване. За 5-те квартала и централната градска част вода ще има 8 часа на ден, от 6 часа сутрин, 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта. Информацията допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
4: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от притоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощици и Пеперковчи флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
5: Кюстендилска вода казва, че няма смисъл сега, защото те изчерпват кладенците и смукват кладенците.
4: Това са 24 помпи в два подема, а ще се наложи ли трети?
5: И то няма, те изчерпват кладенците по данни на Кюстендилска вода.
4: А има ли така нарушения, които сме санкционирали?
5: Към момента няма установи.
4: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От агенцията по храните са иззели над 430 кг продукти от животински произход без документи за произход. Храната е открита при проверка на автомобили на граничния пункт Капитан Андреево. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
6: При проверката на лек автомобил с българска регистрация на вход от Турция в страната, контролните органи са установили 140 кг млечни и 85 кг месни продукти без необходимите документи. За пореден път в автобус с турска регистрация

0: са намерени 210 кг овча лой, също без документи за произход, която е била опакована в кашони. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени, информират от агенцията. За новините от капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Прогресивна България ще предложи промени в Конституцията, с които актовете на Висшия съдебен съвет ще могат да бъдат оспорвани. Ще бъде разширена и възможността членове на ВСС да бъдат освобождавани предсрочно. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от програмата за управление на правителството. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
2: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целият облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за заплащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да има пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
3: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: Според Румен Радев, срещу неговото правителство е изправена, цитирам, армия от тролове. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Мартин Славчев.
4: До края на деня над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще е предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време, преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Българското национално радио в 17.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Когато бях момиче, 70...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.
5: Музикалният редактор представя...

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: системата, категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради голям пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара площи. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на страната ни от евентуални атаки от Иран. Следват подробностите по тези и други новини. Мощна буря с градушка падна в София. Има наводнени участъци от улици, които все още се отводняват от екипи на дирекция аварийна помощ към столичната община и на пожарната. Потребители в социалните мрежи сигнализираха за интензивни валежи в Дружба, Овча купел и Люлин. Валяло е в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Евелина Стоянова с последна информация.
1: Екипи на столичната дирекция аварийна помощ и превенция работят по отводняване на улиците и подпушване на шахтите. Вече е пуснат за движение трамвая по булевард България. Възстановени са и трите паднали светофарни уредби, информира ръководителят на аварийната помощ София Мария Тенева.
2: Сигналите за паднали дървета вече са 50. Всичките те са разпределени между дирекция аварийна помощ и превенция и столичната дирекция на пожарна безопасност и приоритетно се обработват. Тоест приоритетни са детски градини, главни улици, център и вече преминаваме към периферията с сигналите. И едновременно с това и отводняваме. Извикали сме допълнително екипи, за да може в светлата част на деня да сме приключили с обработването на всички постъпили сигнали. И за дървета, и за завирени участъци. Няма ли сигнали за пострадали хора. Бурята беше кратка, но доста интензивна. Просто от дъжда и от градушката паднаха една улица маса и това се получи частичното завиряване на дадени участъци на улици, не цели улици, за да се оттича водата, където сме отворили и изчистили частите и падналите дървета. Това е.
1: За новините Евелина Стоянова.
0: Скална маса се срути върху движещ се автомобил в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал край разклона за село Стара Кресна, съобщи директорът на областното пътно управление в Благоевград Христо Атанасовски. Има пострадали, към мястото е изпратена линейка. Движението към граничния пункт Кулата е спряно, а трафикът в дефилето е силно затруднен. По-рано в района премина кратка, но интензивна гръмотевична буря. Шофьорите да се движат с повишено внимание заради опасност от нови свличания на земни и скални маси. Прогресивна България ще предложи промени в Конституцията, с които актовете на ВСС ще могат да бъдат оспорвани. Ще бъде разширена и възможността членове на ВСС да бъдат освобождавани предсрочно. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от програмата за управление на правителството. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
3: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определянето на състава на служебните правителства.
4: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията и ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
0: Според Румен Радев, българската олигархия се е сраснала с медии.
5: Българската олигархия се е сраснала дълбоко с държавни институции, с служби, с полиция, с икономика, с медии, кой управлява голяма част от българските медии. Те натрупаха огромен финансов ресурс и огромно влияние. Това, което правим, е отстраняване на тази олигархия от достъп до публичния ресурс. Десетки спрени

0: обществени поръчки, други са в ревизия, други договори така са направени, че много трудно може да ги спреш.
1: Български представител не участва в срещата на коалицията на желаещите. Това обяви премиерът Румен Радев в отговор на въпрос на Българското национално радио, след като през юли в Париж министър-председателят оттегли страната ни от формата. На събитията, посветени на Деня на независимостта на Украина, които се провеждат в Киев, държавата ще бъде представена от посланник Златин Кръстев, който наскоро връчи акредитивните си писма на президента Володимир Зеленски. Марта Младенова обобщава.
2: Срещата на коалицията на желаещите се провежда символично в Деня на независимостта на Украина и е в хибриден формат, онлайн и присъствено в Киев. На въпрос на БНР за българското участие премиерът Румен Радев заяви.
0: Мисля, че няма нужда да се спекулира. Тук видяхте колко лидери са в Украина. Мисля, че са броят на пръстите на... не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз.
2: Част от лидерите, които участват в коалицията на желаещите, например Франция и Германия, ще се включат онлайн. В Киев вече пристигнаха премиерът на Великобритания Анди Бърнам и президентът на Молдова Майя Санду, а от европейските страни на най-високо държавно равнище са представени Литва, Латвия, Естония, Норвегия, Финландия, Люксембург и Европейския съюз в лицето на Антонио Коста.
0: Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
2: Допълни Румен Радев. Националното радио потърси информация за българското участие и от Министерството на външните работи, но до този момент такава не е получена. От Демократична България определиха липсата на български представител, като цитирам, изолация на страната ни. За новините Марта Младенова.
1: Украина иска мир, но няма просто да се предаде, заяви в обращение по случай Деня на независимостта на Украина президентът Володимир Зеленски, който посрещна в Киев лидери на съюзническите държави за срещата на коалицията на желаещите. Весела Владкова информира.
3: Ще отстояваме своята свобода, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на официалното честване на 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украина. В Украина сме благодарни на всички в Европа и по света, които споделят в сърцата си нашата мечта за свободен и достоен човешки живот, заяви Зеленски в Киев. В обращение преди срещата на коалицията на желаещите той подчерта, че отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
4: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
3: Няма да им позволим да поемат ініціативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра, заяви Зеленски и призова съюзниците да предоставят на Украина всичко необходимо за прекратяване на войната, да засилят санкционния натиск върху Москва и да я принудят да преговаря. В Киев председателят на Европейския съвет Антонио Коста заяви, че наложените досега санкции срещу Русия дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска, докато Москва не спре военната агресия. Европейския съюз отпуска 6,1 милиарда евро на Киев за закупуването на системи за противоракетна отбрана. Великобритания разреши на производителя на крилатите ракети Storm Shadow да разсекрети информация за компонентите им, така че те да могат да бъдат сглобявани в Украина. Великобритания не е приятел само в добри времена, заяви Анди Бърнам, който избра Киев за първата столица, която да посети като британски премиер. Ние сме непоколебими в подкрепата си, затова съм тук, за да изпратя това много ясно послание към украинския народ. Няма никакво съмнение, че Русия е агресорът и само тя би могла да спре войната по всяко време, каза Бърнам. Британският премиер съпредседателства от Киев срещата в хибриден формат на държавите, подкрепащи Украина, заедно с френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Акцентът е искането на Украина за повече системи за противовъздушна отбрана, за да бъдат спрени руските атаки с балистични ракети срещу украински градове. За новините Весела Владкова.
1: Русия е предприела нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Информацията е на британския вестник Daily Telegraph, който цитира западни разузнавателни източници. Според данните, Кремъл вербува членове на местни банди за да саботират производители на отбранителна техника, като целта е да се изпита готовността на НАТО за реакция. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задейства член 5, клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смята служители на разузнаването. Тази седмица ОЛАФ Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Разследващите проверяват дали това е акт на саботаж и дали Русия е замесена. Освен инцидента с палеж в Естония, само този месец е имало експлозии в големи производители на оръжие, както в Италия, така и в България. За България по-специално Daily Telegraph пише, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод, принадлежащ на Емко, един от най-големите частни производители на оръжие в България, който произвежда 155-мм артилерийски боеприпаси за Украина. Три дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в Колеферо, в покрайнините на Рим. Италианските и българските власти се стремят да омаловажат евентуално руско участие в инцидентите, отбелязва вестникът. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Критично ниското ниво на Дунав налага извънредни мерки, касаещи АЕЦ Козлодуй. Въпреки лекото покачване на реката в някои участъци, ограниченията за корабоплаването остават, а скоро ще започне изграждането на защитна дига край атомната централа. Подробностите от Явор Стаматов.
6: Леко повишение на нивото на река Дунав е регистрирано в отделни участъци на българския бряг. При Лом покачването е със сантиметър за последното денонощие, но остава ниско, съобщиха от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Повишение с между 1 и 2 сантиметра е отчетено още при Ново село, Русе и Силистра. При Никопол, Оряхово и Свищов има минимално понижение. Няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за целия участък на реката. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав, това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова. Изграждането на съоръжението ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място.
7: В крайна сметка, в момента сме се спрели на един вариант. Изграждане на тип дига. Къде? На реката, около района на централата. Okay. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания за тези варианти.
6: Каза Ива Петрова пред Българската национална телевизия. По думите и ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав е необичайна, но няма риск за системата.
1: Продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев. До момента огънят е обхванал около 12 000 декара. Работи се на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Криво поле, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
8: Затемнено остава в района на петте хасковски села, където втори ден продължава борбата за овладяване на пожара. Задействан бе общинският план за защита при бедствия. Частично бедствено положение обяви днес кметът на община Хасково Станислав Дечев.
9: Пожара обхваща територията на селата Любеново, Динево, село Малево, село Криополе и село Корен. Възникна вчера в 12:20. Има засегнати доста земеделски площи вече, тъй като територията на пожара обхвана 12 000 декара, освен гора и земеделски площи. Казах, и това ме накара да обявя частично бедствено положение, тъй като към този момент ние нямаме застрашени населени места, но имаме вече щети по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение. То е тридневно до потушаване на пожара. Аз се надявам, че в рамките на днес, най-късно в утрешния ден, пожара ще бъде овладян.
8: На терен в момента продължават да работят екипи на пожарната, както и горски и общински служители, доброволци и военнослужащи от полигона Корен. Усилията им са насочени към овладяване на около 3-километровия северен фронт на пожара от Динево към село Малево, който да бъде ограничен, като за направата на просеки днес се включи и втори булдозер, съобщи областният управител на Хасково Тодор Иванов.
10: На място има 13 екипа, включително доброволци, булдозер, който до момента се още прави просека, цел да се локализира окончателно пожара.
8: Няма опасност за населените места, като кметовете им са предупредили на място населението за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи. Тече разследване на причините за възникване на големия пожар, като се работи по няколко версии. Запалване в незаконно сметище край село Динево, от чието землище са тръгнали пламъците, човешка небрежност и запалване на сухи треви от електрически кабел в близост до водоем. И през тази нощ на място ще продължат да са екипи на пожарната. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Водоснабдителното дружество на Кюстендил планира допълнително да затегне режима на водоподаване. За пете квартала и централната градска част вода ще има 8 часа на ден, от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта. Информацията допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
11: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от питоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощици и Пеперковчи флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
12: Кюстендилска вода казва, че няма смисъл сега, защото те изчерпват кладенците и смукват кладенците.
11: Това са 24 помпи в два подема, а ще се наложи ли трети?
12: И то няма, те изчерпват кладенците по данни на Кюстендилска вода.
11: А има ли така нарушения, които сме санкционирали?
12: Към момента няма установи.
11: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Дръгалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил. А според премиера Румен Радев, устройството е било монтирано на джип и собственикът му е установен. Още от Николай Христов.
13: Премиера Румен Радев обясни, че службите са наясно на кой е бил заглушителя, както и къде е бил монтиран. Радев допълни, че очаква службите у нас да дадат повече информация по случая.
14: Собственика на имота е ясен, категорично. Устройството, що е поставено на джип, собствеността на джипа също е ясна. И тя е свързана с собственика на имота. Мога да ви кажа, че независимо дали и как е открито устройство, независимо дали и как той е смущавал въздушния трафик и различни електронни системи на територията на София, има един безспорен факт. И то е, че ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
13: От Софийската районна прокуратура съобщиха, че разследването продължава и че наблюдаващия прокурор е дал ясни указания към разследващите. От самото заведение, още в края на миналата седмица, отрекоха на територията им да е откриван заглушител, както и тайни тунели. Припомням, операцията започна след сигнали, че мощен заглушител пречи на GPS сигнала на летище София, както и на самолетите, прелитащи над столицата, така и на телевизионната кула. Впоследствие екипи на МВР и ДАНС влязоха в заведението в столицата, а след това и в обекти, намиращи се в района на Капитан Андреево. За новините, Николай Христов.
1: България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Това заяви говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
15: Иран предупреди още, че си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Според изявленията на говорителя на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, той отново предупреди страните да не предоставят територия или съоръжения на Съединените щати, като заяви, че разполагането на американски самолети за презареждане в България е било грешка от самото начало и представлява съучастие във войната срещу Иран. Страните нямат причина да се тревожат за Ислямската република, освен ако не са предоставили територията и съоръженията си на разположение на Съединените щати, заяви още Есмаил Багаи, като добави, че Техеран няма да прояви снисходителност към онези, които са замесени в атаки срещу него. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира и съобщенията в западни медии за възможността американски бази в европейски държави да бъдат атакувани при възобновяване на военните действия, както информацията, че американските самолети цистерни са напуснали България. Той обясни, че Иран вече изразил ясно позицията си по отношение на България и потвърди, че Техеран е получил информация, че няколко американски самолета за дозареждане във въздуха са напуснали страната. Още от самото начало, както заявиха и много хора и политици в самата България, това действие противоречеше на международното право, защото ние нямаме проблем с българския народ и то в известен смисъл беше разглеждано като подкрепа за военната агресия на Съединените щати и ционистския режим срещу Иран, заяви Есмаил Багаи. За новините Мерин Тенев.
1: Гърция засилва отбраната на военноморската база на НАТО на остров Крит и е в готовност да съдейства за защита на българското въздушно пространство, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
16: Започна прехвърлянето на зенитно-ракетната система Patriot от остров Карпатус на остров Крит след решение на Министерството на отбраната в Атина. Така Гърция реагира на информацията, че Иран е разглеждал възможността за удари върху американски военни бази в Европа. Базата Суда на остров Крит има изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. През март, в началото на конфликта между Съединените щати и Иран, Атина разположи в Северна Гърция системи за противовъздушна охрана на българското въздушно пространство. В готовност да реагират бяха и два самолета F-16. По същата схема Гърция може да окаже подкрепа на България и сега в рамките на двустранното военно сътрудничество. По настояване на опозицията, Съвета за национална сигурност в Атина обсъжда възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. От Гърция Катя Пеева.
1: Депутатите от правната комисия в парламента приеха на второ четене промените в закона за държавния служител. Те ще бъдат обсъдени утре на извънредно заседание в Народното събрание. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Репортаж на Мария Филева.
17: Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Председателя на правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България защити промените.
18: Това е нещо ново за правната ни система, но не е ново за държавите от Европейския съюз. Нека да им дадем шанс да проработят тези тестове, за да видят какви резултати ще дадат.
17: От опозицията обаче не спестиха критики. Надежда Йорданова от Демократична България посочи.
19: Наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъдат приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм и всеки неудобен служител да бъде много лесно отстрелен.
17: От ГЕРБ критикуваха изключенията в закона. Рая Назарян.
20: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители за вземане на длъжност с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване за почтенност, което означава, че сега действащото правителство има 3 месеца, в които може да назначи, да преназначи всички служители с висок корупционен риск.
17: Промените предвиждат и възможност държавните служители да работят 2 дни седмично от вкъщи. За новините Мария Филева.
1: Производители на праскови от Сливенско блокираха за кратко пътя Сливен-Нова Загора край квартал Речица. Те настояха за ясна държавна политика в земеделието, спешни мерки за ликвидност и приемане на нов закон за кооперативите. Според тях, нерешените проблеми в сектора поставят под риск оцеляването на българските производители. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
0: Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. По думите на Коста Петров, председател на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, българското земеделие има нужда от дългосрочна стратегическа промяна, каквато се прилага в успешните европейски държави.
21: Искам просто цялостна смяна, цялостна стратегия на Министерството на земеделието в сектор плодове и зеленчуци. Разберете, че тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика. Държавна политика, която е провеждана много години. Другото, което искаме в момента, за момента, някакъв план за ликвидност, защото тия хора трябва да оцелят. Те работят на загуба.
0: Въпросът с изграждането на работещи кооперативи и оползотворяването на съществуващата инфраструктура остава ключов за бранша, като се очакват конкретни решения от институциите. Венцислав Темелков, член на Националната браншова камара плодове и зеленчуци, сподели, че е отправил предложение към министъра на земеделието Пламен Абровски, първият кооператив да бъде направен в Сливен и да се ползва сградата на стоковото тържище, което в момента се управлява от Министерство на икономиката.
22: Разбрахме от областния управител, че са говорили по този въпрос с министъра на икономиката, който иска да го прехвърли на министъра на земеделието, но той е отказал. Във вторник имаме среща с министъра на земеделието и ще му задам въпроса, както и сега му го задавам от ефир. Защо така прави? Защо нещо, което, нали, е говорено и идеята е обща, по този начин не се реализира.
0: От Сливен, Стоян Радев.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
23: Добър вечер. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна, Ясен Петров, подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Шестият кръг в елитното ни футболно първенство приключва с 2 мача тази вечер. От 19 часа Ботев Враца, Ботев Пловдив и от 21.15 Мотив Пловдив Арда. Европейската футболна централа повари реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клемен Тюрпен. На отминалото световно първенство Тюрпен ръководи 4 мача. Двобоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Бразилецът Фабиньо подписа договор с Трабзонспор. Това съобщиха от турския елитен футболен клуб, в който 32-годишният халф ще си партнира с бившия си съотборник от Ливърпул Мохамед Салах. Стартът на 73-тото издание на международната колоездачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Организаторите от Българската федерация колоездене се надяват състезанието да има подобен социален ефект на този от обиколката на Италия, която стартира от България в началото на месец май. Участие в обиколката на България ще вземат 17 отбора от 11 нации. Александър Везенков и неговият Олимпиакос, както и Фенербахче, Реал Мадрид и Дубай, ще участват в първото издание на Суперкупата на Евролигата. Нов турнир, който официално ще открие новия баскетболен сезон в Европа. Дебютното издание ще се състои в Етихад Арена на остров Яс, Абу Даби, на 18 и 19 септември. Състезанието ще се проведе в формат финална четворка и ще включва по 2 мача всеки ден.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
24: Добър вечер! Днес, след обедните часове, на много места в Западна и Централна България се развиха мощни гръмотевични бури с краткотрайни интензивни валежи. Имаше и градушки в София. Валежът беше в станцията в Младост 19 литра на квадратен метър, в Благоевград 10, в местността Рожен в Родопите 20 литра на квадратен метър. В тези райони имаше и градушка. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб югоизточен вятър, в много райони по-късно ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево, преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е около 25 градуса. В средата на седмицата от север-североизток ще прониква относително хладен въздух и въздушната маса ще бъде неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи и грамотевици. През първия ден над северна и западна България, през втория над източна и централна северна. В сряда ще има условия и за градушки. Температурите ще се понижават и в четвъртък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Усложнена е пътната обстановка на няколко места в страната. Катастрофа затруднява движението в Кресненското дефиле. Автомобил с украинска регистрация се ударил в крайпътен скат, при което са паднали дърво и камъни на пътя. Пострадала е една жена, която е откарана в болница. Трафикът по международния път Е-79 се осъществява двупосочно в едната лента. Движението при седмия километър на магистрала Тракия в посока Бургас е в една лента поради паднало дърво. Временно е затворен пътят Пещера Батак заради наводнено платно и паднали камъни и дървета след проливните дъждове. Осигурени са обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтус поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Премиерът потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Ситуацията около атомната централа е необичайна, но няма риск за системата. Категорична е енергийният министър Ива Петрова. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар, който продължава втори ден и вече е изпепелил над 10 000 декара. Русия е започнала атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България, твърди британското издание Daily Telegraph. Украина иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви Володимир Зеленски. Гърция е в готовност да съдейства за защита на въздушното пространство на България от евентуални атаки от Иран. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерин Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Чуй лятото по Horizont.
2: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
1: Чуй лятото с Хоризонт. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Пожар в полето. Огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новини. Най-малко 14 танкера от руския Сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Подробностите от Мария Петрова.
2: Докладът на Greenpeace се базира на информация на

0: 53% от руския нефт е бил транспортиран с санкционирани танкери.
1: Един от интересните случаи е танкерът КНК, който не е санкциониран от Европейския съюз, но присъства в този списък на Lloyd's List, тъй като през 25-та година е натоварвал продукти в Новоросийск и също така има доста манипулации, свързани с автоматичната система за проследяване. Това е единствения танкер, който присъства на български пристанища.
0: Посочи Томов и добави, че дори за институциите на Европейския съюз става трудно да следят разрастването на руския сенчест флот и съответно да го санкционират. За новините, Мария Петрова.
2: Обединеното кралство остава непоколебимо в подкрепата си за Украина, въпреки отправените напоследък заплахи от Москва към Лондон, заяви премиерът Анди Бърнам. А по повод на направено изявление днес на говорителя на руското правителство Дмитрий Песков пред Sky News, че Великобритания методично и последователно налива масло в огъня на конфликта и пречи на уреждането на мирния процес, Бърнам отговори, че трябва да се зададе въпросът кой започна пожара и че е ясно, че Русия започна това незаконно нахлуване и би могла да го спре по всяко време. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Анди Бърнам пристигна в Киев за обявяване на ново споразумение с Украина за споделяне на ключова информация за ракети с голям обсек. Ние сме непоколебими в подкрепата си за Украина и затова съм тук, за да изпрати от това много ясно послание към украинския народ в деня на независимостта му. Русия не успя да причупи волята ви, каза Бърнам. Предлаганите ракети Скалп могат да поразяват цели до 250 км. Те са френската версия на британските Storm Shadow. Премиерът пристигна в Украина на фона на заплахи от Кремъл, че Великобритания участва в тази война на страната на киевския режим, точно с твърдо оказаната военна подкрепа и без мисъл за мирно уреждане на конфликта. Дмитрий Песков заяви днес, че руските въоръжени сили набелязват производствените обекти за ракетите Скалп и друго военно оборудване, включено в споразумението, и предприемат мерки за унищожаване на съоръженията. Бърнам отговори, че думите на Песков не го притесняват и Лондон е рамо до рамо с Киев, без променена позиция, въпреки скандалните руски заплахи за отмъщение. Заплахите на Русия показват, че британската помощ има ефект, изтъкна Анди Бърнам. Той допълни, че става ясно, че Русия изчаква възможностите си, така че Путин сега се надява да спечели чрез кампания на терор, използваща балистични ракети срещу украински цивилни. В реща си на срещата на коалицията на желаещите, Бърнам очерта три точки в подкрепа на Украина – помощ за защита на небето, налагане на още санкции и преговори за примирие. От Лондон – Веселин Паунов.
2: Американският министър на финансите заплаши Иран с най-голямата финансова офанзива в историята, като заяви, че войната между Съединените щати и Израел срещу Иран навлиза в своята заключителна фаза. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Американският финансов министър Скот Бесен заяви, че Вашингтон ще прекъсне всички икономически връзки с страната в рамките на икономическия ден Хикс и че всяка държава, която си сътрудничи финансово с Иран, също ще бъде изолирана. Заплахата на Бесен към иранския режим следва няколко промени в позицията и удължени срокове от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на предишни заплахи. От своя страна, Иран отхвърли коментарите на Бесен и заяви, че ще спре изцяло износа на петрол от региона, ако войната продължи. По-рано, говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи отхвърли като медийна война и пропаганда съобщенията, че Ормузкият проток остава отворен и че ежедневно през него преминават няколко милиона барела петрол. Американският президент Доналд Тръмп заяви този следобед в социалната си мрежа Truth Social, че Иран, цитирам, се разпада часове преди американското правителство да обяви подробности за това, което според него ще бъдат смазващи санкции срещу Техеран. За новините, Мерим Тенев.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
5: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Часа новини. Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. Обсъдена е и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
2: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според министър Абровски, често се случва цената в фактурата в държавата, от която е закупена продукцията, да се различава от стойността, декларирана при влизането й в България. Примерът е с грозде от Гърция, закупено на значително по-ниска цена, а после обявено на по-висока стойност. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск

0: без фискален апарат. Министерството на земеделието ще предостави на данъчните справки за регистрираните земеделски стопани, включително информация за заявените площи и полученото подпомагане. За новините, Веселина Миланова.
1: Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов прогнозира стабилни цени на плодовете и зеленчуците през следващия месец заради доброто предлагане, основно от българско производство. Според него обаче малките обеми на търговия у нас остават пречка за развитието на стоковите борси.
2: Обемите са около 1 милиард се върти търговия с горива. Повечето са обществени поръчки. Имаме един доста сериозен стабилитет и на пазара на масла, и на пазара на захар. При олиото така се очаква една добра реколта. Няма да видим някакви стресови ситуации. Ние нямаме някакъв проблем, който в момента да тревожи, независимо от геополитическите конфликти. От гледна точка на производителите на зърно, пазара е доста труден. В момента имаме една много добра реколта.
1: Недоволството заради тежкия воден режим в Кюстендил се изостря. Жители на няколко квартала поискаха спешна среща с ръководството на водния оператор и настояха за гаранции, че ще бъдат предприети мерки за справяне с кризата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Както БНР съобщи, от тази вечер е въведен режим на водата от 6 до 10 часа сутрин и от 18 до 22 часа вечер. Това породи притеснения и недоволство сред хората от кварталите Колуша, Младост, Румена, Войвода, Запад, Модилата, както и в централната градска част. Докато дойде водата, след като е пуснат, водомерът само върти. После водата е кафява и не става за ползване. Така имаме вода по един час сутрин и един час вечер, казва Татяна Димитрова, една от организаторките на протеста. Тя разказа, че работи като фризьорка и макар че плаща редовно данъците си, не може да упражнява професията си. И други абонати твърдят, че водомерите им въртят на въздух, когато вода по тръбите няма. Още по-критично е положението в десетки малки населени места в общината, където безводието не е сезонен летен проблем, а денонощна, целогодишна реалност за нашите съграждани. Това пише в открито писмо до министъра на МРРБ Иван Шишков, съветникът от Кюстендил Димитър Миленков, с категоричното питане ще бъдат ли отпуснати парите за препроектиране на започнатия преди повече от 50 години язовир Кюстендил. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Ватиканът започва дипломатическа мисия в Москва. Секретарят по отношенията с държавите и международните организации, монсеньор Пол Ричард Галахър, е на посещение в руската столица до петък. Какви са целите на визитата? Кореспонденция на Елена Шаханова.
4: Галахър има разговор най-напред на 25 август с руския външен министър Сергей Лавров. Следва среща с митрополит Антони от Волоколамск, председател на отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. На следващия ден е ред на срещата му с Юрий Ушаков, съветник на президента на Руската федерация по външната политика. В четвъртък архиепископ Галахър има възможност за среща с католическата общност, представена от духовенството, монаси и монахини, и ще проведе литургия в катедралата Непорочното зачатие на Пресвета Дева Мария в Москва. Изданието на Ватикана Лосерваторе Романа подчертава, че, цитирам, дневният ред на пътуването потвърждава готовността и ангажимента на Светия престол да продължи да следва пътя на диалога в една от най-деликатните фази на международните отношения на глобално ниво и по-специално на войната между Москва и Киев след нахуването в Украина на руската армия през феврари 2022. Припомня се, че секретаря на Ватикана по отношенията с държави и международни организации Пол Ричард Галахър е бил в Москва през ноември 2021 година. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
5: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Предимно ясно ще бъде над югоизточна България. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява, но през деня валежите там ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на

Понеделник вечер. Здравейте, уважаеми слушатели, 24 август, малко след 20 часа, поредна лятна вечер посрещате с нашето предаване. Този път екипът е в състав. Звукорежисьор е Димитър Хаджилиев, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван Русланов.

0: радио. Новите хитове на големия екран.
1: Внимавайте, уважаеми слушатели, защото в първия час ще ни гонят динозаври, циклопи, миньони и дори овце-детективи. За всеки го по нещо имаше в киноафиша това лято, вярвам и моя първи гост ще се съгласи, че не скучаехме пред големия екран през горещите месеци. Ивайло Сарандев е при мен от сайта Кинобокс, за да поговорим за всичко, което се случи при летните блокбастери тази година. Иво, добре дошъл.
2: Добър вечер, Ванка. Добре заварил. Благодаря много, че пак ме покани.
1: Аз започвам с големия въпрос. Събитието на Кинолято 2026 за теб кое беше? Може би предстои в следващите няколко дни до края на август, но по принцип имаш ли си?
2: За лято бих казал, че нали, най-голямото нещо, което поне на мене ми направи сериозно впечатление, изненадващо не е Одисея. За мен е един...
1: За това след малко.
2: Да. За мен е, имам някакви проблеми с него, ще поговорим за него. Най-любимото ми нещо тази година със сигурност е Обсебване, който е един много ниско бюджетен хорър филм, който съзнавам, че хорър жанра не е за всеки и много хора биха били отблъснати от него, но когато просто това е най-добрият филм, това е най-добрият филм. То се личи от километри и най-много се личи със сигурност от посещаемостта му и от начина, по който той докара младото поколение обратно в киносалоните, защото след COVID имаше много сериозни проблеми с празни зали и на Запад, и тук. И най-новото поколение не беше възпитано по начина, по който ние бяхме, когато бяхме деца, да ходим на кино, просто защото така се случи, те не са виновни. И този филм собственоръчно успя да ги закара всички обратно в киносалоните, най-вероятно защото се свързва по някакъв начин с тях или те се свързва с него, улавя нещо от зайтгайста на Gen Z.
1: Всъщност темата на обсебване е много близка до всеки един от нас. Отношенията в една двойка, дали ще е приятелска, дали ще е, нали, романтична в случая. И какво правим с другия човек, колко егоцентрични сме към него и така нататък.
2: Да, има много, много теми в този филм и реално това е хубавото на наистина добрите филми, че те се превръщат в огледало на всеки човек, който ги гледа. И съм сигурен, че ти си видял нещо от своето минало и потенциално своя характер. Това, което е коренно различно от това, което аз видях. Различни притеснения, всичките обвързани с романтичните ни похождения или и лошите ни, и добрите ни моменти с човек, който противоположния или същия пол зависи. И начина, по който...
1: Както и с приятелите ни, защото...
2: Да, приятелите също са важна част.
1: Приятелите бяха много ключова роля в филма.
2: Да, всъщност от цялата тази история, която се развива там, аз мога да мина направо към начина, по който този филм е направен, защото да, той е история за едно момче и едно момиче, което е най-старото нещо на света, но около тях има още едно момче и още едно момиче и те са един приятелски кръг. И чисто от... сценарна гледна точка. Това е изключително стегнато написан филм, в който всеки от четирите героя има конкретна функция, има тема, преплита се с другите персонажи, за да създаде така наречената четириъгова опозиция, което реално е термин в сценарното писане. Никой от тези герои не е безсмислен, никой от тези герои не е похабен и забравен. Всеки има своята ключова роля. И когато един филм е написан добре, ти въобще не разбираш, че това нещо се случва, просто той се лее. И филма го прави. Сега не знам дали да разказваме на нашите слушатели за какво е филма, дали можем да разкажем без да...
1: Ами, предполагам, че много хора така ще им спечелим вниманието и те ще го видят в някои от платформите, на които е възможно да го видят. Само трябва да кажем, Иво, за да бъдем по-конкретни, филмът е с много малък бюджет, 750 хиляди долара, което е наистина малко за киноиндустрията, уважаеми слушатели. Този уикенд филмът мина границата от половин милиард долара приходи.
2: Което не знам колко процент.
1: Наистина е много впечатляващо. Така че има нещо, с което този филм наистина се свързва с публиката, въпреки че е хорър, един жанр, който доста от зрителите обръщат гръб сякаш.
2: Да.
1: Макар че има вълна от интерес пък към него, тъй като сега успехи и жене и новият коварен капан, или така наречения Insidious, който аз гледах миналата седмица, беше...
2: един от по-добрите в франчайза.
1: Може да се каже, да. Но си личи, че 6-та или 7-ма част.
2: Да. Има нещо очарователно старомодно в тези филми, които аз всеки път ми е приятно, като отидеш в тъния киносалон да гледаш просто история за призраци. Просто е уютно.
1: Но пък Обсебване или Обсешън всъщност излезе почти заедно с един друг подобен новаторски хорър, да ги наречем, Backrooms, което не беше, мисля, преведено по някакъв начин.
2: Не, това е много трудно, да.
1: На български, но ставаше въпрос, всъщност, за какво ставаше въпрос, Иво?
2: Ми сложно е да се каже, става въпрос за... Значи, хубаво е да кажем, че и Backrooms направи ужасно много пари и издуха много друга, по така наречен, престижна конкуренция от бокс офиса.
1: И висока бюджетна.
2: Да. И двата филма са създадени от режисьори, които са изключително млади. Това им е първия филм. Те са интернет създатели, било то на шортчета, филмчета в YouTube. Има нещо изненадващо свежо в техния глас. Има нещо, което не робува на стария начин на правене на кино. Те просто са израснали, са били възпитани с различна среда, различен медиум е това, което те познават. Именно YouTube и интернет. И за първи път виждаме вече пораснали деца, които са минали през този тип израстване, да създават филми. И е много интересно, защото коренно различен начин, отколкото и даже можем да го сравним много лесно с по-старомодния начин на правене на кино, а именно Денят на истината, мисля, че беше преведена на български, на Спилбърг, който е прекрасен режисьор и един от много мой любим режисьор от детството ми, но и той е болезнено старомоден в начина, по който снима филми. Понякога това е много хубаво, примерно като с Уестсайдска история. Понякога, както в настоящата ситуация, някак си просто не може да оцелее този филм в новите времена. Има нещо в него, което просто чистле. Но пък Стивън Спилбърг е, както и Кристофър Нолан, както и много други модерни режисьори, са очаровани и от Обсебване на Кари Баркър и от Backrooms. Те самите осъзнават, че устаряват и че има нова школа, която израства, които са гледали техните филми, правят препратка към тях, но и си правят своето ново нещо и всъщност се радват. Така че никой не е ощетен в това. Просто имаме нов език, нека да го наречем киноезик, който израства на фона на интернет и на фона на това, което те са гледали любимите филми на тези пораснали деца.
1: Сега, последният филм, който гледа ти е, всъщност беше днес.
2: Да.
1: Се подготвиш и аз като споменах Динозаври в началото, нека кажем за този нов филм с Ан Хатауей и Юан Макгрегор всъщност.
2: Точно така, двама души, които аз много харесвам. Ан Хатауей има доста добра година.
1: Отлична, бих казал.
2: Да, мисля, че 4 филма ще излизат. Доколкото знам, всички я хвалят. За мен тя беше... изненадващо за мен е най-доброто нещо в Одисея, но ще стигнем и до там. Краят на Oak Street е филм на Дейвид Робърт Мичел, който е един режисьор, който нашумя отново с хорър. Мисля, че на български би било преведено То преследва, което е алегория за отново за взаимоотношенията между пубертети и за начина, по който техните взаимоотношения могат да бъдат опасни и безразсъдни. Няма да издавам нещо повече. След като направи този хорор филм, той създаде своят проект, който от много години е искал да създаде, който беше, се казваше с Андрю Гарфилд, се казваше Под Сребърното езеро, би го превел. Филма беше ужасяващ провал. Много хора го оплюха и го низвергнаха и така той се озова в така наречения режисьорски затвор, в кавички, където просто не му дават пари и не прави проекти. И той се завръща, мисля, че колко години? След 8 години се завръща с третия си филм, който е Края на Oak Street, който също е много приятно старомоден филм и също много прилича на нещата на Спилбърг, дори от саундтрака на Майкъл Джиачино, който най-вероятно е най-здраво работещия композитор в Холивуд в момента, изключение на Ханс Цимер, но може би и него го засенчва понякога. Дори от саундтрака си речи, че Майкъл Джиачино просто хваща темички и нюанси и въобще начина, по който изразните средства на Джон Уилямс в точно филмите, които ние сме гледали като деца, билото Извънземното и Джурасик парк и така нататък. И е абсолютно целенасочено. Филма за мен е някакъв пастиш на, на филмите на Спилбърг, които са изпълнени с детско очарование и някакво чудо.
1: Джурасик парк.
2: Джурасик парк, да. Бихме могли да кажем, че този филм днес, който гледах, Краят на Оук Стрит, е най-добрият филм за динозаври с Джурасик парк. Не, че летвата е много висока, но първият Джурасик парк ще дойде оттам нататък всичко доста зле.
1: Продължение. Какво се прави?
2: Да, да.
1: Добре, Иво, според теб някои филми в началото, може би, на сезона не се представиха чак толкова добре финансово. Зрителите също не бяха много очаровани от тях, като визирам Господари на Вселената, например, и Супергърл, за което ние си говорихме с теб в предварителния разговор. Продуцентите имаха ли така... Поуплашиха ли се в тези първи месеци? Какво ще се случи в това кинолято? Ще бъде ли провал? Ще има ли финансов провал след финансов провал?
2: Зависи от студиото. Според мен DC и Marvel никога няма да имат реален финансов провал, защото за всеки един провал, всяка една бомба, просто ще изкарат следващия Батман. Нали, Супергърл не направи никакви пари, така наречената бокс офис бомба е. Но ще се зададе следващия Супермен, ще се зададе следващия Батман и тия пари ще бъдат избити петорно. Въпросът тук по-скоро е, според мен, на артистично ниво. Нали, защо правим едни и същи филми, които вече машината на Марвел е изкарала много пъти, тя е направила тази формула и е усъвършенствала и сега DC се опитва да скочи обратно. Нали, идеята, когато Джеймс Гън стана главното идеологично лице в DC, беше да не правят това нещо, да не се превръщат в вторите Марвел за втори път, защото те веднъж се опитаха и не успяха да ги настигнат. А относно Господари на Вселената, доколкото чух, защото аз така и не го гледах, ето това е доста показателно, защото аз гледам всичко, нали, само ако има нещо в киносалона, отивам и го гледам. То е, доколкото разбрах, много добър филм, който е направен за никого. Не се знае за кого е. Това детско, което някои от нас сме гледали преди, хората, които са го гледали, са пораснали, вече са възрастни хора. Новите не го знаят. Той е изпаднал в някаква форма на неизвестност, нека да го наречем. Нещо като реликва от 80-те. И нормално да не дойдат хора на него. По подобен начин, преди няколко години, филма по Dungeons and Dragons,
1: който беше много добър.
2: Който беше жесток филм. И по същия начин не си направи парите, защото просто е много нишово това нещо. Може да е много добро, може да е направено готино, обаче просто като няма публика, няма кой да дойде и да му направи парите.
1: Добре. Иво, ще направим с теб един разговор и за Одисея. Знам, че имаш какво да кажеш и то е различно от това, което по принцип чуваме за филма, но нека чуваме една песен, след което ще се върнем да продължим разговора.

0: Сивайло Сарандев от сайта Кинобокс, уважаеми слушатели. Продължаваме да си говорим за кино, лятното кино, което ни се случи, което видяхме през тази година. И обаче, ето какво ми хрумва в момента. Ти ходил ли си на класическо лятно кино?
1: Веднъж беше в Созопол. И понеже нямаше какво друго да се гледа, решихме да гледаме, мисля, че четвъртия Трансформер с Марк Уолбърг. Не можах да понеса това нещо, което просто ми се случи. Мисля, че на 300-400 минута си тръгнахме. Така че хубав експириенс, хубаво преживяване на лятно кино. Никога не съм имал. Би било готино.
0: Аз ти препоръчвам лятното кино в Поморие, кръстено на Пейо Яворов. Изключително
1: как е звука?
0: Хубаво. Прекрасно е. Да. Той е точно над морето, виждаш вълните, така че оттам са едни хубави мои спомени с летните кина. И като си говорим за лятно кино и за заглавия, просто няма как да предотвратим следващата ни тема.
1: Mm-hmm.
0: И тя е за Кристофър Нолан. И кой филм?
1: Одисеята.
0: Милиард и 400 милиона е изкарал до момента. Най-успешният филм на Кристофър Нолан. Всякакви успехи постигна този филм, за които може да си сети, нали, човек. Не беше с приходите от Спайдърмен, но то с Спайдърмен почти нищо не може да се сравнява. За Спайдърмен след малко. И обаче ти имаш едни така доста интересни за мен, въпреки че аз харесах филма бележки към него и според мен е важно да се чуват различните мнения. Ето защо те питам. Как видя ти Одисея през очите на Кристофър Нолан?
1: Да, важно е да кажа горе-долу как встъпих аз в този филм. Първо, за мен е цялата полемика и дискусия относно кастинга и расата на този и на онзи не е важно за мене. В модерни времена живеем. Освен това, няма да повлияем на никого с нашето възмущение. Ако някой толкова има проблем с това, винаги може да бойкотира каквото иска да бойкотира и просто да не ходи. И аз реално, когато съм водил разговори с близки хора, които са възмутени от това, че не всички във филма са бели, аз казах, не отивайте да го гледате, филма няма да си направи парите. Ако толкова искате така да го уязвите Нолан, какво стана? Всички отираха да го гледат. Как ти каза сумата, това е баснословна сума.
0: Прожекциите в България са пълни.
1: Да, най-вероятно хората, които го плюеха, всичките расисти и каквито други, просто и те са отишли да го гледат от чисто любопитство, най-вероятно.
0: Нещо интересно, специално за българския бокс офис. Повечето хора предполагат, според мен, че в момента Спайдърмен трябва да е на първо място, тъй като е по-новия филм. От миналата или от по-миналата седмица. Но не.
1: Продължава.
0: Одисея обърна първото място на Спайдърмен и го победи в българския бокс офис и Одисея отново е на първо място у нас.
1: Представи си хората да ходят от злоба да го гледат.
0: А ние двамата сме чели какви ли не коментари в българските групи, свързани с Одисея.
1: Да, които аз игнорирам или допускам понякога да се забавлявам с тях или естествено в рамките на добрия тон да се подигравам. Така че това ще го оставим на страна. Начинът, по който аз влязох в този филм, е отчасти като фен на Нолан. Аз Нолан гледам от, нека да кажем, 2005-та, когато като на 14-15 отидох в киносалона, гледах Батман в началото, гръмна ми главата, защото, нали, съм хлапе и това е сериозен Батман, израснал съм с Тим Бъртън и оттам нататък почнах да го следи, изгледах старите му филми, изгледах Мементо и от него ми гръмна главата. Винаги съм бил фен на Нолан, дори когато нещото, което направи, примерно, е тотално объркващо, примерно като Тенет. Много хора не разбрах този филм.
0: Аз също.
1: Да.
0: Не разбрах какво се случва.
1: Аз дори се забавлявах, гледах го като просто по-сложния вариант на Бонд филм на Кристофър Нолан. Искал да направи Бонд филм, направил го е по своя си завъртян начин. Така че Опенхаймер беше един от любимите ми филми на 2023-та. Отново, обаче, тогава имаше противоречие с някои мои приятели. Говорихме за начин, по който той ги прави тия филми и те заклеймиха Нолан в повърхностност. И аз не бях съгласен с тях за Опенхаймер. Уви, налага се да се съглася сега, защото в момента Одисеята, начинът, по който е изградена, за мен тя е изградена за възможно най-масовата публика. Не казвам, че всеки филм трябва да е за интелектуалци в кавички или за някаква форма на елит. Даже точно обратното. За мен е добре направеното масово кино, като обсебване, интелигентно направено, но с грижа за масовия потребител и консуматор, то е най-доброто. Той стига до възможно най-много хора, по този начин, като има добри идеи и теми, може да ги загнезди в съзнанията и сърцата на хората. Така се прави. Трябва да си популярен, но не популистки. По някакъв начин Одисеята, по начина по който дори е монтиран и начина по който сцените са конструирани, с внимание да не обидят или да не доскочеят на средностатистическия зрител, предизвикаха точно този ефект върху мене. По едно време аз се позачудих дали това просто не беше скучно, дали не обижда интелекта ми, не мога да разбера защо, не го харесвам. Бях в киносалона, имах някакъв конфликт вътре. И по едно време осъзнах, че просто този филм съм го гледал по един или друг начин, в някакъв друг вариант, на някакъв друг режисьор, понякога дори на Нолан. И наистина не ми е интересно начинът, по който е направен. Не мисля, че баталните сцени са особено впечатляващо заснети, нито мисля, че хорор елементите са особено изведени напред, особено като имаме такива впечатляващи неща в хорор в момента. И в крайна сметка, духът на Одисея за мен е приключенски и е вълнуващ, а не стоически и мрачен. И аз още от трейлерите се опасявах, че Нолан ще си направи Нолан филм. Той си обича стоицизма и мрака и сериозността. И на някои неща отива, но на други не. И в крайна сметка аз гледах нещо, което аз бих нарекал, както казах по-рано, детски филм за възрастни. Темите и начинът, по който е конструиран, е за деца, за да може лесно да минава и да влиза. Естетиката му е като за възрастни. Сериозността му и това колко ти те удря по главата с бухалката, това е важно. Това, което гледаш в момента, е много драматично и много сериозно. Ме остави, как да го нарека, безразличен. В крайна сметка. И според мен това е проблема на филма. Не е проблема на филма въобще, обвързан с всичките противоречия, които излязаха.
0: За които се спори половин година вече.
1: Да. И те в крайна сметка, аз бях сигурен, че се докаже, че те са безсмислена полемика, защото всички ще отидат да гледат новия филм на Нолан. Аз ще отида да гледам следващия филм на Нолан. Няма значение, че той не съм го харесал. Аз не мога да... Той е изключително влиятелен и много впечатляващ в уменията си режисьор. Естествено, че ще отида да го гледаме пак.
0: Сега, Иво, макар и тук да сме на различни мнения, може би за следващото ще се съгласим. Зендая и Том Холанд ли ще се окажат най-успешните звезди на 2026?
1: Зендая със сигурност, защото тя има още един филм, който ще трябва да споменем, нали, преди да завършим разговора, и на края на годината според мен ще дойде истинския филм на тази година, декември, но според мен Зендая за поредна година доказва, че е една от най-добрите актриси. Сега, нямаше много какво да прави в Одисея.
0: Освен... за около 5 минути.
1: Да, и тя гледаше стоически, но пък поне е хубаво, докато го прави. Имаше много повече какво да прави в Спайдърмен.
0: Разбира се.
1: И го прави много добре. Тя е най-добрия актьор в този филм. Но по някакъв начин е доста щедър актьор. Не краде сцени под носа на своите колеги. Даже точно обратното. Начинът, по който играе, ги прави те да излежат по-добре. Било то Джон Бърнтън, който аз много харесвам в ролята на български трябва да е наказателя. Имаха много яка динамика. Било то приятеля си Том Холанд, който е много сладък и много готин, но Кайна има едно...
0: Но е екшен актьор.
1: Да. Още... Според мен още не е израснал до момента, до драматичните висини, до които Зендая успя за толкова отрицателно време и покрай Еуфория, покрай Дюновете да стигне.
0: Говорим за Спайдърмен Нов ден, уважаеми слушатели.
1: Точно така. Филмът е доста сладък. Филмът изглежда като истински филм, за разлика от предишните три Марвел Спайдърмен филми, които просто им личеше, че са заснети на зелен или син екран. Няма сенки, няма нюанс на цветовете, всичко е равно и плоско, светлината не се отразява от предмети, защото просто предметите не са там, нали, всичко е компютърно генерирано. тук човек, който го е заснел, режисьора, Даниел Дъстин Кретин, мисля, че се казваше, mm-hmm. който е и режисьора на Шанг-Чи и легендата за 10-те пръстена. Той знае реално как да снима филм, без да разчита на превизуализациите на екшън сцените и без да разчита само на специалните ефекти. Слага камерата където трябва, оператора му е добър, задържа кадрите повече, отколкото почти всички други филми, остава драмата да подиша в взаимоотношенията между Питър Паркър и МДЖ. Нещо, което според мен също беше проблем на Одисея, че просто този филм препускаше и нямаше въздух, който да видим и да усетим драматичността, е в нещо толкова непретенциозно и семпл като новия Спайдърмен. Драмата е там. На място е, усеща се и после има и екшън и той също е вълнуващ, така че аз съм приятно изненадан от този филм.
0: И за Дюн част трета ще поговорим. Иво, това обаче ще се случи след минути.

0: Сега, Иво, още няколко заглавия, които бяха интересни. Например, този, за който си говорихме преди още да... нали, когато обсъждахме гостуването при мен, а именно овцете детективи. За какво става въпрос? Това е голям, сериозен филм, уважаеми слушатели, с Хю Джакман в главната роля. В една от главните роли.
1: Да. Овце детективи за мен доказва, че нещо, което давно е забравено, че може да направиш филм за деца и той да не е инфантилен и да не е елементарен, а всъщност да забавлява, да забавлява родители, да забавлява деца. И в смисъл това е еквивалента на, на Не се сърди, човече. Нещо, което е за от 4 до 99 годишни. Филмът реално е за един овчар, който всяка вечер, той обича много овцете си, вегетарианец е и използва овцете само за, да, за тяхната вълна и се грижи за тях и си живее спокойно с тях и всяка вечер или всяка сутрин, не, мисля, че беше вечер, им чете за, за лягане някаква криминална книга, типа Агата Кристи. И самия филм реално е конструиран като, като роман на Агата Кристи, защото в един момент, една сутрин, и това не е спойлер, защото го има в трейлерите, този овчар е мистериозно мъртъв. Дали е убит, не се знае. И овцете, които естествено говорят с гласовете на Брайан Кранстън, на Патрик Стюарт и на много други забавни хора, трябва да разберат какво се случи с този овчар, преди да стане твърде късно. Какво, за твърде късно, за какво няма да, няма да, да развалям за, за нашите служатели. Но филмът е изключително сладък. Овцете са компютърно генерирани, личи им, че са компютърно генерирани, въобще не ми покаше, а по принцип аз имам проблем с това, защото ме изважда от филма, когато нещо му личи от километри, че не е истинско. Тук нямаше никакъв проблем, тук той е като, като детска приказка и ти реално го гледаш по този начин. Изключително смешен е. Ема Томсън я има за три сцени и краде всяка една от сцените, просто с нейния сардоничен британски хумор. И реално мистерията е добра мистерия. Не можеш да разбереш кой е убийца до края, дори не можеш да предположиш, може би имаш някакви идеи, но не е нещо елементарно, което ти ще ти е скучно да гледаш, защото просто си възрастен, докато децата се радват на блъскащите се овни, защото има там едни двама близнаци овни, които през цялото време искат да си блъска другата, това е номера. Или Патрик Стюарт, който е изключително стара овца, старовен, който не знае, мисля, много е наивен и не знае кой убиец. Ти си убиец, ти си убиец. Нали, тия елементарните шеги. Можеше да остане на това ниво, но не остава на това ниво. Реално заплита истинска мистерия и те ангажира за цели 2 часа в тези анимирани неистински овце, което за мен е много сериозно постижение. И Хю Джакман за своите 10 минути доказва, че е един от най-красивите и енигматични хора. Просто с една усмивка и едно намръщване. И
0: ти казва всичко.
1: И ти казва всичко и ти си негов. Просто те улавя. Това е истинска холивудска звезда.
0: Миньоните.
1: Миньоните? Аз...
0: мога да ти кажа, че това е филм Поредните миньони, миньони и чудовища всъщност. Да. Това е един анимационен филм за едни от... Съжалявам, сигурно ще има слушатели, които са фенове на миньоните. За мен са едни от най-глуповатите герои.
1: Да, обратното. На обратната страна на монетата на детското да. Кино.
0: Но този филм, Миньони и чудовища, е направен с много любов към киното пък.
1: Да.
0: И точно това мен ме спечели към въпросната продукция. Не разбрах дали ти си го видял, въпреки че нали, той не е за мен и теб като възраст, така да се каже. Но смятам, че е интересно да се види от феновете на киното и се надявам, че филми като Миньони и чудовища ще успяват да запалят искрата в децата, които имат интерес към следното изкуство. И може би точно за това са ценни подобни експерименти.
1: Най-малкото родителите им, които са гледали тия филми, към които има безброй препратки в този филм, после могат да им, да им разкажат, да им покажат и да се сетят и да им пуснат един филм и да кажат, ето това е от тук. Няма да забравя, имаше един момент в детството ми, когато имаше едно предаване Аниманяци и там имаше едни трима гълъба, които се казваха The Good Feathers. И аз си ги гледам тия три гълъба и единия е звучен като от Джо Пеши, другия като от Рей Льота и третия като от Робърт Ниро, но аз съм малък и не го разбирам. Това е майка ми влиза и чува тия гълъби как комуникират и започва да се смее. И после ми каза, ми това е пародия на Добри момчета, там Спилбърг е намесен в Анимънияците, така че да, няма как. И така по този начин, това е готино, защото по този начин много, много деца могат да се образуват и да минат вече към по-сериозното кино, когато му дойде времето. Сега няма нужда да пускаме Добри момчета на 8 годишни.
0: Или Fight Club.
1: Да.
0: Нали? Добре, на финала сме почти Иво на този разговор и може би е време да поговорим за това, което следва през идните месеци, защото много сякаш кинозрители се надяват феномена от преди години Барбенхаймер
1: да се случи, пък.
0: Случи отново с Дюнсдей. Така
1: ли стане?
0: Не знам дали ще се случи. Мисля, че една е датата, ако греша ме поправи, на която ще се състоят премиерите и на третата част на Дюн, и на поредната част на Отмъстителите, денят на доктор. Доктор Дум, какво беше?
1: Възходът, мисля, че е на доктор Дум, да. Дум,
0: точно така. Две гигантски продукции от огромни поредици. Дюн, знаем, може би всички романа на Франк Хърбърт и след това филмите на Дени Вилньов сега. И естествено от мъстителите от вселената на Марвел, които Спайдермен вече има към 2 милиарда долара приходи, което може би е индикатор, че може би Възходът на доктор Дум ще е най-успешният филм тази година. Да видим.
1: Ми, ако нещо доказа Барбенхаймер, то е, че два филма, които са коренно различни, могат да ангажират публиката да ходи да ги гледа и двата. Което е супер, защото всякакво кино, аз нали не съм най-големия фен на Барби, но е коренно различен филм, свеж филм е, различен филм е, и тогава и той направи пари, и Опенхаймер направи пари. Съответно, аз си мисля, че не е нужно да избираме. В каква хубава ера, колкото аз да съм критичен към модерното кино и към модерното блокбъстър кино и това, че понякога твърде елементарно, в каква хубава ера живеем, в която получаваме трети Дюн, адаптация на един от най-любимите ми романи, толкова мащабна и впечатляваща, че аз на втория напрямо се просълзих в един момент. Не защото беше много драматично, защото бях такъв благодарен, че получавам това. И сега ще получим завършъка на тази трилогия и изглежда феноменално, между другото. И Вилньов чака да ни го покаже. Той е като малко дете, което просто иска най-накрая да го видим това цялото нещо, което го е създал. И едновременно с това получаваме още един огромен мащабен филм, който отново по детски начин за пореден път преплита всичките герои, с които сме си играли като малки, сме блъскали екшън играчките една в друга и сме си представили какво ли ще е, ако Спайдермен и Върколак и той и оня се бият заедно. Ми, ето, виждаме го какво ще е, получаваме го. Да, Марвел получиха много критика за ниското качество на техните филми, но честно казано, нещата като Infinity War и начина по който те изграждат тези събития в техните си филми, те са отново подарък. Те са подарък за всички фенове, за всички комикс фенове. Вече комиксите станаха мейнстрим. Не сме само народовете, които ги харесваме. За мен това е единствено и само победа да получим такива две огромни впечатляващи неща. И винаги ще се радвам, че съм жив за да го видя.
0: Определено е много вълнуващо това, което ни предстои през декември. Преди това, Иво, има ли филм, който очакваш преди тези две големи премиери?
1: Преди това не. Бих казал, че накрая на 25 декември явно ще му бъде запазена марка на Робърт Егърс. Ще получим върколашки филм от Робърт Егърс.
0: Да.
1: Миналата година, по-миналата получихме вампирски пак на 25 декември.
0: Сферато.
1: Това си му е неговата коледна дата. Той изглежда упократително красиво, този почти черно-бял, но не черно-бял филм. Казват, че ще е много мрачен и много тегъв и кървъв. И да, може би не е за всеки, но от кога не сме получавали добър върколашки филм. Сега ще прехвърля на бърза ръка да видя какво друго бихме могли да препоръчаме.
0: Сега, аз искам от теб една прогноза.
1: Така.
0: За която ще си говорим, когато се случат нещата. Кой ще е най-успешният филм за 2026? Спайдърмен нов ден, Дюн част трета или от Мстителите?
1: Финансово говорим, нали?
0: Финансово, за сега. Нека е финансово.
1: Има шанс да Одисея, няма представа. Може и Одисеята да продължи да...
0: Това вече леко
1: на... изоставане.
0: Изостава от Спайдърмен, няма как.
1: Да, няма как. Еми, при така създадената обстоятелства няма как да не е възходът на Доктор Дум. Просто там са ужасно много пари налети и в реклама. В рекламата е много важна, mm-hmm. за да сложи задници в седалките в киносалона. Просто тия хора, когато през цялото време гледат тези реклами, просто казват, да бе, дай да отида да го видя този филм. А Дюн все пак се води, нека да го наречем, по-интелектуално. Нали, малко по-трудно за смилане, не ти държи ръката, има сериозни социополитически, екологични тематики, има противоречив главен персонаж, който ще видим какво се случи с него. Това няма да се котира чак толкова много. Искреното ми желание е Дюн обаче да пожене успех на Оскарите, както през 2003-та завършването на Краля ограби всички Оскари, защото просто беше третия властелин и те накрая академията казаха, Питър Джаксън трябва да му дадем. Нали, направи това голямо нещо, не му дарохме за първи, не му дарохме за втория и сипаха всичко на третия. Надявам се да го направят също и да осъзнаят, че Вилньов заслужава също.
0: Не бива да забравяме и DC комикс вселената, Clayface, не знам как ще бъде преведен на български.
1: И аз не знам.
0: Очакваме го.
1: Глинено лице.
0: Това ще е, може би, да, един от, може би, първите супергеройски хорър истории.
1: Да. Би, те се опитаха с новите мутанти едно време, X-менски хорър, но не се получи. Но този е написан от Майк Фланаган, мой много любим режисьор, който по Netflix създаде 4-5 много добри мини-сериала. И аз вярвам, че сценария на това нещо ще бъде добър. Изпълнението изглежда интересно. Да видим. Октомври, Хелоуин, идеално време за хорър.
0: А моят избор за ноември е Игрите на глада.
1: Да, ще има нов, наистина ще има нов.
0: Книгата беше чудесна. Последната. Надявам се, че и филма ще бъде направен добре.
1: Те държат ниво, тези филми. Мисля, интересни са. Явно и книгите държат ниво, така и не стигнах до тях. Но мисля, че да. Мисля, че ще е добре.
0: Много ти благодаря, Иво. Ние, ако тръгнем да обясняваме за всеки филм, който предстои, наистина 2 часа няма да ни стигнат, но ще бъдеш мой гост отново, за да видим всъщност какво се е оказало след Дюни Доктор Дум, за да видим кой е всъщност най-успешният филм в края на годината. А вие, уважаеми слушатели, останете с нас и след новините в 21 часа. Това бе Ивайло Сарандев от сайта Кинобокс. С него така обсъдихме всичко, което се случва около съвременния бокс офис, летния бокс офис. Така че бъдете с нас и след 21 часа.

0: Диковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
2: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
1: Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващите да върнат в предишния ред за назначаване на служебно правителство, при който президентът сам избираше неговия състав.
3: Ние ще предложим да се върнат правомощията на президента, да може той свободно да избира служебно правителство, а не както е в момента.
1: България не участва в днешната среща на коалицията на желащите за Украйна, потвърди премиерът Радев. Той припомни мотивите за това решение.
3: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се броят на не повече от пръстите на

0: 1% от нефтените продукти, които са превозвани от руския сенчев флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. По-рано говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: Според Исмаил Багаи, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решения за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят пещера Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд водите на стара река излязоха от коритото си и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
3: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътя пещера Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя до каква степен е безопасен за движение, към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик пещера се преминава нормално.
1: Движението при Кресненското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и
4: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.
1: Междувременно от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. В Кюстендил се затяга режимът на водата, тя ще бъде пускана от 6 до 10 сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на 5 села обяви кметът на община Хасково Станислав Дечев.
5: Имаме вече щити по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
1: До момента огънят вече обхвана площ от около 12 000 декара, като продължава работата на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон. Там няма опасност за населените места. 6 адреса са претърсени при разследването на открития в края на миналата седмица в столичния квартал Дъргалевци заглушител. От прокуратурата съобщават за иззети записващи устройства и автомобил, а според премиера Румен Радев, устройството е било монтирано на джип и собственикът му вече е установен.
6: Ако до неотдавна полицията и службите пазеха тези хора, ще станат ясни техните имена. Отпред даже, пред техните имоти, а правосъдието работеше

0: изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
1: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер.
2: Добър вечер. Женският волейболен отбор на България губи с 0 на 2 гейма от Сърбия в третия си мач от Европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. 18 на 25 и 14 на 25 точки. Отборът на Ботевраца спечели първата си победа в първа футболна лига, след като в мач от шестия кръг надигра Ботев Пловдив с 1 на 0 гол на Преслав Боруков. От 21 часа и 15 минути е последната среща от кръга Локомотив Пловдив Арда. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия по свое желание Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начало на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двубой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Ратрия 2 на 2. Европейската футболна централа повари реванша между АЕК и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрият френски съдия, един от най-добрите в света – Клеман Тюрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина утре преди обяд. Стартът на 73-тото издание на Международната колезачна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третият етап от колезачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео колезачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачер запази лидерската червена фланелка, а състезанието ще продължи във вторник с четвъртия етап – 105 км с начало и край в Андора Лавеля.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите в този, към този час в страната са от 18 градуса в Смолен до 31 градуса в Сандански. Краткотрайни интензивни валежи с гръмотевици има в централна северна България и югозападната четвърт от страната. В София е 22 градуса при 82% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временно увеличение на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Понеделник вечер продължава до 22 часа. Екипа, звукорежисьор е Димитър Хаджиелиев, музикален редактор Стиляна Алексиева, водещ Иван Русланов. В този час ще ви запознаем с Александрина Радева, ръководител на детска фолклорна формация в Антверпен. Тя разказва на българските деца в чужбина за техните корени чрез танца. Преди това обаче нашия колега Добромир Видев ще ни разкаже историята на Георги Трайков, реставратора на мебелите на Иван Вазов от Софийския дом на автора на първия български роман. –

0: Примерите.
1: Да възстановяваш бюрото и мебелите на Иван Вазов. Това е най-голямото предизвикателство пред Георги Трайков, реставратора на мебелите на патриарха на българската литература в последния му дом в София. Тази година се навършват 100 години от откриването на първия литературен музей в столицата. Защо Георги Трайков е трябвало да внимава с фурнира по мебелите и с перодръжката, ще ви разкаже реставратора в разговора му с Добромир Видев.
2: Правихме частично мебелите на Иван Вазов, негови автентични лични мебели, които той някога ги е ползвал. Частично казвам, че имаше мебели, които не подлежат на реставрация и консервация и беше много сложен процес като цяло, но основните негови лични вещи бяха тук в това помещение и вече са отново в къщата музей, вземайки достойно мястото си. Лично за мен си беше заради самите мебели. Защото в крайна сметка тия мебели никога през живота си, откакто починал Вазов, не са били пипани по никакъв начин. Бях останали в къща и така непризована съдбата и дойдоха при мене, за мога да ги консервираме. Тук не говорим за реставрация, за чиста консервация.
3: Какво беше предизвикателството?
2: Предизвикателството беше хем да се запази историческата стойност, хем да се запази всяко едно петно по дадена мебел, всяка една цепка. Но в същото време те се консервират, да се съхранят и когато се отиде в музея да се види, че не е натруфено, не си личи, че са правени, но в същото време те са консервирани и не си губят историческата стойност.
3: Аз може би не разбирам какво означава, че с времето те са били използвани, получило се някакъв дефект.
2: Примерно на една масичка имаше, където фурнира беше на места разлепен, отгоре с петна от чаши, от тенджери. Но тъй като става въпрос за историческо наследство, културно, това по никакъв начин не се прави да е ново. Това се консервира, за да може останалата част да издържи поне още 100 години, без да има допълнителни дефекти по това нещо. И при носа, където е разлепено краче, нали, това вече е нормално да се залепи, да се конструкцията се закрепи, но основната визия е да се запази абсолютно автентичната час, всяко едно петно, защото това е история, това е на Вазов историята.
3: Вие като го правихте това нещо, какво си мислихте?
2: Това беше най-уникалното изживяване през живота ми. Първи единствен човек на този етап, който е докосал автентичните мебели на Иван Вазов. Перодръжките, с които той е писал по дигото и там станете стихотворения, попивателната, с която е размазал мастилото и го попивал.
3: Не също я реставрирахте?
2: Не също. Еми, тя отново липсваше елемент, като лист хартия, така да го кажа едно време, попивателно. Закупих такива модерни, както се казва, попивателни листове, обаче го направих чисто старинно. С мастило по него, пожълтяло с времето и стана изключително автентично това нещо. Пак казвам, това се консервира с масла, вакси и на места шеллак. Това е една френска полировка, класическо, от 17 век.
3: Тоест автентични материали за времето, когато материали са били правени мебели.
2: Когато едно време са се гланцирали мебелите, видите мебел на повече от 100 години и го видите с гланц, това се нарича шеллак или френска полировка. Французите, те от Египет са го взели от преди повече от 2000 години, историята е дълга, но това е класическия гланц за всички скъпи мебели от едно време. Също така, кутията, личната му кутия за кореспонденция, тя беше малко сукана, малко щупена, там плота беше разлепен, беше много изсъхнала и стана перфектно.
3: Какво му беше на бюрото?
2: Значи бюрото беше изключително изсъхнало пак. Дървената му част, основата горе където е. Това, нали, има един зелен плат автентичния, то е писалище това нещо. Отстрани борда, който на бюрото беше много изсъхнал, посивял, лаковото покритие паднало. И това се захрани пак с едни специални масла, с вакси. И точно тук финното е, прави се тази френска полировка, но тя не трябва да е наситена. Ефектът не трябва да е чисто ново. Просто да има съвсем лек гланс на места леко да е матирано, нали, все пак е мебел на почти 100 години. Долу краката също се направиха, плътът се почисти нежно. Вътре чекмеджетата и те се изчистиха хубаво, захрани се цялото бюро. И сега в момента изглежда много по-красиво, отколкото преди.
3: То може би целта е да се вижда, като дойдат хората да го разглеждат това нещо.
2: Да. И точно тук идеята, когато ти отидеш и го видиш бюрото, хем да видиш, че седи така, нали, пъстро автентично, хем да не се разбира, че то е реставрирано. Защото спокойно може да си мине с един химически лак и да стане страшна мизерия. И това е много предизвикателно, защото е специфична материя в тази част на реставрацията.
3: На вас сигурно би било много трудно да изберете подходящия автентичен материал, с който да реставрирате, защото изкушението да използвате модерни е доста голямо, предполагам.
2: Не, принципно аз в реставрацията използвам категорично възможно най-древни техники. Сега то няма как на днешно време, нали, с новите технологии да използваш всичко как е било едно време, но си има едни, примерно, цветова гама, чам, бук, дъб, златен дъб и така нататък, различни цветови гами. И примерно сега да речем това да, примерно на Вазов. И това се води цвят златен дъб. И с него си го минаваш, после минаваш с вакси и масла.
3: Кое беше най-трудното за реставриране?
2: Нямаше най-труден, ама да предположим най-труден беше една масичка точно с този разцепен фурнир. Той фурнир беше разцепен, посивял, нали, отлепен на места. Тук финното беше, че не трябваше самия фурнир да се доотлепва, да се дощупи и трябваше да се изравни фурнира цвета с краката, защото те си бяха запазени, гланцирани с цвят. Това беше изключително трудно, защото фурнира е микрони дебел и в момента, в който малко повече се напъне, както е толкова стар и съхнал, директно се пука и става после олелия. Това успях да го запазиме така автентично. И всяка една вещ, просто не трябва да се нарушава целостта.
3: Питам ви, защото може би и си имате някакъв любим предмет, който сте си харесали и си казали...
2: Перодръжката. Перодръжката, да. Перодръжката, най-автентичната, оригиналната, която си там във витрина. Той има още две перодръжки. Използвах ги и тях, нали? Но тази перодръжка, да държиш нещо с такъв свят предмет в ръката си, е едно на милион. Просто е изключителна чест. И да трепериш, защото тя е финна, тънка, устарява с времето. Тя самата ръка ти трепери, когато го държиш това нещо и не можеш да осъзнаеш колко ценна вещ държиш в ръката си.
3: Но вие смерак си върши работа, очевидно така, както ми го разказвате.
2: Смерак и сега най-малкото, което е, това съм го направил безвъзмездно. Един лев не съм взел за реставрацията на мебелите на Вазов. Това е патриарх на българската литература. Не мога в паметта на този човек аз да изкарвам пари. Това е за мен светотатство и престъпление. Това е нещо, което много хора трябва да се научат, ако се занимават с такова нещо, за няма как от такова нещо да се правят пари. Това е абсурдно. За мен това си беше личен интерес. Исках да си го направя от мое си име. Нито един лев да не взема за това нещо.

0: За Георги Трайков реставрирането на мебели е недооценена професия у нас, но за това си има и причини, като например липсата на традиции, обяснява той. А дали професията може да стане интересна за младите? Чуйте във втората част на разговора на Добромир Видев с Георги Трайков.
1: В България не. Тук категорично е много загубено това като представа за реставрация на мебели. Знаете ми историята каква е била преди години, турско робство, така, докато Западна Европа се е развивала с мебели, Австрия, Унгария, Чехия, Полша, Франция, Италия, Испания са правили шедьоври. Ние тук още не са били нали, с турците, както се казва. Те оттам са ни изсекнали всяка една дейност. Имали сме занятия, но и по времето на комунизма това е изкоренено. И до днешно време българина не знае какво е реставрация. За него е абсурдно.
2: Така да кажем, какво виждате, когато минете покрай един кож за буклук и видите хвърлени мебели?
1: Да, това е... Много хора си ми пращат снимки, искат... Не, елате да ги спасите. Викам, да, вземете го, няма проблем, платете си за услугата, аз ще ви го спаса. По повечето неща са боклуци, наистина, които са не става от тях. Нали, не се бъркат нещата, че като се види нещо на боклук, аз трябва да го прибера задължително. Все пак това е една от най-уважаваната професия в цяла Западна Европа. И в Италия има школи, специално школи за реставрация. Във Франция има школи за реставрация. В Испания и в Португалия школи за реставрация. За мебели. Говориме, не тук като нашата художествена академия, вся и все, всичко се прави. И там се предават от поколения реставратори.
2: А вие откъде го взехте този занаят? Как решихте да започнете?
1: Всичко спуснато отгоре. Един ден, както седях на село, имах такива три кратки столчета и чуех какво да правя. Викам я да фана да си направя тия столчета и оттам се започна една така лека вълна, та до ден днешен. Не е нещо специално по наследство.
2: Къде го учихте?
1: Никъде. Не. Четене, гледане на клипчета. Стари мебели, които по принцип бяха за изхвърляне върху тях. Опити, грешки. И така се надгражда, но това е нещо, което не се научава. Ти го надграждаш постоянно, докато имаш сили. Всяка една мебел си има своя характер, своята душа и трябва да се отнася с уважение към нея.
2: От вашия опит, вие в вашия дом с нови или с стари мебели сте заведени?
1: С нови. Имам само един наследствен фотьол, нищо друго. Малко ми е дошло до гуша, отварящи, само ми трябва у нас да направя всичко да е автентично.
2: По-добри ли са новите от старите?
1: Не, категорично не. По-бюджетни са и са по-лесни. Так, монтаж, айде. Да, защото ако искаш дома ти да е в старинни мебели, това са страшно много финанси и ресурс. Винтич не се купуват от България. Отива се в Испания, в Италия, вариш 15, 20, 30 хиляди евра, умопомрачителни мебели, които практически не трябва да ги ползваш. Защото там, ако нещо надереш или такова, после те боли главата от всека.
2: Има ли такива хора, които дават 20-30 хиляди евро, за да си доставят такива удоволствия?
1: Има. Там е...
2: Аз се опитам да разбера, защо, примерно, човека би го направил това нещо, да си купи винтич мебели, отколкото да си купи нови.
1: Ами, защото в старите мебели има много повече живот от новите. Там е правено всичко наръчно. Там е правено от някакво майстора. Писали ще да речеме, но там имаш дърворезби. Краката под определена форма. Всяко чекмедженци ти е с залепен фурнир, с специални дръжки. Повечето това нещо правено на ръка. Изчислявано е чисто инженерно. Правено с месеци, а не като в завода една линия, режеш ни плоскости, лепиш ни фурнири. Айде, довиждане. Ами, за Вазов, любопитна ситуация нямате. Първо трябва да има любопитни ситуации и хората да се научат повече да си ценят историята и да почнат да посещават повече такива къщи и музеи, защото благодарение на такива хора, колкото и сме недъгави, айде така да го кажем, образовани и неграмотни, благодарение на тия хора ние съществуваме в момента. Ако нямаш тия хора, въобще, кой знае какво щехме да бъдеме. Най-вероятно като примати.
2: Като реставрирахте неговите мебели, всъщност вие научавате как е живял този човек.
1: Да.
2: Какво научихте за Вазов, реставрирайки неговите мебели?
1: Значи Вазов е бил изключително скромен човек. Той не е бил претенциозен. Избирал си всяка една мебел с доста преценка като цяло, но и много мебели са му били подаръци. И си ги е подреждал. Тук ще е това. Писалището му е изключително практично за него, точно си е било, нали? Вазов все пак е патриарха на българската литература. Той е бил между Възрождението и модерното време, е така да го кажа, нали? Това време го е прескочил. Все повече хора трябва да се научат наистина да ценят историята, литературната история, културната история. И трябва да се започне от Вазов.
0: Добромир Видев разговаря с реставратора на мебелите в къща музей Иван Вазов София, Георги Трайков, а специална разходка и с най-интересните истории в тази емблематична столична къща очаквайте тази неделя в предаването Чуй лятото. То започва в 9:30 и продължава до 12:00. Отново ще бъдем заедно.

0: следващите минути, уважаеми слушатели, ще си поговорим с Александрина Радева, която е ръководител на детската фолклорна формация Хатропнете Фан Тверпен. Тя е и преподавател в българското неделно училище Рамбус Илек в Брюксел. Смятам, че вече разбирате как тя може да ни разкаже много интересни неща за нашата българска общност в Белгия. Александрина, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио.
0: Александрина, твоя път като ръководител на детска фолклорна формация Хатропнете какъв беше?
1: Ами, всичко започна от една чиста носталгия. От 10 години живея в Белгия, в град Антверпен с моето семейство. Години наред бях част от моя ансамбъл в България, ансамбъл Южняци, град Хасково. Като там останаха най-близките ми приятели и най-ценните ми спомени. Когато заживях в Белгия, тази липса стана много осезаема. Музиката, ритъмът много ми липсваха. И един ден си дадох сметка, че вместо само да тъгувам по това минало, мога да пренеса тази магия тук и да я споделя с децата. Исках да си създам едно малко наше място, където да се събираме, да се смеем, да пазим българското и да танцуваме.
0: Така, Александрина, ти спомена за силната си връзка с българския фолклор. Тази връзка как се създаде? Какво си спомняш от първите си дни с ансамбула ти в България и преди това?
1: Аз танцувам от много малка и не съм прекъсвала танците си. Имах много хубави спомени с този ансамбъл и все още имам. Когато намеря време, все още танцувам. Никога не съм прекъсвала да танцувам. Имам много красиви спомени с моя ръководител Васко Димов, с всички тези танцори.
0: А за началото на Хатропнете, трудно ли се събира група от родолюбиви, може би първо родители, които и те изпитват, може би, същата носталгия като теб и ти дават децата им да им покажеш красотата на българския фолклор?
1: Да ви кажа, беше трудно. Това е едно предизвикателство, защото тези деца растат в съвсем различна среда. Но българският ритъм има една особена сила. Той се усеща със сърцето. Когато децата видят пъстрите носи, когато чуят музиката, светват им очите, те искат да танцуват. За тях това не е просто урок по танци, а време, когато се чувстват свързани с корените си, дори на хиляди километри от техните баби и дядовци.
0: Имате ли си любими песни, на които танцувате?
1: Децата започнаха да танцуват и най-много харесват да танцуват Дайчово хоро. Също така много обичат да танцуват Ръченица. Защото те се срамуват, но се така, когато се хващат под бойка, нали, с момиче-момче, им става много интересно, че ще има хореография. Тоест, момичето ще танцува след това момчето и има някаква надпревара при тях за танците.
0: Кога се срещате? Въобще как протичат репетициите ви? Имате ли си вече график, по който работите, така да се каже, установен?
1: Да, занятията ни се провеждат през уикенда, в събота и неделя, като всяка репетиция е с продължителност 2 часа. Децата загряват, започваме с упражнения, загряване на мускули, стави, което ги предпазва, нали, от контузии и ги настройва за самата работа. Основната част танцуваме след това близо час, като разучаваме нови стъпки, затвърждаваме вече познати хора, работим върху синхрон и това как да излязат на сцена, как да излезнат от сцена, как да се поклонят, как да приемат аплодисментите на публиката. В паузите включваме понякога и забавни координационни игри. Чрез тях децата по много по-лесен и приятен начин учат и затвърждават кое е ляво, кое е дясно, ляв и десен крак, лява дясна ръка.
0: Александрина, ти спомена, че много от децата, които идват при теб, не са запознати с България в детайли, но има ли такива, които идват и вече знаят нещо за традициите на България?
1: Има такива деца, които са запознати, например, както е празникът с мартеницата, знаят какъв е празника за мартеницата. Но пак казвам, тези деца при тях е трудно, защото те учат в съвсем друга среда и учебна система.
0: Извън музиката, ти какво им разказваш за България? Какво според теб е важно да знаят за държавата си, макар и да израстват в среда различна от българската?
1: Аз им разказвам чрез танца. Когато сме в залата, те много обичат, когато те си почиват, да им танцувам. И когато танцувам, нали, след това разказвам, че танцувам от малка, показвам им снимки.
0: Уважаеми слушатели, чувате Александрина Радева, един изключително вдъхновяващ човек, за нейната роля на ръководител на детска фолклорна формация Хатропнете в Антверпен. Ще чуете още след малко.

0: Александрина, твоят син е 13 години, нали така?
1: Да.
0: На него какво разказваш ти за традициите, за танците и доколкото разбирам, той много ти помага.
1: Ами, моят син се казва Александър, да, той ми помага с търпение, но той не пожела да танцува, защото се занимава с друг вид спорт. Той очаква в момента и слуша с огромно вълнение, няма търпение да чуе нашия разговор. Помага ми с децата, наистина, като търпение, идва с мен на концерти и се познава с всички деца и с заедно всички, и деца и родители. Ние сме като едно семейство.
0: Вие имате много активности от българската общност в Белгия, които заедно създавате. Едно от тях е фестивала на българската книга. Имате обаче и хубава активност, свързана с мартениците. Кои са така събитията, които за теб са важни, които заедно организирате от българската общност?
1: Сред първите и най-вълнуващите участия ни беше ежегодния празник на мартеницата, който се провежда в Брюксел. В това събитие участват държави като България, Молдова, Румъния. За децата беше изключителен момент в едно от тези участия да се представят пред публика с своите стъпки и костюми и танци. Аз лично няма да забравя в първото ни участие, на което гостува българския консул Венета Заякова. Тя толкова много хареса децата и ги поздрави лично, като дойде при тях, за да ги прегърне и да се снима с тях.
0: Остава много малко до началото на вашата учебна година в Брюксел. Кога започва всъщност тя?
1: Учебната година при децата започва на 1 септември.
0: 1 септември, тогава започва, предполагам, и годината за българското неделно училище Рамбо Силек.
1: Да, тогава започва и за тях.
0: Какви са очакванията ти от тази година и работата ти като учител какво ти дава там?
1: Ами, аз първо лично много се затъжих за всички деца, защото липсват ми вече от месец и половина, близо два не съм ги виждала. Очаквам да са по-пораснали, да са малко по-послушни, по-изпълнителни. Със сигурност и те очакват танците, защото това им беше въпроса, когато започват от 1 септември, дали ще има танци. Значи те вече обичат да танцуват.
0: Каква всъщност е твоята дейност в училището, в неделното училище? Ти с какво се занимаваш като преподавател там? Пак ли с танци?
1: Да, аз съм преподавател български народни танци.
0: За мен винаги е била много важна фигурата на човека, който запалва страстта ти към определено нещо, дали към народните танци, дали към народните приказки или нещо такова. При теб кой беше този човек? Имаше ли фигура, която те насочи в тази посока?
1: Разбира се, в самото начало беше трудно, но имах щастието да срещна и правилните хора. По този повод искам специално да благодаря на Таня Станева, председател на Българската културна асоциация в Белгия. Тя беше човека, който първи ми повярва. Преди година тя ни покани с децата от Хатропнет и Антърпен на големия празник на мартеницата в Брюксел. Това беше невероятен момент и за мен и за децата, защото беше първото ни участие. Таня Станева видя страстта и труда ни и реши да ме подкрепи още повече, като ме покани и ме представи в българското училище Рамбо Силек. Именно благодарение на нейното доверие и препоръка днес съществува и втората ни група към училището. Много и съм изключително признателна към тази протегната ръка.
0: А като дете, кой се занимаваше с теб, за да те запали да тръгнеш по този път?
1: Като дете, аз изпоменах и малко по-рано, когато започнах от 7 годишна в ансамбъл Южняци, до ден днешен е ръководителят ни Васко Димов. Човека, от когото научих основите, дисциплината и истинската любов към фолклор.
0: Добре, Александрина, има ли интерес от, да кажем, местните белгийци към нашите традиции?
1: Не сме го обявили още. Може би ще има такъв интерес, но не ми се е случило все още това.
0: Хората, с които ти общуваш от Белгия, те интересуват ли се от това ти с какво се занимаваш?
1: Да, интересуват се. Дори наскоро на празника на училището, който организираха за 24 май, лично дойдоха мои приятели, които са белгийци. Един от тях е и моят личен доктор дори. Както споменах, такъв вид дейност никога не е самостоятелно дело. Успехът в това да пазиш и предаваш традициите далеч от дома се дължи на подкрепата на истински приятели, професионалисти и близки хора, на които съм безкрайно благодарна. Както вече споменах, първият ми ръководител Васко Димов, когато работя с децата, той ми помага с идеи, с музика, с танц. Искам да поздравя и моята приятелка също от детските години, Галина Щерева, с която танцувахме от деца и днес тя е ръководител на същия този ансамбъл Южняче, в който танцувах. Нейната професионална подкрепа и опит са ми от огромна полза. Идва и мой приятел танцор Иво Иванов, който ми помага специално с мъжката игра и специфичната и техника. И да поздравя и моята най-добра приятелка Надя Димитрова, с която също танцувам от деца и която винаги е била до мен и ми помага също. Този екипен дух и рамото, което си даваме през годините, успявам да пренеса най-доброто от нашата школа и тук, при децата в Брюксел и в Антверпен.
0: Какво би искала да пожелаеш и на родителите, и на учителите, и на децата?
1: В заключение искам да кажа, че за мен работата с децата в Белгия не е просто ангажимент, а кауза. Аз съм безкрайно щастлива, че с подкрепата на моите приятели, учители, успяваме да създадем за децата място, където те растат със самочувствие, традиции и радост. С удоволствие продължавам и ще продължавам да развивам дейности за напред. Сърдечно благодаря за възможността и за прекрасния разговор.
0: И ние ти благодарим и пожелаваме успешна учебна година на всички ви. Вярвам, че пак ще се срещнем в Брюксел за някои от прекрасните ви събития.
1: Благодаря ви и аз.

Това бе всичко от нас за тази вечер, уважаеми слушатели. Работихме в екип с звукорежисьора Димитър Хаджиелиев, музикален редактор Бестиляна Алексиева, водещ Иван Русланов. Останете с Хоризонт.

0: Horyzont.
1: часа новини. Пресцентърът на областна администрация Сливен разпространи отговор на областният управител Михаил Кешеров по повод публикувана информация в медиите по-рано днес, в която протестиращите производители на праскови твърдят за възникнали междуинституционални неуредици по повод стопанисването на сградата на стоковото тържище. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Областният управител на Сливен Михаил Кешеров по време на работна среща с земеделските производители, проведена в областна администрация Сливен в петък на 21 август, обяви институционална подкрепа за земеделските производители, включваща план за стабилизиране на сектора, договори с търговски вериги и насърчаване на кооперирането. Във връзка с преговорите за сградата на стоковото тържище от областна администрация уточниха, че нямат официална информация за отказ от страна на Министерство на земеделието, като разговорите между институциите продължават, се казва в отговорът на областният управител Кашеров към медиите. От Сливен, Стоян Радев.
1: Омбудсманът Велислава Делчева прогнозира, че няма да е лесно изготвянето на нов закон за детското правосъдие. Миналата седмица стана ясно, че общественият защитник и министърът на правосъдието Николай Найденов започват работа по подготовката на нова законова уредба, свързана с нарушения на закона от деца. В интервю за програма Хоризонт Делчева коментира, че в тази посока както държавата, така и обществото през последните години са се провалили.
3: Едно от нещата, които така идентифицирахме с министъра на правосъдието, и аз съм съгласна с него, че в голяма част от случаите така нареченото междуинституционално взаимодействие всъщност е формално, а не реално. Създадени са редица координационни съвети и не само по отношение на децата, по отношение на домашното насилие, по други такива наболели теми в нашето общество, където се разчита на това междуинституционално взаимодействие, което всъщност не се случва.
1: Каза омбудсманът Велислава Делчева. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще удвои митата върху канадските автомобили от началото на следващата година. Весела Владкова допълви информацията.
4: На 1 януари

0: Марк Карни обяви ответни мита. Високите налози влязоха в сила в събота и засягат около 5% от канадските стоки, които внасят Съединените щати, а общата им стойност е около 20 милиарда долара. За новините Весела Владкова.
1: Точно след седмица, на 31 август, на редица стоки в Гърция ще бъдат намалени цените. Това става след споразумение между правителството, производителите и магазините. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
2: В момента най-малко 750 артикула от 62 доставчици са се включили в инициативата. Целта на гръцкото правителство е общия списък да достигне около 1500 артикула, за да може намаленията да обхванат възможно най-голяма част от продуктите на рафтовете. Особено внимание се обръща и на училищните пособия, тъй като те представляват значителен разход за семействата всеки септември. Вериги за играчки и книжарници вече също са се включили с около 300 артикула училищни пособия. Очаква се в инициативата да се включат и супермаркетите, като списъкът ще включва продукти като ученически раници, несесери, тетрадки, моливи и химикалки. Под прицел са и цените на месото в Гърция, тъй като това е една от категориите храни, които са допринесли значително за инфлационния натиск в страната през последните месеци. Очаква се през тази седмица доставчиците да изпратят окончателните списъци с продуктите и процентите на намаленията. Към момента средното намаление на цените от страна на доставчиците е между 6,5% и 7%. Този процент обаче не включва допълнителните намаления, които се очаква да предложат веригите супермаркети. До момента една верига супермаркети в Гърция обявила намаление в размер на 2% до 3%, докато при някои артикули намаленията достигат дори 10 на 100. Предвижда се мярката да се прилага в Гърция първоначално за най-малко 2 месеца, като има възможност за поновяване на списъците или запазване на съществуващите намаления до края на годината. За новините Мерим Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
3: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, идва и времето на пулсиращи ноти. Тон режисьор е Димитър Хаджиилиев, аз съм Веселин Димитров, а в първата част тази вечер ви предлагам, ето че идва ред и на тях, новата музика на Muse. Ще слушаме последния им студиен албум, озаглавен The Wow Signal. Всъщност, давам си сметка, че вече повече от 3 десетилетия Muse намират един наистина уникален начин да превърнат темата, още апокалиптичните вибрации в тяхното творчество, темата за края на света, в нещо като истинско музикално приключение.

преживяване за феновете. В творчеството им, знаем, можем да проследим съчетаването на мрачни визии за бъдещето с космически звукови ефекти, които са наистина грандиозни, сякаш правени за много скъп холивудски филм. А новият им албум не прави изключение от това правило. С The Wow Signal Trio-то доказва, че по никакъв начин не е загубило своята сила от изминалите няколко години. Напротив, музикантите все още умеят и много добре знаят как да превърнат, наобщо казано, тревогата от утрешния ден в нещо като невиждан рок-спектакъл и продължават да дават на феновете си точно това, което очакват, буквално да настръхват, а когато са на концертите им, да получават силни емоции, тежък звук, наистина присъства и в новия албум, и определено мащабни идеи. Започваме с един от водещите сингли от The Wow Signal и слушаме Night Shift Superstar.

Вдъхновено несъмнено в огромна степен от класическата диско ера. Най-чив суперстар е добро начало за предаването, но в никакъв случай не е представително и за целия албум на Мюз. Това ще се убедите сами. След малко, уважаеми слушатели, въобще преди да стане дума за The Wow Signal, начало на цялото това ново за Мюз музикално настъпление беше, припомням, експлозивният първи сингъл, наречен Unraveling, до който ще стигнем малко по-късно в предаването. Разказвам малко за него, защото историята беше наистина интересна. Първата нова музика за Мюз, когато излезе след Will of the People, техния предишен студиен албум от 2022 година, а преди премиерата групата пусна тайни загадъчни подсказки в интернет. Това, разбира се, предизвика огромни дискусии сред феновете онлайн, а парчето Unraveling, става дума, беше изфирано на живо за първи път по време на малък концерт в Хелзинки. Имайки предвид, че Мюз пълнят стадиони, можете да си представите тук какъв е бил формата. За цялата тази идея, веднага след това песента избухна, ето вече, пред 50 000 фенове на големия фестивал отново в Финландия, Rock Fest. Този момент доказа сякаш едно старо и добре познато правило. Мюз изобщо не са изгубили своя вкус към грандиозните появи на сцената и знаят как да накарат тълпата да настръхне още от първата секунда. Следващите две парчета, които ви предлагам, са Shimmering Scars и един от най-здравите и буквално тежки сингли от The Wow Single, Cryogen. Слушаме Мюз в пулсиращи ноти.

Signal и със сигурност и ефекта Wow, когато слушаме този нов албум на Muse, пулсиращи ноти, Cryogen, един от най-здравите сингли от него. Всъщност музикалното ядро в този албум несъмнено събира най-доброто от стила на Matt Bellamy, Dominic Howard и Chris Wolstenholme. Именно техния общ талант сякаш прави британците една от най-разпознаваемите рок-банди в света до днес. Звука в проекта The Wow Signal се движи леко, както вече можете да забележите, уважаеми слушатели, между модерната електроника, която винаги е присъствала при Muse, и много тежкия хард рок, направо бих казал метал саунд. И това е поредното доказателство, че тримата от Muse продължава да бъдат истински майстори на, ако можем така да го наречем, добре контролирания звуков хаос, само на пръв поглед. Хаос, разбира се, целият нов материал съчетава също така и прогресив рок, индустриал елементи и задължителните, изключително силни, запомнящи се, заразителни, бих казал, мелодии и припеви. Muse, по всичко личи, все още отказват да влизат в готови рамки и жанрове, което пък ги отличава естествено от всички останали, ако можем да говорим все още за истински стадионни групи в момента. Продължавам и с следващата серия от The Wow Signal, в която ще чуем и Unraveling, за която стана дума по-рано.

Мил смогът и така, тежко, безкомпромисно и абсолютно безпощадно на фона на изключително приятните иначе синт, поп, диско и още поп-музикални моменти в новият им албум The Wow Signal, но Muse винаги са го умеели. И ви предлагам сега последните две парчета от този албум. Ще продължим с Hush, което е интересно и поради това, че за първи път в албума, ако не се лъжа, на Muse участва упоменат гост-изпълнител и това е небезизвестната очарователна поп певица Ellie Goulding, също англичанка. Вероятно повечето от вас са добре запознати и с нея. А как се случва всичко? Почти шега инцидентно, защото Ellie Goulding работи в същите студийни комплекси, в които и Muse записва част от новия си албум. А самия Мат Белъм ми казва: през годините неколкократно сме се сблъсквали с Ellie, сме говорили за това да направим нещо заедно и ето, че в един момент дойде и този миг. Тя отвори вратата, показа си главата, надникна вътре в студиото и помоли да слуша. Някой пък помоли нея да попее малко и в един момент се оказа, че аз и тя вече сме дует и в рамките на час и половина и един-два дубъла от нейна страна вече имахме и това парче. Казва Мат Белъм за Hush. След това ви предлагам и финала, озаглавен Space Debris. Слушаме Muse.

След новия албум на Muse, The Wow Signal, неусетно преляхвам в нещо, което избирам да звучи до 11 часа. Мой личен фаворит, признавам си, от по-късната дискография на триото, албума Simulation Theory. Това беше The Dark Side. Междувременно ще ви кажа, че Muse определено са във вихъра си и до края на август и през септември продължава тяхното им световно турне, The Wow Signal Tour. Първо в Штатите, а след това през ноември и декември бандата се мести за множество дати в родната Великобритания и в няколко града от останалата част на Европа. Наистина, наситен график, бих казал, но за да оставим време подобаващо за още от музиката на Muse, спирам тук, а пулсиращи ноти продължава веднага и след новините в 23 часа.

0: Horyzont.
1: часа новини. Тринайсет водачи на шумни леки автомобили са били санкционирани в София през почивните дни. От полицията уточниха, че са съставени общо 183 фиша и 920 акта за различни нарушения в столицата. Още от Николай Христов.
2: Близо 2000 автомобила и над 2000 човека са били проверени в събота и неделя. Служители на пътна полиция са извършили проверки и на 170 товарни автомобила. На автомагистрала Тракия в посока Пловдив екип на полицията е спрял за проверка товарен автомобил, който е бил управляван от чужд гражданин. В хода на проверката полицаите са установили техническа неисправност, дълбока цепнатина по предната дясна гума на влекача. Пред служителите шофьорът е представил образец на свидетелство за управление на моторно превозно средство, но не е представил необходимия към шофьорската книжка легализиран превод. Регистрационните табели на влекача са били свалени, а представеният документ иззет. На трима шофьори са били съставени актове за административно нарушение за дрифтове. Единият нарушител бил санкциониран в Нови Искър, а другите двама на столичния булевард Черни връх. Санкционираните за липса на гърне са 7, а други петима са наказани с актове за шум. Само за няколко часа проверените автомобили са били 125, а санкционираните с актове са 10, а с фишове над 50. При проверките на 3 автомобила е установена и липсата на шумозаглушително устройство, а 3 моторни превозни средства са спрени от движение заради високи децибели на шума. Съставените фишове са най-често за използване на мобилни телефони, тъмни стъкла, мотори управлявани без предпазна каска, както и на петима шофьори за различни технически неисправности. За новините Николай Христов.
1: Ако имат право на избор, повечето хора в 6 големи европейски държави, включително Обединеното кралство, предпочитат масовото внедряване на климатици пред ограничаването на въглеродните емисии, установи проучване. За него предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: След 4 екстремни горещи вълни, които причиниха допълнително 1000 смъртни случаи на целия континент, проучването показа, че между 30 и 52% от хората в тези 6 държави – Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и Испания – са се страхували за здравето на домакинствата си при температури близки до или над 40 градуса. Проучването на ЮГАВ установи, че между 61 и 73% от анкетираните са за инсталирането на климатици като стандарт във всички нови домове. Други 65 до 75% подкрепят улесняването на инсталирането на климатици от хората без да е необходимо разрешение от местните съвети или наемодателите. А между 52 и 66% заявяват, че биха подкрепили държавни субсидии за

0: Комисия по обществено здраве, кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Представителите на Министерството на здравеопазването и генералните директори по обществено здраве на всички автономни области са задействали механизъм за солидарност, чрез който да бъдат осигурени до 15 000 дози от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола и 10 000 дози срещу дифтерия и тетанус, варицела и полиомиелит. От Здравното министерство посочват, че селото ще разполага с необходимите ваксини за справяне с извънредната нужда от предотвратяване на евентуални заболявания чрез вакцинация, обхващаща както невакцинираните местни жители, така и мигрантите. Експерти, цитирани от испанското издание El País, коментират, че вакцинацията е препоръчителна мярка, но не е основен приоритет за общественото здраве в селото. Специалистите по инфекциозни болести смятат, че първите стъпки трябва да бъдат насочени към справяне с проблемите, свързани с хигиената и пренаселеността, както и към оценка на здравословното състояние на новопристигналите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
2: През нощта над западната половина от страната и североизточните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над югоизточна България ще бъде предимно ясно. Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността ще е все още значителна и на места там ще превалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: O ser estribado

Вторият летен концерт е част на пулсиращи ноти. Очевидно ще протече по възможно най-класическия начин, в случая с Depeche Mode на живо. А когато емблематичните британци стартират своето мащабно турне Global Spirit Tour, никой не подозира, че то ще се превърне в едно от най-емоционалните и мащабни събития в съвременната алтернативна музика. Албумът Live Spirits, който вече слушаме, улавя групата в пика на тяхната зрялост, със сигурност записан по време на финалните концерти на емблематичната открита сцена Валд Бюне в Берлин. И със сигурност Live Spirits аудиодокумент уловил по забележителен начин музиката на легендарните англичани, която в тези записи звучи сурово, пулсиращо и неочаквано актуално, бих казал. Дейв Геан дирижира тълпата с неподражаемата си харизма, докато Мартин Гор излива душата си в запазената марка за Depeche Mode в голяма част от творчеството им, депресивно красиви мелодии. И така Live Spirits доказва, че дори след няколко десетилетия на сцената Depeche Mode продължават все така категорично да диктуват правилата на стадионния синт-рок със своята наистина неукротима страст. Първите изпълнения, които ви предлагам всъщност от този концертен албум Live Spirit, са парчета от албума, който промотира по това време бандата, а именно Spirit. И това беше Going Backwards, а сега продължаваме с Cover Me, Poison Heart и Where's the Revolution.

Звуковото ядро на Live Spirits определено е перфектен баланс между мрачна електроника и суров жив рок интензитет. Изобщо Depeche Mode на живо се превръщат в пълнокръвна рок банда с барабаните, китарите, баса и всичко останало. Песните от тогавашния нов албум на бандата Spirit се вливат безпроблемно в класическия каталог на групата, придобивайки нов, много по-тежък и плътен релеф на живо. Примери са ето точно тези четири изпълнения, които сега ви предложих. Синтезаторите на покойния вече незабравимия Andrew Fletcher създават стабилната основа, върху която китарите на Мартин Гор и раздиращите емоционални вокали на Дейв Геан изграждат наистина катедрали от звук. Концертните версии на парчета като Cover Me, която прозвуча, започнахме с Going Backwards, за да дадем малко примери, звучат наистина още по-откровено, може би, но и грандиозно от студените си оригинали. Depeche показват чрез тези си парчета, че са група, която със сигурност не се е страхува да експериментира въобще със собственото си наследство, но и с актуалния си тогава материал. Припомням, че всичко това се случва на откритата сцена Валт Бюне в Берлин в края на юли 2018 година. Продължаваме с Live Spirits.

Финалът на албума е мястото, където Live Spirit се превръща в истински емоционален триумф, именно когато зазвучат вечните класики като Enjoy the Silence, Walking in My Shoes и Personal Jesus. Границата между музикант и публика наистина окончателно изчезва. Live Spirits функционира несъмнено като перфектна машина на времето, но и като горчиво сладък монумент на ерата, в която групата все още беше в пълния си състав. За широката публика това е идеален портал към феномена, наречен Depeche Mode на живо, а за заклетите фенове поредното доказателство, че тяхната величествена черна меса е по-жива от всякога. С Depeche оставаме и до края на това издание на пулсиращи ноти, в което работихме с тома режисьорите Димитър Хаджиилиев и Георги Чунчуков. Аз съм Веселин Димитров. Останете с Хоризонт и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Драгалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Следват подробностите за тези и други новини. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел Правосъдие от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено народно събрание. Как да се въведе отблокиращ механизъм, който да не позволи съществуване на положение, в което органи с изтекъл мандат определят целия облик на съдебната система. Ще предложим промени, които да преосмислят ролята на следствието в рамките на съдебната система, както и на инспектората.
0: Посочи Найденов. На въпрос на Българското национално радио дали с конституционната реформа възможността за плащане в брой ще бъде закрепена в основния закон, премиерът Румен Радев припомни, че вече има държави, в които на населението се напомня, че трябва да имат пари в брой за поне няколко дни. Той потвърди, че ще бъде върнато старото положение при определенето на състава на служебните правителства.
2: Това не е нормално. Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в конституцията.

0: правосъдието работеше изцяло в техен интерес, то днес вече имаме съществена промяна. Държавният чадър на защита върху тези хора пада.
1: България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна, потвърди премиерът Румен Радев. Той припомни мотивите за това решение.
0: Що се отнася до коалицията на желаещите, видяхте колко лидери са в Украйна. Мисля, че се борят на не повече от пръстите на двете ръце. Това не е целият Европейски съюз. Няма нито една държава от Източна Европа, даже и Полша. Защото тази инициатива изисква сериозен финансов ресурс, изисква сериозно технологично развитие, а и нейните параметри са изключително неясни.
1: Каза премиерът. Най-малко 14 танкера от руския сенчест флот са плавали във водите на България и Румъния от началото на годината до 1 август. Това сочи анализ на екологичната организация Greenpeace. Мартин Томов, координатор на кампания Живо Черно море.
2: По данни на Киевското училище по икономика, 41% от нефтените продукти, които са превозвани от руския сенчест флот по целия свят, са били натоварени на черноморски пристанища.
1: Заяви Томов. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. На среща в Киев по случай Деня на независимостта на Украйна, президентът Володимир Зеленски призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. Според него отстъпването на Донбас няма да сложи край на руската агресия.
3: Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ.
4: Няма да им позволим да поемат инициативата и да заблудят Европа и целия свят, че е достатъчно просто да се откажем от Донбас и всичко да приключи. Нямаме илюзии, нямаме им вяра.
1: Посочи Володимир Зеленски. Съединените щати значително разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични санкции, като включиха 5 нови области в обхвата на тези мерки, които целят икономическо задушаване на Иран. Порано говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай заяви, че България е допуснала грешка, като е предоставила съоръжение на Съединените щати. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
5: Според Есмаил Багай, разполагането на американски самолети за презареждане в България представлява съучастие във войната срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство предупреди още, че Иран си запазва правото да нанесе удар по всяка локация, използвана за провеждането на атаки срещу него. Междувременно американското министерство на финансите издаде решения за санкции срещу 5 ключови ирански сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, които иранският режим използва, за да се опита да подкрепи пропадащата си икономика, се посочва в изявлението на ведомството. Страните, които не се присъединят към американските санкции, ще споделят изолацията на Иран, предупреди американският финансов министър Скот Бесент. Той допълни, че ще има тежки последствия за страните, които откажат да се присъединят към кампанията за натиск. Вашингтон ще прекрати достъпа до системата на американския долар за онези, които изпират ирански пари. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят Пещера Батак ще остане затворен през цялата нощ, тъй като вследствие на обилния дъжд, водите на Стара река излязоха от коритото и компрометираха пътната настилка. Приземните етажи на няколко къщи в пещера са наводнени. По време на дъждовната буря е изчезнал мъж от пещера, който се издирва. До сутринта ще се използва обходен маршрут през Варвара, гара Костадиново, Ракитово, Батак, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
6: Водата е била с такава сила, че е отнесла на някои места части от мантинелата, подкопала е пътя, включително и под асфалтовата настилка. Има на места паднали камъни, стича се все още вода отстрани от планината и това създава изключително много рискове за движението на водачите. Пътя Пещера Батак остава затворен и през цялата нощ, докато сутринта не минат специалисти да огледат пътя, до каква степен е безопасен за движение. Към момента да се използва алтернативния маршрут, пътя Пазарджик-Пещера се преминава нормално.
1: Обясни Стоянов. Движението при Кайсенското дефиле край разклона за село Стара Кресна, където порано върху автомобил се срути скална маса, вече е възстановено в двете посоки. Заради критично ниското ниво на Дунав и затрудненията, които това създава за работата на АЕЦ Козлодуй, в момента като едно от възможните технически решения се обсъжда изграждането на дига. Работи се по проект за такава, след което ще бъде взето окончателно решение дали да се премине към изграждането й. Това каза пред Българската национална телевизия министърът на енергетиката Ива Петрова и допълни.
7: Работи се в момента по конкретния проект. Междувременно се обследват и други възможности и възможности да има прехвърляне и от вътрешни резервуари на водни количества към централата.

0: Междувременно от изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав съобщиха, че в отделни участъци от българския бряг е регистрирано леко повишение на нивото на реката. Втори ден продължава борбата за овладяване на големия пожар в Хасковско. Частично бедствено положение за землищата на пет села обяви кметът на общината Станислав Дечев.
1: Имаме вече щити по земеделски площи, и за да могат самите земеделци да предявят претенции в последствие да бъдат одобрени от Държавен фонд земеделие, обявихме частично бедствено положение.
0: До момента огънят вече обхванал площ от около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места. Версиите за пожара са няколко. Запалване на незаконно сметище край село Динево, човешка небрежност и подпалване на сухи треви от кабел в близост до водоем. В Кюстендил се затяга режимът на водата. Тя ще бъде пускана от 6 до 10 часа сутринта и от 18 до 22 часа вечерта, а през останалото време ще бъде спирана. Недоволни жители от засегнатите квартали поискаха среща с ръководството на водния оператор и настояха за бързи мерки за преодоляване на водната криза. Още по темата от Кирил Фалин.
2: Причината за исканата промяна е невъзможността на дружеството да изпълнява режима в досега определените рамки. Дебитът на гравитачно подаваната вода от питоците от Осоговската планина за града пада до 60 литра в секунда при необходимите 240 литра в секунда. За сега няма нарушено водоподаване за южната индустриална част на града и за селата Слокощица и Пеперковчи флик. Подаването за тази зона е с помпи от кладенци на река Струма. От Кюстендил, Кирил Фали.
0: Всеки внос на земеделска продукция ще бъде подлаган на засилен контрол от страна на данъчните, като ще се проверяват фактурите и реалната стойност на сделките. За това са се договорили на среща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на НАП Борис Михайлов. Обсъдена и възможността всички земеделци, които търгуват на пазара, да имат вече задължително касов апарат. Веселина Миланова допълва.
3: Причината за засиления контрол са сигнали от земеделци за разминаване между реалната и декларираната стойност на вносните плодове и зеленчуци. Според директора на НАП Борис Михайлов, контролът върху превозите на стоки с висок фискален риск е завишен, като вече се правят засилени данъчни проверки на товарни превозни средства, в това число и малки бусове. По време на срещата е обсъдена и възможността за въвеждане на фискални устройства при търговска дейност от всички земеделски стопани. Това се прави, защото от години лица, регистрирани като земеделски стопани, на практика са прекупвачи и търгуват по пазарите с чужда продукция, но без касов апарат. Ако бъдат направени нормативни промени, производителите ще могат само на полето да продават своята продукция без фискален апарат. За новините, Веселина Миланова.
0: Спортните вести представя Борислав Нинов.
4: Женският волейболен отбор на България загуби с 0 на 3 гейма от Сърбия в третия си мач от Европейското първенство група Б в Бърно, Чехия. С победа и две загуби волейболистките ни са пети в класирането, а в сряда ще има за съперник тима на Австрия. Шестият кръг в първа футболна лига приключи с два мача. Ботев Враца надигра Ботев Пловдив с 1 на 0 за първата си победа в шампионата, а в Пловдив Арда победи домакина Локомотив с 1 на 0. Старши треньорът на футболния отбор на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Ясен Петров пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. А в двобой от петия кръг във втора лига Вихрен Сандански в Ратрия 2 на 2. Европейската футболна централа повери реванша между Аек и Левски от плейофите на Шампионската лига на най-добрия френски съдия, един от най-добрите в света, Клеман Турпен. Двобоят Аек-Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обяд. Стартът на 73-тото издание на международната Световната колоезажна обиколка на България ще бъде даден тази събота в Приморско. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. Третият етап от колоезажната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала в френския курорт Фонт Ромео колоезажите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger в Роухемптън, Англия. Иванов се наложи с 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 над представителя на домакините Райан Пенистън.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 16 градуса в Смолен до 26 в Русе и Хасково. Температурата в Сандански, където валя за последните 3 часа, се понижи от 31 до 20 градуса. В София също е 20 градуса при 84% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта валежите в югозападните райони ще отслабват и спират, а над североизточните ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. Но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по пътя Симитли-Кресна при километър 388 се осъществява двупосочно в една лента поради свлачище на пътното платно. Движението се регулира от пътната полиция. От днес 25 август до четвъртък 27 август между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Също от днес до четвъртък за монтаж на преброителни камери временно ще се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. Днес от 9 до 18 часа дейности ще се изпълняват при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента и в двете плата на движение. Трафик ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Премиерът Румен Радев потвърди намерението на управляващото мнозинство да върне правомощието на президента сам да назначава служебно правителство. 6 адреса са претърсени при разследването на откритие в края на миналата седмица в столичния квартал Дъргалевци за глушител. Проучва се изграждането на дига около АЕЦ Козлодуй. Частично бедствено положение е обявено в 5 села в Хасковско заради големия пожар в региона. Киев иска мир, но няма да се откаже от Донбас, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 25 август вие сте с предаването Нощен хоризонт. В студиото до 2 часа имаме специален гост, който е вече тук на място. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 ще чуем ексклузивно интервю с затворник от Бобовдолския затвор. Ще бъде интересно, така че останете с нас. В екип работим с звукорежисьора Георги Чунчуков, музиката избира Дани Стойкова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: В студиото една жена, която стои на пресечната точка между психологията, храненето и спорта. Три теми, които все по-често заемат огромна част от ежедневието ни. Теодора Цветева е психолог с тясна специализация в областта на хранителните разстройства, образа на тялото и емоционалната връзка с храната. Но няма да говорим само за хранителните разстройства. Ще говорим за манията по здравословното хранене и диетите, както и ограниченията. За това защо разделяме храните на добри и лоши, за социалните мрежи и натиска да изглеждаме по определен начин. Ще говорим и за спорта, кога той е грижа за тялото и кога може да се превърне в наказание. И разбира се, ще погледнем към децата. Какво им казваме за храната и телата им и как да ги предпазим от огромния поток от информация, сравнения и стандарти, с които интернет ги среща всеки ден. Казвам здравейте на Теодора Цветева.
1: Здравейте и благодаря за поканата. Изключително чест е за мен да бъда във вашето студио.
0: Благодарим ви, че сте тук, защото часът е късен, но ние започваме с едни супер важни теми, които ред по ред. Аз предлагам да започнем с това как стигнахте въобще до психологията и до това да искате да разберете по-добре връзката с храната.
1: Стигнах до психологията през личния опит и това, което преживях. Всъщност е важно, може би, още в началото да кажа, че освен специалист по хранителни разстройства, съм всъщност и човек, който се е срещнал с хранителните разстройства от първо лице, тъй като близо 15 години съм страдала от хранителни разстройства, като най-дълго съм водила битка с булимията. И в един момент така се радвам, че тази дълга изтощителна борба успях да я превърна в моя мисия, именно да помагам на хора, които се борят с тези толкова тежки състояния. Една от причините да искам да се занимавам точно с това е, защото самата аз, когато страдах от хранителни разстройства, си спомням колко трудно беше да открием адекватна и правилна помощ. И така сблъсъка ми с различни специалисти така ме оставаше с усещането, че пъти изход няма. И това в един момент стана така моя мотивация и буквално моя мисия в живота. Спомням си, че си казах, че дори на един човек да помогна, нали, да извървя този път, ще си е струвало и заслужавало. Вече 7 години практикувам като психолог хранителни разстройства и съм така вярвам, че съм повлияла на немалко хора да заздравят връзката си с храната, което ми дава още по-силна мотивация да продължавам в тази посока.
0: Това ли беше първоначалната ви идея, когато започнахте с образование, с какви бяха първоначалните ви насоки? Това ли беше така точката на пречупване, когато избрахте този път?
1: В началото се колебаех какво точно искам да запиша, дали диетология, дали психология, и честно казвам се радвам, че се насочих към психологията. След това последваха специализирани обучения, с които да надградя точно в това направление. Всъщност и до днешна дата не спирам да се развивам точно в тази посока и така работя само с хранителни разстройства, което вярвам, че ми дава така този възможността още по-тясно да разбирам от тази проблематика. Така че основната ми мотивация беше точно личния опит и път.
0: Като говорите за тясна специализация, когато някой кажем, че е психолог, това означава ли, че той разбира от всичко или наистина е добре да отидем при психолог, който разбира от неправилно хранене, от някакъв друг конкретен проблем, който да си е наистина години наред да се образова в тясна тематика?
1: Тук много не искам да звуча като минути за реклама, но вярвам, че е важно да отидем при тесен специалист, защото при хранителните разстройства вярвам, че едно от най-важните неща е човек да има знание за храненето, не само за психологията, защото много често хранителните разстройства се поддържат от механизми, които са по-често свързани с това как функционира тялото и знания как то функционира. Това съвсем не означава, че аз подценявам психологическите аспекти на тези състояния. Те са психични заболявания, но вярвам, че е изключително важно човек да има знания и за храненето. И всъщност аз работя и като хранителен консултант. И всъщност в момента с позитивната психотерапия успявам да надграждам и в това направление, тъй като хранителните разстройства сами по себе си са комплексни заболявания. И така се случват следствие взаимодействие на много фактори. Както биологични, генетични, социални, психологически. Вярвам, че човек наистина, за да има така широк поглед, е важно да специализира, за да може да бъде максимално полезен на хората, които го търсят.
0: Това тук в България трудно ли се постига?
1: В началото мислех, че е трудно и наистина беше трудно. Дори така често ми се случваше да получавам съвети, че ще е трудно, ако съм в конкретна ниша, да се развия. Но всъщност в един момент, когато така ти си целеустремен и целенасочен, че това искаш да е твоята сфера, въпреки че признавам си съвсем откровено, че има много моменти, в които съм искала да го съвместя с треньорска дейност, с друга работа. Но когато с времето всъщност е по-силно осъзнавах, че точно това е моят път. Така че мога да кажа, че в началото беше изключително трудно, но към днешна дата вярвам, че е изключителен плюс това, че успях да вървя в тази посока и да си остана тесен специалист точно в тази област, тъй като наистина работя само с хранителни нарушения и нездрава връзка с храната. Не само с тежки хранителни нарушения.
0: Не съчетавате други по-малки професии към... Към това, с което се занимавате?
1: Не, не. Към момента работя, да, като психолог-хранителни разстройства. В момента се обучавам и за психотерапевт. Вече съм базов консултант по позитивна психотерапия. Сега от есента продължавам в майсторско ниво. Вярвам, че точно този път пък ми помогна да разширя и да видя дълбочината на хранителните нарушения, защото личният път, да, той ти дава много. Тук много ми помогна и преминаването през моя лична терапия. Освен път за заздравяване, връзката с храната, физическа активност, която да е грижа, а не наказание, вярвам, че това, което беше, както мога да кажа, черешката на тортата, е да премина и през лична терапия и в момента да мога и да се обучавам, за да бъда още по-полезна на хората.
0: При вас как започна всичко? Борбата?
1: Борбата започна... винаги връщам назад и се чудя кой беше преломния момент. И честно казано, мисля, че бяха много. Хранителните разстройства често се развиват следствие взаимодействието наистина на много фактори. При мен го имаше модела на диетуване в семейството. Родител, който постоянно осъждаше тялото си, спазваше диети. Имаше и подигравките, тъй като още от детенце вървях с наднормено тегло и имах всякакви прякори, пълничка, прасенце, което така на един подрастващо дете със сигурност оставя много сериозен отпечатък, ниска самооценка. И всъщност в един момент реших, че за да изглеждам по начин, по който трябва да бъда приета, трябва да спазя конкретна диета. И това много често го чувах така от хора около мен, тъй като майка ми работеше в магазин за дамски дрехи и там общо взето 90% от темите бяха как да отслабнем с оцет, с кисело мляко, само на диня и всякакви такива съвети. И просто през годините попивах и в един момент реших да започна да спазвам някаква диета. Тук може би искам да направя едно важно уточнение, че диетата сама по себе си не може да доведе до хранително нарушение, но може да е така една от вратичките към него. И всъщност така започна при мен с рестрикция. И в един момент, когато започнеш да получаваш тази валидация, одобрение, то е една илюзия, но ти в началото не го осъзнаваш и всъщност много бързо наистина се залита в крайността, защото аз си спомням как в началото мотивацията ми беше едно число, после числото ставаше все по-надолу, все по-надолу, а психиката навързва механизми, чето ограничението води до това да отслабнеш, а всичко извън това води до обратния ефект. Затова вярвам, че е много важно човек да изгражда знания как функционира тялото, защото липсата на знания, примесена с дезинформацията в интернет, много често ни тласка да вземем точно такива решения. Крайни ограничаващи режими, аз го виждам, нали, тук не говоря само от личен опит, говоря от практика и какво казват научните данни, и че рестриктивното хранене и ограничаващите диети, и крайните диети са всъщност един от рисковите фактори за развитие на хранително нарушение.
0: Казвате, че се борите 15 години с хранителни разстройства различни. Как разбирате още с първите... Гледате кантара, искате по-ниско число, по-ниско число. Как се стигна до толкова дълга борба?
1: Когато аз страдах от хранителни разстройства, истината е, че за тях изобщо не се говореше. Сега така нещата са една идея по-развити, информацията е по-достъпна. Да, има голяма част дезинформация, но всъщност на времето си спомням, че моята майка събираше изрезки от имаше едно списание Паралели. И всъщност там се информираше. Когато така бях заведена при различни специалисти, никога няма да забравя всъщност. Мисля, че беше психолог. Дамата просто ме погледна и ми каза: ми просто започни да ядеш и всичко ще е наред. Нали? Това е като на... си представям на един алкохолик да му кажеш, ами просто спри да пиеш и нали, всичко ще бъде наред. И всъщност дори сега връщайки на първия въпрос, това също ме потикна наистина да искам да специализирам в тази област и да помагам на хората. Аз започнах с анорексично поведение, след това много често те се израждат от едно поведение в друго поведение, така отключих булимично поведение, там способите са различни, много често се примесват едно с друго, първо може да е освобождаване от храната чрез повръщане, след това лаксативи, после прекомерна физическа активност, след това имаха доста дълъг период на орторексично поведение. Това е манията по здравословно хранене. Тук е много важно да споделя, че орторексията все още не е класифицирана официално като хранително разстройство, но се водят сериозни дебати да попадне в наръчника на DSM-5.
2: Тоест това е манията по здравословно хранене.
1: Да,
2: без рестрикция, не ядене, прекомерно ядене.
1: Манията по здравословно хранене може да има абсолютно същия ефект, да е също толкова ограбващо хранително нарушение, защото човек с тежка орторексия може да прекара часове в хранителните магазини, за да чете етикети на храните. Аз си спомням, когато се роди голямата ми дъщеричка, аз изпадах в паника, ако отида на площадка с нея, примерно има зрънчо или има така някаква закуска. Също толкова ограбващо състояние и така в дългосрочен план също може да доведе до поднормено тегло, хранителни дефицити, защото един човек с орторексия, той в началото започва да си забранява дали една група храна, дали конкретни храни и с времето всъщност този списък все повече се стеснява и рамката става все по-тясна. Така че орторексията, макар да не е класифицирана като хранително нарушение, е също толкова ограбваща, влияе на социалния живот, на качеството на живот на човек и въобще цялостното му функциониране.
2: Казвате, че вие сте гледали да няма зрънчо на площадката. Това означава ли, че сте гледали диетата на своето дете?
1: Да, точно това означава. Точно тези страхове ние предаваме много често, разбира се, неволно. Всеки родител е воден от желанието да помогне, но тогава аз вярвах, че има вредни храни, че това са вредни храни, че аз трябва да ям само чисто. Аз си спомням колко време прекарвах в това да и готвя здравословни кекщета с рожков, с супер храни. И всъщност колко много това ми е отнело от възможността да имам пълноценно време с детето си. Разбира се, важно е да изградим добри хранителни навици, но е много важно да не изпадаме в крайности, защото много често това също може да е рисков фактор за развитие на хранително нарушение. И когато слагаме на храната морална стойност, добра или лоша, много често тя се пренася в това как се възприема самото дете, когато консумира или не консумира дадена храна.
2: На вас кое успя да ви помогне и да ви измъкне от цялото това състояние?
1: Мен успя да ме измъкне първият така сериозен, мога да кажа, удар, който получих от живота, да го кажем, а именно страха, че предвид хранителните нарушения няма да имам възможност да имам деца. И всъщност това е първият момент, който може би сериозно ме стресна, въпреки че 16 години преди това, да, точно един лекар, на който дължа така появата на моята дъщеричка, с негова помощ и подкрепа, си спомням, че още тогава ми каза: момиче, ти хващаш последния влак, ако един ден искаш да имаш деца. Но тогава на 16, кой мисли за деца? Нали, игнорира го, мина ми, така, поплаках си, но общо взето нещата бяха до там. И може би това е така първият преломен момент, който ми помогна наистина да се взема в ръце, да започна да се предизвиквам, да търся начини, да търся подкрепа. Мога да кажа, че пътя е наистина дълъг. Много е важна подкрепата от родителите, особено когато говорим за деца и подрастващи. Но си спомням, че това беше преломния момент. Дори си казах, ако един ден все едно не ме накаже Господ да знае лошо, това ще един ден ще уча, ще специализирам и ще помагам на хора да не изгубят толкова години от живота си. Така че това беше, си спомням, преломния момент. Един от преломните моменти, но имам много, много различни, които са ми разгръщали хоризонтите и са ми така помагали все повече да заздравявам връзката си с храната. И тук, може би, искам още нещо важно да кажа. Заздравяване връзката с храната е процес. И аз вярвам, че е процес до живот. Много често получавам въпроса как се справи. Всъщност аз се справям всеки ден. Вярвам, че всеки ден човек може да надгражда нещо за себе си, да разбира. Ние влизаме в различни периоди, рутината ни се променя, живота ни се променя, връзката ни с храната се променя. И много насърчавам хората, с които работя, наистина да не го гледат като някаква крайна цел от точка А и точка Б, а нещо, което ние винаги можем да надграждаме и да се свързваме все повече с реалните нужди на тялото, какво то ни казва, от какво има нужда, как реагираме, защо така реагираме. Та вярвам, че е един дългосрочен процес.
2: Ако е ежедневна битка, това означава ли, че човек сякаш никога не е напълно излекуван и във всеки един момент той може отново да се върне към старото си състояние? В момент на слабост.
1: в момент на слабост всеки човек може да се върне към това поведение, но аз вярвам, че колкото повече човека работи с осъзнато, с конкретни действия, стъпки, той не задейства тези механизми, които е изградил за справяне. Дали за емоционална регулация, отделно когато е работил достатъчно по това да заздрави връзката си с храната, да заздрави физически тялото си, вече спорта да не е наказание, грижа. Вярвам, че човек просто не включва тези механизми и вярвам, че пълното възстановяване е напълно постижимо. Тук по-скоро го казах в контекст, че винаги можем да научаваме нещо за себе си, че един период на слабост не означава, че ние сме се провалили, че ние сме се върнали в изходна точка, защото много често перфекционизма е застъпен в хранителните нарушения и се случва хора, които имат малки, големи победи, когато примерно имат епизод на преяждане или булимично поведение, те буквално като с гумичка изтриват всичките значими победи през предишните седмици или месеци, и отново така влизат в, мога да го кажа, цикъла на самобичуване, осъждане. Много често тези негативни всъщност реакции индуцират следващото деструктивно поведение. Дали ще е преяждане, болемично поведение. Вярвам, че трябва да се учат хората на търпение, на това да си дадат достатъчно време, защото просто няма магическа пръчка, няма магическо хапче, процес е, в който човек трябва да става се по-любопитен към себе си, към нуждите на тялото си, към това да си върне сигналите за глад и сито, с които е счупил, дали заради диета, дали заради така хранително поведение в семейството, дали заради концепции, които много от нас влачат, като хъпни за баба, за кучето, не става, ако не си изядеш от чинията. Тези неща със сигурност остават отпечатък, но вярвам, че човек може да работи и наистина стъпка по стъпка да става все по-уверен в... да се чувства все по-добре в тялото си и все по-любопитен към неговите реакции.
2: Има ли възраст хранителното разстройство?
1: Хранителните разстройства най-често се развиват в диапазона 12-25 годишна възраст. Така че при подрастващите това е най-често срещания диапазон. Но е важно да кажем, че хранителните разстройства нямат конкретен пол, могат да са както мъже и жени. Макар това да е най-често срещания диапазон, това съвсем не означава, че няма хора, които над 25 могат да развият хранително разстройство, но 95% от първите случаи се развиват в точно този диапазон на 12-25 годишна възраст.
2: Аз ви предлагам да се върнем към голямата тема за контрола на храната и хранителните разстройства след песен, така че продължаваме.

0: В студиото е Теодора Цветева, която е психолог, специално в, като говорим за хранителни разстройства, говорим си за психологията зад храненето и сега нека да се върнем към контролът на храната и как когато се роди едно хранително разстройство, ние сега си говорихме докато вървеше песента, откъде може да се появи? Казвате между 12 и 25, нали, е пиковото, когато е възможно в един подрастващ да се роди такова нещо, но какви биха били външните обстоятелства?
1: Най-честите рискови фактори за развитие на хранително разстройство, това са неудовлетвореност от формата на тялото. Може да има преживени травматични събития, като тук е важно да кажем, че при хранителните разстройства не обвиняваме родителите, защото те са много част, много важна част и фундаментална част от лечението, особено когато говорим за анорексия, но не само при подрастващи и деца. Също така културата, културния натиск, тази интернализираност към слабото тяло. Всъщност, това са най-често срещаните фактори, но както споделих, те могат да бъдат биологични, психологически, точно тази нужда да контролираме. Перфекционизма е много често застъпен в така развитието на хранително нарушение. Така че могат да бъдат психологически, могат да бъдат и влияние на социална среда, културата, в която живеем, ето индустрията на диетите, която е индустрия за 200 милиарда и тя всъщност няма интерес ти да успяваш, а по-скоро да може ти продаде следващото нещо, но няма, науката не е установила една единствена причина, която да е отговорна за развитие на хранително нарушение, много често са взаимодействия от фактори. Когато си говорим за контрола, всъщност много често се хваща контрола около храната, когато човек чувства хаос в някоя друга област от живота си. Защото контрола сам по себе си той не е нещо лошо. Той дава това усещане за стабилност, за сигурност. Но когато го хванем в храненето с изключително стриктни, така ригидни правила, мислене за храните, черно-бяло мислене за храните, принципа всичко или нищо, всъщност той в дългосрочен план може да доведе до много негативни последствия. Така че контрола също е много силно застъпен като форма и като механизъм, който поддържа хранителното нарушение. Да искаме да бъдем перфектни. Много често се отключва механизма всичко или нищо, когато, примерно, сме си направили план, че ще ядем днес само чисто или само здравословно и нарушим заради това, че ни се е дояло. Важно е да знам, че храната е и удоволствие, не само енергийни нужди за тялото. И всъщност тогава хората си казват, ами аз така или иначе се провалих, отутре ще започна наново и много често всъщност следва епизод на преяждане, точно заради това мислене. Така че е много важно да се работи индивидуално и да се види всъщност кои механизми поддържат хранителното разстройство, защото както може да е контрола, емоциите, а така всъщност може да бъде и чисто физиологическия глад или когато ние не си доставяме удоволствие от храненето, защото храненето е част от нашата култура. Ние буквално нямаме празник, който да не е свързан с дадена конкретна храна. Дали Великден ще са козунаци, дали на Коледа. Аз, примерно като дете, си спомням колко тежко ми беше, когато постоянно вече има хранително нарушение. Постоянно получавах пликчета с шоколади, с лакомства, които първо, че бяха страшна храна за мен и много често така след консумация се опитвах да компенсирам, това, че съм ги изяла. Така че контрола е замесен, но вярвам, че трябва да се гледат и другите фактори и механизми, които го поддържат, защото съм срещала в практиката си немалко пъти, тъй като често работя с хранителен дневник, който точно цели да анализира нивата на глад, емоциите, какъв е интензитета на преяждане, на компенсаторно поведение и ми се случва някой да ми каже, ми тези аз преядох от стрес. Примерно скарах се с приятеля ми или не си взех изпита и когато всъщност се разгледа храненето, нали, той човек е стоял на много под енергийните нужди на тялото. А това само по себе си винаги води до преяждане. До преяждане, защото когато ние не задоволяваме физиологичните нужди за оцеляване на тялото, то влиза в неговия инстинкт и неговата главна роля е в момента да оцелее. Другото, което е хората много често си забраняват храни, наричат ги добри и лоши, а така социалните мрежи и дезинформацията много подпомагат този механизъм и мислене. Нали, аз самата често усъмвам с някой пост как захарта е отровна или дадена храна е вредна, бялата смърт, да. Точно така. И това са всяват страхове, които детската психика ги интерпретира по много буквален начин. Затова, когато говорим за храната, тук трябва да бъдем много внимателни наистина как говорим на децата, не само за храната, ами за телата. децата им. Защото много често точно този глас, особено когато идва от семейството, но и от социалния кръг, нали, става така глас, който те казват за себе си, че не са достатъчно добри, че са се провалили, че са съгрешили. И всъщност това много често е механизма, който поддържа хранителните разстройства, и затова трябва да се работи индивидуално, за да се види кой е механизъм кога е. Много често е микс от точно тези механизми. Физиологичен глад, хедоничен глад, купнежи акумулирани по дадена любима храна, която хората си забраняват, емоции, скука, самота. Вече тук скачаме в емоциите, които също могат да провокират такива поведения. Така, комплексни са причините, и затова е важно да човек да анализира така с помощ, подкрепа, какво стои зад всеки механизъм, и да изгражда нови механизми за справяне. Но когато имаме причина физиологичен глад, но тогава механизма за справяне е храна. Не е да се обадим на приятел, не е да гледаме нещо, нали, да, можем да отложим в един момент.
2: Да отложим физиологичния глад.
1: Когато искаме да разберем дали е, например, купнеш подадена храна, тогава можем да си дадем наистина някакъв буфер от време, да изчакаме след като сме консумирали храна, дали наистина имаме нужда от тази храна, да си дадем някакво време, да станем ето точно това, което говорихме, любопитни към себе си. Но ако усещаме като обсесивна мисъл за тази храна, много по-добре е да си я позволим на момента, отколкото да натрупаме този купнеж по тази храна, който в един момент винаги прераства в преяждане. И често го има точно този модел, когато говорим за здравословно хранене и за хора, които са в рамка, ми ядем и се бисквита, и човека си казва, ми сега ще изям един банан, защото е по-здравословен. Обаче продължава да му се яде бисквита и си казва, сега ще изям три форми, защото са по-здравословни, и накрая всъщност изяжда банана, формите и един пакет бисквити. Много е важно, дори скоро бях на една конференция в Хага и се разгледа точно изследване, което показва, че по-силен е точно купнежа не към любима храна, а към храна, която ти се дояжда на момента. И колко е важно, аз може да споменах само бисквити, но тук може да е апетит към всяка храна. Може да е към пица, може да е към дюнер, към храна, която виждаме, присъства, ние живеем в свят на изобилие. Но сигурно пак опираме до знанията, за да намерим този баланс, в който не прекаляваме с тази храна. Тя е част от менюто ни, доставя ни удоволствие, и не води до тези негативни последствия, които наистина една свърхконсумация на преработена храна би довела.
2: Добре, а самата мисъл на мен ми се яде, защото ми се яде, изпитвам удоволствие тази храна. Самата мисъл, че храната е удоволствие, по някакъв начин не е ли пак сбъркано?
1: Ами, тя храната е и удоволствие. Тя не е само физиологична нужда. Ние много често имаме апетит към тези по-вкусните храни, защото те наистина са ни вкусни и ни носят удоволствие. Затова тук е много важно, както така има, то е малко клиширано, но отровата е в дозата. Нали, да можем да си позволим удоволствието чрез храната, но то да не прераства и да не носи тези негативни последствия. Много често, когато ние си забраняваме, и тук говоря от личен опит, и изключително често в практика да си го виждам, хората си забраняват храни, имат страх от тях, смятат, че примерно ще качат тегло от един сладолет или от един бомбон. Много често, даже не много често, може би винаги след това се стига в даден момент до преяждания с тази храна, и то дори често се стига и до преяждане с каквато и да е друга храна, дори храна, която не е вкусна, защото когато се отключи този механизъм, просто човек вече е толкова така натрупал този купнеш, или ако говорим за физиологичен глад, че то е по-силно буквално от него, и хората го описват като все едно в мен се вселява друг човек и иска да погълне абсолютно всичко.
2: А това състояние, кой може да го види най-често, да разбере, че това е проблем? Ти сам себе си можеш ли да се анализираш, знаеки, че ги правиш тези неща, или някак си човек, мисъл, приятел, близък, нали, ако живееш с някого, нали, не живееш сам?
1: Да, вярвам, че не е нужно винаги да е конкретен специалист. Може да е приятел, близък, можеш ти да станеш по-любопитен. Има много хора, които започват сами вече, когато са се въртяли твърде дълго в този порочен кръг, сами да търсят различен изход, защото виждат, че това не работи. Но понякога е много трудно, защото хората живеят с вярването, че повечето от тях, с вярването, че просто е липса на воля. Защото когато в началото са свалили тегло или са се положили на някакво крайно ограничение, в началото винаги е по-лесно, защото тялото има запаси, ти се чувстваш мотивиран, получаваш тази ударна инжекция, валидация. И в един момент, когато хората нямат знания, един от най-честите въпроси, които ми се задавам, и теди аз как преди примерно издържах на една краставица и малко сирене. И тук пак опираме до знанията, и това някой наистина да може така да се довериш на някого, който да ти даде правилната информация, а не всъщност да те вкара в нова рамка, в нов режим, който много често е изключително рестриктивен. Нали, дори тези, които са спрямо индивидуалните нужди на човека, много често отново са рестриктивни и те вкарват в рамка, а една рамка винаги възпрепятства това ти да се свържеш с реалните нужди на тялото, да си любопитен сега гладен ли си, а какво ти се яде, какво нивото на ситус работи с една скала на глада, да почнеш да оценяваш къде се намираш, да не стигаш състояние, където вече се чувстваш, че ти е твърде тежко, че си преял, или пък състояние, в което постоянно да имаш усещането, че не си си доял. И всъщност вярвам, че човек може сам, стига да може би черпи правилната информация от дали социални мрежи, дали интернет, така да опитва наистина с собствени стъпки, с усилия да става по-себе рефлективен и любопитен към своите поведения и да извърви някакъв път, но разбира се с подкрепа, пак казвам без значение конкретния специалист, винаги е по-лесно. Защото може да ти покаже посоката, може да ти е подкрепа, показва ти неща, които много често не отчиташ и виждаш заради дългите години изграждане на вярване, че просто е липса на воля и че другите успяват, а само ти не успяваш. Така че вярвам, че човек може и сам така да върви, но взаимоотношенията и подкрепата не са за подценяване и вярвам, че са много фундаментална част. Дори при мен самата са изиграли така ключова роля и не мога да кажа, аз се справих сама. По пътя си съм срещнала хора, които със сигурност са ми помогнали, на които съм се доверила и с които съм стигнала до етапа, в който се намирам. Така че хората около нас са важни. Много важни даже.
2: Ще завършим и после ще започнем след новините в един и същи въпрос. Страшно ли е да се потърси специалист?
1: За някои хора е страшно, въпреки че така през последните години сякаш се разби този мит, че за да ходиш на психолог трябва да си луд, нали, буквално такова вярване имаше. Не е страшно и всъщност когато човек попадне на правилния специалист, защото тук е много важно човек да си припознае неговия човек. Не смятам, че нали, трябва да усетиш този човек, да му имаш доверие, защото без доверие е много трудно да се върви в какъвто и да е процес, без значение дали говорим за треньор, за психолог, за психотерапевт. Е изключително важно изграждането на доверие и всъщност аз се радвам, че все повече хора се престрашават да потърсят помощ. Може би това, което вярвам, че не трябва да се превръща една терапия, е в това да бъде до животна патерица за някого. Всъщност идеята на терапията, аз вярвам, или на помощта и подкрепата е да покажеш на човека ресурсите, които има, за да може да продължи в един момент сам.
2: Ние продължаваме след новините в един с Теодора Цветева тук в студиото.

0: Horizont.
1: E din ce să nu vini? Временно движението по път 1-1 Благоевград, граничния контролно-пропускателен пункт Кулата в района на Струмяни при километър 407 е ограничено в двете посоки поради наводнено пътно платно. Въведен обходен маршрут, движението се регулира от пътната полиция. Силна буря с дъжд и градушка предизвика наводнение в каталунската провинция Тарагона. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Силните валежи продължават да нанасят щети в Каталуния. Наводнени пътища, паднали дървета и спрени влакове. Това са само част от резултатите от последния порой, който се изля над провинция Тарагона в следобедните часове в понеделник. Пожарникарите са реагирали на десетки сигнали за инциденти. В един от случаите дърво е паднало върху автомобил, но няма пострадали хора. Спряно е движението по три линии на крайградската железница. Освен това са преустановени влаковите връзки на средни разстояния между градовете Тарагона и Реус. Регионалният премиер на Каталуния Салвадор Ия призова местните жители да бъдат максимално предпазливи. В съобщение в социалните мрежи той настоя гражданите да бъдат изключително внимателни при придвижване, категорично да избягват преминаването през наводнени участъци и да не паркират в зони, застрашени от внезапни наводнения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект, за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщи Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Премиерът Анди Бърнъм и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнъм в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украина казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украина налича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украина и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които са потърсили или в момента кандидатстват за убежище в Съединените щати, съобщава Associated Press. Ако идеята бъде осъществена, това ще е най-голямата подобна отмяна в американската история. Според документ на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена в следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година, като тя ще бъде осъществена съвместно с Министерството на вътрешната сигурност. Говорител на Външното министерство заяви, че се работи за идентификацията на чужденци, обявили, че идват краткосрочно в Съединените щати, но в последствие кандидатствали за убежище с намерението да останат за постоянно в страната. Говорителят отказа да назове евентуален брой на визите, които е възможно да бъдат отменени. Според официални представители, отмяната няма да доведе задължително до незабавна

0: източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 1 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В екип работим с Георги Чунчуков, музиката избира Дани Стойкова, аз съм Калина Стоянова. Тук в студиото си говорим за хранителни разстройства, за контрола над храната с специалиста по хранителни разстройства Теодора Цветева. Завършихме преди новините с въпроса страшно ли е да се потърси специалист, когато ни трябва. И сега започваме отново с това. Колко е, разбрахме, че е страшно, но някак си това се преодолява. Какво може да се предложи като някакъв прост метод, с който да се започне?
2: Има един инструмент, за който скажете, вярвам, много ценно да споделя.

0: които научих от позитивната психотерапия. Да, въпреки че фокуса в началото естествено е в храненето, мониторинг на хранителното поведение, да видим кои са механизмите, които стоят зад хранителното нарушение. Много често използваме един инструмент, който се нарича балансов модел. Всъщност хората разчертават една координатна система, където поставяме 4 области. Това са 4 области, в които ние изразходваме психичната си енергия, защото е важно хората да разберат, че нашата психична енергия не е неизчерпаем източник. Това много така добре се връзва в контекста дори на хранителните нарушения, на перфекционизма, как много често си поставяме нереалистични очаквания към нас, да се справяме, да сме перфектни домакини, перфектни родители, перфектни в работата и така нататък. И вярвам, че това упражнение много помага на човек да види къде към момента изразходва психичната си енергия, къде евентуално бяга. Та самото упражнение е, когато се разчертая координатната система, най-отгоре се поставя тялото, в дясно е дейността, най-отдолу са контактите и в ляво е фантазия бъдеще. Всъщност тялото включва грижата за тялото. Това означава хранене, сън, физическа активност, почивка. В дясната част дейност, това е нашата работа на хора, които учат, тяхното образование, ежедневните задачки през деня, които имат. В контактите там влизат емоционалните контакти. Много е важно да това да го отбелязваме, защото може да има хора, които работят, примерно, в корпоративния сектор и да имат контакт с 100 човека, но в контактите влизат емоционални контакти, партньорства, приятелства, хора, с които имаме доверителна връзка, семейството. И вече във фантазия бъдеще тук влизат мислите, духовността, въпроса какво виждам да правя след 10 години, каква е моята цел. И всъщност, когато човек си разчертае тази координатна система и види какъв процент на коя сфера дава, много често използвам така сравнението с една 4-крака маса и много често се оказва и хората виждат, че на тяхната маса липсват един крак или два крака, понякога и по 3 крака. И това е много силно и въздействащо. И тук може би искам да направя едно уточнение, че ние не търсим баланс 25-25-25-25, ако примерно имаме 100% психична енергия, защото ние казваме на човека, представи си, че имаш 100 точки психична енергия или 100%, разпредели ги така, че нито да са повече, нито да са по-малко. А и всъщност човек, аз вярвам, че този инструмент много работи и при емоционални, и при рационални хора, защото го виждаш черно на бяло и така те замисля. След това много често давам метафората за дърво, в което корените на дървото, дори водих една лекция, където точно така я обяснихме и я представихме, където корените на дървото са всъщност грижата за тялото, реално без здрави корени е много трудно така да имаме здраво дърво. След това стълба е дейността, работата, това, което ни дава усещането за сигурност, за валидация, стабилност. Клоните на дърветата са реално нашите връзки и взаимоотношения. Ролята ни на родител, на майка, на партньор, на приятел и вече плодовете, които дава нашето дърво, дали круши, ябълки, са всъщност сферата фантазия бъдеще. Какво искам аз да дам, как си представям. И тук много така често провокирам хората да си помислят как изглежда тяхното дърво. Дори при дечица съм така ги провокирала да нарисуват как е тяхното дърво. Много често при хранителни нарушения, така предвид и контрола, който вече изкоментирахме, нали се вижда колко психична енергия наистина се изразходва в тялото, в това да държим контрола. Защото всяка една сфера, тя може да бъде претоварена по негативен начин. Както хора, които са фокусирани само в постижение и в работа и много често не отчитат, че изостава грижата за тялото или изостават емоционалните контакти. Да, винаги ще има периоди в живота, в които трябва да фокусираме в дадена област. Нали, човек може да се подготвя за изпит, за проекта, но пак трябва да сме осъзнати и тук важното е нито една сфера да не изостава за твърде дълъг период от време, защото пак се връщам, нали, на една масичка, която и липсват един или два крака, тя няма как да бъде стабилна и вярвам, че това много би помогнало на човек да се замисли не само къде към момента изразходва своята психична енергия, ами къде и бяга. Защото много често през това упражнение се вижда и как човек бяга. Примерно имаш конфликтни така отношения в контактите, нещо неразбирателство, конфликти с мъж, партньор и си казваш, ами за да почувствам сигурност и стабилност, сега ще хвана контрола в тялото. Ще подложа пак на диета, дори тук ще си позволя да споделя нещо от така мой личен опит. Така преди години исках да се подготвям за едно състезание, а това като цяло въобще не кореспондираше с етапа, в който се намирам, с професията ми. И много дълго се чудех какво е моето защо. Всъщност това, което вече започвайки да се обучавам за психотерапевт, много така резонира, е, че за мен това е била форма на бягство. Нали, имах така конфликтни отношения, чувствах, че не се справям и всъщност хващам контрола там, където ми е най-познат. Така че така много човек може да си върне в миналото, дори точно днес в една консултация го използвах и ми прави впечатление колко силно веднага докосва и човека, ако е така любопитен към себе си, веднага дори самия той ми подава, ми знаеш ли, аз преди една година, например, точно днес ми се случи, а бях точно обратното, нали, в работата, защото човека даде по-малък процент на работата и всъщност каза, пък преди една година беше точно обратното, там бях 90% и много често всъщност се получава това бягство между сферите, а когато претоварим дадена сфера, ние не решаваме проблема в проблемната сфера, просто претоварваме другата и в един момент това дава доста негативно отражение пак на въобще това да се чувстваме добре, пълноценни, защото дори да имаме постижения, да се грижим за тялото, пак ако нямаме процент или психична енергия, която да даваме на смисъла, какъв е всъщност смисъла, как се виждаме след 5 години, какви са ни целите. Ако се замислим, всяка една сфера наистина е фундаментално важна за това ние да се чувстваме добре. Сега вече дали сферата на контактите, един човек ще се чувства по-добре с 5 контакта или с 15. Разбира се, тук няма някакво фиксирано число, но пак трябва да останем любопитни наистина, защото не е лесно да се вгледаш в себе си. Та, понякога не е страшно да отидеш на психолога, е сякаш по-страшно да започнеш да се сблъскваш с тези истини. Аз като човек минал през лична терапия, нали, не мога да кажа, че това е лесен процес. Нали, много често оставаш с мислите си, с въпросите си, с неща, които трябва да интегрираш, да осмислиш, да разбереш, да не останеш в ролята на жертва, защото това също е много така тънък момент в терапията. Наистина да всъщност терапевта да ти покаже какви са твоите ресурси, да виж онези способности, които са останали дефицитни, и човек да може да се справя сам и да продължи напред.
1: Това с психичната енергия и дървото, може ли човек сам вкъщи да седне на листче химикалче, да си нарисува и как да ги разпредели тези точки? Просто тези
0: абсолютно може. И аз дори когато работя, вече съм работила примерно с балансовия модел с хората, много често ги насърчавам, нали, след две седмици да си го направят, нали, когато го направят и виждат, че липсват примерно два крака на масата, да направят план, помагам им, ето 5%, как може да изкараме от тук и да налеем в тази сфера, която е изоставаща. Така че когато те си го разчертават, могат просто спрямо процентите по координатната система да си направят точки на съответната сфера и да ги свържат, и то много често се получава, нали, пак ще кажа, не, няма как да се получи, нали, 25, почти невъзможно е, но все пак да нито една сфера да не изостава за твърде дълъг период от време или в момента да имаме сфера, която примерно и даваме 5% или 10%, и просто когато го видим да се опитаме да направим план, как да пренесем от тази сфера, в която изразходваме психична енергия, дали към тялото, дали с прекомерна физическа активност, и да налеем с нещо конкретно. Да, нали, тук е хубаво да си направим план. Тук изкарвам това, защото без план е много трудно, нали, то пак остава така като едно висяща цел. И е много важно, и насърчавам дори някой път в консултации, го правим конкретна цел, която после просто така обсъждаме, анализираме, беше ли трудно, кое беше трудно, успял ли е човека да се справи, как се е почувствал с тази стъпка. И всъщност наистина е много силен инструмент и е така нещо, което така много си взех от позитивната психотерапия и много често си използвам и за мен самата, точно да се връщам към баланса, защото винаги човек има периоди, в които излиза извън баланса, но е важно по-скоро вече по-бързо да, дори за мен това е осъзнатостта, не никога да не изпитваш негативни емоции, защото това е пак една илюзия, която много често така се, как да кажа, лансира, че все едно всичко е розово. Социалните мрежи много помагат за това. Виждаме перфектни почивки, перфектни в кавички тела, нали, то просто една поза и вече много често
1: изкуствен интелект, всичко обработено.
0: Да, това изгражда в нас вярване, че ние когато имаме проблем, нали, нещо ни има. Всъщност има проблеми, с които ние трябва да се справим. Нали, живота е така ни с от малки и големи препятствия. Всъщност справянето с тези проблеми, аз вярвам, че ти дава тази устойчивост, просто по-лесно да преминаваш през следващите. А не, че има перфектен период, който стигаме, защото наистина няма. Нали, не искам да отчаявам така слушателите по някакъв начин, но просто това е илюзия, която се създава, вярвам, от социалните мрежи, от така перфектните животи, които всички знаем, че рядко са перфектни, че сравняваме животите си с снимки или добре подбрани кадри и пози.
1: Между другото, така за социалните мрежи, ако почнем да говорим, там супер много са напълни с всякакви хора, които много добре разбират, знаят точно какво трябва да се яде. Всичко е с котич сирене, с допълнително протеин на прах. Както се казва, имаше супер много така шегички пуснати, че се продават тигани, които са високопротеиново и чарафи, да, които са високопротеиново.
0: Попадна ми това.
1: Да, всичко вече е високопротеиново и хората се стремят към супер биоизчистени продукти. Авокадо да си яде задължително.
0: Да. Има такава тенденция. Да, протеина е важен, както и всеки един макронутриент, както въглехидратите и мазнините са важни, но наистина винаги, когато се отива в крайност, да се изключи дадена хранителна група или да се яде в превес само от едната, нали, това винаги създава проблеми. Наистина да, тази дезинформация изключително много обърква подрастващите. И така се опитвам в консултации, когато ми задават въпроси, наистина да им дам научно обоснована информация, която стъпва на науката, не на нали, инфлуенсър, който просто така е решил, че нали, понеже той не яде или че той се чувства добре, защото личният опит е така в дъното на пирамидата с доказателства и ние не може да стъпваме на личния опит. Но много често влиянието на инфлуенсърите наистина е голямо. Децата, когато и не само децата, нали, то много често хората прекарват немалко време в социалните мрежи, и това сравняване също така науката показва, че е риск фактор, нали, постоянното сравняване с тела, алгоритъма в един момент е таргетира да ти показва точно това съдържание, също е рисков фактор за развитие на хранително нарушение, но пак искам да отбележа, че рисков фактор, а сами по себе социалните мрежи не можем да кажем, че са отговорни за развитие на хранително нарушение, но могат да бъдат рисков фактор и да водят до много сериозна неудовлетвореност от начина по който човек изглежда, и това ми в практиката ми се случва, да ми се показват така снимки на свръхслаби момичета, наистина за мен дори болни момичета, ако мога така да ги класифицирам, въпреки че избягвам, нали, ни образи, филтри, и всъщност това виждам какво усещане за недостатъчно създава в подрастващите. Така че е важно да бъдем внимателни не толкова колко време прекарваме в социалните мрежи, а какво съдържание реално консумираме.
1: Тук малко статистика, ако искате да включим, защото казвате, че не само това са факторите. Ако искате да започнем с това българско изследване, което сте намерили от 2020 година.
0: Да, може би е хубаво наистина да споделим малко данни за хранителните разстройства. Въпреки че в България липсва официална статистика, когато подготвяхме една лекция, в която говорихме точно за стигмата за здравословното хранене. Всъщност намерихме едно проучване, българско проучване от 2020 година, което е проведено сред 220 момичета на възраст между 14 и 19 години от Варна, като то всъщност разглежда рисковото поведение, ранните симптоми, свързани с хранително нарушение. И всъщност това, което се установява в самото изследване, е, че 36% от участниците или всяко трето момиче проявява поне един симптом, свързан с повишен риск за развитие на хранително разстройство. Близо 23% са определени като момичета с много висок риск за развитие на хранително нарушение. Та е важно да го кажем, защото също показва колко голям е процента наистина на момичета, които в тази възраст 14-19 могат да развият хранително нарушение.
1: И имаме още статистика, която хората се мислят, да, това е, казваме, че е разстройство, казваме, че е болест или не казваме, че е болест?
0: Много често, всъщност, все още го има вярването, че хранителните разстройства са каприз, все още, за съжаление. Но всъщност е важно наистина да говорим за тях, да използваме статистики и да разберем, че те са сериозни заболявания. И тук искам да споделя за разпространението на хранителни разстройства. Всъщност систематичен обзор на 94 проучвания показва, че пожизненото разпространение, това са хора, преживели хранително разстройство в някакъв момент от живота си. Всъщност при жените е около 8%, а при мъжете е около 2%, или това е приблизително една на всяка 12 жени. И може би другата, така доста вярвам, важна и силна статистика е за смъртността при хранителните разстройства. Всъщност актуални метаанализи показват, че при хранителни разстройства смъртността е три пъти по-висока от тази в общата популация. Това всъщност означава, че когато сравним хора с хранително нарушение с общата популация, при тях се наблюдават три пъти повече смъртни случаи от очакваното, а при анорексия дори това число е пет пъти повече смъртни случаи.
1: Това сега, ние като го казваме като данни, като информация, това трябва ли да ни плаши по някакъв начин и какво можем да вземем като мерки?
0: Аз вярвам, че идеята не е да ни плаши, но е хубаво да акцентираме върху превенция. И тук още веднъж така искам да благодаря и да ви поздравя за темата и за това, че давате гласност на тази тема, защото превенцията е изключително важна. Колкото по-рано се хване дадено хранително нарушение, толкова по-голям е шанса за възстановяване. Така че идеята не е да се плашим, а наистина да сме повече информирани, повече образовани. Много често така липсва информация как да подходят родителите. Това ми е една от целите, да задълбавам може би повече, дали към групови срещи с родители, повече информация за тях, курсове. Защото много често в началото, особено когато говорим за деца и подрастващи, се чупи връзката между родителя и детето. Защото родителите от страх, нали, те го правят буквално от инстинкт. Нали, много често влизат през осъждане, през това не можеш да го изядеш, как така не можеш да го изядеш, как така се виждаш, така не изглеждаш по този начин. И всъщност се влиза в един постоянен конфликт, който мога да кажа, че саботира възстановяването. И особено когато говорим за анорексия, родителите са трябва да са част от процеса, трябва да бъдат образовани, как да постъпват, как да реагират, защото много често при анорексия има изключително тежки кризи, на гняв, на плач и не е лесно родителя да ги издържи, но всъщност даването на стабилност, на спокойствие, на сигурна среда е всъщност плюс контрол около храненето. Особено когато говорим за анорексия, контролът трябва да бъде взет от родителите в началния етап на възстановяване и поетапно да се мине към следващите два етапа. Изключително важно за възстановяването и последващия рецидив да опитаме да го избегнем.
1: За тези неща се говори в училище или поне се споменава в учебниците, че съществуват. Доколко според вас се създават такива допълнителни като лекции за не само за самите ученици, но и за родители, които да присъстват и така да обучават, доколкото знам, вие сте участвали в такива обучителни срещи.
0: Участвах в обучителна среща в едно частно училище, получи се много хубава дискусия. Дечицата им беше интересно, разбира се, информацията беше поднесена по изключително достъпен начин, нали, съобразява се спрямо възрастта. Скоро водихме един уебинар точно за добри и лоши храни, как трябва да говорим на децата. Всъщност започва да се правят неща, което е чудесно, но все още вярвам, че така има върху какво да работим, така че се дава все повече гласност, все повече да се дава информация, какви са начините, какви са подходите за лечение, как родителите могат да помогнат, как учителите могат да помогнат, защото те са част от средата и прекарват немалко време с децата. Така че образоваността е важна. Така правят се стъпки, което наистина е изключително хубаво и дори този вебинар така събра немалко хора. Имаше така доста интересни въпроси и темата породи огромен интерес. Така че това е много, много вярвам така положителен знак и се надявам така с моя помощ, с помощ на други специалисти наистина все повече да се дава гласност и да информираме така обществото колко значими и сериозни са хранителните нарушения, че далеч не са капитални приз, липса на воля, както така се смята, ше и може би някои хора все още смятат, че е просто каприз.
1: Вече давайки тази основна информация, може би вече е хубаво да поканим и слушателите към нашата дискусия, тъй като така каним ви официално да се присъедините към дискусията, може да споделите ваша история или нещо, на което сте били свидетел, свързано с хранителните разстройства. Разбира се, да зададете и въпрос към Теодора Цветева. Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-933-76-743, както и на мобилен 0889-202-207. Очакваме ви на телефоните, а сега малко музика.

0: Тук сме в студиото на Нощен хоризонт с Теодора Цветева, която е психолог и се занимава с неправилното хранене, лошата връзка с храната, хранителните разстройства и контролът на това какво едем и прекомерните тренировки. Отново ви каним вас, слушателите, да се присъедините към нашата дискусия, да споделите история, мнение за нещата, които си говорим и, разбира се, да зададете въпрос на Теодора Цветева, която е тук в студиото. Отново повтарям и телефоните за връзка с нас 02-963-15-65, 02-93-36-743, както и 0889-202-207. Очакваме ви, а ние продължаваме да си говорим. Сега, говорихме си за това, че не се говори толкова много в училище и че е роля и на учителите да, така, да съдействат на родителите. Последно време сме свидетели на не просто на някакви случки, на липси, нали, в неправилно поведение. Нали, деца извършват убийства и правят различни престъпления и учителите някак си се дърпат, не сигнализират. Това явно е навсякъде.
1: Вярвам, че не на много места, но не навсякъде. Аз дори в училището, което бях гост лектор, всъщност причината да ме поканят, което ми направи изключително силно впечатление, беше, че тъй като храненето е там и всъщност учители започват да забелязват как две дечица постоянно си връщат таблите с храна, тъй като се хранят на място и е осигурена храната. И всъщност това ги потиква те да организират това събитие. И мен тогава наистина това ми направи изключително силно впечатление, защото тази навременна реакция буквално може да спаси детски живот или човешки живот. Защото колкото по-рано реагират родителите, толкова по-бързо може да е измъкването от хранителните нарушения. Така че вярвам, че има училища, където грижата за децата е приоритет, но със сигурност има и немалко, в които така хората си затварят очите. Но ние трябва да даваме най-доброто от себе си, за да ги информираме, да даваме гласност и надявам се така с времето да повлияем и все повече така лекции да се организират, обучения. Истината е, че дори така една лекция, която водихме на този вебинар с моя колега Костадин Зашев, си спомням как дори в учебник бяхме намерили, той в учебник на неговия син беше намерил така етикетиране на храната, нали, коя храна е вредна. Та понякога дори в така учебните материали може да срещнем, може да ни изглежда на пръв поглед безобидно, но когато ти сложиш етикет на храната в даден учебник, нали, това веднага може да направи асоциация ми, ето тази храна е вредна. И си спомня, че дори с това се бяхме сблъскали. Не само липса на образованост, ами понякога дезинформация, буквално да. Учебник за, мисля, че беше за трети или за четвърти клас. И това така също ми направи впечатление, че... Но вярвам, че не се дава достатъчно информация наистина как функционира тялото, да го има буквално като отделен предмет за храните, за какво е балансирано хранене, какво е хубаво да включваме, че е важно да не си забраняваме храни. Но се надявам, че така близко бъдеще ще вървим в посока повече гласност и повече такива събития. И аз самата така имам амбицията да организирам все повече събития, с които да се опитвам да давам гласност.
0: Вие като майка на две деца, да, как се справяте с това да възпитате от тях правилните хранителни навици?
1: Да възпитаме правилни хранителни навици наистина е важно. Това, което се опитвам да правя е... Първо да не им забранявам никакви храни, но разбира се да се опитвам да не са в прекомерни количества, нали? Никога няма да забрани на детето си сладолет или дори близалка или дори чипс или която и да е храна. Вярвам, че ако изграждаме навици вкъщи на балансирано хранене и самите ние се храним по този начин, то няма как децата да не попият, защото те побиват не от това, което им казваме, а всъщност от това, което виждат, нали? Как ние се храним, какво ние слагаме на масата, особено когато говорим за малки дечи. Да, в един момент, когато стигна до училище, до лавките, пак е важно дори там да си вземе някаква по-преработена храна. Нали, важно е да не слагаме етикет, защото много често родителите казват: не яш вредна храна, чипса е букук и всякакви такива етикети на храните. Нали, пак е хубаво вкъщи да предложим, нали, пълноценна храна, балансирана, да включваме плодове и зеленчуци, млечни, нетлъсти меса, фибри, пълнозърнести храни, които са изключително важна част от балансираното хранене и от изграждането на добри навици. И тук е важно да не забравяме и физическата активност. За нея не си поговорихме много, но тя е също толкова така фундаментална, фундаментално важна, особено така в света, в който живеем, на така обездвижване, телефони от ранна детска възраст. Но пак вярвам, че става през примера, през това да ние да спортуваме, през това да сме по-активни с разходки на тях. Примерно, наскоро си купих колело, точно за да можем да правим нещо заедно, спортуваме заедно, разхождаме се. Отново примера, вярвам, че стои в основата, защото един родител, ако казва, ти трябва да спортуваш, а той не спортува, нали, не вярвам, че е така правилен пример и добра посока за изграждане на тези навици и то за изграждане на устойчиви навици.
0: Тук, да, точно това за спорта ще я да кажа. Вие сте любител на силовите тренировки.
1: Да, много голям любител и вярвам, че при мен силовите тренировки са изиграли много ключова роля за изграждане на здраво и функционално тяло и всъщност да започна да използвам тренировките не като наказание, защото имах много голям период, мога да кажа, доста екстремен, в който всъщност фитнесът беше наказание, буквално 2 часа кардио тренировка, силова тренировка и след това, примерно, консумирах една кофичка кисело мляко, тогава дори си спомням, че достигнах и най-ниското си тегло и никога няма да забравя как си казах, ми ето аз се справих, нали, вече нямам, примерно, компенсаторното поведение по връщане, всъщност много често се изражда, се сменя способа и всъщност ти започваш да използваш прекомерната активност и тук може би ми се иска да цитирам един мета-анализ от 2025 година, когато си говорим за хранителни разстройства, а и прекомерно движение. Този всъщност мета-анализ включва 56 проучвания, направене на 21 500 души и всъщност се отчита прекомерно движение при почти половината от хората с хранителни разстройства към момента на оценяването, а при анорексия този процент дори достига 72%. Така че тренировките могат да бъдат и наказание, могат да бъдат и грижа. Аз съм ги използвала така и по двата начина и така опитвам да насърчавам хората, разбира се, не да им налагаш, ще трябва нещо конкретно да спортуват. В началото дори просто да си вдигнат двигателната активност, да правят повече разходки, да не ползват асансьор, да спират по-удалечено от входа на мола или на някой друг обект, нали, така доста важно и също тук науката насърчава включването и на аеробна активност, и на силови тренировки, като препоръката е силовите тренировки да са поне 2 пъти седмично, а аеробната активност да е от 150 до 300 минути на седмична база. Това е за умерена, за високоинтензивна активност, диапазона е 75-150 минути на седмична база. Така че трябва да се стремим да имаме и аеробна активност, и силови тренировки, защото в един момент губим мускулна маса и това дава отражение въобще на цялостното функциониране, на костната плътност. Така че активността е много важна част от моя живот и вярвам, че трябва така да стане важна част от живота на хората, защото ние така сме създадени да се движим и е хубаво да използваме този позитив и всички всъщност позитиви, които има двигателната активност.
0: Тук е редно да поканим и първи ни слушател за тази нощ. Разбирам, че имаме. Здравейте, заповядайте, вие сте.
2: Здравейте. Здравейте. Един Кривиковски инженер сега ще ви споделя, защото през цялата си съвместна не съм на малко години, не гледали жълдъцеобразно да живе. На моята съпруга, ако и я да догадам, казваш така, никога дете няма да му се караш какво да яде. Вика, колите, знаете, една кола минава 100 км с 5 литра, другата с 15. Давате му, организма казва какво му се яде. Нашата внучка последните дни, в които съм, 2-3 филийки хляб, само хляб. Некога римската армия, като е имало годината само с жито хубаво, не се са страхували да правят кръстоносните походи. Друго сега. Никакви диети. Майка ми някога, пак лекар и пръс, в Ботевград. Един лекар и казал, анка никакви диети. Слушай организма. яде ти се нещо. Потърка ти е. Взимаш си. Вземи си зала два. Задоволи си момент. Не, ма викам. Това ще да се пазиш, да не си досмял. Няма такава работа в живота. Вие осложнявате нещата, както тия в лекарствената терапия. Боже, Боже, едно на хиляда, едно на такова. А това на 10 години, внучката ми Сара в музикалното училище, казва, ами, тия да се разсъждавате до нас. Ами, бери, това е едно към 10, ако ти си единицата. А, и аз замръзнах. Викам, ако съм единицата, фъгала го тия. И представяте си за какво става въпрос. Няма да усложнявате въпроса с толкова много разумя. Ама движение, ама това, ама това. Движение, всеки го знае, че трябва. Ама живота сега не е само движение, защото такива години някога ходехме по полето, ходехме с животинки, ходехме с гъби. Сега не можеш да отидеш, да си пуснеш детенцето, да отиде на училище. Вие представяте ли си в какъв свят живеем? Отиваш там, отиваш насам. Страшна работа. София вече има повече лечи коли, отколкото живи хората. Де отиваме ние? Няма да се страхувате. Каквото Бог ви е дал на масата, ще се радват. Трябва да се радват. Аз следя на мира добро. Моя разговор е винаги интересен, защото това ти чува наблюдение. Намира добра възда. И един рождан, то беше 159. Чуда се как при тия условия стоетник. И дежурния въпрос. Какво се храните? Кажете как трябва тия години. Как ще знахте от връзка? И той то помня. Вих, всичко съм си пил. Вих, каква е ваша тайна, каква е ваша дърца? Викам, кой е друга. Това. И аз през цялото време викам Горско. Означи глад. Обим българския народ е глад. Означи това глад, да дувам. И по едно време, сега вие ще кажете да ви разтъждавам логично или нещо, не стъпвам на здрав. И разбрах, че гладуване, вие знаете, почувствате ли се нахранен, обед, сутрин, вечер, няма значение и кога, почувствате ли се гладен, сте прияли. Вие сте прияли. Всеко прияждане и повариш цялата си система. Ама сърчице, ама бъбрите, ама жълчка, ама черен дроб, ама бял, ама всичко го повариш. Един килограм наднормен, още тия са хубави неща, които ви ги споделят. Един килограм наднормено тело, което си го служил на телцето си и караш това сърчице да бие и да го храни и него без дом. Мисляйте, че това и през нея и през нощта не спира. Е един милион и нейн метър кръвоносни съдове. Вие карате сърчицето, разбиши, да напомпва там тия
0: лешища. Благодарим. Въпрос, имате ли въпрос? Да преминем. Моля? Въпрос дали имате?
2: Чакайте, да, съм записал нещичко.
0: Ако имате въпрос, давайте. Продължаваме разговорът в студиото. Давайте.
2: Като седнете да се храните, няма, както сега изключете радио, изключвате всичко. Благодарете на съдбата и на Бога, че на масичката имате какво да си сложите, да останете. Никога не бързайте. И третото не прияжда. Това значи гладуване. Значи ти като спреш, като ти чувстваш вече, Абе, още двата ги жалата и съм се наял. Чувстваш кога вече? Абе, тия двете жалчета било тоже на страна.
0: Благодаря ви много, че споделихте тези истории с нас. Благодарим ви, че се обадихте. Продължаваме с студиото. Това, между другото, така ме наведе на мисълта с разсейването, докато се храним. Особено сега с телефоните, всичко е много бързо. Сядаме, пускаме социалните мрежи и някакси малко дори забравяме какво ядем.
1: Да, между другото, господина направи много така интересно за финал, включване за това да се храним бавно и осъзнато. Наистина сега аз изключително често срещам, при някой път, когато пътувам и съм на примерно спа или all inclusive, дечица да ядат пред екраните. Постоянно го виждам и то. Не говорим за големи деца, а говорим за дечица на 2 годинки, на 3 годинки, които това е сигурен начин ти да се откъснеш от реалните нужди на тялото. Нали, гледаш монитора, няма го и осъзнатостта в храненето, кога си гладен, кога си сит, да усетиш тези сигнали. Така че вярвам, че това е много така... лоша предпоставка и възможност ние да щупим сигналите за глад и ситост на организма, с които всички натурално се раждаме, но чупим или при такива поведения около храненето, или когато спазваме първата диета. Така че наистина това е нещо, което биха така посъветвал родителите да не правят. Да, аз също съм родител и със сигурност така да ядеш на пресекулки или така с постоянно, нали, децата нещо да искат... е нормално, но ние като родители вярвам, че носим много голяма отговорност и не трябва да позволяваме това временно удобство, което търсим. Вярвам, че не може да оценим каква цена ще платим след време. Така че насърчавам всички родители да се опитват да не прилагат така това поведение, инструмент, просто за да могат да си хапнат спокойно, защото това хапване спокойно след това се отплаща така с твърде висока цена и за семейството, и за самото дете.
0: Има го и между другото обратната монета. Защо? Детето няма телефон, обаче майката става 15 пъти за донесе това, да направи това и тя сама ти е да на пресекулки.
1: Да. Това също е пак пример и ние, ако искаме да даваме пример, наистина е хубаво да го прилагаме и към себе си, да може да седнем, да се храним бавно, а примерно да научаваме децата да си оставят приборите, да преживяваме храненето, защото дори когато си говорихме в контекста на това, че храната е част от културата ни, от удоволствие, нали, ние когато сядаме на маса, наистина е хубаво да преживяваме и храната, и нещата, които се случват. Нали, по-често се насърчава да се оставят приборите, човек да сдъвче, да преглътне, тогава да посегне към следващата хапка. Така че отново през примера и това със сигурност така постоянно ставане или родители, които си гледат на телефона, докато се хранят. Пак в дългосрочен план пак ще го кажа, децата повече гледат и попиват от това, което виждат, а не от това, което чуват, че те няма да използват телефон, ако виждат постоянно родителя така да е като залепен за телефон. Както и със спорта. Ако виждат родители, които се грижат за себе си, спортува, дали заедно, дали по-отделно, не вярвам, че е най-добрият пример, който можем да дадем.
0: Според вас в социалните мрежи говори ли се достатъчно за това като проблем?
1: Не, смятам, че не се говори достатъчно и така се надявам и в тази посока с повече инициативи, въпреки че така много ме радва, когато в парка вие семейства, има ги, нали, не можем да кажем, че ги няма, но е хубаво да стават все повече с организирани активности на живо, с събития за дечица, спортни, дори така скоро с моята дъщеричка ще ходим на детския легион, което е такова... физическо предизвикателство с препятствия и е важно да участваме в техния свят. Наистина, да, не винаги ни е интересно. Родителите често са заети, изнервени, стресирани, нали, от живота, в който живеем, от динамиката, в която живеем, но е хубаво да полагаме усилия да имаме поне някакво пълноценно време. Може да е кратко, но да е пълноценно, без телефони, така вниманието ни да е насочено изцяло към детето, не просто докато то ни пита нещо, ние да скроваме или да работим. Не е лесно, със сигурност не е лесно, пак казвам, света, в който живеем, но вярвам, че винаги може да полагаме усилия и дори връщайки се на балансовия модел да виждаме какво приоритизираме и може би къде изоставаме, защото контактите също са важна част, не само контактите с децата, ами контактите с това да имаме време да излезем, да се разходим с някого, да се свържем, да имаме хоби, да имаме среда. Вярвам, че е изключително важно да имаме така среда и свързано с хора, които така са близо до нашата ценностна система и ни помагат да се развиваме и да откриваме все повече неща за себе си.
0: И като за финал, слушателите, някои от тях могат да си казват, мисля си за определена храна през по-голяма част от деня, това означава ли, че трябва да потърся професионална помощ?
1: Това, което бих посъветвала, е първо да анализира човек дали си забранява тази храна. Ако си я забранява, това, което бих го посъветвала, е да опита да започне да я включва. Нали, това, което господина каза, също беше, вярвам, доста ценно. Нали, ако виждаш храна, доядей ти се и конкретната храна в момента, защото тя е пред нас, или ухани, миришени, много често. Примерно родители, които са на режим и готвят отделно за себе си, отделно за семейство, това много често ги подхлъзва, защото тази храна все пак те я виждат, готвят, усещат и аромата, мириса и това провокира апетит. И когато ти постоянно си я забраняваш, нали в един момент това ти да си доставиш удоволствие е по-силно и да искаш да опиташ. Така че бих насърчила хората просто, ако в момента усещат силен така купнеш подадена храна, да се опитат да я включват, да видят какъв е резултата. Тук много често го има огромния страх, ами аз как го наричам се едно принципа на алкохолика, без едно мога, с едно не мога. Нали смята, че ако изядат един бомбон, ще изядат 12. Този страх, така че човек е лаком и аз съм го имала и всеки човек с хранително нарушение го има, но това не означава, че човек всъщност трябва да стои в този страх. Той с помощ, подкрепа или сам трябва да се опита да се предизвиква, за да започне да включва така тези храни, които усеща, че му липсва, защото купнежа по конкретна храна пак е индикация, че може би просто ти се яде тази храна. И ако си забраняваш това любимо хапване или продукт или каквото и да е, а по-скоро бих насърчила първо да опита да го включва и да се опита да преодолее този страх. Дори в началото да хапне повече, много вероятно, когато вече психиката се успокои, че това е нещо, което може да има и понеделник, и вторник, и сряда, и петък, нали, да няма да има нуждата да изяде примерно 10 броя от въпросното сладко или солено. И това виждам и в практиката си.
0: Благодаря ви много, Теодора Цветева, тук благодаря, в студиото на Нощен хоризонт, специалист по хранителни разстройства, за контрола на храната, как не трябва да се поддаваме на това изкушение да се оценяваме от другите, а трябва да имаме здрава връзка с храната и със себе си. Сега продължаваме с музика и новините в 2.

0: Horyzont.
1: Стовините в два, в студиото е Димитър Пенков. Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията на САЩ не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него това е възможно. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузкия проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Ако иранците са достатъчно неразумни, за да надценят силите си или да се забъркат с американските военни, ще направим това, което се налага, каза министърът, като добави, икономическият натиск е това, от което според нас ги боли най-много в момента. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. Ведомството обяви санкции срещу 60 души, компании и плавателни съдове. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него Ислямската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. Испанското правителство е поискало спешна финансова помощ от Европейската комисия за справяне с миграционната криза в Селта. Очаква се средствата да бъдат отпуснати от фонда Убежище, миграция и интеграция. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: В искането си правителството в Мадрид е включило мерки за засилване на граничната охрана и инфраструктурата за сигурност, както и за осигуряване на подходящ капацитет за приемане на мигранти, включително непридружени непълнолетни лица, предава Испанската информационна агенция ЕФЕ, като се позова на говорител на комисията. При използването на механизма за спешна помощ, който е част от фонда Убежище, миграция и интеграция, не е необходимо страните членки да чакат получаването на поисканите суми, а могат да използват собствени средства, които в последствие ще бъдат възстановени от Брюксел. За последен път Испания се възползва от тази официална мярка през миналата година, когато Европейският съюз предостави 38 милиона евро за подкрепа на хуманитарната помощ в отговор на миграционния натиск върху Канарските острови. В същото време стана ясно, че кабинетът Санчес ще създаде единно командване за управлението на кризата в Селта. То ще включва специализиран консултативен комитет, в който ще се включат местната власт, правителството и службите за сигурност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. Четирима от петимата, пътували с Volkswagen Passat в фаталния ден при сблъсъка с полицейска кола, са имали предишни присъди. До инцидента се стигна след като при полицейско преследване Volkswagen-а навлезе в насрещното платно. Всичките петима пасажери на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи на 37 и 38 години починаха на място. Трагичната катастрофа предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично премиерът Анди Бърнъм осъди. Поне един от загиналите в катастрофата в събота е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране. Вчера Guardian откри видеоклип в YouTube, гледан 2,5 милиона пъти, показващ Хонда, която се движи с главоломна скорост през общински комплекс и след това по тесен селски път. Много тревожен е фактът, че се увеличава броят на инцидентите с каране в насрещното платно. По-рано този месец петима млади мъже загинаха в Ирландия, а четирима други бяха ранени, след като колата, в която са пътували, се е движила с висока скорост в насрещното по магистрала. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд на североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд на западна България ще се развива куп

0: Нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьора Георги Чунчуков. Музиката избира Дани Стойкова. Аз съм Калина Стоянова. Продължаваме с едно интервю, което ще чуете в две части. Жестокото убийство от непълнолетни на Георги Кузев от Кричим, а преди това и други шокиращи криминални прояви, тежките катастрофи с загинали деца, издевателството над животни, чието са повод за протести и критики за ниски, невъзпиращи наказания. Шокирани от прояви на насилие или арогантност на пътя, хората настояват извършителите да получат високи присъди и дори затвор до живот. Целта на всяко наказание е да превъзпитава извършителя и генерално да възпира други правонарушители. Според Българския наказателен кодекс, най-тежките наказания са доживотен затвор и доживотен затвор без замяна, които се налагат при особено тежки случаи. Срещаме ви с Марио Пеев по прякор Щайгата. През 2016 година той чува присъда до животен затвор за убийство. Убивал е и преди това. Животът му на свобода приключва 6 години по-рано. В момента той е в затвора в Бобов дол и се съгласи на да говори пред хоризонт за живота си, вън и вътре. За пътя, който го е довел до това да чуе най-тежкото наказание и за това какво е да знаеш, че до края на дните си ще си затворен в малка стая с решетки. Пеев започва с дребни престъпления като тинейджър. Това се случва по времето на социализма. Част е от родния underground по време на така наречените мутренски времена. С престъпленията спира, когато влиза в затвора. Затворническите психолози го определят като човек, който игнорира социалните норми. Има нисък праг на отключване на агресивни реакции, включително и на физическо насилие. Той оспорва най-тежкото си наказание, но не отрича извършените от него престъпления. В затвора Марио Пеев се бори за правата на лишените от свобода и техните семейства и критикува затворническата администрация. И е категоричен в едно. В затвора

0: не ставаш човек. Чуйте първата част от разговора, който направиха Силвия Великова и Даяна Маринова с Марио Пеев в залата за социални дейности на Бобовдолския затвор.
1: Ако хората не познават Марио Пеев, какво бихте казали за себе си? Защо сте тук в затвора с доживотна присъда, а не на свобода?
2: Не мога да определя себе си защо и какъв човек съм. Това хората могат да го определят. Аз се чувствам комфортно със самия себе си, но явно другите не се чувстват по този начин.
3: Ако не бяхте тук, как ще се е развил живота ви? Кой избор, който сте направил, е довел да дойдете тук, а не от нашата страна?
2: Е, самосъхранението съм дошъл тук, а иначе моят живот изцяло е бил криминален, не спазвайки правилата. Просто самото влизане в затвора ми е низ от съвкупности от неща, които са случили като избор в моят живот. А самото ми влизане в затвора, това влизане, как да го кажем, съда не е това, което беше.
3: Сега или тогава?
2: Сега, значи аз имам опит от над 30 години с съдебната система, с правораздарателните органи, с МВР, с всички. Но последните 17-18 години нещата се промениха коренно, аз явно не можах да се напасна в ритмиката и затова съм затворен, не заради нещо друго, не заради нещо, което съм извършил, а заради начина на възприятие за как са нещата в този момент.
3: Тоест, преди време по-трудно сте е влизало в затвора или е можело да си купиш да не си влезеш в затвора?
2: Да, сега в затвора може да направим едно проучване след предаването, колко човека има, които имат финансова стабилност и са в затвора. Броят се на пръстите на едната ръка. В София дори са по-малко. Сега дори когато те задържат, в началото има едно такова кратко проучване, кой си, какво си и що си и дали можеш да изтеглиш кредит. Ако изтеглиш кредит, че изкараш ни пари, ще ядеш на ни съответни места и просто няма да се случат случките. Или пък вече, ако ти е повдигнато обвинение, тогава пък се случват ни. Просто ни е не здрава правораздавателната система. По едно време имаше чингета, които си бяха в червата чингета. Горяха за работата. Сега всичко е като в заложна къща. Влиза някой престъпник, който е заловен за някакво престъпление и започва едно наддаване.
3: Но вие сам казвате, че всъщност не сте обект на съдебна грешка. Сте
2: напротив.
3: Тук, защото...
2: Не съдебна грешка. Когато стигна до съда, вече всичко беше ясно, но аз съм осъден на показания на убития. Обвинителна е описано цялата процедура на убийство. Аз не казвам, не съм убил този човек, но това, което е разказано, явно го е разказал убития, защото аз не съм дал показания.
1: Как е възможно да стане това?
2: Как е възможно човек да бъде осъден без обвинителен акт? България е невъзможно. Но Емил Милев е осъден без обвинителен акт.
3: Крокодил ли беше той?
2: Да, осъден е от Спецов и компания. Осъдиха го, тъй като го оправдаха в самото съдебно заседание по това, което му бяха повдигнали. Казаха, окей, добре, но тогава ти си направил това и това и това, смисъл няма съдебно следствие, няма нищо, бо ми го осъдих на 18 години.
3: Но вие всъщност не отричате, че сте го убил, нали така?
2: Нищо,
3: че казвате, че...
2: Не, малко не, но става въпрос, че никой не ме попита мотиви. Едно убийство има степени на мотиви, защо е направено причинно-следствена връзка, това по никакъв начин. Съдебният процес е едно състезание между двете страни.
3: Ами не ви е бил добър адвоката, сигурно?
2: Не, аз не бях разпитан.
3: В съдебната зала всеки път съда ви казва, че имате право да дадете обяснение, ако искате. Вие очевидно сте отказвал.
2: Да, аз отказвах да дам показания, разбира се.
3: Еми, затова няма вашата гледна точка.
2: Гледната точка на престъплението е от убития, а убития е бил убит. Няма как да разкажа след това.
3: Има доказателства явно, които са събрани разследващото, така или иначе...
2: Добре, тоест, няма значение, да, няма да влизам в това тавтология.
3: Справедливо ли сте тук или не сте справедливо? Ако
2: да, разбира се, самия ми избор, че съм в България, значи избрал съм си страна, в която да си търпа всичко, което съпътства тази държава.
1: А каква е била другата възможност? Да сте някъде навън, да се укриете?
2: Аз не бях в България. Мен от чужбина ме докараха тук. 2006 година реших да скъсам всякакви отношения с държавата и заминах за Норвегия. После бях в Испания, в Италия, на много места бях.
3: Там, между другото, много били хубави затворите в Норвегия.
2: Там трябва да отидете, за да разберете и да преодолеете първоначалния културен шок, за да разберете какво е затвор. Бях в Холдън. Това е черешката на тортата на норвежките затвори. Там след това сложиха този малумник Брейвик.
3: Този, който застреля.
2: Те сега да спрат, ние да тичаме около стотина години, няма да ги настигнем. Там правото влиза в детайли и от едната, и от другата страна. Ние бяхме направили една крупна кражба сбор от хора. осъдиха само нас. Нас не осъдиха за криминалното деяние, но Скания, голяма фирма, и въпреки това успяха да осъдат и нея за престъпно небрежно отношение към неща, които са с висока стойност, не са били пазени и така нататък. Другото, което е в Норвегия, не повече от 4% се връща отново в затвора.
3: А тук вие сте доказателство за това, че веднъж влязало...
2: Не, тук системата... Не, по време на БАИ точно системата работеше горе-долу. Сега в един момент с извинение на публиката дадоха много власт на циганите и усъкатиха самата корекционна дейност. Едно време имаше корекционна дейност, лишените от свобода. Примерно аз съм джипчия, събират група джипчи, започнат ни обясняват, ето виждате Леля Пенка, дядо Иванчо и така нататък, взети си им последните пари, не са могли да си вземат лекарство. Прави се една възстановка на ситуацията и после им се дават възможности какво може друго да правят вместо джипчийство. Едно, да не влизат в затвора, второ, се чувстват пълноценни хора. Имаше си цяла група за работа сега, следно да ви се развали телефона, да отидете в един сервиз, казвате, добър ден, имам проблем, телефона ми е развален. И го давате в сервиза и след 15 дена идвате да си го вземете, но в този сервиз няма механици. Работата на самия телефон е да се поправи и след това като го вземете вие, той да работи. С лишението с огън се работи. Няма.
3: Ето ние сме в стая, в която, доколкото разбирам, се прави точно това. Рисува. Имате срещи с психолог, с социални работници.
2: Аз психолог съм виждал за 8 години 3 пъти, какво ще кажете.
3: А имате ли нужда?
2: А не, има си такъв човек, който си бачка тук.
3: Не, да, дали имате нужда да говорите с психолог?
1: Отказано ли ви да говорите с психолог?
2: Не, тук всичко е просто проформа. Има един човек, който идва и взима една заплата и трябва да върши някаква работа, но... Значи, психолога е най-малкият проблем на затвори.
3: Не, опитвам се да си представя дали ако когато за първ път сте влязал в доста ранна възраст, тогава с вас се е работил тук, е можело да тръгнете по друг път.
2: Тогава може би да, но след това вече това става част от начинът ти на живот, от себеоценката ти, от ценностната ти система, съвсем различно.
3: Какво прави един осъден на доживот?
2: Седи в една стая.
3: Разкажете ни тия 24 часа как
2: се събуждаш, се закусваш, после чакаш обяда, след обяда излизаш за един час и половина навън, след което пак се прибираш, пак седиш в една килия, седиш и не излизаш от тази килия.
3: Имате ли телевизор, книги?
2: Да, книги имаме.
3: А телевизор?
2: И телевизор имаме, но става просто, че най-важните са книгите. Аз книги имам много.
3: И какво е разнообразието?
2: Няма разнообразие.
3: Примерно свиждания, посещението?
2: Да, имам три пъти в годината.
3: Три пъти в годината?
2: Три пъти в годината.
3: Кой идва при вас?
2: Войчо ми и цялото ми семейство, всичките ми близки, всичко е в чужбина.
3: И с никого не поддържате връзка?
2: Не, поддържам по видеовръзка, но когато е възможно, пък не винаги е възможно, тъй като тук работното време съответства единствено на работното време, ако си в България, ма за да направиш видеосвиждане, човек не трябва да е в България, трябва да е в друга страна, когато е в друга часова зона, твоят тайминг и другия тайминг и няма сработване.
3: Но все пак близките ви искат да има дори този
2: кратък ми на 4-часово свиждане, веднъж годината ми идват. Тук семейството, дъщерята.
3: Едната?
2: Да, едната.
3: Другата?
2: Е, другата не е смисъл...
3: Другата не ви приема?
2: Не, тя ме приема, аз не я приемам в смисъл такъв, че достатъчно съм наредил живота, сега какво да и се бъркам в живота, те първа ела тук да ме видиш, чакай сега аз къде бях, когато тя имаше нужда от мен. Не, не.
1: А къде бяхте всъщност, когато...
2: Затвора.
1: Как се стига до влизането ви в затвора?
2: Влизането в затвора е различно при всеки. При мен беше такъв момента, че първо баща ми, после майка ми напуснаха държавата по време на комунизма, водеха се за невъзвръщенци. Бях оставен на грижите на баба и дядо. Те са хубави хора, но аз съм точно в пубертета. И баба и дядо, при положение, че преди това си има твърда ръка на баща ти, някакси контрола е много малък. Направо е занижен, когато си пубертет. Мислиш, че ти знаеш всичко, че всички наоколо са тъпи копелета. И с тази грешна самооценка започваш да хвърчиш, защото всяко тежко начало в началото започва доста добре. Първите престъпления дори ми бяха такива, крадях автомобили и просто заради това да открадна автомобил и да ме гонят полицаите. На мене ми трябваха два чифта дрехи и нищо друго не ти трябва. Отидеме за дискотека, ма такива това са дребни пари, не такива 100 лева, които за нула време ги правиш. Като малък.
1: И след това?
2: То като влезеш в крими контингента, ти се запознаваш с страшно много и различни по своя характер на работа престъпници. И някои ти харесват, други не, от някои крадеш за наяд, с други отиваш и да помогнеш да свършите нещо по-голямо, което не е за един или за двама души. И лека по лека апетита идва сега, като започва преши по-големи пакости. А и тогава пък падна комунизма. Беше това безвремието. А в безвремието правиш всичко, което си поискаш и никой нищо не може да не прави. Обикновеният човек, той, който сутрин става, отива на работа, после се връща, гледа деца, оправя апартамент и така нататък. Тези хора бяха забити така, защото с една заплата имаше по едно време на такава стегнация, че не можеш да си купиш храната за един ден. Не говоря за цял месец, за един ден. Същевременно, ние, те, които бяхме аутсайдерите извън системните играчи, ние се занимахме с всякакъв вид престъпления. Бензин, оръжие, наркотици, още не бяха започнали тогава тези неща. И ние изкарвахме на ден по 4-500 долара. По едно време заплатата на нормалния българин беше някъде около 15 долара за повече от 7-8 месеца. После започна леко да се покачва. Нали, разбираш, че когато ти взимаш годишната заплата за един ден, дистанцията между тебе и тези хора става една огромна пропаст. Ти не можеш първо да им влезеш в обувките, не че искаш, когато си пубертет или си млад, но в един момент всички са глупаци. Да бе, беше модерно хората да са глупаци. Разбираш, и започна така да се промъква лека по лека това чалго отношението. И бандити, бели гълъби, куршуми. Лека по лека започна да се героизира да си бандит.
1: Тоест, вие не сте си давали сметка в какво се превръщате?
2: Чакай сега, ти на 18 години даваш ли си сметка за живота? Не, моля ти се. Това след 35 години започват като гнойни пъпки да ти излизат съветите, които си получавал мъдри от времето преди това. Но в тази възраст въобще е абсурд, не мога да...
3: Е, добре, и на 35, като ви излезе гнойната пъпка.
2: 35 бях със сериозен бизнес. Бях от първите бандити бизнесмени, тъй като нещата, с които се занимавахме, вече ги бяхме дали други да ги работят, защото сме мързеливи копелета. И ние започнахме да се занимаваме с легален бизнес. Имах студио за дискове за филми, принтирах реклами, имаше текстилни, после минахме на пластмаса, после си взех, то не е точно предприятие, започнах да лея джанти с разрешение от италианците. Един пак гангстер ми го беше уредил, но абсолютно легализирано, имах лиценз за производство на джанти, които са реплика на една италианска фирма. Всичко си беше окей.
3: Но пак се стигна до затвора.
2: То се стигна до затвора, защото тогава дойде великия бате Бойко с всичките останали и започнаха да се грабят бизнеси.
3: И?
2: Еми, ограбиха и моя както хиляди бизнеси и аз веднага се върнах отново да продавам наркотици, за да се стабилизирам.
3: А защо казвате, дойде великия бате Бойко?
2: Какво значи, той като стана главен секретар.
3: Почна да гони групировки.
2: Своите хора.
3: Официално.
2: Мене ме е возало заедно с още 3-4, не искам да им споменавам имената, беше обикновено шофьорче на Метоилински. Бате Бойко, този така всечист образ. Той вследствие, след това просто стъпи във власт. Между другото и той е някаква марионетка, не е самоизградил се. Но като почна неговото царуване, когато стана кмет след главен секретар, се пусна една такава директива в Министерството на вътрешните работи, че когато има финансови спорове между криминално проявени, всички да са с широко затворени очи. С две думи, те ще си се оправят, те, които са по-тарикати, ще изкочат, другите ще ги очистят и така. Пилат Понтийски, всичко ще бъде окей.
3: И това на вашето...
2: Еми, аз бях по-слабите и бях изяден финансово и се върнах към това, което можех и започнах пак да се занимавам с наркотици. Обаче тогава бяха първите времена, когато вече поставени лица, разни защитени свидетели и така нататък, и си ме нагласиха. Просто не очаквах. Аз бях известно време тогава пак в чужбина и не бях усетил тънкостите как стоят нещата в момента. Не си бях направил домашното. За два грабежа и за наркотици влезнах в затвора. Платих си и си излезнах.
3: Всъщност трайно в затвора сте от 2010-та, така ли?
2: 2010-та, да, това е голямата
3: след присъда. След вашето довеждане.
2: Да, преди това е влези, излези, влези. Значи, вкарвате в затвора, взимат ти абсолютно всичко. Айде, излизай да правиш нови пари, за да мога пада да превърни.
3: 2010-та обаче чоко. Беше края.
2: 2010-та беше чисто битова история. Аз до последния момент не желаях да давам показания, въобще да се говори, защото просто знаех как седят нещата преди това, но нещата се беха сменили.
3: Имате предвид убийството на кого? Чисто
2: на
3: убийство.
2: Точката?
3: На точката.
2: Да, на точката.
3: Има даден, все пак сте го убил.
2: Да, аз и не споря, че съм го убил, обаче колко хора има в България за убийство с доживотна присъда?
3: Да,
2: смятам. Разбирате ли ми какво ви говоря?
3: Че всъщност доживотната присъда е била нещо като да покаже съдебната система, че вие след десетки влизания в затвора не се поправяте и сте непоправим. Приемате ли го, че за българската съдебна система вие сте непоправим и трябва да останете тук до живота?
2: Вижте сега, ако системата така смята, аз нямам какво да споря с системата, просто самата система за мен е опорочена. Тя няма причинно следствена връзка, смисъл. Ми не знам, не.
3: Смятате, че е прекалено тежко по наказание?
2: Не, окей, аз съм си окей с доживота при застава, просто това, което гледам, че се случва, не е нормално, не е адекватно.
1: А гледате ли новини?
2: Рядко, много рядко.
3: Не знаете какво се случва в момента с едни
1: младежи,
3: които да са решили да раздават правосъдие на хора, които са преценили, че са...
2: А, за педофилите ли?
3: Да.
2: Ма това са цигани, бе, хора, а не?
3: Не са цигани.
2: Не цигани като етност. Това па са първо хора с нисък менталитет.
3: Имате ли обяснение за тази жестокост? Защото вие, горе-долу на тази възраст, е започнал да...
2: Абсолютно мога да ви направя дисекция на хората, които... Поне тази група, според мен, без претенции, че съм психолог, това са хора, които по някакъв начин искат да се отъжествят с нещо, по някакъв начин да сложат в свои ръце справедливостта, нисък манталитет са. И в един момент са решили да накажат педофилите, като ги прибиват от бой, като покажат, ето вижте, ние правим акции, ето възтържествува справедливост. Защо? Защото е пълно с майки, които реват с плакати и избиха децата ни по улиците. По катастрофи никой нищо не прави. Значи в Норвегия, където е много либерално, пил ли си, блъснеш някой, влизаш в затвора, не излизаш. Много е лесно. И знаете ли как ми имават? Плюс това там с алкохола имат много сериозни рестрикции, защото там са като руснаците. Тук нищо не работи. Тук са като орел, рак и щука, полиция, прокуратура, съд. Те взаимно си пречат, камо ли да се фанат, те свършат нещо. Пиян, другиран, мине, сгази едно дете, направи го на търлък, после го пуснат под гаранция, след гаранцията започват всички дела и му дадат 10 години.
3: Ако ви върна 10... към бой до смърт, по същия начин ли го слагате, както катастрофите и...
2: Не, по-тежко е дори. Първо е лумпенска история, второ е до такава степен озверяване, че в един момент, значи дай му на простия власт и му гледай сира. Когато дадеш на човек, който е обезвластен до този момент, в един момент той се почувства, че има някаква сила и когато не може да контролира тази сила, или заради умствен капацитет, или заради емоции, или за такова нещо, се случва такова безумие.
3: Понеже вие самия сте пребивал до смърт на този Васил.
2: Не е вярно, с един удар го убих. Той ме нападна с една тояга, взех моя,
3: можете ли
2: върнах
3: да разберете разликата между да не си знаеш силата? Тоест, да, с един удар сте го ударили, но сте бил силен, докато тези един час изтезават...
2: Не, това е гавра. Човек. Имаме тук една отрепка същата като тези.
3: За кого говорите?
2: Манчо Панюков е педофил.
3: Да.
2: Убил е двете деца, изкормил ги, заклал е жена си, е запалил баба ти и дядо.
3: Аз мисля, че говорите за човека от Пловдив, който...
2: Не, него не го познавам. Този човек, силно казано, човек има претенцията, че човек, с него се съобразяват много повече, отколкото са всички останали.
3: Да. Защо?
2: Защо?
3: Защо не знам.
2: И аз не знам. Нямам отговор, нямам...
3: Аз пък съм чувал обратно, че хора
2: извършват
3: такива престъпления всъщност са...
2: Ми не знам, той е на пиедестал. Манчо Панюков е на пиедестал. Кратко просто така извадто. Имаме си котенца. Една малко коте роди малко котенца. И ние отделим от храната си и си го храним, когато излизаме на престойно открито. Този мизерник олая всичко, що е възможно като ръководство и каквото и да било. Аз не мога да гледам така да пада храна. Разбираш, едно ние с колички сипваме. Ние от едно такова парче месо сипваме на колко мога да изяде едно малко котенце. Направиха ни такава акция, едва ли не вече ни проверяват и за въшки, дали ни изнасяме храна за това котенце. Друго, преди време един от затворниците играеше на електронна игра на някаква полицейска, имало сирени. Той не може да заспи от сирените, бил претеснен. Аз съм художник, рисувам много добре. И на едно место, там в един фитнес съм нарисувал един здрав човек с една штанга. Отзад е един исторически пейзаж, такъв с крепости и така нататък. Паднали каски, мечове, батална сцена и в краката му бях тръгнал да рисувам само с контур един череп. Значи този човек се оплака на прокурора, на не знам на кой. Той не може да спи, защото има череп. Сега просто него му обръщат внимание за такива неща.
3: Разбирам.
0: Втората част от интервюто с Марио Пеев в Щайката ще чуете след песен.

0: Осъденият на доживотен затвор Марио Пеев има две дъщери от две жени. Не им е искал прошка. Не, че не е бил, че не е бил до тях, а защото, казва той, аз сам не бих си простил. Как крадец на дребно, после участник в грабежи, контрабанда, наркоразпространение стига до отнемането на човешки живот. След втората част от на разговор с Марио Пеев, който направиха Силвия Великова и Даяна Маринова.
1: 2006-та извършвате първото убийство с един удар, казвате.
2: Така, да. Самоотбрана, не убийство за мен.
1: Защо правите това и втори път?
2: Двете неща са коренно различни. Едното е самоотбрана, другото е убийство.
1: Значи, но и при двете се стига до фатален изход за жертвата.
2: Еми, разбира се, затова съм и в затвор аз. И си признах, само отидох и се предадох при първото убийство. Арестуваха ме, всичко точно, после дори ме пуснаха под гаранция. При самоотбраната, да, нормално аз го убих, но не съм целял да го убия този човек. Той ме кани в задния си двор по вечерно време и той иска да ме убие. Просто избивам от ръката му един сап от лопата, където е, удрям го тука и просто му се отваря фонтанелата, точно на конкретно место съм го ударил и просто му се отворя от черепа и умрял на место. Взимам го и го закарам до болница. После казвам, че са го намерили на Витоша журналистите. Чакай бе, значи са му намерили тогава двама Василовци, защото един я го закарах в болница, другия са го намерили на Витоша. Не знам, сигурно двама, но за един я съм осъдил.
1: А при второто убийство какво се случва?
2: Второто убийство, човека ме ограби много грозно.
1: Как?
2: Всичките пари ми взе, тъй като знаеш, че напускам страната, и ми взе всичко до шушка. Само мои пари, защото ми трябваха сериозна сума пари. Бях взел и от близки, които после трябваше да връщам аз. При това положение трябваше вече и жена ми да почна да ги връща, защото в един момент аз се оказах без нищо, на никъде и с имане на даване на пари.
1: И въпреки това, причина ли е да го убиете този човек?
2: За мен е да, щом съм го направил. Всеки си има ценностите, аз не казвам, че съм постъпил правилно. Това е моя преломен момент, който явно не съм издържал.
3: Четох, че сте такъв тип синдикалист. Борите се за правата на затворниците, ходите по дела.
2: Не за правата на затворниците, за правата на всички. Семейство на лишението от свобода за затворниците.
3: Добре, да, добре.
2: Аз съм най-вече за тях, не за толкова за затворници, защото ти си наприл някаква шашантия и си влезнал в затвора, защото си нарушил закон.
3: Бунтар ли сте? Това искам да ви попитам. Кибритлия ли сте?
2: Да, кибритлия съм.
3: Защо? Какво? Какво?
2: Не знам, назад? Защо. Това е типаж, до тип човек.
1: Винаги ли сте бил такъв?
3: Времето, в което сте бил с родителите си, така, преди да се случат тези неща, заради които те отиват чужбина, нормално семейство ли бяхте? Извинявам се за думата нормално, но разбирате, най-обикновено.
2: Нормално. Баща ми беше хореограф, майка ми беше медицинска сестра.
3: Не са ви тормозили, не са ви...
2: Не.
3: Не е имало нещо, което да отключи нещо от вас.
2: Просто в пубертето оставаш някой без контрол. И в зависимост от това какъв му е характера на този човек, когато го спреш и нямаш в този точно най-важен момент, когато ти съзнаваш аза си като пубертет и никой не няма те контролира и ти сам си определяш правилата, в един момент съвсем нормално е да
3: и не искаш
2: да други
3: преценка. Правила. Така да, ли да. Продължи нататък? Тоест, тук спазвате ли реда? Защото в затвора предполагам, че най-много
2: значи,
3: правила.
2: В затвора спазвам правилата, абсолютно всички, но в затвора не ги спазвам.
3: В затвора не ги спазва.
2: Те не, затвора не спазва неговите си. Значи това е един взаимен договор.
3: Обяснете
2: като влезеш в затвора,
3: да.
2: На всеки определен период, когато ти папкаш и слушкаш и всичко си е точно, имаш овъзмездяване като потупване по рамото, браво моето момче, а така, смяна на режим. Разбираш, има си ги всичките тези стъпки. А, същия този педофила, по-малко от мен е в затвора, вече са му сменили режим, аз съм все още със специален режим. 5 години не съм се скарвал на муха. Това е максималният период, който трябва да папкаш и слушкаш, за да се определи нещо друго, не се прави. Има си такива атестации в досието ми, че съм вербално агресивен.
3: Да, точно ще ви попитам, защото видях такава експертиза.
2: Хубаво, когато съм вербално агресивен, значи аз ако се скарам с този сержант, той ме докладва на офицера и се пише доклада на Пети, еди кой си, възникна конфликт, Пеев започна да ме псува или каквото и да било, има някаква вербална атака, това се пише в доклада и отива в досието. Ако има какъвто и да било конфликт, дори да ми изгори кружката, като кажа, ми изгорява кружката и това се записва в досието. В моето досие ги няма тия неща, но накрая има констатации.
3: И въпреки това казвате, че няма промяна в режима и вероятно това ви е важно. Защото всъщност все пак вие имате...
2: Не би искам да виждам хора. толкова ли е ненормално да мога да видя друг човек освен себе си?
3: Напротив,
2: а и закон ми го дава.
3: Това е най-естественото нещо да искате да има други хора.
2: Не ми го дават, същевременно няма аргументиран отказ. Не може Пеев, защото, примерно, не си бръснеш лявата вежда. Някаква причина да има.
3: Защо ви преместиха от Софийския в Бобов дол?
2: Оф! Официалната версия е, че съм пречил на сигурността на затвора.
1: А не официалната?
2: Имаше един офицер, после стана шеф на Кремиковци, Сатър го наричат, а иначе Георги Христов му е фамилията. С него си имахме такива едни, как да кажем, джавкания с него. В един момент просто...
3: Там по-добре ли е битово от гледна точка на реда, на правилата?
2: Малко повече се спазват правилата, тук са малко по-различни, но със всичко се свиква. В затвора тежи не самия затвор, затворниците, отношенията между хората.
3: Какви не е помещение. Всъщност, вие общувате ли с някого? Имате ли възможност да общувате този половин час?
2: Да, говоря си с един мексиканец на английски. Това е отскоро, от 7-8 месеца. Преди това бях сам със себе си.
3: За убийство.
2: До животен затвор за убийство. Убил е там един турчин ММЕЕЦ в Хасково.
3: Вие се виждате на тези карета, така наречените,
2: да.
3: Така ли? А през другото време само килим.
2: Ебе седиш в една дупка пълна с хлебарки, дървеници, кръв по стените и гнусна работа. Ако влезете само да една снимка да направите на тази килим, вие няма следят 4 секунди, аз съм 8 години в нея.
3: Каква ви е перспективата? Защото вие знаете
2: ли,
3: много е интересно, така сигурно като ви видят и нашите слушатели и зрители, защото ние сме радио, но ще го излъчим.
2: Така.
3: Биха казали, че вие сте човек, който има перспектива. Усмихвате се, шегувате се.
2: Чувството за хумор е единствено, че ти котва към действителността, която не те кара да се побъркаш. Това още в гара Монте Кристо го пише Дюма. Това е единствения крепежен елемент, който не те кара да губиш реална представа за нещата, ако и него го загубиш край.
3: И през това, което, ето както вие казахте, отстоявам правата на затворниците, на семействата им, тези дела, по които включително уединяването.
2: Не е вярно и това е лъжат журналисти. Няма такова нещо. Искаме просто детенцето, като дойде да мога седне
3: да го
2: пипна.
3: Да го пипнете, да.
2: То е написано в самия закон, но не се спазва от затворите.
3: И успявате ли нещо да промените?
2: Осъдихме ги. Това успяхме.
1: И какво последва?
2: Не, само ги осъдихме. Както е с тези жилищата, ще видите, където са във Варна, където ще кажат незаконни са, но ще останат. Не можеш в мен е хляба и ножа и ти да ме караш аз да се само наръгам. Значи ние караме съда да реши, че тези, които са неговите най-близки под изпълнителите му, защото като създаде някакъв законов факт, после го затвори, той се
3: осъществява. Да.
2: И как ще ги накаже тя, като те му вършат работа? В смисъл, затваря си широко очите и не пита, добре, защо не ми спазвате решението. При мен е решението вече близо 2 години е при мен е решението.
3: И няма такава.
2: Не.
3: И все пак вие имате перспектива, теоретично, на хартия.
2: Да, дори на хартия вече би трябвало...
3: След две трети, като изтърпите...
2: Изтърпял съм ги отдавна. Става просто, че вече би трябвало да съм сред затворниците и да съм със свален режим и да очаквам да видя близко. Значи по закон, ако ми погледнете досието и това, което се е случило, би трябвало аз вече отдавна да започвам първи стъпки да се случи нещо.
3: За ресоциализирате.
2: На мене основата не ми е започна. Не само при мене, аз съм жертвата. Принципът е такъв. Откакто съществува затвора Бобов дол, няма доживотен затворник, който е да е освободен.
3: Нито един.
2: В София има 47, в Варна има 23, в Стара Загора са 33, Ловеч са 18, Плевен са 10. Знаех ги наизуст, скоро получих инсулт и не съм вече толкова адекватен, като мисълта ми върви бавно. Навсякъде само тук не, тук е едно застинало от времето място, абсолютно безветрие, точно като в Саргасово море. Нищо не се прави.
3: Какви са възможностите ви, ако смятате, че вие имате право, а то ви се отнема от администрацията?
2: Не, аз не мисля дали имам право. Закона казва,
3: да, точно така. Закон го казва. Имате ли адвокат? Изобщо имате ли някой, който може да движи? Или пък може би вие сте станал юрист, докато сте тук?
2: Това е едно на ръка, но става въпрос пък, че тук има една вратичка в закона, че всичко става по преценка на затвора, като затвора, дори съда трябва да даде аргументи за присъдата, затворът
3: не трябва да.
2: Не е ясно защо не е длъжен да се аргументира за дадено свое действие.
3: Тоест, вие не очаквате да излезете някога?
2: Не, ако примерно нещо се случи и дойде някаква нова управа с нови, не може стари маймуни и нов цир да правиш.
1: И все пак, ако си представим, че утре ви отварят вратата на затвора...
2: Няма да се дърпам в никакъв случай. Тръгвам
1: кое е първото нещо, което бихте направили?
2: Веднага стигам долу до граничния пункт и напускам държавата за около 5 секунди. Махам се веднага от тук. Тук не става за нищо, поне близките 15 години, може би. Обикновените хора са озлобени и не вярват на нищо. Службите не работят, защото няма кой да ги контролира. И в такова безвремие, такъв един шарен пипи като мен, ми аз мога да си изпусна сладоледа и това да бъде терористичен акт. Не знам, не. Махам се веднага, веднага отивам в Италия или Ливорно. Бум, на секундата. Днеска ме
1: пускам. А там с какво ще се занимаваш?
2: И с това, което се занимавах. Аз имах школа за водолази, за гмуркане, лиценз А и лиценз Б. Най-аматьорските. В смисъл да можеш да задържаш дъха си, да си контролираш компютъра. Примерно такова четене на цветове. Въз основа на дълбочината се променят цветовете. Виждали сте часовници с синьо и червено. То се променя от дълбочината. Е, такива неща се занимавах. Поправях лодки, двигатели.
1: Няма да се върнете към криминалния свят отново.
2: Е, никой нищо не може да каже, но не виждам защо. Значи в Италия изкарвах доста добри пари. Просто гадните емигранти ме прецакаха.
3: Сега, нали знаете там, понеже сте имал доста дела и присъди, какво се пише закона за присъдата, каква е целта и да поправи човека.
2: Да, пенитенциарна система.
3: Да, и да въздейства като генерална превенция на обществото. Смятате ли, че вашия живот, да, с вашия живот, с тази присъда, която сте получил, която вие сам по-скоро смятате, че ще бъде наистина доживотна, някой се е спрял? Някой се е замислил и не е продължил по пътя.
2: Да, Норвегия. Веднага ви казвам пак Норвегия.
3: Едва ли българските присъди имат генерална превенция в Норвегия? Аз в България.
2: Не. Смисълта ми е друга. Ако си гледаш работата, ако правиш гръмците както трябва, мокриш ги, дърпаш ги с определени обороти, те няма начин да не станат. Това си е като закон на физика, това са ни правила. Когато ги спазваш, нещата се случват. Щом някъде се случват, защо да не се случват? Тук може, просто няма желание.
3: А не е ли, че няма пари? Също така.
2: Е, Марокко?
3: Ами не знам, вие
2: Марокко
3: смятате ли...
2: Марокко са бедни като въшки в Марокко. Ами Марокко е доста сериозна държава от към престъпление. Как успяха да го направят в Марокко?
3: Може би със силната ръка, докато тук вие знаете, че обществото не иска да плаща за вас. То казва, това са хора извършили престъпление, ние не искаме данъците ни да отиват.
2: Четири държави само се плащат затворниците. Една от тях е смешната България. Навсякъде другаде правителствата са го направили така, че неправителствени организации... Да, те го правят. Значи, от този затвор, с една много малка инвестиция, може би 100 000 лева, тук могат да направят едно предприятие, което да бува невероятна всякаква продукция на 10% от реалната цена, защото 10% ти плащат тук заплата спрямо от тази, която е реалната навънка. Навънка, ако получаваш 1000, тук получаваш 100. Е, кой е тоя от предприемач, който няма се навие да взима затворници? Цяла Америка само това прави.
3: А защо според вас в България не може да се случи този модел?
2: Главите са им пъснати в дупетата, не мога да си го обясня. Защо магистралите са ни такива? Защо електричество? Защо парното такова е в София? Защо просто на отговорни постове са ватни кадърни човеци? За мен е това отговор. Може би е някакъв много по-дълбоки масонски, но за мен е просто некадър и безхабери. Държавната работа, половин работа.
3: Поне стана дума по време на разговора за времето на Байтошо. Вие сте живял в две епохи, да кажем така.
2: Да, преди по Байтошо бях
3: побратета. След 10 ноември.
2: Казармата ме завари промяната.
3: Можете ли да огледате как се промени България през тези години, през които
2: да,
3: вие сте живял?
2: Значи ви сега, при комунизма в никакъв случай не беше хубаво. Родителите ми не избягаха от хубаво. Баща ми беше хореограф, майка ми беше медицинска сестра. Едно средно средишко семейство. Не сме гладували, ходили сме лятото на море, зимата на планина. И въпреки това избягаха хората. И ни оставиха двама България. После поединично започна да изтеглят нещата. Но при Байтошо поне имаше някаква дисциплина. По време на комунизма, може би вменяни от големия брат от Русия, не знам от какво. Но имаше някаква стиколност. Гадното беше, че всички бяхме равни. Ама много гадно равни.
3: А после при мутрите как беше?
2: О, да при мутрите, значи това е като на циганин да му дадеш една шепа пари. Веднага си вземе голем кастофон и кола с лети джанти. Бедният човек, като му се дадат пари и безвремие, той не може да си създаде собствена ценностна система и започва да гледа някоя такава Макдоналдс на готово направена и пъхната. Тогава беше модерн, като сърбите сме ние, да величаваме гангстерите. Помниш ли Неделен детектив?
3: Да.
2: Е, на задна страница какво беше? Едно комюнике на всички престъпления и те героизирани. Кой какво обрал, кой какво, този фанали, еди кой си бос служенил за еди кой
3: аз. И после тези влязоха в политиката и влязохме в Европейския съюз. Да. Какво стана после?
2: Европейския съюз, според мен, просто ни търпеше, защото ние бяхме необходимото слово като инструмент, може би като някакъв ретранслатор и ни галеха. Да, добре. Пуснаха ни фандък, затваряха си очите за много от беззаконията, които се случваха тук, в Македония, в Румъния.
3: А днес как бихте писал живота, който живеем днес?
2: Аз съм го написал в една от моите книги. Какво е България? България е като една много красива жена, една зелена поляна. Приближавайки се към нея, започваш да забелязваш, че не е много чистичка. Когато се приближи съвсем близко до тебе и тръгва да те целува, усеща, че дъха и не е като хората, а след като си тръгнеш, виждаш, че нямаш нищо от джобовете. Просто хубава природа, читави човечета, обаче тези, които трябва да ни консолидират и да дават някакъв пример, някакъв лайтмотив, по който трябва да го следваме, са уникални богуци. Большинството, не всички.
3: Па не е ли оправдание за собствения ви живот? Ами те, управляващите на държавата, на съдебната система, на затворите.
2: За мен не е оправдание, защото
3: не са добри, затова и ние правим
2: тия неща. Аз съм извън системен играч, аз никога не съм спазвал правила, аз никога не съм мислил, че ще работя от 9 до 5. Такива неща, дори в кошмар не съм ги слагал, но става проче за нормалните хора, защото аз не съм нормален човек. За нормалните хора това е добре, защото и в Австрия, и в Швейцария, и в Норвегия, и в другите места нормалните хора живеят нормален живот. Как се случва това? Ние да не сме с различно ДНК, с нещо, с хрилели дишаме, да сме различни от тях, не можем и ние като тях.
3: Ще даде ли отговор книгата?
2: Не. Тя започва като писмо до детето ми. Разказвам ти какви грешки съм направил, за да направиш другия, не моите, защото моите доведоха до това и това, и описвам какво се е случвало.
3: Всеки ден пишете?
2: Не, аз направих една книга, сега правя още две и една прави този мексиканчето. С Петър Стоянов също направихме една книга.
3: Сумист?
2: Да.
3: Къде се ви засекохте?
2: Тук са ми, долу са ми.
3: А той е тук ли?
2: Беше с мене, но човекът все пак има доста повече пари от мен, успя да плати да се върне в София. При мен не дават.
3: Пратихте ли книгата на дъщеря си? Тази първата?
2: Не.
3: С грешките?
2: Не. Не, съм казал, срамувам се, че съм неин баща, защото просто аз осъзнавам моите грешки, не мога да ги поправя. И не ми
3: срамувате това, се от себе си?
2: Срамувам се от себе си, не от нея. Не. Аз срамувам от себе си, просто дал си ми това пространство, тя да си се развива самостоятелно, тъй като успява до сега. Фактически не съм и баща, аз съм този, който само съм помогнал за да се случи.
1: А обвинявате ли собствените си родители за човек, в който сте си превърнали?
2: Не, родителите не. Мене и до някъде дядо си, баба ми не.
1: Тя защо беше... дядо ви?
2: Много ми прощаваше, а той беше такъв здрав мъж, инженер такъв.
3: Бой ли е трябвало?
2: Трябваше да ме бие така, да залитам като пяна муха, да малко да се отцафара. Аз, моя дядо на времето беше като сега всичките европейци политкоректен. А не трябва да си политкоректен, особено когато човек е малък. Примерно това, не бийте децата си. Аз не кам да ми избиваш зъбите, но като направи една беля бум по тупето, за да се знае, бе, котенцето, като направи малкото хоп и го захапе с две думи, не прави та беля втори път, защото е кофти за тебе, а ние станахме ние такива малко леко мекотели. Ао детето, не бе, тупни го по дупето, не казвам да го риташ или да го биеш или да го заключваш с синджири, защото това па е другата крайност, която е кроманьонска, но си трябват едни такива фикции, особено до 5 години. До 5 години детето не му е много ясно точно какво е. То е едно нещо, което се движи и най-много обича да вземе нене. Види някъде нене, взима ненето и ненето му е...
1: Вие имали ли сте възможност с вашите деца?
2: Да, с малката дъщеря имах тази възможност да кореспондирам, да ѝ проследя това детството до 7-8 години. Първи думи, първи стъпки, осъзнаването на аз, за когато идва и тези неща. Да, но съм за децата да бъдат потупвани.
3: С малката,
2: да, докато бях в София, имах напрекъснато.
3: Тя знаеш ли с какво се занимавате? Знаеш ли от какво са парите в къщи?
2: Не. Голямата знаеш. При голямата имаше барети обкръжават местото, атакуват, смисъл такива тип, умири трудно. Малката, тя се роди и аз започнах да влизам по затвори. Тя е 2 години преди да влезе окончателно в затвора. Тя бебе, бебе беше.
3: 2008.
2: Да, да.
3: А сега просто... ще бъде абитуриентка.
2: Тя е, беше тя мина абитуриентка, сега за
3: и вие не бяхте.
2: Да. Е, не, как ще ходя до Англия, аз до кръчмата долу не слизам, камо ли до Англия. Аз не излизам от вратата, бе, човек, аз седа само в 1-4-3.
3: Казвам го метафорично,
2: да, че да,
3: пропуснахте
2: да,
3: този важен
2: да, момент. Да, пропуснах го, гледах го на видео и си говорихме с нея, но едно е живата връзка, друго е ти разкажа какво е то хапе мечка, друго е то хапе мечка, нали, и живяването е различно.
3: И все така ще бъде, ще раждат внуци.
2: И ми да.
3: И вие ще
2: ама
3: ги
2: това е възоснова на неправилно подредена ценностна система и неправилни избори. Значи, живота е като банкова сметка. Ти си плащаш за всяко нещо в този живот. Като направиш престъпление и за него си плащаш с него с банковата сметка живот. Влияш затвора.
1: А
2: това,
1: дъщерите
2: това,
1: ви...
2: не го осъзнаеш.
1: Дъщерите ви успяха ли да ви простят?
2: О, не знам.
1: Питали ли сте ги някога?
2: Ми...
1: Молили ли сте ги за прошка?
2: Не. Не, не, малко горд съм в това отношението, но осъзнавам, че моите грешки са непростити. Как мога да... Дай ти удариш ама един шамар, после ще ми простиш. Ебе, не може, ти си ударил шамар в живота, ти не си бил в най-важните моменти с нея, после please forgive me, аз не съм набравя намисъл, няма как да стане тази работа. Не трябва да се прощава, защото ако прости на мене, после ще трябва да прощава и на други за неща, които не са простими. Значи има неща, които са простими, има неща, които според мен, моята ценност система, не са простими. Когато нещата са непростими, няма как да искаш прошка и да се чувстваш добре със самия себе си. Значи аз съм е лишил от всичко, което трябва един родител да помогне и да даде на детето си като съвет, като помощ, като подкрепа. И после простими. Защо?
3: Тоест, вие не сте си простил. Вие
2: сте. Ема не, ема, той е непростимо, бе, жена. Как може да си простиш за нещо такова? Ти можеш ли да си го формулираш в главата за себе си? Аз не те питам за отговор на... Можеш ли да си простиш, ако направиш такива неща за децата си?
3: Надявам се да не трябва да разсъждавам в тази посока.
2: Не.
3: Така е, разбирам.
2: Разбираш,
3: странно ми е, защото повечето хора, които са в затвора, не че съм се срещала
2: да,
3: с много.
2: Да, ма те повечето са примати.
3: Твърдят, че са невинни, твърдят,
2: не,
3: че...
2: Не.
3: И защо в затвора има доста невинни хора.
2: Да.
3: Вие сте лично човек, който смята, че е... наказанието му е несправедливо, но че справедливо е да е в затвора.
2: Да, смисъл. Да. Точно това ви обяснявах.
3: Вие на себе си
2: да,
3: ето, ще простите ли някога?
2: Не. Значи, не мога аз да очаквам някой да ми прости непростимо нещо, а си проста аз. Това е, значи, като Тръмп, където махна на ония червения картон и каза, че пусни го, че е наше момче. Ти на себе си, ако почнеш да си правиш реверанси, тогава, значи, всички правила са просто е така проформа.
3: Що се съгласихте да говорите?
2: И без защо да не говоря. Става просто, че аз така или иначе, че си говоря сам със себе си, поне си говоря с някой.
3: Благодарим ви.
2: Моля.
1: Благодарим.
2: Лек ден.
0: Това беше от нас за тази нощ. В екип работихме звукорежисьора Георги Чунчуков, музиката избира Дани Стойкова, аз съм Калина Стоянова. Останете с програма Хоризонт, новините в 3, а утре нощ за Хоризонт ще бъде водещ Кармен Манукян.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важното до този час в студиото е Димитър Пенков. Прогресивна България подготвя промени в Конституцията, които да разширят контрола върху Висшия съдебен съвет и да дадат възможност решенията му да бъдат обжалвани. Това стана ясно при представянето на раздел «Правосъдие» от управленската програма на кабинета. Сред планираните промени е възможност актовете на Висшия съдебен съвет да подлежат на съдебен контрол, както и разширяване на основанията за предсрочно освобождаване на негови членове. Министърът на правосъдието Николай Найденов обясни.
1: Предлагаме такива промени, които са изцяло съобразени с правомощията на обикновено Народно събрание. Как да се въведе